0: 10 листопада 2022 року.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий, а ми, подивляючи,

Світ спасти бажаючи, прийшов ти сходи від усіх сходів сонця до темного заходу єства нашого, та й упокорився аж до смерти. Тому ім'я твоє прославлено.

Світло дай но світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрій, умить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

Ісусе, квіти запашні, пахущами Твоїми наповни мене. Ісусе, тепло, то примила, огрій мене. Ісусе, святий,

0: Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, радісна, благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, радісна, відвідини святої Єлизавети. Єлизавета сповнилася Святим Духом і викликнула сильним голосом: «Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, радісна, Різдво Христове. Вона народила сина свого, первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, радісна, стрітення Господнє. І як сповнились дні очищення їхнього, вони за законом Моїсея привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, радісна. Дитятка Ісуса знаходять у храмі. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. Петро Могила. Український політичний, церковний, освітній діяч. Митрополит Київський, Галицький і всієї Русі. Архімандрит Києво-Печерського монастиря. Він брав участь у політичному житті Речі Посполитої, учасник Хотинської війни. Провів докорінну реформу православної церкви та освіти в Україні за католицькими єзуїтськими взірцями. Батько української теології. Автор «Требника». Петро Могила вільно володів грецькою, латиною, польською, досить швидко опанував богословську науку, добре знав засади католицького богослов'я. Перебуваючи на посаді архімандрита, згуртував довкола себе освічених людей. Помер Петро Могила 1647 року. У 1996 році Петро Могила був першим, кого канонізували у святі Української православної церкви усіх конфесій. Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 4 серпня. Сьогодні, 4 серпня, обходимо пам'ять сімох святих отроків, що в Ефесі. Відбувалося це в часи одного з найбільших мучителів християн – імператора Деція. Лютий Децій прибув до міста Ефесу. Серед багатьох інших привели до нього на суд сімох юнаків із найзнаменитіших родин міста – Максиміліана, Діонисія, Ямвлиха, Мартина, Антонина, Йоанна і Маркела. Вони сміливо визнали, що є християнами і що готові прийняти найтяжчі муки та смерть задля імені Христа. Децій дав їм час подумати. До свого повернення він на кілька днів вирушав у дорогу і велів їх поки що відпустити на свободу. Усі семеро юнаків сховалися в печері на горі. Тут вони гаряче молилися до Господа Бога і готувалися до мученицької смерті. Через кілька днів послали Ямвлиха купити хліба. Той, прийшовши з міста, сказав їм, що Децій уже повернувся і наказав привести їх усіх. Вони стали ще ревніше молитися до Бога, а після молитви знеможені заснули. Децій довідався, що юнаки переховуються в печері, і наказав вхід до печери закидати камінням, щоб святих мучеників заморити голодом. Двоє слуг імператора, на ім'я Теодор і Руфин, що були християнами, за тодішнім звичаєм потай записали на таблиці з олова життя імена і день смерті святих мучеників і кинули ту табличку всередину печери, перш ніж її замурували. Минуло близько 200 років. Гора, в якій було замуровано отроків, належала тоді одному міщанину на ім'я Адолій. Він хотів коло гори поставити муровану кошару для овець і велів рубати камінь з гори. А робітники під час праці відвалили вхід до печери, в якій спало семеро святих братів. Брати прокинулися і стали до молитви, переконані, що спали тільки одну ніч. А помолившись, стали радитися, що їм робити – і вирішили скріпити себе молитвою, а потім добровільно стати перед Децієм і прийняти вінок мучеників. Та спочатку послали Ямвлиха купити хліба і звідати, що діється в місті. Він іде і очам не вірить. По дорозі стоять хрести, люди, що йдуть назустріч, якісь дивно вдягнені, і усі голосно вітають його словами «Слава Ісусу Христу!» І місто не те, що було. Інші доми, інші вулиці і видно церкви. Узяв буханець хліба, заплатив срібним грошем, а торговці оглядають гріш і дивуються, бо ж той гріш старий, ще з давніх давен. Тоді збіглися люди і почали оглядати юнака дивно одягненого і нікому невідомого. Дивується і він, бо ще ж вчора знав майже кожну дитину, а нині не видно ні брата, ні батька, нікого знайомого. Скрізь чужі люди. Повели юнака до старости міста і дали знати єпископові. Питає староста юнака, хто він і звідки має такі старі гроші? А той відповідає, що він з Ефесу, а гроші має від свого батька і називає його ім'я. Та про такого чоловіка тут ніхто не чув. Одні почали думати, що він не при тямі. Інші бачили тут щось підозріле і вже хотіли взяти святого юнака на муки, щоб дізнатися правду. Тоді Ямвлих запитав, «Скажіть мені, чи живе ще імператор Децій?» І розповів їм свою і тих, що були з ним у печері, історію. Єпископ перший зрозумів, що Бог чудесним способом показує і стверджує тайну воскресіння мертвих. Усі поспішили до печери, і там застали шістьох юнаків, що славили Господа, а ще знайшли табличку, яку написали Теодор і Руфин. Послали одразу листа до імператора, а той хутко прибув подивляти силу Божу і поклонився святим мученикам, яких Бог через стільки років пробудив до життя. А вони, ті юнаки, не припиняли молитися і через кілька днів заснули вічним сном. Імператор наказав зробити 7 срібних домовин і в них покласти тіла святих. Він хотів забрати їх до Царгорода, та увісні вона явилася йому і попросили лишити їх у печері. Так вони і зробили.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх радіослухачів. Це прямий ефір, четвер. Програма «У ваших намірах». Я називаюся Приступа Максим, і поруч зі мною в студії є брат, францисканець, священник Андрій Немченко. Слава Ісусу Христу, отче Андрій.
4: Навіки слава.
3: Так, друзі, от бачите, кілька днів, 3 дні тому світ потрясла новина про атаку на містечко Меджугор'є, містечко в Боснії і Герцеговині, де 45 років об'являється Богородиця. Церква поки що вивчає цей феномен об'явлень, але попри все, це місто, за такими неофіційними підрахунками, за рік відвідує близько 3 мільйонів паломників, серед яких таки левову частку, відзначимо, є багато українців. Ось, і місто, яке справді заслужило за цих 45 років такого міста миру. Хочу підкреслити, що саме місто, містечко це Меджугор'я, воно знаходиться між гірами, між горами. Напевно, що звідти і походить його сама назва. В такій безпеці умовній воно знаходиться. Клімат, ну, спека, влітку дуже сильна спека, зима дуже лагідна, насправді. Але от про клімат серед людей, мене було от перші рази, що вразило в цьому містечку, що там навіть якось пташки так по-лагідному співають, там немає таких, ну, дратівливих звуків, як ворона, там щось ось такого гучних. Там все таке якесь ніби на рай схоже. Так само там велика довіра людей одне до одного. От мене вразило було, що, наприклад, місцеві жителі, які там торгують там плодами інжиру, чи цитрусами, чи там чимось таким.
4: Ківі.
3: Ну, щось екзотичне таке. То вони не стоять біля цієї прилавки цілий день. Часто можна було б зустріти так, що там ти повертаєшся з молитовної програми від храму Як, і там вже нікого нема, тобто господарі можуть спати вже, але там написано, там, що 1 євро коштує там кілограм апельсин, чи там чогось іншого, і ти просто кидаєш туди кошти і береш з собою. Тобто я про довіру кажу. Таке саме відношення, наприклад, постійно в готелях. Готелі, ну, такі скромні, але дуже чистенькі готелі. В готелях дуже гостинно нас зустрічали власники цих готелів. Ну, дуже така, як сказати, християнський дух. От все місто ніби це такий великий монастир, хтось би сказав, великий санктуарій. І попри все, от за ці 45 років такого аж масштабного акту вандалізму це місто не знало. Кажуть навіть, що коли була війна на цих теренах, Балканська війна, то це місто навіть убереглося від якихось масованих обстрілів. І попри все, от саме вже от в 21 столітті, так, саме от в столітті, яке, ніби кажуть, цивілізоване, тут терпимість до всіх є, відбувається цей акт вандалізму, причому це не відбулося, хтось би сказав, що це міг би бути мусульманин, тому що там багато є мусульман. Але ні, це зробив католик, переконаний в свій час католик, який має походження з Польщі, якщо я не помиляюся, так? І зараз дуже багато, ну, хіба лінивий не говорить про це, і ми хочемо так розставити якісь певні такі пріоритетні крапки над тим, ну, як сприймати такі новини. І навіть вже з'являлася така інформація, деякі коментатори, я так слухав декілька єпископів і священиків, казали, що, можливо, це є, ну, така кульмінація об'явлень Богородиці, ніби така кругла дата, 45 років об'явлення, можливо, має бути якийсь наступний етап, бо Богородиця там і пророцтва казала, так, є таємниці, так звані, які зберігають зберігають ці візіонери. Так. І що ж відбулося в Меджугор'ї? В Меджугор'ї є декілька місць, які позначені об'явленнями Богородиці. Так. Декілька місць. Найголовніше місце об'явлення – це гора Подбордо. Там відбулося перше об'явлення, потім є ще два місця, так? От, чи там, де об'явилася Богородиця, там менше кількості цих візіонерів. Це так звані блакитні хрести. І ще є гора Крижавець, тобто гора Христа, і є ще вівтар, літній вівтар або польовий вівтар, де відбуваються ну, всі такі урочисті програми, богослужбові програми в цьому містечку, куди з'їжджаються люди. Зрештою, ці місця були заатаковані. Тобто, ця фігура Богородиці, яка знаходиться в самому цьому місті, в цій гроті, так скажімо, на горі Подбордо, була зафарбована чорною фарбою, були написи, що там диявол, здається, так?
4: Спідниці.
3: Диявол в спідниці, так. Я навіть для ілюстрації, хто, можливо, не бачив цих світлин, а зараз дивиться відеотрансляцію, можу показати от така уменшена копія цієї фігури. Фігури Богородиці, яка знаходиться на Подбордо. От в нас є вона в студії. Я думаю, що багатьох вдома також ця фігура є. Вона зображує Діву Марію на хмаринці, яка одною рукою тримається за груди, а інша рука протягує, ніби от пропонує мир, так? Бо перші слова, які Богородиця сказала в Меджугор'ї, це мир. Мир, мир, там мир між людьми, мир між Богом, так? І саме ця фігура була от була замальована, так, збезчещена. Також оці дві фігури, котрі знаходяться біля блакитних хрестів, і також, що найжахливіше, це була спроба спалити цей центральний вівтар. Тобто цей чоловік на ім'я Бартик, Бартоломей, на прізвище Краков'як, прийшов просто так в свобідний спосіб вночі, але дуже впевнено, є відеозйомка. Він просто що робить? Він заливає це місце презбітеріуму, місце, де сидять священники, заливає місце, де є вівтар, цей головний, великий, такий напівколом вівтар, і просто підпалює його і розвертається в дуже спокійній формі, іде звідти. Так, і питання, що це, отче?
4: Ну так, ми такі сказали, що це... Ні, правда, це вандалізм, як ти кажеш, це збезчещення, це кощунство, це ну, прикро, боляче. Боляче, що, як ми кажемо, свої це роблять. Не бійся чужих, ну, вся підступність і хитрість сатани, власне, щоб з середини церкву так поплюжити і безчестити. Ну, бачив в соцмережах, як чи його там знайомі, чи що блогери теж казали, ну такі звертались, Бартош, ми за тебе будемо молитися. Ми розуміємо, може, ти опинився одержимості злом чомусь, не знаю. Ну, це мені, ну принаймні, ну, хоч як священнику, це було до серця, що люди зрозуміли, що це, ну, людина може опинитися рабом, заручником зла, навіть не дивлячись, ну, кажу, на віровизнання. І будучи, ти розказував, ти ж книжки писав, тобто великий шанувальник Богородиці був, не хочу казати був, але таке, ну, тобто людина залишається, але от так... Ну, можна в такий тяжкий спосіб, будучи впевненим, а може самим гордим свого такого якоїсь приналежності, що я вже там такий віруючий, можна так легко впасти. Я це провожу паралель навіть з того самого сатани, який був же ж ангел, був носієм світла, тобто, думаю, неперевершеним. Ну, вистачить оцей гордощів такої пихи, і вона тебе просто ну, знівечить. Тому так, це дуже прикро. Дійсно, як ти кажеш, вперше за стільки років, я так, скільки там теж багато раз був, ніколи навіть, ну, таке місто мира, так і називають сповідальниця планети. Навіть там ще був на початках 2000-х.
3: Папа Іван Павло ІІ так назвав, сповідальниця світу.
4: Ага. Так, і 2000 році хіба вперше був там, хоча ще раніше наші, ну, однокурсники, ми називаємо, коли в Ризі вчилися, навіть серед них був, сьогодні пам'яті, Мальчук Петро, вони ще з семінарії в Ригі мали таку можливість, тобто в 90-х роках, спробувати туди піти, і от перші їхні такі були свідоцтва, коли вони повернулися в семінарі, нам розказували, бодай вони були на третьому курсі семінарі, на четвертому, це 90 років просто. І ось вони кажуть, як ступили ногою на Меджугорську землю, просто таке ж розкаяння. От хочеться сповідатися, хочеться каятися. Ну, і так слухав захопленням цих однокурсників, ну так, братів в семінарі. Я потім думав, мрію, от колись мені вдасться поїхати. І ось у 2000 році мав вже можливість служити на Закарпатті. І там з групою вже поїхали, і потім далі. І дійсно, кожна поїздка, котру я туди приїжджав, от приїхав, да. Так, розкаяння було велике. І не міг поїхати звідти, не відбувши генеральну сповідь. От таке бажання. Я вже ж генеральні сповіді ми переважно чи то монахами, коли стаємо вічні шлюби, складаємо, чи священниками, ми так підсумовуємо, так оглядаємо. А там, ну, не вийду звідти, поки так не посповідаюся генеральну. І та за кожним разом. Чи наступний рік поїхав, чи ще наступний рік там з групами був, і ось таке розкаяння. Тому я собі уявляю, як там, оце там, не знаю, як би хотів ото все таке, ну, здевастувати це все, тобто знищити то все, ту сповідальницю. Ну, і бачите, не вдавалось, я не знаю, чому так, це якийсь знак, як ти гарно тепер кажеш, що це якось такий пік, об'явлень, маю на увазі якийсь особливий знак, бо всі хочуть знаку, знаєте, з неба, що ось якесь сонце затанцює, там Бог, а всі якісь там будь-які хмари з'являються, там люди вже відразу фоткають, відразу щось там вбачають в хмарах, якісь там обличчя і тому подібне. Ну, всі хочуть побачити щось. А тут, оказується, бачиш, які можуть знаки бути? Це і такий страшний знак. Ну, тому так.
3: Я пригадую, що
4: треба.
3: От, здається, в Гвадалупе, так, був також акт вандалізму. Один чоловік хотів вистрілити в ікону, якщо я не помиляюся. Так, це в Гвадалупе було. Там навіть є такі реліквії, ніби хрест, який стояв на вівтарі перед цією іконою. Він прийняв на себе кулю, він зігнутий. Він до сьогодні зберігається, демонструється вірним, а ікона врятована. Так само, от я зараз не впевнений, але мені здається, що були ситуації в Ченстохові. Мова йде про чудотворний образ, що там також броньоване скло зараз є перед цією іконою, щоб вандали не пошкодили її, бо вона ніби в такій недосяжній каплиці знаходиться, дуже часто є тільки загратована, та, але от скло також там є оце броньоване, щоб, ну, ніяка зла сила, ніяка зла думка не знищила, не збезчещила цей чудотворний візерунок Богородиці. Я так розумію, що такі чудотворні місця, вони дуже часто піддаються таким маніпуляціям, таким маніфестаціям, от, скажімо так, злих сил, чи що. Я б не хотів це тільки списувати на злі сили, але чомусь воно тут багато містикою мені пахне. Я не містифікую часто цих речей, але, ну, це послання, яке залишив в даному випадку цей в лапках герой цієї трагедії, Бартик, він там пише, перераховує, банер почепив біля фігури Богородиці, перераховує імена всіх візіонерів, які були від початку, і пише далі, що в нього є ніби аргументація на те, що це є, що це є, ну, ніби брехня, так, те, що вони говорять. От як це сприймати, знову ж таки, в спосіб, ну, хвора людина, чи все ж таки шукати тут містики якоїсь?
4: Хворобливість, я так вважаю, що людина, ну, але бачу, чи знаю, чи як багато є людей одержимих, вся людина тоді стає заручник зла. І навіть, повторюю, навіть така, можливо, дуже побожна людина може бути отаким жертвою. Ну, мені нічого це дивного, якщо один з апостолів, Іуда, якщо він зрадив, святий Йоанн, як пише, описував на Тайну вечерю, що коли Господь там сказав йому, роби швидше, що маєш робити, подав йому хліба, кусок, і святий Іоанн як написав? І війшов в нього сатана. Ну, свята вечеря. Ну, святі, прощальна вечеря. Такі святі речі, то вже з Господом. Тобто це постійна боротьба добра і зла. І вона є, і, на жаль, що вона до кінця, доки не буде покорена і сатана, тобто до другого пришестя, все це, що буде відбуватися. І тому Господь навіть сказав в своїх проповідях, Царство Боже здобувається силою. Хто вживає силу, тоді його потрапить. Тобто, а воно позначено і труднощами, і випробуваннями, навіть переслідуваннями. Це, я кажу, теж ніхто не міг би подумати, як ти кажеш, в 21 столітті, в такий цивілізований вже період. Це так, як в нас війна з'явилася в Україні, та, і чи ще десь триває, і так ось сатана не втихомирюється. Це, можливо, дає нам просто, не дає спокою, щоб ми теж запиталися, ну а кінець кінців, кому я служу, як я живу?
3: Якщо зробити аналіз ще там всіх цих ну, речей, які, ну це збезчещення цього, які зробив Бартик над фігурою Богородиці, там, наприклад, можна звернути увагу, що напис «Мир, мир, мир», який був ну, викарбуваний на Богородиці, він замалював, тобто жодного миру. Ну, так, напис також про те, що це диявол в спідниці, так, окей, і змальовані якраз так частини от обличчя, що це обличчя Боже, так, яке дивиться на тебе, і замальовані руки і ноги. Так. Так, зверніть увагу. Але є ще одна деталь, на яку звернув один польський католицький блогер, напис «Цифрова комбінація 1242». І цей блогер ну, нібито поєднує це з адресою Євангелія від Матея, 12 розділ, 42 вірш. Ось, і звучить цей значить, вірш так. 12 розділ, 42 вірш. «В судний день цариця півдня стане проти людей цього покоління і засудить їх, бо вона сама прийшла здалеку, щоб послухати мудрості Соломонової. А тут є хтось величніший, ніж Соломон». Ну, не знаю, як можна було б трактувати цей вірш, і що мав на увазі сам зловмисник, але ось з цим, якраз так з цією адресою, пов'язують цю цифрову комбінацію, яка також була накреслена, написана на цьому постаменті Богородиці.
4: Навіть я не знаю, чи порівняти з Богородицею, але, наприклад, якщо він її звинувачує сатана в спідниці, правда, то це вже не стосується якби Діви Марії, а йдеться мова про покоління теперішнє. Тобто, як ми сприймачими от зараз своєю праведністю ну, живемо гідно, чи колись оті маловіруючі люди, котрі не було дано повнота спасіння, тобто далекі зі Сходу, і вони будуть, не маючи таких доступів до Бога, правда, а вони будуть нас навіть засуджувати, тому що тут, ну, вони повірили. Ну, це трошки щось тут в голові перекрутилося цій людині, це точно, тому що, ну, навіть як слухав коментар отця єпископа Яна Собіла, де він теж каже, ну, навіть так звернувся, ну, особисто так, до всіх, котрі відкидають роль Марії, важливу роль в житті церкви, я думаю, це неможливо не прочитати і не зрозуміти під час смерті Ісуса, де Господь в останні хвилини життя, це як заповіт, каже, жінко, ось твій син. А до учня каже, ось твоя мати. Ну, для чого це сказано в останній момент? Ну, напевно, ці слова дуже важливі, де Господь казав, прагну, правда, він спасіння прагнув, щоб завершити, в твої очі віддаю духа мого, вже останні слова, але там ще тетелестай, оце дуже важливо, таке гарне слово я завивчив, як воно звучить, звершилося. Ну, по-нашому, так би звершилося, ну, так теж звучить гарно, але викуп здійснено, все, тетелестай. Тобто я зробив це, я відкупив вас, люди, і тепер спокійно можу віддати духа в руки Отця. Тобто ті останні слова, вони дуже важливі. І навіть про навчав, Господь не прости їм очі, бо вони не знають, що робляться. До чого це кажу? Тому, значить, Діва Марія, коли вона стала матір'ю церкви, от саме на Христі, бо ж на Христі, ми кажемо, народилися таїнства церкви. І Господь її просить, мам, будь матір'ю для всіх цих віруючих, а їх небагато в особі цього учня, хоч одного з тих 12 є тут вірний залишився, будь для них матір'ю. Діва Марія дістала це завдання, і тому церква дійсно шанує дуже і дякує. І вже не кажу, що почитайте, ну всі, хто там якби протестує проти церкви. Не кажу там всі протестанти, вони не всі протестанти такі, вони, правда, протестують. Але ті, котрі, ну, як ми кажемо, свідомо відкидають Богородицю, що вона там таке. Читайте «Діяння апостолів», вже починаємо. З перших розділів Діва Марія була серед апостолів. Вона була з апостолами. І коли Дух Святий зійшов, це день народження церкви називаємо, так на тих всіх побожних людей, там, скажімо, 120 їх було. Тобто вже церква з 12, це так для мене дуже подобається, такі цифра 12, а потім умножилась вже. Ноль цілий додався, тобто 120. І там вже оце Дух Святий зійшов, і церква далі, вона в такій прогресії величезній росла, а вже після тих зійшаться Духа Святого, тобто сотня вже з'явилася, а проповідь сказав Святий Петро, і Дух Святий так зійшов на людей, що це вже тисячі переросли. Тобто, дивіться, як діє Бог і Діва Марія там, в центрі. Тому ми не придумуємо щось таке Діви Марії, не ставимо вище Бога ніколи. Це ж через Марію до Ісуса, це кажемо. І для того, можливо, хтось, котрий свідомо таке відкидає роль, величезну роль Діви Марії, ось так він якось так, ми кажемо, не маніпулює, але він так якось накручує отих людей, щоб саме Діві Марії мститися, саме її поплюжити, саме її звинувачувати в чомусь. І от вони стають заручниками такої якоїсь лженауки. Самі собі невідомо, що в голові потім трактують, ніби з великих таких намірах вони йдуть і шановувати, хочуть щось почути. Можливо, цей Бартик хотів щось побачити, може щось пережити. Можливо, і пережив там, кажуть, навернення. Можливо, ж ми не знаємо. Це дійсно, це поки тайна. Але щось йому в голові перекундибасилось. Розумієте, щось там перекрутило, що він просто ось так з протестом таким це виразилося, а сатана це використав і отак ще й вівтар. Ладно, вже там, якщо на Діву Марію, ми кажемо, підніс руку, да, щоб якось показати, от, бо там її так в хмарах зображують, вона навіть ніг ніби не зображують, так далі сміяться, як можуть, тому він це все виразив, це все якесь чорне, а тут ще й вівтар. Ну, бо центральне місце Меджугор'я, ну, попри все, це не Марія, вона веде до Ісуса, веде до адорації Ісуса, до Євхаристії. Ось чому сатана і затягнув туди і вівтар. Це було ще більше спаплюження.
3: Ну, що цікаво, так, що ті, хто знають цього Бартика, вони розповідають, що він був багатолітнім паломником. Він з Варшави, десь років 10 поспіль, з Варшави мандрував до Меджугор'я пішки. І про нього книги складали, тобто писали про нього книги. Він був, ну, такою популярною персоною. Про нього знімали фільми, так, що немало важливо, що він був дуже знаним, добре в самому Меджугор'ї. Ось. І тут от такий переломний момент. Знаєте, коли тільки з'явилася інформація про те, що ще тільки про те, що відбулося ці акти святотатські, то багато людей, особливо тих, кого я знаю, що живуть в Меджугор'ї, або живуть Меджугор'єм, хто їздить регулярно туди, хто є шанувальниками цих послань Діви Марії з Меджугор'я, то вони говорили одну і ту саму майже всі річ. Ну, писали в своїх дописах. Або, наприклад, Бог не буває висміяний, або «Боже, прости, бо не знаєш, що чини». І вже коли дійшов навіть офіційний коментар з канцелярії, парафіальної канцелярії Святого Якова, тобто це головна парафія, або це єдина, напевно, парафія в Меджугор'ї, то там йшлося також про те, що брати-францисканці, які опікуються на чолі з настоятелем, закликають посильно молитися за цього чоловіка, вони ще не знали, хто це, за цього чоловіка, який вчинив цей, за цю людину, яка вчинила цей акт вандалізму. Тобто просити для нього прощення, там, перемінення думки, перемінення серця і так далі. Я до чого веду? От як ви гадаєте, чи от його зараз заарештовано, так буде, напевно, йти слідство, чи будуть виступати, наприклад, церква в особі там настоятеля чи братів-францисканців на, за те, щоб, ну, пом'якшити покарання, можливо, так проявити це милосердя, так як, наприклад, це зробив святий папа Іван Павло ІІ після того, як в нього вистрілив, був оцей, хто там, турок Алікджа, так, пішов до нього в тюрму. От, чекати такого, чи все ж таки педагогіка також тут має бути присутня, він має бути покараний, або має бути примусово лікований, якщо він хворий. От як тут, щоб церква тут вийшла також, ну, такою правильною, так як має бути?
4: Ну, приємно знов. Бачиш, що ти кажеш, що люди почали молитися, і брати закликали молитися, тому що, ну, попри все, це таке, ну, негідне, неправильно, і людина, жертва, сама людина, ну, ти згадав святого Яна Павла ІІ, да, звичайно, він пішов до нього, як ми знаємо, і це фото збережені до в'язниці, і простив йому, але ж він його з в'язниці не витягнув. Він не сказав би, що пішли, виходимо, я тебе звільняю. Ні, звичайно,
3: там якась була амністія, якщо я не помиляюсь.
4: Амністія може бути, але я думаю, Аліаджі краще було б там сидіти. Тому що те, що він не зробив, то там служби би йому помогли. Я вже так думаю.
3: Я, може, помиляюся, можливо, ви знаєте. Мені здається, що цей потенційний вбивця папи Івана Павла ІІ потім був на його канонізації, правильно?
4: Чи ще щось? Не знаю, не скажу, але в даному випадку я знаю, що його мали прибрати. Ну, щоб замести сліди. Що вже так беремо? Там була не одна людина, яка мала та здійснити, а та прибрати, і тому таким чином свідків немає, і нема кого питатися, хто звідки. Тобто, називається кінці воду. І тому то, що він простив йому, звичайно, бо він проявив це і посповідав, скоріш за все. Ну, відомо, тільки папа може так посповідати, ну, бо ж інша віра, чи він хрещений, але то не така була сповідь, скажімо, Бог знає краще як. Але факт тому, що звісно про милосердя просимо, але все залишилося в рамах карного закону. І повинна людина, як ти гарно кажеш, не просто бути покарана, а ще можливо пройти лікування. Ну, тому що якщо він це усвідомлює, але знов-таки це за усвідомленням його має бути. Так що, поки, думаю, все буде розвиватися так згідно правильності. Тобто, зараз трошки втихомирилися, вговталися моменти. Зараз в мене там такий друг Мирослав в Меджугор'ї, він якраз, каже, в цю ніч приїхав, якраз цю ніч мало бути, хотів іти туди, але якось щось його не пустило, бо це вночі там лазити, він бо не хотів, а можливо, але зараз розказую, що поки там мир, писав вчора, мені дзвонив, слава Богу, поки все відновлюється, ну, так як...
3: Що цікаво, що цей акт вандалізму відбувається, ну, практично напередодні великої події, такої молодіжної Пасхи, можна сказати, яка відбувається кожного року в Меджугор'ї, саме Младіфест. Кожного року в ці дні туди до Меджугор'я з'їжджається до 100 тисяч молоді з цілого світу. Да, і очевидно, що багато з них йдуть до сповіді, як казав отець Андрій, тобто переживають своє таке чергове навернення, де люди причащаються, де люди слухають Слово Боже, де молодь, ну, де молодь перемінюється, очевидно, і комусь це не подобається. І ще раз підкреслю, що я, ну, не дуже люблю надавати таким ситуаціям містики, але особисто для мене, навіть з моїм черствим таким сприйняттям, це є таким знаком, що значить там робиться добро. Значить, це місце, воно є дуже важливим на карті християнського світу, і це для мене от реально був таким знак і підтвердження, що комусь це місце не подобається, і що це такий був маніфест, але з поразкою, Це була поразка насамперед того, хто надихнув цього бідолашного Бартика на цей вчинок. Я думаю, що цей знак, або хто його буде відчитувати, цей знак, надихне ще більшу кількість людей відвідувати Меджугор'я, їхати туди з думкою про те, що ти там не вернешся, що ти там зробиш цей акт сповіді за ціле життя, так званої генеральної. Yeah. Так? Я, до речі, також мав досвід там генеральної сповіді, це правда. І ми дивимося і спостерігаємо далі, як будуть відбуватися події зараз тут в Меджугор'ї. І сьогодні ще о 14-й годині, друзі, буде продовження цієї думки. Ми будемо спілкуватися з пані Оксаною Дмитерко, яка живе також посланнями Богородиці з Меджугор'я, і ціла година буде присвячена тому, що Богородиця казала в останньому посланні за 25 липня. І очевидно, що буде коментувати події, останні події в Меджугор'ї, які відбулися за останні 3 дні. Ось такі справи. Це була програма «У ваших намірах». З нами був отець Андрій Немченко, брат францисканець, Максим Приступа. Говорили ми сьогодні про акт вандалізму в Меджугор'ї. Дай Боже, щоб це був останній такий акт вандалізму, щоб Богородиця була прославлена за те, що вона народила Спасителя. Так. Ну і, звісно, щоб Бог був також прославлений, що дав нам маму, дав нам Марію. Дякую, слава Ісусу Христу.
4: І Діви Марії. Амінь. Угу. Навіки.
5: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Йоанна Марію Віаней. Народився Йоанн Марія Віаней у 1786 році в Дарділії у Франції, в простій селянській сім'ї. За його власними словами, покликання до священства виявилося у нього дуже рано, після однієї зустрічі з духівником, коли він зрозумів, що стати священником означає бути готовим померти за своє служіння. Коли Йоанн Марія вперше сів за шкільну лаву, йому було 17 років. Він безуспішно намагався вчитись. Йому допомагав його друг-священник, що повірив в його покликання. Але результати були плачевні. Труднощі стали непереборні, коли треба було приступити в семінарії до вивчення філософії і богослов'я, які ж до того навчалися на основі письмових текстів. Причому пояснення давалися на латині. Але один приходський священик добився для Йоанна Марії всіляких пільг при вченні і складанні іспитів. І навіть допоміг йому висвятитись, узявши його своїм вікарієм. І справді, у 1815 році, у віці 29 років, Йоанн Марія Віаней прийняв священство, але без дозволу сповідати віруючих, бо його визнали невідповідним для такого делікатного завдання, як духовне керівництво. І дозвіл здійснювати таїнство покаяння дає йому тільки його власний єпископ, після визнання наявності в ньому необхідної для цього духовної мудрості. Але хто міг уявити собі тоді, що Йоанн Марія Віаней стане одним з найзнаменитіших сповідальників історії церкви? Після закінчення періоду підготовки Йоанн Марія Віаней був направлений як помічник капелана в Арс, де він згодом став приходським священником. Після 10 років служіння отця Віанея Арс абсолютно змінився. Строгість приходського священика завжди супроводжувалася непересічною добротою і великодушністю. У його пастирське служіння включалося перш за все турбота про потреби найбідніших. Сам він жив настільки бідно, що у нього була тільки одна зношена ряса, яку він постійно носив. Але одночасно був здатний зняти з себе чоботи і панчохи, і тут же подарувати їх першому зустрічному біднякові.

0: священик – це все. Залиште прихід на 10 років без священика, і люди поклонятимуться звірю. У пастиря була висока і по-людськи неможлива мета – зробити Арс святим місцем. Про нього говорили, що коли він здійснює святу літургію, здається, що він бачить Бога. Настільки змістовна служба, що відправлялася ним, настільки глибоко хвилює вона присутніх. Його проповіді написані жвавою мовою і володіють дивною силою переконання. Про свою молитву святий Йоанн Марія Віаней говорив мало. Очевидно лише те, що його молитва була в основному споглядальною, молитвою тиші. Дружба має на увазі взаємність. І в такій щонайтіснішій єдності, яким є молитва, Бог і душа, як два шматочки воску, сплавлені разом. Не потрібно багато говорити, щоб добре молитися. Ми знаємо, що Господь тут. Відкриваємо йому своє серце, насолоджуємося його святою присутністю. Це і є найкраща молитва. І сьогодні вид знарядь убивання плоті, що застосовувалися ним, розповідь про вибраний ним спосіб життя, про те, які пости він на себе накладав, про відсутність мінімальних зручностей, справляє сильне враження. З самого приїзду до Арсу святий Йоанн Марія Віаней величезну увагу приділяв вихованню дітей, особливо бідних і безпритульних. Шкіл в Арсі не було. У 1823 році Йоанн Марія Віаней відкрив безкоштовну школу для дівчаток. Близько 1827 року починають поширюватися чутки про його святість. Тисячі прочан почали приходити, щоб поговорити зі священником, сповідатися йому, попросити поради. Він слухав тих, що каються, читав в їхніх серцях, як у відкритій книзі, але головне, він їх навертав. Часто він встигав сказати тим, що каються, тільки декілька слів. А в останні роки життя у святого Йоанна Марії Віаней був такий слабкий голос, що він ледве був чутний. Але всі відходили від сповідальниці приголомшеними. Дуже часто, особливо тоді, коли грішники слабо усвідомлювали свій гріх, і отже недостатньо щиросердно розкаювались у своїх гріхах, святий пастир сам починав плакати. І це було надзвичайно – бачити своїми очима втілення дійсної скорботи, справжнього страждання, справжніх пристрастей. Той, хто каявся, якби на мить міг побачити скорботу Бога про його гріх. Скорботу, що втілилася в зовнішності священика, що сповідав його. Кажуть, що багато хто сповідається, але мало хто навертається. А все тому, що мало хто сповідається з розкаянням. Йоанн Марія Віаней не терпів, коли сповідь була формальною. «Я плачу тому, що не плачете ви». Про любов Божу він говорив так. «Господь наш на землі подібний до матері, що несе дитя своє на руках. Це дитя зле, воно штовхає матір, кусає її, дряпає її, але мати не звертає на це ніякої уваги. Вона знає, що якщо кине його, то дитя впаде, тому що не може ходити самостійно. Такий наш Господь. Він терпляче переносить всі наші витівки, все наше нахабство. Він прощає нам всі наші дурощі і співчуває нам». У вересні 1842 року святий Йоанн Марія Віаней важко захворів, і лікарі думали, що він помре. Хворому були викладені святі таїнства. Але Йоанн Марія Віаней не втрачав почуття гумору. «В даний момент я веду важкий бій», – сказав він. «Проти кого?» «Проти 4 лікарів. Якщо прийде 5-й, мені не жити». Цього разу святий одужав і повернувся до своїх звичних обов'язків. Проте його здоров'я черговий раз похитнулося, коли йому виповнилося 73 роки. Йоанн Марія Віаней помер у жарке літо 1859 року, 4 серпня, без агонії, без страху, як лампада, де більше немає олії. І за свідченням очевидця, в його очах було надзвичайне вираження віри і щастя. У 1905 році Йоанн Марія Віаней був зарахований до лику блажених і проголошений покровителем всіх священиків Франції. У 1925 році арський пастир був канонізований, а згодом проголошений покровителем настоятелів всього світу. Святий Йоанн Марія Віаней молився такими словами. «Я люблю тебе, мій Боже, і єдине моє бажання – любити тебе до останнього подиху мого життя. Я люблю тебе, мій Боже, нескінченно гідний любові, і мені миліше померти, люблячи тебе, ніж жити, не маючи любові до тебе. Я люблю тебе, Господи, і єдина милість, про яку я прошу тебе, це любити тебе вічно. Мій Боже, якщо язик мій не завжди може сказати, що я люблю тебе, хочу, щоб серце моє повторювало тобі це з кожним моїм подихом».
1: Ви слухали програму «Святий дня».

0: приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення, але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
3: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на 2 вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цілому світу». Чекаємо на вас!
4: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
5: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Породження дитини для людини – це перш за все отримання її від Бога. Це питання вітання створіння, що породжується як дар від Бога. І з цієї причини діти належать спочатку Богу, ніж власним батькам. І це правда повна наслідків як для одних, так і для інших. Святий Папа Іван Павло ІІ. Перлини мудрості на Радіо Марія. Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На Радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Слава Ісусу Христу. Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр. І це програма «Люди справи». Запрошую вас, долучайтеся до нашого спілкування. Також ви можете вже зараз слухати і дивитися нас на YouTube-каналі Радіо Марія та Facebook-сторінці. Запрошуємо, друзі, до нашої розмови. І я вже бачу на Facebook-сторінці Радіо Марія, що все більше і більше людей долучається до власне, нашого прямого ефіру. Друзі, я нагадую, що це жива бесіда у прямому ефірі Радіо Марія, і ви можете ставити запитання, коментувати протягом цієї програми, що триває майже годину. Ви можете писати свої запитання гостю або передавати вітання, надсилати текстові повідомлення на Facebook-сторінці Радіо Марія під цим дописом, також на YouTube-каналі ви вже можете коментувати і писати свої запитання, які я озвучу. Також працює Viber Радіо Марія плюс 38-066-563-0724, куди ви також можете і надсилати свої текстові повідомлення із запитаннями. А гостем програми нашого прямого ефіру отець Костянтин Морозов із ордену братів менших капуцинів, місто Київ. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава Богу! Вітаю всіх!
1: Дякую, що погодилися взяти участь у цьому прямому ефірі. Ми часто у програмі «Люди справи» намагаємося розкрити тему покликання, а також почути історію життя наших гостей. Що ж стало тією відправною точкою, звідки почався такий шлях богопосвяченого життя? Ну і почнемо з того, що сьогодні вранці у Києві також відбувалися вибухи. Окупанти з Російської Федерації цілили в місто балістичними ракетами. І як ви, скажіть, переживали і переживаєте ці події?
2: Ну, я хотів вийти, тоді якраз з монастиря дійшов до дверей і почув цей вибух. І тому ми практично всі зійшли до наших підпальних приміщень, якщо чули вибухи, скажімо, вже, скажімо, будучи там в підвалі. І можна сказати так, що завжди це такий момент, коли дійсно і молимося за тих, і про захист для Києва, про захист для всіх людей. Я також, коли чую новини, що хтось гине, то завжди є це така нагода помолитися за них, тому що, ну, напевно, це торкається як ті особи, так і також і всіх родичів. Думаю, що це завжди є якісь порушення якихось ланцюжків, скажімо, суспільних. І тому переживаю, скажімо, за це, що відбувається.
1: Ну що ж, сьогодні ми проходимо такий нелегкий час, нелегкий період випробувань і віримо в те, що все ж таки діждемося того часу перемоги, коли будемо разом святкувати і, можливо, робити навіть висновки для того, що в майбутньому такого не повторилося. Отче Костянтине, хотілося б сьогодні у цій програмі нашим радіослухачам розкрити історію вашого покликання. І хотілося б почути от про те, де ви народилися, в якій сім'ї зростали, і які відбулися події, де ви пережили навернення і зрозуміли, що хочете от пізнати, хто такий Бог, крокувати за ним. Розповідайте.
2: Я народився в місті Хмельницькому і зростав там. Це було місто мого дитинства, моєї юності. І можна сказати так, що щодо віри, якщо подивитися, то я був вихований взагалі в повністю атеїстичній сім'ї. З про Бога, ну, єдине, що я знав тоді, коли доростав, що його немає. Що, ну, в принципі, якщо когось немає, то навіщо для нього щось дізнаватися більше? Так. І тому, можна так сказати, я чув також про щодо віри. Ми в наших щоденниках писали тут перед Різдвом і Пасхою постійно якісь дивні для мене речі, що там не можна ходити до храму. Таким чином, що існують храми, що існують якісь люди, які ходять туди, які щось там носять. Єдине, скажімо, можна сказати так, з моєї з мого дитинства, скажімо, я пам'ятаю тільки одне, що моя бабушка одна є полькою, тому ми ходили там на край міста, їхали до неї на кожне Різдво, на кожну Пасху. Вона мала велику сім'ю, тому куча маю сестер, братів двоюродних. То ми там зустрічалися, скажімо, в її домі. Ну і єдине, от те, що от ми, вона готувала нам такі декілька відер цих крашенок. І от ми, як діти, також грали в гру, яка називалася «Христос воскрес, воістину воскрес». І хто кого переможе. І це єдине, скажімо, і те, що в нашому домі завжди появлялася ялинка на 24 грудня вже. Вона мала бути обов'язково. Тобто, коли ще це ми з татом ходили, шукали ялинки, тільки-тільки перший завоз, ми обов'язково мусили приїхати. Я завжди дивувався, тому що всі нормальні люди там десь перед Новим роком, тільки, скажімо, це ми. Раніше її ставили, пізніше також ми одні з перших і пізніше мусили цю ялинку розбирати, тому це дитячі емоції. Але навіщо ми так робимо, ніхто мені до кінця не пояснив. А потім вже, коли вже в свідомому віці, коли мені вже було 16 років, коли я вже був в технікумі, вчився, то у нас був предмет суспільствознавство, і там був такий один урок, запам'ятав його, яке було пов'язано з релігією. Ну і тоді нас розділили на два табори таких. Одні були матеріалістами, а другі були ідеалістами. І пробували ми, пам'ятаю, що затято, ми одні відстоювали, що існує Бог, Дух, життя якесь позаземне, поза матеріальне, також духовне якесь життя, а інші, друга половина класу відстоювали, що ні, ми відстоювали матеріалізм. Ну і пам'ятаю, що от це питання засіло в мене. І потім також, скажімо, дали нам можливість написати також на цьому уроці, потім наші питання, які би мали щодо релігії. Ну і я пам'ятаю, що я записав, скажімо, бо почув від мого друга, що він якось так в серцях сказав «Єзус Марія», тобто, що це таке, що був якийсь оклик такий, і тому я не знаю, чи, скажімо, цього хто написав, каже, мені пояснив, що це йдеться про якогось там Ісуса і Марію. Я так написав, хто такий Ісус, хто така Марія, що це є мій рівень, з якого я починав. Скажімо, але потім потихеньку я цікавився також, оскільки мій друг був євреєм, який виїжджав, готувався до виїзду до Америки, і він мені розповідав про Радянський Союз. Скажімо, що це не все так просто тут, і все тут. Не така чудова країна, а є, існує країна мрій. Америка зветься, тому давай разом зі мною спробуй махнути. І тоді якраз був час, коли появилася також можливість виїзду до Польщі. Це перші студенти, які почали їздити. Ну, я також, згадуючи, що в мене є корені також польські, то почав вчитися на курсах польської мови. І хотів би їхати через Польщу, пізніше до Америки. Це була моя мрія. І на цих курсах також познайомився з дівчиною, яка виявилася, що вона є віруюча. І вона також почала, так, спричинилася до того, що вона спробував наблизитися до віри. І захотів бути охрещений і почав готуватися от там на Гречанах. І таким чином там розпочав, там був охрещений, там був. Я там розпочинав свої перші кроки з моєю знайомою. Вона мені в багатьох речах допомогла, просто поставила ці перші кроки. Дала мені літературу першу. Тобто, я прочитав книжку Карла Грядеша тоді, «Повадіс» Генрика Сікевича. Дізнався, що християнство буває таке радикальне, серйозне. Ну і потім, коли вже, скажімо, тобто, приїхав на реколекції, перший раз почув, що такі реколекції є для молоді в Старкосвятинові, в монастирі. Ну і поїхав туди. І там дійсно вже почав їздити на ці реколекції до капуцинів. І таким чином потихеньку відчув, що Бог мене кличе до чогось більшого, до себе, пропонує речі, які... Ну, розвідно, 90-х, початок, це початок 90-х років. І я було складно багатьом розуміти, тільки почав наближатися до церкви. Тому мій вибір був однозначно прийнятий моїми батьками, передусім, моїми родичами, знайомими, друзями, моїм другом, який каже: «Слухай, що ж таке, ти ж мав їхати в Америку, а десь не, вже не їдеш». Якось не дуже все це гармонійно. Так, коротко.
1: Що скажіть, а як відбулася та розмова, коли ви сказали батькам своїм, що хочете стати священником, що відчуваєте поклик до цього? Як вони відреагували? І от чи був сильний спротив щодо вашого такого бачення, рішення? Чи відмовляли вони вам?
2: Ми з мамою розмовляли через деякий час, вже коли я вже став священником, пройшов вже не один рік. Ми так щиро порозмовляли з мамою, кажу, сину, що ти, кажу, уяви собі, ні, бо от почали 90 років. Хто священники, це взагалі були опіум для народу, і ті, хто, скажімо, ну, оболванили людей. Кажу, ну що я мала сказати своїм подругам, які мене питали, хто ти, що ти, куди ти, ні. Тому можна сказати так, перша реакція була досить негативною. Практично за півроку, перед тим, як піти, то я пережив розмови, практично щоденні. За мене розмовляв з татом, розмовляв з мамою, з моєю бабусею, скажімо. То і так постійно ці розмови, постійні такі напряги, постійні, скажімо, ну, такий тиск, що ні, ну, слухай, тобі промили мізки. Ну, були різні, скажімо, моменти, дуже складні. І я сьогодні з точки зору, от, ну, знаю, що просто з тебе, я знаю, що це так насправді Господь мені допоміг. Я як лікар, нема так, що я такий герой, просто сказав раз і все. Вже в певних моментах, коли вже не міг витримати більше, то здавався, каже собі, все, відстаньте від мене, я вже нікуди не йду. Але є такі. Колись там у пророків читав про певний вогонь внутрішній, що вони вже самі хотіли відмовитися від прокіремія, наприклад. Хотів відмовитися, щоб все, я не хочу, тому що, що не скажу, то проти мене спробував загасити цей вогонь, який внутрі мене зміг. Тому я маю цей досвід, що, ну, навіть якщо піддавався, то все ж таки через який момент цей вогонь внутрішній мене запрошував, все ж таки. Це, я почував себе вільне, так, але це було, ну, якби пропустити щось дуже важливе. Відчував, що, ну, якщо пропущу зараз оцей голос, то щось пропущу дуже важливе в своєму житті. І тому, ну, думаю, що цей внутрішній вогонь мене запрошував, постійно давав силу також протистояти. Не було легко, але остаточно мав зустрічі там з деякими сестрами монахинями. Вони мені сказали, каже, слухай, відваги. Іди вперед, каже, ще побачиш, як мама буде дякувати. Я сміявся їм в обличчя і каже, слухайте, ви не знаєте просто моєї мами. Це неможливо, неможливо. Я вам скажу так, що це слово здійснилося, тому що коли я відправив першу службу в місті Хмельницькому, так шли з мамою, і вона мені сказала, каже, слухай, ну, я не соромилася тепер, чесно. Я кажу, що не пішов, от, священник, монах. Я кажу, а сьогодні я горжуся. Сьогодні я задоволений. Це був день моєї першої служби в місті Хмельницького.
1: А як сьогодні ви приїжджаєте на батьківщину там, в Хмельницький, чи зустрічаєте тих людей, які знають вас з дитинства, чи спілкуєтеся з ними, і що вони кажуть вам? Можливо, з родичами спілкуєтеся?
2: Дивіться, вже протягом певного часу якби змінилося і Хмельницьке змінилося, і середовище змінилося, і вже так сталося, що більшість моїх таких знайомих, друзів вже є в інших містах. І з Хмельницьким мене там сполучає дійсно моя мама, мій брат, його родина. І деякі друзі, які, з якими ми йшли з молодості, скажімо, в нашій компанії зустрічалися. І отакі, ну, сьогодні кожен має своє життя, насправді. Ну, що ж, вони шанують, скажімо, шанують мене, шанують мій вибір. Ну, можна сказати так, деякі речі мене завжди там щось там питають, але, ну, скажімо, ділимося такими нашим спільним баченням. І я завжди приїжджаю на якісь канікули, тому більше відпочиваємо, ніж, скажімо, говоримо про якісь там, ну, вони при нагоді якісь серйозні теми виникають. Ми завжди з ними поспілкуємося, їм цікава моя думка, ну, бо нестандартна, не так, як всі. Тому, ну, деякі речі говорю, ну, як завжди, в своїй країні, в своїй родині, то ми дуже складно бути пророком. Тому і я не кажу Ісуса Христа, тому в своїй родині також деякі речі, навіть якщо говорю, то це не так, що раз і каже, да, посвященець сказав, так треба робити. Ні. Не все так просто.
1: Дякую вам. Друзі, ви слухаєте Радіо Марія. Можете стежити за нами на Facebook-сторінці, а також YouTube-каналі Радіо Марія. І коментуйте, ставте запитання. Говоримо про покликання із отцем Костянтином Морозовим з ордену братів менших капуцинів, місто Київ. І, власне, чому саме орден капуцинів? Хто такі капуцини? Чим вони вас привабили? Як ви їх зустріли? Як познайомилися? Чи були інші варіанти францисканців, мабуть?
2: Дивіться, я був хрещений ізуїтами. Я ходив в Хмельницький. На самому початку практично немає інших парафій, крім однієї. Це так звані гречани. Сьогодні вже це є мікрорайон. І там була капличка цвинтарна, яку тисячу раз перероблювали. І там була єдина можливість католикам брати участь в літургії. І там офіційно були священики, потім там приїхали також з Литви деякі єзуїти. Потім появилися молоді єзуїти, Станіслав. І потім, ну, скажімо, деякі священики приїжджали. І одним словом, я там бачив єзуїтів, бачив старшого цього священника, який там був. І потім моя подруга мене забрала до молодіжної групи. І до цієї молодіжної групи потім якось приїхав новий пастир. І такий Станіслав, потім я також ходив, як пам'ятаєте, я казав вам, що ходив на курси. І я також ходив на курси в школу, і в цій школі була катехеза, якраз приїжджав священник з костьолу, і пізніше він нам робив катехезу також. Тому що нам пояснював так, що у вас на олімпіадах різних будуть, щоб ще з олімпіади було проходити, у вас будуть різні питання релігії, тому появляється релігійна особа, яка буде вам тут все, скажімо, викладати. Тому я з цим священником якраз колись вже так задумався перше про своє покликання, так думав про як би це можна було реалізувати, так чисто теоретично поки що. Я його запитував про різні ордени. Він мені розповів чуть-чуть про тих взагалі, які є в Україні, про єзуїтів, згадав також про капуцинів. Я кажу, а це ті капуцини, в яких я їжджу. Ага. І так можна сказати, маючи виховання, отримуючи виховання також від єзуїтів, то я пізніше там вже, наприклад, на наступній колекції старкося Антинів, тому що на цій колекції якраз також молодь була запрошена. От саме та молодь, з якими я спілкувався на Гречанах, то вони якраз мені сказали, що є такі реколекції, класно, поїхали, взяли мене, і таким чином я туди поїхав і запитав там вже капуцина, який вів, трошки про капуцини, він розповів мені про Франциска, ми дивилися про фільми, і мене торкнулося, що я себе знайшов дуже близько до своєї історії, свого навернення. Мене вразило, що Франциск також мав такі речі схожі, що його якраз торкнувся цей вогонь, про який не міг загасити. Потім також мав проблему зі своїм татом. І з мамою також, в принципі, бо його вибір не схвалювали друзі і так далі. Тобто було важко, але він зрозумів, що це певний скарб. Я себе віднаходив у свідомому Франциску, і для мене Франциск, єдині францисканці, яких я знав, це були капуцини. Потім, звичайно, мій друг, також який був також родом з Мілицького, також думав про покликання. Він казав, що слухай, я також думаю про дорогу свідомого Франциска, але я думаю про францисканців, яких ми сьогодні називаємо Бернардинами меншими, або в Польщі їх називають Бернардинами. Я кажу, я тут, я таким чином, що дізнався, що якісь ще нічки. Але мені були вже близькі, старкосвятодівство для мене таким рідним. Існом також священник, який мене там вів, допомагав мені зростати в духовності.
1: Раз, дякую за відповідь, отже. Друзі, бачимо, що і ви пишете свої запитання і телефонуєте навіть. Давайте послухаємо наших радіослухачів. Слава Ісусу Христу! Звідки телефонуєте, як вас звати?
3: Слава Київській області, звати мене Галина, вітаю вас, пане Олександре, вітаю вас, Костю Костянтина. Великою увагою завжди слухаю ваші катехези, особливо подякую за останні катехези. Дуже ґрунтовно ми готові цього. Пане Олександре, одразу питання ви обіді дали, я хотіла б про орден дати. Я хотіла вам запитати про вас освіту.
1: Про що ще раз погано чуємо?
3: Освіту, ми навчалися. А також хотіла запитати про тих людей з вашого оточення, друзів, родичів, сусідів, які знали вас до того, як ви стали священником, і знають після, чи побільшено у них сміливості цікавитися духовними речами, Богом, Біблією. Дякую, пані Галина, Київська область.
1: Дякую, пані Галино. Отже, ваша освіта, де навчалися і яку освіту здобували? Перше запитання.
2: Перша річ, я навчався передусім в Кракові. Я прийшов, коли в новіціат поступив, то з 92-го по з літа 92-го по літо 93-го року я був в новіціаті. Це було недалеко від кордону. Це було Сенішок Малопольський. Там був наш новіціатський дім, а потім я переїхав на 6 років до Кракова. І в Кракові здобув вже в семінарії, в нас є в нашого семінарія Капуцинська. І ми там навчалися в Кракові, вона була філіована до сьогоднішнього Євросовету Яна Павла ІІ, тоді це була Папська Богословська академія. І потім після Кракова в 2000 році я був висвячений на священника. І перші три роки провів у Вінниці. Це моя перша парафія, перший дім, якому я здобував свій перший пастирський досвід. І потім був на сприяту 2 роки в парафії в Києві, Пресвятої Діви Марії Матері Церкви. І після 5 років отакого пастирського служіння я поїхав в Рим. І там 5 років навчався і здобув освіту доктора богослов'я по спеціалізації догматика. Ну і така є моя освіта.
1: І друге запитання. Люди, що які оточували і оточують вас, знали вас до того, як ви вибрали богопосвячене життя, і після знають вас, чи почали цікавитися більше Богом та читати Біблію, ставити якісь запитання, переживали, можливо, навернення?
2: Ну, я вам скажу так, що хоча пророка немає в своїй батьківщині, в своїй сім'ї, то найбільше я бачив на своїх батьках. Мої батьки, тобто мій тато не був охрещений, мій пізніше також моя бабуся, тобто мама мого тата, не хрестила ні мого тата, ні також не дозволила, щоб були охрещені ми, тобто я і брат. Тому, можна сказати так, коли я був вже в семінарії, мої батьки прийняли рішення, що вони, що тато прийняв хрещення, вони повінчались і підійшли, теж приймали причастя, сповідалися. Тобто це було. Тато, бачив, як читав мої брошурки, був вірним читачем, скажімо, моїх книжечок. І бачив зміну їхню, так. Ну, мій брат також, вони повінчалися, хрестили всіх дітей. Ну, і наблизились, наскільки це можливе, наблизилися до Бога, тобто є, визнають себе християнами, католиками. Так, я сказав, скажімо, на тему моїх. Ну, і також деякі мої друзі. Також одна з них. З моїх подруг також наблизилися до Господа, також посповідалися під на причастя. Були.
1: Дякую вам. Друзі, ви слухаєте Радіо Марія, дивитеся нас на YouTube-каналі та Facebook-сторінці Радіо Марія. Долучайтеся, поширюйте, а також коментуйте та ставте запитання. От пані Наталія запитує, які знаки, методи допомогли розпізнати покликання і чи були помилки на цьому шляху розпізнання? Дякую наперед за відповідь. Цікаве запитання. Знаки, методи, які допомогли розпізнати ваше покликання до богопосвяченого життя?
2: Ну, по-перше, можна сказати так, я коли чув коли розповіли про покликання і пояснили, що є різні можливості, способи, щоб бути священником, бути монахом, бути також одруженим, і бути також, самотнім, виконуєш якісь завдання, місію свою, то я відразу відповідав все, кажу, я одружуватися, мені тільки це, я бачу своїх батьків, вони задоволені, я також хочу бути як вони, я абсолютно цей шлях, закохуюсь, багатьох дівчат, все це цікавить, цей шлях, перед усім. І можу сказати так, що Господь потихеньку, я би показував. От розуміти внутрішнє переконання змінити є найскладніше. В певному моменті прийняти, скажімо, цю перспективу, і що Господь мене запрошує до чогось іншого і обіцяє бути щасливим, задоволеним. Я просто в певному моменті відчув, кажу, слухай, ну, можна не бути там закоханим і не черпати всі ті почуття від дівчат, скажімо, можна бути щасливим. Я собі з цього здав, скажімо, справу, і потім потихеньку, кажу, от через те, що от цей вогонь, про який я розказував, він постійно палав. Це був для мене конкретний знак. Тож я вже не хотів, по-людськи вже не хотів продовжувати. Але він появлявся постійно і скляв мене. І навіть батькам не вдавалося це захистити. Це для мене був конкретний знак. Ну, що були труднощі, помилки. Значить, помилки, не знаю, тут, в якому сенсі. Труднощі були, бо не, коли я вже на п'ятому курсі закохався по вуха, в одну дівчину, і думав вже все, то так іде, ти стара. Ну, але пройшло трошки часу, витверезів, можна так сказати, і мені трошки допомогли мої брати, мені трошки наставники, казати, що, ну, добре, ми приймаємо, є така можливість, але потім, коли все живе з вас, то знову цей вогонь появився, ні бажання, ні тенденція.
1: Наступне запитання. Чи можете порівняти історію свого покликання з історією Авраама? Якщо так, то як саме? І чи можете назвати себе пророком? Якщо так, з яким себе можете порівняти? Дякую, пише пані Наталя.
2: Я думаю, що кожен має якимось чином знайти себе в Авраамі, бо інакше не буде віруючим. Mm-hmm. Для мене це був конкретний вигляд на дорога вийти з дому свого батька, своєї мати. Тобто, бо до цього часу, чесно кажучи, вони визначали дуже серйозно моє життя. Я хотів йти в школу, продовжувати, тоді було що такі 8 класів, після 8 класу я хотів йти в школу, натомість мої батьки настоювали, щоб я йшов в технікум, тому що цей технікум був близько, і можна було, щоб контролювати, пильнувати. І також якимось чином заохоченням. І тато, і мама, так насправді, вибрали для мене спеціальність і технікум. І після другого курсу я точно зрозумів, що це я не туди попав. І тому, можна сказати так, вийти з дому батька для мене означало, що все, перестати, щоб інші керували мною. Так? Тато, мама, що я хочу? Я собі задав це питання. І Господь мене запросив до цього способу життя. Ну і до сьогоднішнього дня я задоволений, тому що я відчув обітницю одну. Якщо порівняти з Авраамом. Авраам отримав обітницю, що, слухай, я отримав таку для себе. Лишайся в Україні, буде щасливий. Я сьогодні можу засвідчити, що, пам'ятаєте, що ти в Америку їхати. Лишайся тут. Лишайся тут, буде щасливий. І сьогодні воно збувається, навіть якщо відбуваються всі ті події, які є в нашій країні, я бачу, що Господь мене поставив тут. Це моя земля обітована.
1: Дякую вам за відповідь. Пише Ніла, мами загиблих із Житомирщини напередодні були в молитві за своїх дітей з отцем у домі отця Піо. Щиро вам дякуємо, пише пані Ніла. Це розкажіть про цю молитву. Це була спільна молитва за із сім'ями загиблих.
2: Ми співпрацюємо з християнською службою порятунку, і дом Піо ми віддали їм. І в цьому домі робляться курси реабілітації для мам, у яких дітей загинули під час війни. І вони приїжджають тут на декілька днів. Зараз, що це приблизно 5 днів. І Один з таких моментів цієї реабілітації є спільна молитва, і це відбувалося в неділю ввечері, і ми молимося з ними за яких загинули дітей, за тих, які залишилися в живих, ще за ближніх, і потім за них самих. І потім також маємо таку вечерю, спільну вечерю. І таким чином от, про це була, скажімо, мова. Ну, але там є різна терапія, через тіло якось пробуємо достукатися до душі і пробудити надію, щоб жити далі.
1: Дякую вам. Запитання і від Орисі. Чому ми перейшли на новий юліанський календар і чому зустрічаємо Різдво з римокатоликами, а Пасху – ні? І мирно слухачка стежить за нашими програмами.
2: Я думаю, що поступово ми мріємо про це. Так? І час від часу ми святкуємо разом. Наприклад, наступний рік ми будемо святкувати знову разом. Тому от 25-й рік буде особливим роком. Я тут на Радіо Марія веду, скажімо, цілу серію зустрічей, говорю про великий ювілей, який нас чекає в 25-му році. І між іншим, це великий ювілей від народження Ісуса Христа. Кожні 25 років святкують цей ювілей. Попередньо святкувався в 2000-му. А цей 25-й рік, він є особливий, тому що також ми попадаємо на річницю Нікейського собору, який пройшов в 325 році, і він якраз визначив, як треба визначати Пасху. І тому, можна сказати так, от в цей рік, коли ми святкуємо річницю, скажімо, цього собору, у нас буде якраз спільна Пасха. Тобто буде все, Різдво в один день, і Пасха буде. Я думаю, що це такий пророчий рік, що ми можемо поступово спільно добитися розмовами того, що будемо святкувати разом. Не знаю, як це станеться, в який спосіб точно, але вже наша церква на Другому Ватиканському соборі сказала, що вона відкрита розмовляти, шукати спільних розв'язань.
1: Друзі, ви слухаєте програму «Люди справи». З нами в ефірі отець Костянтин Морозов з ордену братів менших капуцинів місто Київ. Долучайтеся, ставте запитання, коментуйте на Фейсбук-сторінці та Ютуб-каналі Радіо Марія. І про, власне, з вашого досвіду, про практичні поради, які можна надати тим, хто сьогодні є на роздоріжжі в пошуку свого покликання. Власне, і запитання від пані Наталії звучить, які можна отримати поради щодо розпізнання свого покликання, або коли знаходишся на роздоріжжі і вагаєшся, чи за Богом, чи за своїм фахом розвиватися далі. Щоб ви порадили?
2: Я би така хвороба сьогоднішнього суспільства – це взагалі не приймати рішення. Є проблема так, що просто пускається так, от, вживається так, не приймаючи рішень. Думаю, що в цьому буде можна якби пробувати з Господом, не тільки там вже так серйозно, глобально приймати рішення щодо вже, скажімо, свого життя, але навчитися приймати рішення і мати наслідки також. Я пам'ятаю, що мене, скажімо, тоді, коли я там розпізнавав, скажімо, покликання, у нас був, скажімо, на дискотеках і взагалі тобто, популярний дуже Віктор Цой. Слухали його пісні. І, наприклад, мені завжди допомагала одна пісня, одне слово, яке я там чув, каже, от ти стоїш на берегу і думаєш, плить і не плить. Ну, треба приймати рішення. Так, приймати рішення. Вперед. Ідеш вперед. І чи можеш помолитися? Ну, можеш помолитися. Приймеш, ну, тоді почнеш управляти. Але треба прийняти рішення. І мати відвагу також випити всю якби, чашу келих наслідків. І я думаю, що коли ми почнемо приймати такі рішення в різних, скажімо, сферах, то зможемо бачити, що Ну, так, Господь нам допомагає. Ніколи не кине. Чи ти прийдеш направо, чи ти прийдеш наліво, то він завжди буде поруч. І пізніше, коли він може достосуватися до деяких його порад, до порад Бога, то ніколи не будеш все одно м'язливо пішов дивитися, то пішов за Господом. Так, і що це тебе коштувало, але потім остаточно ти щасливий. Якщо виконувати волю Божу, шукати волі Божу, так я би сказав, постійно, кожного дня. І виконувати її – це найкраща тренування перед тим, як вибрати вже радикально щось, що воля Божа покаже життєве покликання.
1: Дякую вам, отче. Дуже цікаво. Були у вас такі випадки в житті, коли сумнівалися, коли було тяжко і не хотілося йти вибраним шляхом, хотілося покинути, можливо, розчарування чи біль?
2: Ну, я вам казав про цей період на п'ятому курсі закоханості. Ну, так, да, це був той, скажімо, період. Ну, а потім ні. Не є просто відразу розпізнати, тому що, ну, якби покликання також є багато стежок, яким шляхом іти, в якому напрямку іти, як реалізовуватися покликання, є способи різні. Так, і тому, ну, на щастя, я бачу, що Господь їх до цього часу показував найтяжчі зовнішні труднощі, внутрішні якісь там труднощі, то бачив, що коли є волі Божій, так загально, глобально, ну що ж, ну тоді приймаємо тоді всі наслідки цього.
1: Щодо того, ви сказали, що от Україна – це ваша обітована земля. Це місце, де ви от маєте залишитися і відчули таку відповідь, що будеш в Україні, будеш щасливий. Зараз ми переживаємо два роки війни, жахливої війни, де багато болю, багато страждань. І як у цих умовах знайти і розпізнати, знайняти своє місце в житті, коли величезні трансформації відбуваються, зміни, багато болю, небезпеки? На вашу думку, чи можливий мир серед війни?
2: Можливо, звичайно, знайти себе. Справа в тому, що, ну, хто таке, що таке Україна? Україна – це конкретні люди, які є поруч. І вони є, як говорить Ісус Христос, Христом. Той, хто не має що їсти, той, хто не має що пити, той, що не має задягнутися, той, хто має якийсь біль, скажімо, страждання, невпевненість, не знаю, хто-то сумніви. Ну, є рецепт Ісуса Христа більше щастя, в тому, щоб дати, ніж взяти. І віддаючи, я так це читаю, що бути серед тих людей, які Бог дає в такому значенні. Тобто Україна, значить, тих людей, які є поруч, отут, які сьогодні є в таких ситуаціях, які знаходяться. Серед віруючих, серед невіруючих. Не знаю, тобто бути відкритим на кожну людину, яка приходить.
1: Дякую, отче. Пише Оксана. А як ви переборюєте свої чисто людські розчарування і чи перебуваєте у спокусах, і як долаєте їх?
2: Ну, по-перше, мені допомагає спільнота братів, спільнота також церкви, мала спільнота, також напідокомунальна, в якій я беру участь. Конкретні люди, так, які допомагають іти вперед. Ну, бо моє покликання якимось чином пов'язане з церквою, з людьми. Для церкви, передусім, це покликання є. Тому, коли церква збирається, коли є люди, які потребують сповідь, які потребують розмови, які потребують також таємств, передусім, Євхаристії, то це укріплює, це зміцнює. Так що найгірше, то це відчувати себе непотрібне. Натомість не тоді, коли твій життя має якийсь сенс, комусь це потрібно, то це зміцнення, це укріплення, це найважливішого, щоб не втратити це покликання. Думаю, що от це, скажімо, укріплює, зміцнює.
1: Дякую вам. І запитання від слухачів. Слава Ісусу Христу. Телефонуєте. Звідки? Як вас звати?
4: Навіть, слава Богу, Валентина Кам'янець-Подільський. Вітаю вас, отче Костянтина, вас, Олександре. Завжди слухаю з цікавістю ваші катехези, отче. І хочу вас попросити, якщо зможете, дайте мені відповідь на таке запитання. І пораду. Батьки практикуючі католики. Я, бабуся, також ходжу. І дуже взагалі все життя. А внуки повиростали. Ну, внучка виросла. Пеленок вона, як говориться, в костюлі. Була дуже такою, знаєте, завжди вона от спільнота, фісткріт. А це підросла, і все, починає відходити від Бога. І ми не знаємо, що робити. Вона нікого не хоче слухати, на зауваження не реагує. І знаєте, я трошки так, якби в такі, ну, не знаю, навіть як сказати, чи то в розпачі, чи що робити. Дякую.
1: Дякую.
2: Нема такого одного рецепту. На всі випадки. Ну, напевно, перша річ, то продовжувати молитись. Тому що віра є подарунком, віра є даром, віра є зустрічю з Христом. І можна ходити внукам, брати участь в різних літургіях і так далі, але якщо не відбувається глибокої зустрічі з Христом, то це є потім проблема. Ну і потім, після навіть зустрічі з Христом, потрібно є закорінитися в церкву, знайти там своє покликання, знайти свою місію. Тому на все, ну, якби все так просто, кажу ще раз, віра – це надприродний дар, називається навіть теологальна чеснота, тобто те, що дається Богом саме. Ну і потім, щоб цю віру, початкову віру, укріплювати, зміцнювати, ну, потрібно є також спільнота. Я бачу, що дуже складно без якоїсь спільноти йти далі. Ну, але також це не панацея від всього, тому що є диявол, який має свої спокуси. Потім є світ, який взагалі, які потрапляють. Що не так давно, наприклад, коли хтось їхав в Польщу, хоча б, то він добився на певне середовище, потрапив середовище віри. Сьогодні мені говорять, що коли потрапляємо наша молодь, то по чому думають, що там, ну, практично вже в моєму класі практично ніхто не ходить до храму. Є поганий приклад також в цьому світі. Опльовують духовенство, всі скандали і так далі, то всі ті речі не допомагають нашій молоді. Тому ми, знаєте, впливості, можливо, якимось чином давати певний приклад, просто говорити про Христа, запрошувати, додавати відваги, розмовляти щиро, приймати нашу мову такими, якими вони є. Може, це буде більш ефективний спосіб. Ну, це не просто. Просто знаю це з досвіду, тому що трошки працюю з молоддю. І вони вже так просто, ну, говориш їм деякі речі, каже, слухай, твої факти якісь, покажи, що це є все правда. Ми не хочемо вже слухати вчителів, ми хочемо слухати свідків. Сьогодні тим більше потрібні є свідки. І коли є батьки, ну, віруючі, ну, родина віруючі, ну, трошки легше, але це не означає, що все є так просто. Тому, але молитва, і тому тим більше молитва, бо Христос може.

0: сьогодні і що нас чекає в такому разі, на вашу думку?
1: Напевно, церква буде далі жити.
0: Так.
1: Бо церква є Христова, і Христос собі поназбирає учнів. І буде до кінця світу церква існувати. Можливо, не в такій самій формі, тому що ми знаємо, що з історії церкви церква міняла форми з кожним віком, століттям, міняє форми, шукає, скажімо, але завжди будуть люди, які зустрінуться з Христом, закохаються в нього, віддадуть йому життя, і, напевно, посвячене життя завжди буде існувати. Так як Марія і Марта, які представляють дві форми приналежності до Бога, будуть одні особливим чином служити, трудитися, робити великі трапези, збирати великі натовпи і так далі. Ну, буде і евангелізація, буде і дуже активне життя, і там поїхати, і тому допомогти. Але також є завжди ця друга Марія, сестра, яка сидить як в іншій кімнаті, і практично нічого не робить, крім того, що сидить біля ніг Господа і слухає, і дивиться на Господа, закохана. Ісус Христос говорить, що це краща частка. Марія виправила кращу частку, не відніметься, не відбереться це від неї. Тому у церкві завжди буде ці дві форми, що буде активність, євангельська, душпастерська, і також будуть учні, які були сидіти біля ніг Господа, це є Бога посвячене життя. Так і буде.
0: Так і буде. Дякую вам щиро за цікаву розмову, друзі. Сподіваюся, що і вам сподобалося. Ми потребуємо вашої підтримки. Якщо ця програма відкрила вам чи допомогла провести свій час із користю, поставте лайк, прокоментуйте, можливо, подякуйте чи напишіть відгук, що думаєте, власне, про цей чудовий час. Говорили про покликання із отцем Костянтином Морозовим з ордену братів менших капуцинів з міста Києва. Отче Костянтине, дякую вам щиро і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Мені слава!
0: Друзі, залишайтеся з нами, поширюйте, коментуйте нижче в дописах і віримо, що в майбутньому ми ще більше досвідчимо Божих ласк, благодати і все більше будемо радіти, тішитися покликанням, які людей, які розкриватимуть його у своєму житті. Це була програма «Люди справи». Я, Олександр Скрипченко, кажу вам, почуємося та побачимося.
2: Це була програма «Люди справи».
3: Люди справи. Люди справи.
2: Зустрінемось. Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії, бо людство вирішило вибрати смерть. Тому мене посилає, щоб учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Свідчіть радісно вашу віру і не втрачайте надії на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 жовтня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди!
3: Слава Ісусу Христу, наші дорогі радіослухачі! Хочу привітати вас, що хочу привітати всіх, хто знаходиться в цій студії. У нас сьогодні дуже цікава тема, вона мені дуже подобається і надіюсь, що вам сподобається, але зараз хочу вас познайомити з нашою командою.
4: Маша,
5: Саша,
6: Софія,
7: Влада
8: і Настя.
9: І сестра Люцина. Будемо говорити сьогодні, як Софійка сказала, гарну катехезу, гарну тему переображення Ісуса Христа, тому просимо Духа Святого на те, щоб Він відкривав наше серце для слухання цієї катехези.

0: Дух Святий прийшов, тому що ми його кличемо. І тому давайте на початку катехези будемо, як завжди, розмовляти, щоб ми зрозуміли тему переображення Ісуса. Може, хтось з вас знає такий фільм «Супермен»?
1: Так, цей фільм, здається, знають всі. Це історія людини, бідної людини, яка допомагала людям, яка завжди вирушала на допомогу одній людині чи іншій.
0: Тобто була така ситуація, що він займався, мав, дійсно, він бідний, так одягнений був так до своєї праці, але коли почув небезпеку, коли почув, що треба допомогти комусь іншому, чи місту, чи світу, він передягався, він швидко переміщався і якби цим таким чином хотів доказати чи старатися зробити добро, скільки зміг, щоб захистити того, хто є в небезпеці. Тобто супермен, тобто такий хтось, хто є винятковий. Ми хочемо бути такими супервумен, так?
2: Так, хочемо.
0: Добре, ми почули одним реченням, що хочемо бути такими подібними і, можливо, сьогодні хочемо показати, власне, нашим словом на такого супермена, на Ісуса, який, власне, запросив трьох апостолів на гору Фавор, тому що він хотів також таким чином в цьому місці щось сказати. І таким чином, як він це сказав, зробив доказати щось важливе. Тому, щоб зрозуміти, попрошу про фрагмент з Біблії.
1: Днів з вісім по цій розмові Ісус взяв з собою Петра, Йоанна та Якова і пішов аж на гору помолитись. І коли він молився, вигляд його обличчя став інший, а одежа біла та блискуча. І ось два мужі з ними розмовляли. Були то Мойсей та Ілія. І що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якою він мав зазнати в Єрусалимі. Петро і його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли. А коли всі відходили від нього, Петро промовив до Ісуса: «Настав нині добре нам тут бути. Зробимо три намети: один тобі, один Мойсеєві та один Ілії». І він не знав, що говорить. Коли він говорив це, насунулася хмара і огорнула їх. А учні налякались, як війшли в ту хмару. І залунав голос з хмари: «Це син мій вибраний, слухайте його». І коли пролунав цей голос, Ісус один зостався. Учні мовчали і нічого з того, що бачили, нікому тоді не оповідали.
2: Мені здається, що цей фрагмент показує нам, що людина, коли розмовляє з Богом, то вона перемінюється, і це є свідченням для інших, і вони хочуть якби наблизитися до Бога.
1: А також мені здається, що людина не тільки коли розмовляє з Богом, має гарний настрій чи усмішку на лиці, але й коли розмовляє з якоюсь іншою людиною, або папою, наприклад, мамою.
0: Ми вже так почали говорити про те, що стосується нас. А зараз звертаємося на фрагмент Євангелія. Що там сталося? Куди пішов Ісус, кого взяв і чому, власне, так сталося?
1: Він пішов на гору Фавор, взяв з собою учнів, щоб помолитись. А потім сталося переображення.
2: Мені здається, що він взяв саме тих учнів, щоб показати свою славу, щоб вони дійсно повірили, що він є Сином Божим.
1: І тут, як в Біблії сказано, що він, коли молився, він став іншим. Тобто він почав якби сяяти. Тобто був став білим, що на нього неможливо було дивитися.
0: А чому він став іншим? Чому так зробив Ісус? Чому так сталося? Будь ласка, хто скаже?
2: Мені здається, що при розмові з Богом він перемінився, відкинув
1: своє. На нього зійшов Святий Дух, і він став весь таким, тобто він якби не був вже на цьому світі, тобто що він вже був біля свого отця, тобто він мисленно був з ним.
0: Що почули апостоли під час сходу Духа Святого? Що Бог сказав тоді під час, власне, зустрічі?
2: Бог сказав: «Це син мій улюблений, його слухайте».
0: Угу. І тому, власне, так як ми сказали перед ефіром, що дуже важливе те, що Ісус хотів якось показати себе в славі, сяйві, тому щоб переконати апостолів, що він є з Богом. Він хотів це для укріплення віри апостолів, щоб вони повірили, що він не є лише людиною, але Богом. Отож, ми вже звернули увагу також на те, що після цього, як сталося, апостоли дали пропозицію Ісусові. Що вони сказали до Ісуса?
2: Вони сказали, що добре їм тут бути, і вони хочуть поставити 3 намети. Один для Ісуса, інший для Іллі, і третій для Мойсея.
1: І потім, після цього, як він це сказав, насунулась хмара, яка їх, тобто хмара була сіра, не біла, і вони перелякалися дуже сильно.
0: Так, як Маша сказала про те, що апостоли не хотіли спускатися на землю назад, хотіли залишитися на цій горі. Фавор, бо їм було добре, вони побачили Ісуса, який є з Богом. Я собі нагадала теж таку історію з мого життя, коли я пішов в монастир. Моя мама завжди часто ходила в костьол, і ми всі разом. Але коли я пішов в монастир, дивним чином мама почала ходити також кожен день на службу Божу, а у нас до костьола 4 кілометри пішком. Це трошки багато часу в одну сторону, в другу сторону, і ще на службі. І батько мій зізлився одного разу і каже: давай я тобі поставлю намет біля костьола, ти будеш там жити, не будеш мандрувати додому, ти вже будеш там постійно при костьолі, при церкві. Якби хотілося йому така, ну, переконати маму, що важливе також є життя на землі, тобто вміти пережити на землі те, що він є, також інші діти є, а не тільки бути в храмі, тому що мені так хочеться кожен день, як мама. І, тим більше, що умови були такі, що, ну, майже 3 години кожного дня віддати для того, щоб бути в костьолі. Отож, сьогодні ми говоримо про те, що Ісус пішов на гору, тому щоб бути з апостолами і показати їм те, що він насправді є Богом, і щоб вони про це, сходячи на землю, мали свідчення. Ми почали говорити про те, що також кожна наша молитва може бути такою горо-фавор. Що може помінятися у нас під час молитви?
2: Ми можемо сяяти, усміхатися, і інші люди, коли бачимо це, вони, можливо, запитають, типу, чому ти усміхаєшся, що сталося?
1: І ми можемо бути більш спокійними, тому що при розмові з Богом ми стаємо більш спокійнішими, тобто все, якби весь всі тягарі, всі проблеми, які в нас були, ми віддаємо їх Богові, і ми стаємо більш спокійними.
3: Так, дійсно, ми змінюємо свій настрій і довіряємо Богу все те, що відбулося день, всі хороші події і погані. І
0: може бачимо, може пам'ятаємо, і хто був колись розмовляв з Богом на горі і сяяв так сильно, що люди аж боялися до нього підходити. Він отримав 10 Божих заповідей. Хто це був?
1: Це був Мойсей. Він отримав 10 Божих заповідей. Там тоді він якраз все сяяло так дуже. Потім, коли він спустився на землю, він побачив, що люди, вони зробили собі ідола. І він дуже розізлився тоді, і, тобто, поламав цього ідола.
3: Так, сяйво було таким великим, що люди закривали своє обличчя від нього.
0: Так, ми бажаємо нам всім такого сяйва, такого світла на наших обличчях, власне, під час спілкування. Буває так також, що люди святі, маємо такі приклади, коли вони розмовляють з Богом, то вони також піднімаються з такі моменти. Ну, ми живемо на землі, сидимо на стульчиках, стоїмо на колінках, і добре нам бути нормальними людьми, але не забуваємо про те, що молитва може перемінити також і нас, і наше серце. Будь ласка, слухаємо оповідання на сьогодні.
4: Сріблясті корібки. Величенька зграйка сріблястих корібок поселилась на узліссі. Один мисливець помітив їх і поставив сіть. Потрапивши у неї, корібки вже не могли вибратись. Одна стара мудра корібка зібрала приятельок, яким пощастило уникнути сіті, і взялася повчати їх, як уберегтися від погибелі. «Мої сестри, – сказала, – вважайте, ви бачили, як падає мисливська сіть на галявину. Якщо, на нещастя, опинитесь в ній, маєте просунути голівку у вічко сіті, щосили махати крильми. Так зможете підняти сіть у повітря і скинути її на найближче дерево». Наступного дня багато корібок потрапило у сіть мисливця. Згадали пораду старенької приятельки. Просунули голівки у вічка сіті і почали щодуху махати крильцями. здійнялась разом із ними над кроною бука. Там її скинули. Мисливець незабаром знайшов свою сіть. Через кілька днів куріпки порпались на галявині у пошуках хробаків і м'яких бруньок. Ненацька накрила їх мисливська сіть. «Послухайте, сестри», – мовила одна з них, – «знаємо, що треба робити, аби звільнитися. Просуньмо голівки у вічка сіті, а потім за моїм сигналом почнімо махати крильми всі разом. Готові? Раз, два, три!» «Не розумію, чому ти маєш нам наказувати?» – різко обірвала її інша куріпка. «Я сильніша, я маю наказувати!» «Що?» – заверещала третя. «Я не старша!» «Хто ви такі?» – буркнула четверта. «Не маю найменшого бажання вас слухати!» «Я досвідченіша!» – ствердила перша. «Це я буду наказувати!» «Увага! За моїм сигналом! Раз, два, три!» «Це я маю подавати сигнали?» «Ні, я! Інакше відчуєте, якого маю гострого дзьоба!» «Спробуй, якщо стане духо-товстухо!» «Прошу, послухайте мене!» – благала перша. «Мисливець от-от надійде! На три починайте махати крилами! Раз, два, три!» Однак куріпки нічого більше не чули. Аж пір'я летіло, так билися дзьобами, ніжками, голівками, здійнявши галас. Це привернуло увагу мисливця. Він радо повкидав куріпок у мішок, у якому вони й далі билися та ображали одна одну.
2: Мені здається, що це оповідання дуже нам так показує, що люди теж, що люди, як ці куріпки, іноді думають, що вони найголовніші і не хочуть слухатись інших. І тоді виходить так, що замість того, щоб врятуватися, вони тільки все в гіршу сторону.
1: Мені здається, що тим двом куріпкам не потрібно було б так сваритися. Якби вони не сварилися, вони би і вибралися, а так вони попали до мисливця.
3: Так, мені здається, що посварилися вони через те, що вони не вміють слухати, адже слухати дуже потрібно.
5: Ісус сьогодні сказав до апостолів, тобто послав слово: «Це син мій улюблений, його слухайте». Була така ситуація між апостолами також, що вони хотіли бути один ближче Ісуса, другий далі. Я старший, я молодший. Також була сварка між ними, правда? Совіка киває головою, так. Тому Ісус взяв апостолів на гору Фавор для того, щоб показати: «От я, Господь Бог, мене слухайте». Тобто Бог сказав, показав на Сина Божого, його слухайте. Тому важливо є, щоб слухати голосу Бога. Так як я ще закінчуючи, хочу підкреслити такий гарний момент, коли діти очікують на батьків. Що тоді робиться, коли батьки вертаються додому, або папа, або мама?
3: Діти, звичайно, дуже щасливі, навіть якщо це доросла дитина, може навіть завалити батьків.
5: Коли кидається на шию, так?
3: Так, діти дуже радіють при зустрічі з батьками і рідними, тому що вони відчувають їх поряд, і їм це приємно.
5: Так, то хай у нас буде така часто гора Фавор, де ми в любові будемо перебувати, переживати і дякувати Богові за його присутність серед нас. Таким чином, як досвідчувала цього сестра мати Терези з Калькутти, так, яка мала завжди таке радісне обличчя, хоча вона була старенька. Хто з вас знає сестру мати Терезу з Калькутти?
2: Ну, так, я її вживу не бачила, звісно, але так, бачила на фотографіях, тобто на її дуже зморщене лице, але вона весь час усміхається.
3: І цим самим хочу показати людям, що не потрібно дивитися на зовнішність людини, стара вона, мала вона. Вона повинна нести добрий настрій для людей і показувати їм, що життя прекрасне, не зважаючи на те, який вік.
5: Дорогі діти, ви почули, життя прекрасне. Кожен, хто нас слухає, життя прекрасне. Давайте на кінець будемо молитися, звертатися до Господа Бога в спонтанній молитві.
2: Я б хотіла помолитися за всіх людей, аби вони, будучи з Богом, перемінювали своє серце на краще.
1: Я хочу помолитися за всіх людей, щоб вони якнайчастіше молилися, не забували молитися зранку і ввечері.
5: Я хочу помолитися, щоб кожна зустріч з Господом могла переміняти наше життя, наше обличчя, нашу особистість. Також, коли ми наповнюємося Богом і вміємо ділитися з іншими.
3: Хочу помолитися за людей, які ще не навчилися слухати не тільки Бога, але й людей, щоб вони навчилися це робити і довіряти людям.
4: Хочу ще помолитися, щоб люди якнайближче зближувались до Бога і якби більше перебували на цій горі Фавор,
5: на яку ми всіх вас запрошуємо. Сьогодні ми говорили про переображення Господа Бога і прощається з вами спецкоманда. Це є
3: Саша,
0: Маша,
6: Софія,
7: Влада
4: і Настя.
5: І сестра Люцина. Мир та добро.
8: Завжди і всюди.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу! Вокс Пополі, Вокс Деї, Голос народу, Голос Божий, в ефірі Радіо Марія. У київській студії з вами сьогодні я, Оксана Карчевська. Рада бути з вами. У цій програмі ми традиційно говоримо про те, що є актуальним для нас, для церкви, для суспільства. І сьогодні я хочу, щоб ми торкнулись теми, яку я вважаю є важливою. Переживаємо літній період. Ну, ще маємо в запасі цілий серпень. І, власне, в цей час, саме влітку, ми можемо робити те, на що протягом року катастрофічно може не вистачати часу. Ну, звичайно, що це перш за все зустріч з рідними людьми, хорошими друзями. Також це відпочинок, якесь таке мінімальне оздоровлення, яке потребує і наше тіло, і наш дух. І це так само реколекції, можливо, якісь духовні вправи або проща, щоб зміцнитись у вірі. Та? Але сьогодні я хочу поговорити про ще одну таку, ну ніби невелику, та на перший погляд річ, але насправді так само дуже важливо. Та? Це книги. Це наше читання. Інтелектуальне, духовне. Читання – це така своєрідна гімнастика і для нашого мозку, і для нашої душі. Коли ми читаємо, ми тренуємо пам'ять, увагу, уяву, вчимося мислити і аналізувати. Але добра книга робить значно більше. Вона може змінювати нас зсередини. Вона допомагає нам ставити важливі запитання, краще розуміти інших і, власне, самих себе. А духовна література відкриває перед нами ще глибший світ. Світ віри, молитви, святості. І вона може стати для нас таким тихим голосом, який нагадує про Бога і допомагає побачити, куди насправді ми прямуємо, та наше життя, куди ми йдемо. Є книжки, які ми вже прочитали, і наступного дня або там через декілька днів вже й забули. А є такі, після яких ми вже не зовсім ті самі. Це такі книжки, які змушують нас задуматися, побачити щось по-новому, краще зрозуміти себе чи іншу людину, а іноді і навіть змінити своє життя. Знаємо такі ситуації, знаємо таких навіть святих, наприклад, свята Едіта Штайн, та вона саме після книги святої Терези Авільської вона повністю перемінилася. Так? І сьогодні ми будемо говорити саме от про такі книги, або приблизно про такі книги. Та? Можливо, у вас є улюблена книга, яку ви перечитуєте щоліта. Так? А можливо, є книжка, яку ви давно радите своїм друзям, знайомим. А може, саме зараз ви шукаєте, що взяти з собою відпустку в дорогу чи просто прочитати тихого літнього вечора. Тож сьогодні моє питання до вас дуже просте. Які книги ви б порадили прочитати зараз, та от, влітку? Телефонуйте, діліться своїми рекомендаціями. Я би навіть просила, якщо так можливо, можливо, навіть цитатами, якимось такою провідною думкою, та яка ця книжка містить. Ну, якби щоб ми розуміли, про що йдеться. Та от, можливо, саме завдяки вам хтось сьогодні знайде книгу, якою йому давно бракувало. Буду дуже вдячна. Я, знаєте, сама маю такий спеціальний блокнот, кому вже десь років там 7, там, можливо, трошки більше, я в нього записую цитати з книг, які мені сподобалися або змусили якось задуматися. Ну, я не можу сказати, що там аж так багато цитат, чи він невеличкий, але щось таке є, і я час від часу заглядаю цей блокнот, читаю і згадую, та, прочитала якусь цитату, і згадується мені книга, і навіть обставини, при яких ця книга читалась, емоції, які вона в мені викликала. Тому так, знаєте, рекомендую собі такі завести такий маленький якийсь зошит. Ну, хто більше, можливо, хоче такий прям великий блокнот, там великий зошит, та хто менше. І записувати ці цитати. Ну, я бачу, що вже дзвіночки є, мене це дуже тішить, так? Я вже з нетерпінням, я люблю читати, не завжди, правда, теж на це я витрачаю час, часом лінуюсь, часом щось на щось інше. Ну, як мені здається, не дуже важливе також витрачаю. Ну, треба читати. Абонент 098, поділіться з нами, що ви нам порадите читати. Слава Ісусу Христу!
8: На віки слова!
7: Так, Наталя, так?
8: Я хочу сказати, що давно вже читала поющаю в кіноманіті. Зараз вона Можливо. На українській мові я.
7: Співаючи в терні, мабуть, якось так. Так. Мабуть, якщо...
8: Ну, я тобі ще на російській мові
7: співала. Угу, угу. Добре. А яка там головна думка? Наскільки я знаю, ну так я просто пам'ятаю, це знятий фільм був на цю, за цією книжкою. І я так пам'ятаю, там я була тоді ще маленька, коли він вийшов на телеекрани, то там щось не дуже такий гарний був приклад від священика. Можливо, я щось не знаю. Я не дивилася чітко до кінця.
8: Там, можливо, і не дуже, там просто кохання дуже велике.
7: Ага, все, я зрозумів.
8: Вразило.
7: Угу, добре. Я зрозумів.
8: Ну, навіть пішов проти своєї віри ради Господа.
7: Ага, все, я зрозуміла. Добре, дякую. Ну, скажу чесно, Наталю, це, мабуть, вперше за всю цю історію я з вами не погоджуся. Ну, тобто, можливо, дійсно цікаво так прочитати в таких розважальних цілях, але якось так, знаєте, рекомендувати, це можливо рекомендувати як антиприклад. Велике кохання, що навіть проти віри своєї пішов. Ну, тобто, я так розумію, що все ж таки ця людина, головний герой, відмовилася від священства, від свого покликання. Та, от, заради такого, та, в лапках скажу, коханнячка, та, от, як святий Хосе Марія Скріва пише в своєму шляху. Ну, знаєте, важливіше віри, важливіше Бога, Божої волі і покликання не може бути нічого. Хоча це, ну, часом, якби навіть не часом, а це коштує, та? Це коштує людині, тому що потрібно від багатьох речей відмовитися. І не тільки сьогодні, не тільки в цю хвилинку, а кожної хвилинки, та? І кожен день робити цей вибір. Ну, не зміг сьогодні, не знаю, впав, піднявся, пішов далі. Знаєте, я не засуджую цього героя, який є вигаданим персонажем, так? Не засуджую, що він, скажімо так, вскочив гречку. Але я проти того, що він просто не, ну, пішов, скажімо так, зовсім не тим шляхом. Тобто потрібно було вибиратися і рухатися далі, а не повертатися назад. Так, абонент на 93, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки, то старший солдат Валерій. А? Знаєте, кого подумав, і то дійсно треба порадити хлопцям, дівчата, знаєте таку книжку, бо час біжить. Наша, на жаль, війна йде. Військовий статут, є така книжка.
7: Військовий статут? Автор?
0: Так. Автор, це Міністерство оборони є. Але там, розумієте, є так підготовка, як можна з дому, щоб попадуть ці хлопці з 18 до 60 років в армію, щоб вони хоч вже трошки орієнтувалися, розумієте? Ага. Ну, така порада.
7: Тобто там правила, скажімо так, військового життя, правильно я зрозуміла?
0: Не військового життя, але правильно, так. Uh-huh. Щоб вони зрозуміли, як то якось трошки, ну, як кажуть, не фантастики десь брали десь, а то дійсно є, там написано правда, як користуватися і жити, ну, всіма речами військовими. І собою, як себе берегти і вернутися вже додому. Ну, це дуже важлива штука, та книжка.
7: Uh-huh. Ну, дякую. Несподівано, скажу чесно. Дякую. Дуже люблю, коли ви телефонуєте, люблю, коли військові до нас телефонують. Та, ну, цікаво, бачите, «Співаючи в терні» я почула і «Військовий статут». Ну, якщо вибирати між цими двома книжками, я би, мабуть, почитала «Військовий статут» все ж таки. Ну, поки ви... Ага, є ще один дзвіночок. Прийму цей дзвіночок. Абонент на 93. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Богу навіки! Алло, ви чуєте мене, так?
7: Так, пані Розалія, так.
1: Знаєте, я вам порекомендувала почитати книжку поляка Марсін Зілінський.
7: Так, знаємо Зовсім такого.
1: Молодий. Значить так, одна книжка про зцілення. Оце він із своєю командою, там є священники, які вперед моляться, потім прославляють Бога, а потім зцілення. Дуже багато відбувається зцілень.
7: Угу.
1: Оце, знаєте, перша, ну, лучше прочитати першу молитву, першу книжку про молитву, як він пише. Оце він пише. А друга книжка, слава йому, як прославляти Бога. А третя книжка про зцілення. Зовсім молодий, 30 з лишнім йому років. І ви знаєте, своєю командою, голос Господа, оце вони із священниками у Польщі зцілюють. Там зцілюються люди.
7: Угу.
1: Оце вони мають бути в цьому місяці, в кінці, у Варшаві. Там на кожній мші тепер служба Божа, ну, сповіді, комунія і зцілення. Дякую.
7: Дякую, дуже дякую, пані Розалія. Але так поправлю. Ну, я думаю, що ви так і мали на увазі. Не вони зцілюють, та? А за їхніми молитвами Бог зцілює. Тому що жодна людина не володіє такими здібностями, щоб когось зцілювати. Жодний святий, найбільший в світі, який був, не міг зцілювати. Та тільки Бог. Ну, цікаво, та? Про Мартіна Зелінського не тільки чую, але час від часу теж бачу його, так? Ну, і слухаю, так, на YouTube-каналі. Час від часу, ну, в принципі, так. Я думаю, що там щось добре, так? Абонент 98, слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу. Я Маменчук Людмила Миколаївна, вчитель фізики і математики.
7: Так. Зараз буде, мабуть, дуже-дуже цікава книга, так? Я вже прямо... Так.
4: І Карла Калоді, «Пінокіо».
7: Супер, супер, так, згодна.
4: Так. «Где мой сир?» Це на українській мові, але, ну, «Где мой сир?» Какого-то там,
7: «Де мій сир?» Ага, а автор? Автор «Де мій сир?»
4: Не пам'ятаю. Моя донька і я читали там про двох машенят і сир.
7: Ага, а мораль? Яка там мораль, щоб розуміти просто?
4: Що нічого не треба боятися.
7: Супер. Вже
4: крім
7: мені ця
4: Бога,
7: книжка. Добре. Все, ця книжка мені вже подобається. Дякую. Дуже дякую, пані Людмила. Бачите, і вчителі до нас телефонують. Дуже приємно. Ну, перш за все, вчителі. Якби ми перші книжки, які ми читали, це ми в школі читали. Та нас, якщо комусь пощастило і була гарна вчителька, чи ну зазвичай це або зарубіжна література, або з української літератури, то вона надихала на читання. Дійсно, тоді любив далі читати, ще хотів. Або на 93, слава Ісусу Христу.
9: Навіки Богу слава!
7: Так, пане Михайло, а ви яку книжку нам порадите?
9: Ту книжку, яку я на завтра готую, у мене по першому календарю на завтра, 1 Івана 3:4:5. Там дуже правильно говорить, і Спаситель Ісус говорить: «Отче святий, соблюди їх во ім'я Твоє, тих, котрих Ти мені дав».
7: Угу. Тобто Євангелію ви читаєте перш за все, це Євангелія. Супер, ваша думка зрозуміла і теж можу погодитися повністю з вами. Та, тому що перш за все ми маємо читати Біблію, та Євангеліє, та перш за все. Ну і Старий Завіт так само дуже добре читати. Але хоча б, якщо, наприклад, немає часу, то хоча б Євангеліє та кожного дня треба відкривати. Ну а тоді вже все решта. Ну, що я можу вам порадити ще трошки? Є час, та я поки чекаю ваші дзвіночки. Можливо, вам сподобається, можливо, ви почуєте вперше ці книги, а можливо, вже читали і вам буде не цікаво. Я не знаю. Ну, думаю, що точно хтось, можливо, зацікавиться. Є такий автор, його звуть Клайв Стейплс Льюіс. Та, такий дуже цікавий. От мені я би рекомендувала дві книги прочитати: «Листи крутення» і «Велике розлучення». От «Велике розлучення», коли мені сказали, що почитай цю книжку, я подумала, ну це про якесь розлучення, там чоловік з дружиною, навіщо мені це потрібно? Мені це взагалі не цікаво. Але коли все ж таки я до цієї книжки дійшла і подивила, що, ну, в принципі, маленька, думаю, ну добре, багато часу це не займе, можна перетерпіти, та? То ви знаєте, це досить, це далеко не про розлучення між чоловіком і дружиною. Це така алегорична повість про подорож душі з пекла до раю. Та автор показує, що між небом і пеклом існує не лише різниця місця, та, а така різниця вибору. Чи людина готова відмовитися від свого егоїзму та гордості, образ, прив'язаності, щоб прийняти Божу любов? Там були такі, ну, цікаві персонажі, та, наприклад, там один, наприклад, який проповідник такий, дуже багато проповідував про Бога, там, я вже так не пам'ятаю теж, чи він був, ну, не був ще пастором, чи навіть єпископом, не пам'ятаю, але духовним лідером. Так, і він там зустрів іншого свого друга, який вже помер, і він вже був ніби на небі, і він почав йому говорити: «Боже, як добре нам було з тобою, як ми з тобою дискутували». А його друг говорить: «Ну, а тут уже не треба дискутувати, тут уже все, ну, тобто, треба просто прийняти Бога, вже тут ніч нема про що дискутувати, вже ти ніби ти з Богом». І він не міг це ніяк повірити, і він не міг цього прийняти, уявляєте? Тобто людина наскільки побудувала своє життя на такому, знаєте, образі якихось так, такому інтелектуальному, що вона така дуже розумна, і що вона так багато філософствує, так багато думає, що вона просто не змогла, знаєте, не вистачило їй такої простоти, або, можна сказати, простими, ну, якби, смиренності такої звичайної, щоб це все відкинути заради Бога, так от. Ну, цікава книга, і маю ще один телефонний дзвіночок, абонентом 203, слава Ісусу Христу.
10: Навіть, слава Богу.
7: Так.
10: Я чув пораду Марії Катехезу, де от священники там пропагують книжку «Володар Терпніх».
7: Так.
10: Я вважаю, що цю книжку гріх читати, тому що там пропагується чаклунство, і добрі чарівники перемагають злих чарівників, і там якісь ритуали є темні. І я хочу сказати, що немає чаклунства білого і темного, Бог проти будь-якого чаклунства. Чи можна обороняється ходити до цілителі, вони ще роді добро роблять, але Бог це забороняє.
7: А назвіться, будь ласка, це пан Віктор, правильно?
10: Так.
7: Ага. Так, так, я вас пізнала, значить все правильно. Але знаєте, це не треба сприймати як якесь там, не знаю, там магія чи що. По-перше, там є хороший кінець. Та? Я вам скажу, бо я зараз читаю цю книгу, так? Маю надію, що дочитаю, нарешті вже давно її читаю. А це просто казка, це казка. Ми ж будь-яку казку читаємо, чи то про чахлика невмирущого, там є Баба Яга і все. Це ж теж, ну, можна сказати, можна теж подумати, що це окультизм якийсь. Але ми ж це читаємо, і там добро перемагає зло, це головне.
10: Там перемагає добро злом чаклунством. Керівники добре пропагуються, що вони приймають злих керівників. В цьому якраз є такий обман злого, мені так вважають. І навіть священники деякі це кажуть, що не можна читати. Гаррі Поттера не можна дивитися. Просто одні священники кажуть так, інші так. Ну, я вважаю, що якщо Бог має заборонив будь-яку, то воно якби для людей це негатив.
7: Я зрозуміла вашу думку. Дякую, пані Вікторе. Ну, ви знаєте, щодо Гаррі Поттера, ну, я знаю, що багато хто з католиків читає, говорить, що просто, ну, це ж теж просто казка. В принципі, теж читала, що чому заборонили, наприклад, її. Ну, знову ж таки, мені говорять, ну, де її заборонили? Покажи мені офіційний сайт, де щось. Ну, тобто, можливо, просто хтось таку, знаєте, якби куля така пішла. Ну, що я чула? Чому я, наприклад, ніколи ще не дивилася Гаррі Поттера і не читала? І якось так, ну, немає такої впевненості, що потрібно мені читати, та? Тому що там говорять, що там є справжні магічні заклинання, та? Тобто, і навіщо там дитині, або там хто їх буде читати, їх читати. Ну, якби навіть якщо ти просто читаєш і не збираєшся цим займатися, та воно все одно може на тебе впливати. В принципі, судячи з того, що я чула від екзорцистів, та слухаючи їх інтерв'ю, можу погодитися щодо цього. А щодо Володаря Перснів, я не можу погодитися з вами. Чому? Тому що вже передивилася не раз, та ці всі серії, і зараз почала книгу читати. І скажу, що в книгі не так страшно, як екранізували, і там багато таких моментів, які подобавляли, або навпаки, от позабирали такі, що дійсно якби показували трошечки іншу суть певних речей. То я скажу, що сам автор Толкін, він же був католиком, і він без Євхаристії не міг прожити і дня. В нього було два сини, здається, так? Здається, один син, я сподіваюся, що я зараз не плутаю його з іншим, ну те, що він був католиком і був ревним, це точно, це я не плутаю. І один з його синів переживав якусь там втрату, там у нього ще з бізнесом щось сталося, чи що, от він так прямо дуже так сильно переживав. І він йому радив, що слухай, синку, ходи на службу Божу щодня, і причащайся щодня, і ну, Бог тобі допоможе, Бог тебе скріпить, Бог тебе потішить. Це найбільша потіха. І я думаю, що така людина, і людина, яка дуже ще й розумна була, якщо там почитати, він там декілька мов, які там є, там ельфійська мова, там в гоблінів своя мова, там в орків ще своя мова. Він, будучи лінгвістом, він ще сам створив ці мови. Це настільки була розумна людина. І якщо людина так любила сильно Ісуса Христа, там дуже багато метафори, алегорій, там дуже-дуже багато, там, не знаю. Ви кажете про чаклунство, що там за допомогою чарів вони там. Я би так не сказала, знаєте. Навіть, ну, мені там, ну, цікаві там такі речі є, не знаю. Навіть те, що не кожен міг, навіть от зараз я якраз читаю такий момент, момент, де головний герой Фродо, який мав цей перстень понести, чому він взагалі мав його понести? Він був маленьким хобітом, та, тобто не був людиною, там були люди, які були високі. Там, він не був ельфом, та, як прототип ангелів, та, можна сказати. Та. Він був таким слабким, це були такі слабкі люди. І знаєте, от ці хобіти для мене, це як люди такі, я не знаю, от такі, як ми. От я себе теж би хобітом, якби я так уявити себе, де я, на якому місці я би там була. Я теж хобіт. Тобто це маленькі люди, в яких нема там супер якихось там амбіцій, там, наприклад, які не лізуть, наприклад, в політику, там, думають, що вони там щось, вони можуть там щось вирішувати. Або, наприклад, ті люди, які прямо з негативом йдуть в політику, вони хочуть просто влади, та? Влади заради влади. Не для того, щоб людям зробити щось добре, та? Щось в цьому житті корисне зробити, а просто заради влади. То, знаєте, і це також для мене такий от, і цікаво, знаєте, що ці хобіти, вони хоча маленькі такі, але в них, знаєте, великі ступні, волохаті, але великі ступні, тобто вони коли йдуть, вони залишають по собі великі сліди, глибокі великі сліди. І, до речі, те, що ви говорите, там, що там чаклуни, все, там було два чаклуни такі головні, та от, Саурман і Гандальф, та? І Гандальф був добрий, та? І вони ще перед тим, як цей Саурман виявило, що він став на сторону зла, це теж, знову ж таки, образ такого, знаєте, Люцифера, та? Тобто, і Архангела Михаїла для мене, я не знаю, знаєте, я не читала повністю інтерпретацію цього всього, та? То каже Саурман, та, який потім став на зло, що там, що треба тільки великі справи робити, і вони будуть дійсно там щось міняти в світі. А Гандальф говорить, ні, ти знаєш, а я думаю, що якраз маленькі такі, незначні, добрі справи, вони дійсно міняють реальність, вони міняють світ. Знаєте, що тут поганого в цій думці? І таких думок там, ну, подібних, таких перел можна знайти тисячі, мільйони, просто, аби тільки хотіти шукати. Якщо, теж не знаю, хто це сказав, і чи я зараз так зможу повністю цю фразу гарно теж так відтворити в своїй пам'яті, що якщо ти можеш перли діставати навіть з болота, ну, прекрасно. Тобто, що це говорить? Що можна, знаєте, ну, ми багато всякої інформації за день теж чуємо, та? І буває, що ти читаєш книжку і думаєш, що це щось добре, наприклад, тобі хтось порекомендував, або така обкладинка була, і ти подумав, що це дійсно гарна книжка, духовна, що ти щось тут дійсно для себе якусь поживу знайдеш. А потім читаєш і розумієш, що там дуже багато всякого сміття, та? Але якщо ти вмієш уже, та? Ти вже, ну, хоч трошечки сформований, власне, та? Сформований хорошими книжками, читанням хороших книжок, та? Ти вже будеш бачити, ага, це треба відсіяти. А це добра думка. Знаєте, в кожній книжці, в принципі, можна знайти щось для себе. Якщо не приклад, то антиприклад. Та, наприклад, якось ці «Співаючи в терні». Антиприклад. Для мене не може бути головний. Ну, я не читала цю книжку, знаєте, і навіть фільм не дивилася від початку до кінця. Я тільки так кадриками заходила просто в кімнату і там дивилися, наприклад, моя мама, там інші з такими прям з подивом, їм це подобалося. Ну, я, мабуть, занадто мала була, щоб дивитися про таке кохання. Та я дивилася і розуміла, що це священник, і, знаєте, дитина, там, я не знаю, скільки, 8 років мені. Я вже розуміла, що це неправильно, і я не хочу це дивитися. Ну, для мене це не є прикладом. То ось тут, знаєте, у «Володарі персні» можна багато прикладів знайти. Та, наприклад, як я не можу, та от каже Сем, та от теж прототип ангела-хоронителя, так. Каже, я не можу нести цей перстень, бо в мене немає такого, ну, якби, хисту, немає в мене цього, ну, якби, немає в мене місії такої, та. Теж говорить про те, що в кожного з нас різна місія, так? Хтось може щось таке велике робити, а хтось, ну, ніби як маленький, ніби в стороні стоїть, але може, ну, своїми маленькими, ніби як речами, ніби за кулісами, але робить не менш важливі речі, та, от як цей сам ангел-хоронитель, завдяки йому, власне, і місія його господаря, та, Фродо, вона завершилась і завершилась дуже добре, та, він йому допоміг. Ну, я не знаю, я думаю, що вартує це читання. Маємо ще один дзвіночок. Ага, вже не маємо дзвіночка. Так, ну, власне, треба вже закінчувати. Ну, що я можу вам сказати? Знаєте, кожна людина все одно має свою думку. Та от, ну, я теж не переконаю людину, яка читає, наприклад, Гаррі Поттера або якусь іншу книгу, яка, наприклад, має там магічні всякі заклинання, що не можна читати. Людина все одно буде читати. Все одно вона буде читати. Тому, ну, маємо свою думку, в принципі, та, і треба трошечки теж дивитися, що церква нам говорить, та, і дивитися, що наша совість теж нам говорить. І, власне, шукати, та, якщо ми взагалі нічого не читаємо, то ми тоді, ну, взагалі тоді, знаєте, як не знаю, не розвиваємося все ж таки. Книга, вона багато чого дає, якщо це дійсно хороша книга. Є такі книги, які можуть нам допомогти зрозуміти навіть самих себе. Та от, ми могли навіть про це навіть не думати, тут книгу прочитали і прямо дійсно. Знаєте, це як хороша книга, це як розмова з хорошою людиною, це те саме. Тобто людина щось таке, от що вона теж досвідчила в своєму житті, вона взяла і поділилася. От я хотіла вам ще так трошечки зараз, ну все ж таки я так накидаю трошечки такої літератури, можливо, буде все ж таки комусь цікаво, познаходить, можливо, почитає. От вам, пане Вікторе, я думаю, що вам ця книга сподобається, написав її Фултон Шін, називається «Життя Христа». Там нічого такого особливого немає, це таке, знаєте, своєрідний таке переказ або тлумачення Євангелії. Вона допомагає розуміти краще Новий Завіт. Ну, і автор, єпископ, який відомий в свій час, він там і гість багатьох радіопрограм, телепрограм, він дуже багато проповідував, багато людей навернув. Так. Також Жак Філіп «Внутрішня свобода», «Сповідь святого Августина», це, ну, це класика жанру, скажімо так, це автобіографія святого Августина. Дуже гарна книга «Історія однієї душі» святої Терези від дитятка Ісуса. Там не було якихось неї екстазів, чогось, так дуже все так по-простому, але такий шлях, знаєте, духовної такої дитячої віри, я би так сказала. Такий шлях маленьких, та от хобітів, я би, можливо, навіть так можна сказати. Також, звичайно, шлях святого Хосе Марії Скріви, внутрішній замок святої Терези Авільської. А я би дуже-дуже рекомендувала, автор Віктор Франкл, називається «Людина в пошуках справжнього сенсу, психолог в концтаборі». Дуже маленька книга, вона читається дуже швидко, дуже глибока книга, та це такий, знаєте, психотерапевт, психіатр Віктор Франкл, він пережив нацистський концтабор, втратив всіх своїх близьких, пережив голод, приниження, постійний страх смерті. І на грані цього, знаєте, він зробив такі колосальні просто висновки, та він бачив, як інші люди себе поводили в цьому в концтаборі, в тих самих умовах, що був і він. Та? Тобто одні люди залишалися благородними та навіть жертвували собою, а інші навіть самогубством закінчували, або ну якось ну негарними речами теж займалися. Тобто, що він говорить, що все залежить від тебе. Тобто, в тебе, що би там не було, якщо тебе навіть немає свободи, наприклад, вибрати певні умови, в тебе все одно є свобода вибрати свою поведінку та своє ставлення до того, та що з тобою відбувається. Там дуже багато про сенс життя. Тому я рекомендую. Так, ну що ж, мушу прощатися. Читаємо гарні книги, нехай вони нас формують та допомагають нам. Казав святий Хосе Марія Скріва, що не занедбуй духовного читання. Воно сформувало багатьох святих. Ну, нехай цей літній відпочинок нас через читання зробить нас мудрішими, хоч трошечки глибшими, можливо, добрішими також і ближчими до Бога. Це була програма Vox Populi, Vox Dei, голос народу, голос Божий. Слава Ісусу Христу!
11: Наталія, місто Городок.
12: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
13: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
6: Vox Populi, Vox

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого.

0: Вице, загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, все добре, Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною, у твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею, охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

Сьогодні Свята Церква переживає спомин святого Йоанна Марії Віанея, пресвітера. Святий Йоанн Марія Віанея, син убогих селян, народився в Дарділлі біля Ліону.

в 1786 році. З наймолодших років він відзначався побожністю і любов'ю до бідних. У 1815 році, подолавши великі труднощі, він став пресвітером. Незабаром став настоятелем в Арсі. Молитвою, самозреченням, таремною пастирською працею відновив занедбану парафію. Його святість притягувала тисячі паломників з далеких країв. Виснажений важкою працею та самозреченням, святий Йоанн Марія помер в Арсі 4 серпня 1859 року. Є покровителем настоятелів. Ця Пресвята Євхаристія жертвується в інтенції спільній за живих. Брати і сестри, визнаймо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих таїн. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. –

Молімося. Всемогутній милосердний Боже, Ти обдарував святого Йоанна Марію Пресвітера гідною подиву пастирською ревністю. Вчини, щоб ми за його прикладом і заступництвом здобували братів у Христовій любові і разом з ними змогли осягнути вічну славу. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності

Читання з книги пророка Єремії. Слово, що надійшло до Єремії від Господа. Так говорить Господь, Бог Ізраїля. Запиши собі в книзі всі слова, які я сказав тобі. Так бо говорить Господь. Хвороба твоя невеликовна, рани твої болючі. Немає нікого, хто би засудив твою справу. Нема ліків для твоєї рани, ані зцілення для тебе. Усі твої коханці тебе забули і не шукають тебе більше. Бо я вдарив тебе, як б'є ворог, лютою карою за твою тяжку провину, за гріхів твоїх безліч. Чого ж кричиш, що в ранах ти? Біль твій невеликовний. Це ж за твою тяжку провину, за гріхів твоїх безліч вчинив це я тобі. Так говорить Господь. Я поверну з неволі намети Якова. Зжалюсь над його оселями. Міста постануть знову зі своїх румовищ. І палаци стоятимуть на своїм місці. І вийде від них подяка і веселий голос. Я їх намножу, не поменшу. Я їх прославлю, не зневажу. Сини їхні будуть, як за днів давніх, громада їхня стоятиме переді мною твердо. Усіх же їхніх гнобителів я покараю. І вийде князь їхній з їхнього лона, і володар їхній з них самих постане. Я пригорну його, і він до мене прийде, бо хто ж би зважився сам собою до мене приступити, говорить Господь. Ви будете моїм народом, я ж буду вашим Богом. Слово Боже.

Він зглянувся на молитву нужденних і не погордував їхнім благанням. Нехай це буде записано

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу підходять до Ісуса фарисеї і книжники з Єрусалима і питають: «Чому твої учні порушують передання старших, не миють своїх рук, коли їдять хліб?» Покликавши людей, він звернувся до них: «Слухайте і розумійте, не те, що входить в уста, робить нечистою людину, а те, що виходить з уст, робить людину нечистою». Тоді учні, підійшовши, кажуть йому: «Чи знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися?» А він у відповідь сказав: «Кожна рослина, яку не насадив мій небесний Отець, буде викоренена. Залиште їх, це сліпі проводирі сліпих. А коли сліпий веде по дорозі сліпого, то обидва впадуть у яму».

0: зберігаючи безліч норм та приписів, котрі можуть все-таки служити благу людини, можна так і не знати, що насправді людину занечищує, що насправді її осквернює. Оскільки бездоганне виконання передань старших та всіляких приписів служило фарисеям для будування такого твердого переконання щодо власної перед Богом чистоти, адже ж все виконують назовні, тому й не дивно, що вони обурилися на Ісуса, коли він розвіяв їхню систему самовиправдання. Тоді приступили учні і кажуть йому: «Чи знаєш, що фарисеї взяли тобі за зле, як почули, що ти так говориш?» Це таке зовнішнє, хоч і бездоганне виконання закону Божого, воно не приносить користі, якщо його виконання не прикладається до серця. Чи здійснить Божу волю той, хто виконає всі ритуальні очищення перед споживанням їжі, котрою не поділиться з тим, хто її в нього просить? Очевидно, що ні. І таким чином ритуальним очищенням закривається внутрішня нечистота, що походить від немилосердя. І такий приклад можна застосувати і до християнського повсякдення, коли, як, наприклад, робимо іспит сумління. Дослідження свого серця здійснюється не тільки за допомогою формальних питань щодо грубих порушень Божих або церковних заповідей. Повне дослідження свого нутра торкається найтонших тріщинок у стосунках з Богом, найтонших тріщин любові з Ним. Бо коли досліджуємо своє сумління і бачимо, що грубих таких розламів, порушень немає, то з'являється небезпека піддатися спокусі, що досконалість перед Богом уже осягнута. Проте це є момент, коли належить перейти на інший етап свого духовного розвитку, пам'ятаючи, що не те, що до уст входить, осквернює людину, а те, що з уст виходить, тобто з її серця, те людину занечищує. Бо те, що входить до уст, щось таке зовнішнє, легше зауважити, ніж те, що з них виходить, походячи з глибини серця, на котре дуже рідко сходимо на глибину. Зовнішніх проявів гріха може й не бути. Адже можна і не чинити перелюбу, вбивства, крадіжки, ідолопоклонства. Проте в глибині нутра, на рівні, так кажучи в лапках, тектонічних плит нашого серця, все може бути покрите тріщинками ненависті, котра є основою вбивства, заздрості, котра є коренем невдячності, пожадливості, від якої походить перелюб, і пихою, котра є основою ідолопоклонства. Адже ідолопоклонником є не тільки той, хто поклоняється якимось божкам чи ідолам, але й той, хто за Бога вважає себе і шану належну Богу віддає самому собі, ставлячи свій погляд вище за Господа. Цих тріщинок можна не бачити, і тільки дивлячись на щось зовнішнє, вважати, що Божий закон виконаний. Але так не є. Бо вищий рівень духовного життя і на тому полягає, що зауважуємо ці тріщинки в любові до Бога. Проте також цей вищий рівень духовного життя полягає і на тому, що бачимо теж і ті грубі розлами. Тобто не зосереджуємось тільки на тому або тільки на тому, бо можна дійти до того, що будемо тільки бачити в собі якісь такі осколки, натомість такі скалки, натомість колод не будемо бачити. Глибоке пережиття духовне, воно полягає на такій об'єктивності. Просімо Господа Бога, щоб допомагав нам дійсно досліджувати повністю наші серця, пам'ятаючи, що коли примирюємося з Богом в таїнстві сповіді, то це не йдеться про звичайну таку звітність. Бо коли є просто звітність переказати священнику через священника Богу, що поганого зробив, чого не виконав, то тоді не будуються стосунки з Богом. Тоді не відбувається наближення, бо це відбувається все суто технічно, згідно приписів, згідно закону, згідно обов'язку. Така звичайна звітність. Відзвітував, якби отримав відпущення гріхів і відійшов. Там немає такого глибокого відкриття на Господа Бога. І тому немає зближення. І тому любов не поглиблюється. Бо сповідь – це таїнство примирення, коли відкриваємо своє серце, довіряємо Господу Богу заглянути в наше серце, також спускаємося на глибину нашого серця ми разом з ним, щоб він ці тріщинки усував, і щоб таким чином формувалася близькість. Бо коли дійсно, якщо посварилися з якоюсь особою, але з нею примирилися щиро, тоді ці стосунки стають міцними. Бо якщо тільки формально є примирення, то воно навпаки, воно ще віддаляє. Тому дбаймо про цю близькість з Богом. Досліджуємо своє серце, просімо, щоб він усував всілякі тріщини, котрі перешкоджають нам в зростанні, в любові до нього і ближнього. Амінь. Споминаючи святого Йоанна Марію Віанея, занесімо до Господа Бога наші щирі прохання.
1: Молімося за святу церкву, щоб всі її священники наповнювалися пастирською ревністю. Тебе просимо. Молімося за українських військових, щоб Бог беріг їх в небезпеках, підтримував їхній дух і дарував їм силу та щасливе повернення додому. Тебе просимо.
2: Вислухай нас,
1: Господи. Молімося за священників, котрі сповідають, щоб вони, наповнені любов'ю та милосердям, повертали Христовий мир у душі віруючих. Тебе просимо.
2: Вислухай нас,
1: Господи. За заступництвом святого Йоанна Марії Вінея молімося за настоятелів, щоб вірно та з ревністю піклувалися про довірену їм паству. Тебе просимо.
2: Вислухай нас,
1: молімося за померлих наших братів і сестер, щоб Господь благоволив їх прийняти до сонму святих у своєму царстві. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми, користуючи з послуг священників, виявляли їм свою вдячність молитвою і добрим словом. Тебе просимо.
0: Боже, вислухай наші молитви, з якими звертаємося до Тебе, дякуючи за працю наших священників. Візьми їх під свою опіку і даруй їм своє благословення через Христа Господа нашого.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи, прийми дари, складені на твій вівтар в день спомину святого Йоанна Марії Віанея, як через ті блажені тайни ти обдарував його славою, так і нам даруй прощення.

Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Вспоминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами, зі святим Йоанном Віанеєм і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: Всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
2: Спасеними заповідями навчені і божественною настановою натхнені, осмілюємося взивати.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні».

Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Молімося. Всемогутній Боже, нехай небесна трапеза в усіх, що святкують спомин святого Йоанна Марії Віанея, примножить і утвердить духовні сили, щоб ми зберегли непорушним дар віри та йшли вказаною нам стежкою спасіння через Христа.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменом Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди!
3: Слава Ісусу Христу, наші дорогі радіослухачі! Хочу привітати вас, що хочу привітати всіх, хто знаходиться в цій студії. У нас сьогодні дуже цікава тема, вона мені дуже подобається і надіюсь, що вам сподобається, але зараз хочу вас познайомити з нашою командою.
4: Маша,
5: Саша,
6: Софія,
7: Влада
8: і Настя.
9: І сестра Люцина. Будемо говорити сьогодні, як Софійка сказала, гарну катехезу, гарну тему переображення Ісуса Христа, тому просимо Духа Святого на те, щоб Він відкривав наше серце для слухання цієї катехези.

0: Дух Святий прийшов, тому що ми його кликали, кличемо. І тому давайте на початку катехези будемо, як завжди, розмовляти, щоб ми зрозуміли тему переображення Ісуса. Може, хтось з вас знає такий фільм «Супермен»?
1: Так, цей фільм, здається, знають всі. Це історія людини, бідної людини, яка допомагала людям, яка завжди вирушала на допомогу одній людині чи іншій.
0: Тобто була така ситуація, що він займався, мав, дійсно, він бідний, так одягнений був так до своєї праці, але коли почув небезпеку, коли почув, що треба допомогти комусь іншому, чи місту, чи світу, він передягався, він швидко переміщався і якби цим таким чином хотів доказати чи старатися зробити добро, скільки зміг, щоб захистити того, хто є в небезпеці. Тобто супермен, тобто такий хтось, хто є винятковий. Ми хочемо бути такими супервумен, так?
2: Так, хочемо.
0: Добре, ми почули одним реченням, що хочемо бути такими подібними і, можливо, сьогодні хочемо показати, власне, нашим словом на такого супермена, на Ісуса, який, власне, запросив трьох апостолів на гору Фавор, тому що він хотів також таким чином в цьому місці щось сказати. І таким чином, як він це сказав, зробив доказати щось важливе. Тому, щоб зрозуміти, попрошу про фрагмент з Біблії.
1: Днів з 8 по цій розмові Ісус взяв з собою Петра, Йоанна та Якова і пішов аж на гору помолитись. І коли він молився, вигляд його обличчя став інший, а одежа біла та блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілія, і що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якою він мав зазнати в Єрусалимі. Петро і його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли. А коли всі відходили від нього, Петро промовив до Ісуса: «Настав нинче добре нам тут бути. Зробимо три намети: один тобі, один Мойсеєві та один Ілії». І він не знав, що говорить. Коли він говорив це, насунулася хмара і огорнула їх. А учні налякались, як війшли в ту хмару. І залунав голос з хмари: «Це син мій вибраний, слухайте його». І коли пролунав цей голос, Ісус один зостався. Учні мовчали і нічого з того, що бачили, нікому тоді не оповідали.
2: Мені здається, що цей фрагмент показує нам, що людина, коли розмовляє з Богом, то вона перемінюється, і це є свідченням для інших, і вони хочуть якби наблизитися до Бога.
1: А також мені здається, що людина не тільки коли розмовляє з Богом, має гарний настрій чи усмішку на лиці, але й коли розмовляє з якоюсь іншою людиною або папою, наприклад, мамою.
0: Ми вже так почали говорити про те, що стосується нас. А зараз звертаємося на фрагмент Євангелія. Що там сталося? Куди пішов Ісус, кого взяв і чому, власне, так сталося?
1: Він пішов на гору Фавор, взяв з собою учнів, щоб помолитись. А потім сталося переображення.
2: Мені здається, що він сам взяв саме тих учнів, щоб показати свою славу, щоб вони дійсно повірили, що він є Сином Божим.
1: І тут, як в Біблії сказано, що він, коли молився, він став іншим, тобто він почав якби сяяти. Тобто був став білим, що на нього неможливо було дивитися.
0: А чому він став іншим? Чому так зробив Ісус? Чому так сталося? Будь ласка, хто скаже?
2: Мені здається, що при розмові з Богом він перемінився, підкинув
1: своє. На нього зійшов Святий Дух, і він став весь таким, тобто він якби не був вже на цьому світі, тобто що він вже був біля свого отця, тобто він мислено був з ним.
0: Що почули апостоли під час сходу Духа Святого? Що Бог сказав тоді під час, власне, зустрічі?
2: Бог сказав: «Це син мій улюблений, його слухайте».
0: Угу. І тому, власне, так як ми сказали перед ефіром, що дуже важливе те, що Ісус хотів якось показати себе в славі, в сяйві, тому щоб переконати апостолів, що він є з Богом. Він хотів це для укріплення віри апостолів, щоб вони повірили, що він не є лише людиною, але Богом. Отож, ми вже звернули увагу також на те, що після цього, як сталося, апостоли дали пропозицію Ісусові. Що вони сказали до Ісуса?
2: Вони сказали, що добре їм тут бути, і вони хочуть поставити 3 намети. Один для Ісуса, інший для Ілії і третій для Мойсея.
1: І потім після цього, як він це сказав, насунулась хмара, яка їх, тобто хмара була сіра, не біла, і вони перелякалися дуже сильно.
0: Так, як Маша сказала про те, що апостоли не хотіли спускатися на землю назад, хотіли залишитися на цій горі Фавор, бо їм було добре, вони побачили Ісуса, який є з Богом. Я собі нагадала теж таку історію з мого життя, коли я пішов в монастир. Моя мама завжди часто ходила в костіл, і ми всі разом, але коли я пішов в монастир, дивним чином мама почала ходити також кожен день на службу Божу, а у нас до костіла 4 кілометри пішком. Це трошки багато часу в одну сторону, в другу сторону, і ще на службі. І батько мій зазлився одного разу і каже, давай я тобі поставлю намет біля костьола, ти будеш там жити, не будеш мандрувати додому, ти вже будеш там постійно при костьолі, при церкві. Я би хотіла йому так, ну, переконати маму, що важливе також є життя на землі, тобто вміти пережити на землі те, що він є, також інші діти є, а не тільки бути в храмі, тому що мені так хочеться кожен день, як мама. І, тим більше, що умови були такі, що ну, майже 3 години кожного дня віддати для того, щоб бути в костьолі. Отож, сьогодні ми говоримо про те, що Ісус пішов на гору, тому щоб бути з апостолами і показати їм те, що він насправді є Богом, і щоб вони про це, сходячи на землю, мали свідчення. Ми почали говорити про те, що також кожна наша молитва може бути такою горо фавор. Що може помінятися у нас під час молитви?
2: Ми можемо сяяти, усміхатися, і інші люди, коли бачимо це, вони, можливо, запитають, типу, чому ти усміхаєшся, що сталося?
1: І ми можемо бути більш спокійними, тому що при розмові з Богом ми стаємо більш спокійнішими, тобто все, якби весь всі тягарі, всі проблеми, які в нас були, ми віддаємо їх Богові, і ми стаємо більш спокійними.
3: Ну так, дійсно, ми змінюємо свій настрій і довіряємо Богу все те, що відбулося день, всі хороші події і погані. І
0: може бачимо, може пам'ятаємо, хто був колись розмовляв з Богом на горі і сяяв так сильно, що люди аж боялися до нього підходити. Він отримав 10 Божих заповідей. Хто це був?
1: Це був Мойсей. Він отримав 10 Божих заповідей. Там тоді він якраз все сяяло так дуже. Потім, коли він спустився на землю, він побачив, що люди, вони зробили собі ідола. І він дуже розізлився тоді, і, тобто поламав цього ідола.
3: Так, сяйво було таким великим, що люди закривали своє обличчя від нього.
0: Так, бажаємо нам всім такого сяйва, такого світла на наших обличчях, власне, під час спілкування. Буває так також, що люди святі, маємо такі приклади, коли вони розмовляють з Богом, то вони також піднімаються з такі моменти. Ну, ми живемо на землі, сидимо на стульчиках, стоїмо на колінках, і добре нам бути нормальними людьми, але не забуваємо про те, що молитва може перемінити також і нас, і наше серце. Будь ласка, слухаємо оповідання на сьогодні.
4: Сріблясті корібки. Величенька зграйка сріблястих корібок поселилась на узліссі. Один мисливець помітив їх і поставив сіть. Потрапивши у неї, корібки вже не могли вибратись. Одна стара мудра корібка зібрала приятелів, яким пощастило уникнути сіті, і взялася повчати їх, як уберегтися від погибелі. «Мої сестри, – сказала, – вважайте, ви бачили, як падає мисливська сіть на галявину. Якщо, на нещастя, опинитесь в ній, маєте просунути голівку у вічко сіті, щосили махати крильми». Так зможете підняти сіть у повітря і скинути її на найближче дерево. Наступного дня багато корібок потрапило у сіть мисливця. Згадали пораду старенької приятельки. Просунули голівки у вічка сіті і почали щодуху махати крильцями. здійнялась разом із ними над кроною бука. Там її скинули. Мисливець незабаром знайшов свою сіть. Через кілька днів куріпки порпались на галявині у пошуках хробаків і м'яких бруньок. Ненацька накрила їх мисливська сіть. «Послухайте, сестри», – мовила одна з них, – «знаємо, що треба робити, аби звільнитися. Просуньмо голівки у вічка сіті, а потім за моїм сигналом почнімо махати крильми всі разом. Готові? Раз, два, три!» «Не розумію, чому ти маєш нам наказувати?» – різко обірвала її інша куріпка. «Я сильніша, я маю наказувати!» «Що?» – заверещала третя. «Я не старша!» «Хто ви такі?» – буркнула четверта. «Не маю найменшого бажання вас слухати!» «Я досвідченіша!» – ствердила перша. «Це я буду наказувати!» «Увага! За моїм сигналом! Раз, два, три!» «Це я маю подавати сигнали?» «Ні, я! Інакше відчуєте, якого маю гострого дзьоба!» «Спробуй, якщо стане духо-товстухо!» «Прошу, послухайте мене!» – благала перша. «Мисливець от-от надійде! На три починайте махати крилами! Раз, два, три!» Однак куріпки нічого більше не чули. Аж пір'я летіло, так билися дзьобами, ніжками, голівками, здійнявши галас. Це привернуло увагу мисливця. Він радо повкидав куріпок у мішок, у якому вони й далі билися та ображали одна одну.
2: Мені здається, що це оповідання дуже нам так показує, що люди теж, що люди, як ці куріпки, іноді думають, що вони найголовніші і не хочуть слухатись інших. І тоді виходить так, що замість того, щоб врятуватися, вони тільки все в гіршу сторону.
1: Мені здається, що тим двом куріпкам не потрібно було б так сваритися. Якби вони не сварилися, вони б і вибралися. А так вони попали до мисливця.
3: Так, мені здається, що посварилися вони через те, що вони не вміють слухати. Адже слухати дуже потрібно.
5: Ісус сьогодні сказав до апостолів, тобто послав слово, це син мій улюблений, його слухайте. Була така ситуація між апостолами також, що вони хотіли бути один ближче Ісуса, другий далі. Я старший, я молодший. Також була сварка між ними, правда? Совіка киває головою, так. Тому Ісус взяв апостолів нагору фавор для того, щоб показати, от я Господь Бог, мене слухайте, тобто Бог сказав, показав на Сина Божого, його слухайте. Тому важливе є, щоб слухати голосу Бога. Так як ще закінчуючи, хочу підкреслити такий гарний момент, коли діти очікують на батьків. Що тоді робиться, коли батьки вертаються додому, або папа, або мама?
3: Діти, звичайно, дуже щасливі, навіть якщо це доросла дитина, може навіть завалити батьків.
5: Коли кидається на шию,
3: так? Так, діти дуже радіють при зустрічі з батьками і рідними, тому що вони відчувають їх поряд, і їм це приємно.
5: Так, то хай у нас буде така часто гора фавор, де ми в любові будемо перебувати, переживати і дякувати Богові за його присутність серед нас. Таким чином, як досвідчувала цього сестра мати Терези з Калькутти, так, яка мала завжди таке радісне обличчя, хоча вона була старенька. Хто з вас знає сестру мати Терезу з Калькутти?
2: Ну, так, я її вживу не бачила, звісно, але так, бачила на фотографіях, тобто в неї дуже зморщене лице, але вона весь час усміхається.
3: І цим самим хоче показати людям, що не потрібно дивитися на зовнішність людини, стара вона, мала вона. Вона повинна нести добрий настрій для людей і показувати їм, що життя прекрасне, не зважаючи на те, який вік.
5: Дорогі діти, ви почули, життя прекрасне. Кожен, хто нас слухає, життя прекрасне. Давайте на кінець будемо молитися, звертатися до Господа Бога в спонтанній молитві.
2: Я б хотіла помолитися за всіх людей, аби вони, будучи з Богом, перемінювали своє серце на краще.
1: Я хочу помолитися за всіх людей, щоб вони якнайчастіше молилися.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 4 серпня. Сьогодні, 4 серпня, обходимо пам'ять сімох святих отроків, що в Ефесі. Відбувалося це в часи одного з найбільших мучителів християн – імператора Деція. Лютий Децій прибув до міста Ефесу. Серед багатьох інших привели до нього на суд сімох юнаків із найзнаменитіших родин міста – Максиміліана, Діонисія, Ямвлиха, Мартина, Антонина, Йоанна і Маркела. Вони сміливо визнали, що є християнами і що готові прийняти найтяжчі муки та смерть задля імені Христа. Децій дав їм час подумати. До свого повернення він на кілька днів вирушав у дорогу і велів їх поки що відпустити на свободу. Усі семеро юнаків сховалися в печері на горі. Тут вони гаряче молилися до Господа Бога і готувалися до мученицької смерті. Через кілька днів послали Ямвлиха купити хліба. Той, прийшовши з міста, сказав їм, що Децій уже повернувся і наказав привести їх усіх. Вони стали ще ревніше молитися до Бога, а після молитви знеможені заснули. Децій довідався, що юнаки переховуються в печері, і наказав вхід до печери закидати камінням, щоб святих мучеників заморити голодом. Двоє слуг імператора, на ім'я Теодор і Руфин, що були християнами, за тодішнім звичаєм потай записали на таблиці з олова життя імена і день смерті святих мучеників і кинули ту табличку всередину печери, перш ніж її замурували. Минуло близько 200 років. Гора, в якій було замуровано отроків, належала тоді одному міщанину на ім'я Адолій. Він хотів коло гори поставити муровану кошару для овець і велів рубати камінь з гори. А робітники під час праці відвалили вхід до печери, в якій спало семеро святих братів. Брати прокинулися і стали до молитви, переконані, що спали тільки одну ніч. А помолившись, стали радитися, що їм робити – і вирішили скріпити себе молитвою, а потім добровільно стати перед Децієм і прийняти вінок мучеників. Та спочатку послали Ямвлиха купити хліба і звідати, що діється в місті. Він іде і очам не вірить. По дорозі стоять хрести, люди, що йдуть на зустріч, якісь дивно вдягнені, і усі голосно вітають його словами «Слава Ісусу Христу!» І місто – не те, що було. Інші доми, інші вулиці і, видно, церкви. Узяв буханець хліба, заплатив срібним грошем, а торговці оглядають гріш і дивуються, бо ж той гріш старий, ще з давніх давен. Тоді збіглися люди і почали оглядати юнака, дивно одягненого і нікому невідомого. Дивується і він, бо ще ж вчора знав майже кожну дитину, а нині не видно ні брата, ні батька, нікого знайомого. Скрізь чужі люди. Повели юнака до старости міста і дали знати єпископові. Питає староста юнака, хто він і звідки має такі старі гроші. А той відповідає, що він з Ефесу, а гроші має від свого батька і називає його ім'я. Та про такого чоловіка тут ніхто не чув. Одні почали думати, що він не при тямі. Інші бачили тут щось підозріле і вже хотіли взяти святого юнака на муки, щоб дізнатися правду.

0: чародіям Ли запитав: «Скажіть мені, чи живе ще імператор Децій?» І розповів їм свою і тих, що були з ним у печері, історію. Єпископ перший зрозумів, що Бог чудесним способом показує і стверджує тайну воскресіння мертвих. Усі поспішили до печери, і там застали шістьох юнаків, що славили Господа, а ще знайшли табличку, яку написали Теодор і Руфин. Послали одразу листа до імператора, а той хутко прибув подивляти силу Божу і поклонився святим мученикам, яких Бог через стільки років пробудив до життя. А вони, ті юнаки, не припиняли молитися і через кілька днів заснули вічним сном. Імператор наказав зробити 7 срібних домовин і в них покласти тіла святих. Він хотів забрати їх до Царгорода, та увісні вона явилася йому і попросили лишити їх у печері. Так вони і зробили.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує святого Йоанна Марію Віаней. Народився Йоанн Марія Віаней у 1786 році в Дарділії у Франції, в простій селянській сім'ї. За його власними словами, покликання до священства виявилося у нього дуже рано, після однієї зустрічі з духівником, коли він зрозумів, що стати священником означає бути готовим померти за своє служіння. Коли Йоанн Марія вперше сів за шкільну лаву, йому було 17 років. Він безуспішно намагався вчитись. Йому допомагав його друг-священник, що повірив в його покликання, але результати були плачевні. Труднощі стали непереборні, коли треба було приступити в семінарії до вивчення філософії і богослов'я, які ж до того навчалися на основі письмових текстів, причому пояснення давалися на латині. Але один приходський священник добився для Йоанна Марії всіляких пільг при вченні і складанні іспитів, і навіть допоміг йому висвятитись, узявши його своїм вікарієм. І справді, у 1815 році, у віці 29 років, Йоанн Марія Віаней прийняв священство, але без дозволу сповідати віруючих, бо його визнали невідповідним для такого делікатного завдання, як духовне керівництво. І дозвіл здійснювати таїнство покаяння дає йому тільки його власний єпископ, після визнання наявності в ньому необхідної для цього духовної мудрості. Але хто міг уявити собі тоді, що Йоанн Марія Віаней стане одним з найзнаменитіших сповідальників в історії церкви. Після закінчення періоду підготовки Йоанн Марія Віаней був направлений як помічник капелана Варс, де він згодом став приходським священником. Після 10 років служіння отця Віанея Арс абсолютно змінився. Строгість приходського священника завжди супроводжувалася непересічною добротою і великодушністю. У його пастирське служіння включалося перш за все турбота про потреби найбідніших. Сам він жив настільки бідно, що у нього була тільки одна зношена ряса, яку він постійно носив. Але одночасно був здатний зняти з себе чоботи і панчохи і тут же подарувати їх першому зустрічному біднякові. Украй суровий до самого себе, Йоанн Марія Віаней був радісним і привітним до людей. Харизма цього молодого священника виявилася в тому, що він абсолютно розчинився в своєму служінні. Він став тільки священником, служителем Божим, так що вся його особа цілком злилася з даром священницького служіння. Арський пастир стане покровителем всіх приходських священників в світі, тому що він буде охоплений безвихідним прагненням відмовитися від своєї особи перед тим даром, який він отримав, перед прагненням згоріти у вогні свого служіння. Святий Йоанн Марія Віаней говорив, що таке священник, ми зможемо зрозуміти тільки на небі. Якби зрозуміли це на землі, ми б померли не від страху, але від любові. Після Бога священник – це все. Залиште прихід на 10 років без священника, і люди поклонятимуться звірю. У пастиря була висока і по-людськи неможлива мета – зробити Арс святим місцем. Про нього говорили, що коли він здійснює святу літургію, Здається, що він бачить Бога. Настільки змістовна служба, що відправлялася ним. Настільки глибоко хвилює вона присутніх. Його проповіді написані жвавою мовою і володіють дивною силою переконання. Про свою молитву святий Йоанн Марія Віаней говорив мало. Очевидно лише те, що його молитва була в основному споглядальною, молитвою тиші. Дружба має на увазі взаємність. І в такій щонайтіснішій єдності, яким є молитва, Бог і душа, як два шматочки воску, сплавлені разом. Не потрібно багато говорити, щоб добре молитися. Ми знаємо, що Господь тут. Відкриваємо йому своє серце, насолоджуємося його святою присутністю. Це і є найкраща молитва. І сьогодні вид знарядь убивання плоті, що застосовувалися ним, розповідь про вибраний ним спосіб життя, про те, які пости він на себе накладав, про відсутність мінімальних зручностей, справляє сильне враження. З самого приїзду до Арсу святий Йоанн Марія Віаней величезну увагу приділяв вихованню дітей, особливо бідних і безпритульних. Шкіл в Арсі не було. У 1823 році Йоанн Марія Віаней відкрив безкоштовну школу для дівчаток. Близько 1827 року починають поширюватися чутки про його святість. Тисячі прочан почали приходити, щоб поговорити зі священником, сповідатися йому, попросити поради. Він слухав тих, що каються, читав в їхніх серцях, як у відкритій книзі. Але головне, він їх навертав. Часто він встигав сказати тим, що каються, тільки декілька слів. А в останні роки життя у святого Йоанна Марії Віаней був такий слабкий голос, що він ледве був чутний. Але всі відходили від сповідальниці приголомшеними. Дуже часто, особливо тоді, коли грішники слабо усвідомлювали свій гріх, і отже недостатньо щиросердно розкаювались у своїх гріхах, святий пастир сам починав плакати. І це було надзвичайно – бачити своїми очима втілення дійсної скорботи, справжнього страждання, справжніх пристрастей. Той, хто каявся, якби на мить міг побачити скорботу Бога про його гріх. Скорботу, що втілилася в зовнішності священика, що сповідав його. Кажуть, що багато хто сповідається, але мало хто навертається. А все тому, що мало хто сповідається з розкаянням. Йоанн Марія Віаней не терпів, коли сповідь була формальною. «Я плачу тому, що не плачете ви». Про любов Божу він говорив так. «Господь наш на землі подібний до матері, що несе дитя своє на руках. Це дитя зле, воно штовхає матір, кусає її, дряпає її, але мати не звертає на це ніякої уваги. Вона знає, що якщо кине його, то дитя впаде, тому що не може ходити самостійно. Такий наш Господь. Він терпляче переносить всі наші витівки, все наше нахабство. Він прощає нам всі наші дурощі і співчуває нам». У вересні 1842 року святий Йоанн Марія Віаней важко захворів, і лікарі думали, що він помре. Хворому були викладені святі таїнства. Але Йоанн Марія Віаней не втрачав почуття гумору. «В даний момент я веду важкий бій», – сказав він. «Проти кого?» «Проти чотирьох лікарів. Якщо прийде п'ятий, мені не жити». Цього разу святий одужав і повернувся до своїх звичних обов'язків. Проте його здоров'я черговий раз похитнулося, коли йому виповнилося 73 роки. Йоанн Марія Віаней помер у жарке літо 1859 року, 4 серпня, без агонії, без страху, як лампада, де більше немає олії. І за свідченням очевидця, в його очах було надзвичайне вираження віри і щастя. У 1905 році Йоанн Марія Віаней був зарахований до лику блажених і проголошений покровителем всіх священиків Франції. У 1925 році арський пастир був канонізований, а згодом проголошений покровителем настоятелів всього світу. Святий Йоанн Марія Віаней молився такими словами. «Я люблю тебе, мій Боже, і єдине моє бажання – любити тебе до останнього подиху мого життя. Я люблю тебе, мій Боже, нескінченно гідний любові, і мені миліше померти, люблячи тебе, ніж жити, не маючи любові до тебе. Я люблю тебе, Господи, і єдина милість, про яку я прошу тебе, це любити тебе вічно. Мій Боже, якщо язик мій не завжди може сказати, що я люблю тебе, хочу, щоб серце моє повторювало тобі це з кожним моїм подихом».
4: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Не залишайся самотнім.
5: знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, дорогі радіоскачі! Розпочинається програма «Слово на кожен день». Сьогодні з вами в студії є сестра Луцина. І протягом дещо 45 хвилин будемо затримуватися над словом, яке сьогодні лунає в усіх римо-католицьких церквах, власне, в усьому світі. Тому, будь ласка, готуємо свої фрагменти, як хтось бажає мати в руках Біблію. Євангелія від Матея, 15 розділ, вірше з 1 по 2. І потім вірше з 10 по 16. Перепрошую, ще раз повторю. Євангелія від Матея, розділ 15, вірше з 1 по 2 і з 10 по 16. Отож, хочу подякувати Богові за ранок, черговий ранок, який дає нам жити в Україні, за спокійну ніч, яка була у місті Києві. Не контролювала, як буде було в інших містах України. Була тривога вранці, також не знаю, який результат після цього, що ж там сталося. Просто я вже тут їхала в метро і не контролювала ситуації. Тому, власне, хочу насправді подякувати Богові за цей черговий новий день, який дає нам, як і подарунок для нас, для кожного, хто нас зараз слухає, і для кожного, хто живе в Україні. Сьогодні, думаю, що не буде так спекотно, як вчора. У Києві вчора о 19-й годині було плюс 32. Дуже сильно тепло. Якраз і, власне, їхала на СТО обітувати машину до ремонту трошки, і просто якби повітря стало в одному місці, дуже важко було рухатися, дуже важко було потім і йти до трамвая, і також в машині їхати без кондиціонера, це також дуже важко. Але Бог дає нам таке випробування для того, щоб, власне, найбільш були загортовані, так думаю, так? Тому що не завжди є те, що ми хочемо, і так, як ми хочемо. Тому, власне, можливо, я би зараз літанню всього, що я хочу на сьогодні, сказала, але ліпше просто дати чисту бумажку Ісусу, Богові, щоб Він записав, що Він хоче для мене. І це, власне, є це цінним, якісним і вартісним. Тому, власне, дуже радію з цього, що сьогодні нам, власне, товаришує святий Іоанн Марія В'яней в римо-католицьких церквах. Дуже люблю цього святого покровителя настоятелів, тому що, власне, від нього можна вчитися, як відповідати за паству, за людей, як служити, як допомагати. Також не лише священники, але всі можуть, власне, користати з такої допомоги, власне, прикладу святості, як Бог нам дає. Дає нам сьогодні, власне, святого Іоанна Марія В'яней. Надіюся, що сьогодні є день вівторок, сьогодні є 4 серпня, і маємо вівторок, є день, під час якого, під час молитовної лінії, є з нами отець Міхал Брункевич. Я з ним контактувалася сьогодні, не маю ще відповіді, оскільки, можливо, він нас слухає зараз, тому будемо контактуватися з вами, отець, о 9-й годині, тому що хочемо також багато чого цікавого почути, і також завжди священник, коли є в студії Радіо Марія, чи там через WhatsApp, чи через Viber, неважне, але просто є можливість також і просити благословіння від Господа Бога. Трошки буду перепрошувати, тому я трошки простудилася, але будемо старатися говорити так, щоб було зрозуміле для нас усіх. Я думаю, що слід було би вже розпочати читання Слова Божого, яке на сьогодні є, можливо, комусь скомпліковане, бо там є вірше з 1 до 2, вірше з 10 по 16, може хтось там почитати собі розділ Євангелія Матфія, розділ 15, наприклад, з 1 по 16, по 14 і буде вам також радість читання, слухання Слова Божого.
Натомість я вас запрошую, будьмо уважні, тому що Ісус буде сьогодні промовляти під час власне читання Слова Божого, під час Євхаристії, яка трансляція відбулася о 7 ранку. Ми вже мали можливість почути це слово, ми мали можливість почути також і проповідь, яку сказали нам сьогодні з парафії на Здуклі, отці францисканці, тому дякую священникам, отцям за те, що гарно готуються. І насправді аж приємно слухати, коли, власне, так доступно є пояснення Слова Божого. І просто хочеться зразу, ну, добре, я це беру, записую на бумажки, або беру в серце і виконую. Тобто, якби це готове підказки, яким, власне, треба користатися. Також дуже гарно кожна служба Божа, яка транслюється, чи це о 13-й, там також є проповідь, чи це о 18-й. Дуже маємо велике багатство в Україні, що маємо три трансляції служби Божої на протязі дня. І на кожній службі є, власне, проповідь нам сказана доступною мовою, зрозумілою мовою, і так зрозуміло, щоб це, якби, як то отець Лаврентій каже, треба все вміти вкладати на полках, щоб кожен мав своє місце. Також, напевно, багато людей, які слухають трансляції з Городка, там часто, власне, є отець Лаврентій, то, власне, багато прикладів дає. І також коментар чи проповідь, яку, власне, спираючись на Слові Боже. Отож, давайте будемо розпочинати читати Слово Боже, тому будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу підходять до Ісуса фарисеї і книжники з Єрусалима і питають, чому твої учні порушують передання старших, не миють своїх рук, коли їдять хліб. Покликавши людей, він звернувся до них. Слухайте і розумійте, не те, що входить в уста, робить нечистою людиною, а те, що виходить з уст, робить людину нечистою. Тоді учні, підійшовши, кажуть йому: «Чи знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися?» А він у відповідь сказав: «Кожна рослина, яку не насадив мій небесний Отець, буде викоренена. Залиште їх, не сліпі проводири, це сліпі проводири сліпих. А коли сліпий веде по дорозі сліпого, то обидва впадуть у яму». Слово Господнє, слава тобі, Христе. Так, оскільки ви бачили, іде відеотрансляція, бачили, що у мене великий такий оремус в студії Радіо Марія, тому що якраз сьогодні в кредо показаний інший фрагмент, я перевірала з оремусом вчора, коли готувалася, і сьогодні прочитала цей фрагмент, і також в Франції сьогодні був прочитаний цей фрагмент о 7 ранку, власне, під час служби Божої. Тому будемо над цим фрагментом затримуватися, щоб зробити коментар, щоб підійти до цього фрагменту з розумінням. Отож, ми сьогодні зрозуміли, що йдеться про чистоту. Людина, яка споживає, власне, вона може бачити, що споживає, чи це є чисте, нечисте, тобто значення, що може приймати, не може. Часто те, що виходить, це робить людину нечисту, тобто інколи ми цього не бачимо, коли ми якесь говоримо слово, робимо якесь рішення, ми затримуємося на чимось в серці, ми цього не бачимо, не доторкаємося, так як це доторкається до їжі, до речей, яких ми бачимо і можемо, власне, можливо, так може хтось сказати: «О, цього не бери, бо це нечисте, помий руки, бо це, власне, було грязне». А тут просто скільки грязі виходить з нашого серця. Бо не тільки те, наприклад, що виходить. Мені сподобалося сьогодні під час проповіді вранці отець сказав про те, що не завжди ми також і бачимо те, що виходить. Тобто є затримання в серці, затримання в думках. І це занічищує людину. І це робить просто таку грязь до нормального, мирного, доброго життя. Тобто мирного в значенні доброго життя. Тому що, наприклад, як ми хочемо жити в мирі з іншими, дійсно, ми повинні признатися до цього, що ми помилку зробили, ми не так зробили, ми можемо вибачитися і ми повинні це зробити, але не тільки так для галочки, так, щоб просто я скажу слова і на цьому, як магія, перестає. Щиро перепросити, я жалію. Буває, що колись ми так вчилися, коли прийшла до монастира, і дійсно сказали, що те, що ти хочеш перепросити, тебе повинно це коштувати. Це, ти як робиш це щиро, віддано з усього серця. І, власне, я часто, коли це робила в практиці, часто перед цим молилася, дуже молилася за цю особу, до якої я хочу щось сказати. Окрім цього, не зараз, так? Буває, що коли так на свіжо щось там трапилося, я зразу висказала. Це просто так, можна викидати, і часто так є, так говориться, що
Найбільшу правду скажеш, коли так просто, якби в емоціях наживо це говориш, але який біль можеш зробити комусь. Тому, власне, це важливе є, щоб не робити цього болю, щоб просто вміти жити з іншими, власне, у мирі, в щирості, відкритості, і так просто, як подарунок один для одного. Тому, власне, ми повинні перевіряти, що ми приймаємо. І також буває можливо, що хтось підходить до життя, сучасного життя, по традиції. Традиція – це збір інтерпретацій закону чи старших, і те, що передається з покоління на покоління. І хто б, власне, якби хотів мати спасіння і буде виконувати лише по традиції, насправді це не буде там життя. Це для галочки. Просто, наприклад, по традиції є неділя, обов'язком християнина є прийти на Євхаристію і просто брати участь в Євхаристії, приймати святе причастя, посповідатися. Але хтось просто, хто когось заставляють. Так, то хтось, я бачила таких людей в Польщі. Мама сказала до дитини або до підлітка, ну, сьогодні неділя, ти пам'ятаєш, що маєш робити? Так, він пішов. Він пішов, постояв біля храму. І так багато є таких людей, які стоять біля храму. Постояв, не знаю, півгодинки. В Польщі служба триває, буває 50 хвилин, 40 хвилин. Півгодинки, якби це для галочки вже вистачить, це півгодинки і прийшов додому. І так, мама, я був в храмі, так. Це є просто приймання їжі, яка не є їжею, не є духовним покармом для нас. Власне, це Євхаристія. І не треба триматися такій традиції, але коли ми є, наприклад, ну, наприклад, у кожен день народження, так? Завтра сестра Наталія має день народження, так? І зараз хтось там бажає піти до храму, щоб це причастя, це Євхаристію, пожертвувати за сестру або за когось, так? І це просто, це якби надихає людину. Я можу зробити щось більше, я можу зробити щось чистіше. Тому, власне, це не по традиції. Бо по традиції, то я можу мати багато молитовників у мене в каплички. Я можу багато читати оце і це, і це. Це ще помолитися, і це помолитися. Але чи я є в цих молитвах? Чи я є, я споживаю цю їжу духовну, яку я тримаю в руках? І також це говориться сьогодні, не миють рук. Власне, це також можна для галочки, тому що треба помити руки. Тобто, якби символом таким є, що чиста людина має ще помити руки, для того, щоб все, що бере в руки, було чисте. Для людей віку Ісуса Христа традицією був у хліб. І, власне, хліб береться в чисті руки, що не буде він смакувати, коли будуть їсти грязними руками. І тому сьогодні, власне, нам Євангелія говорить, що старайтеся, пам'ятайте про те, щоб мати чистість. Не те, що входить до вуст, людина може з усього довільно користати. І життя залежить від того, що буде приймати, що буде вживати. І також це для підтримки життя. Але також ми звертаємо увагу, що виходить з вуст. Виражні це є егоїзм, який виходить з внутрі нашого серця, який занічищує також, власне, інших, з ким я спілкуюся, з ким я є присутня. Тобто підкреслення, власне, мене, як особистості, що я така велика, славна, і зараз я є важна.
І тому фарисеї обурилися. Обурилися словами Ісуса Христа, тому що Ісус сказав, що на світі все є чисте. Тільки серце нечисте може занічищувати організм, може занічищувати також і інших людей, з якими, власне, ми перебуваємо. То сьогодні також хочу підкреслити, що Бог сотворив нас як рослинку. Кожен з нас є даром від Господа Бога і має всі дари, таланти. І так важливо є, щоб вміти розвивати ці таланти, щоб не підкреслювати те, що є невдале Богом. Так? Чому мене Бог так сотворив, але чому я така або інша? Це також відповідальність батьків або старших людей у вихованні дітей, бо вони якби черпають інформацію, що є добре, що погане, що треба робити, що не треба робити. Тому, власне, Бог дав нам тіло прославлене, тіло даром дане від Господа Бога і добре тіло, з якого мають виходити чистота, має бути в тілі, в серці порядок. І тому кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, не є його. Це також є видно діяння сатани, коли він, власне, спокушує, знищує гармонію, також і єдність нас з Господом Богом. Так, ще хочу, власне, підкреслити, що там є сварка про чистоту ритуальну, критику людських традицій, а також навчання, що насправді занічищує людину. Бо, власне, бути рослинкою, яку посадив Господь Бог, означає бути людиною, яка еманує чистою любов'ю. Деяким вважається, що найбільшою практикою або цінністю є, власне, те, що я і виконую Божі закони. Але даймо себе кштовтувати Богом. Бог знає, Бог допускає на нас різні ситуації. Ми в даному моменті не знаємо, чому так сталося, чому так трапилося, чому я так вискочила, так, наприклад, я ж не хотіла їй так сказати, чи обурити, показати моє обурення, так, але так і вийшло. Ну то просто приймемо себе, що ми можемо, власне, також і ранити інших людей і в покорі перед Богом, в покорі перед іншими, просто маємо кштовтувати наше мислення правильно. Так, ще на кінець хотіла би, власне, сказати, що щоб ми не жили позорами життя, тобто це вже так, як попередньо сказала, по традиції, але щоб ми просто пішли на глибину з Господом, в контакти, в відносини з Господом і також в контакти з іншими. Так, буває, що хочеться, що хтось пожалів тебе, побачив, що ти вже не можеш нічого більше зробити, а тобі ще кидають це і це. Може, інколи хочеться такого, щоб було відкритість, але щоб не було такої байдужості. Але коли є, це також може тебе захартувати, може спонукати тебе до того, щоб ти був відкритий, щоб ти давав радість іншим, щоб ти просто був для інших цим подарунком. Так як сьогодні, власне, говорить нам Євангеліє, ще прочитаю приспів перед Євангелієм на сьогодні. Це є Равві, ти син Божий, ти цар Ізраїла. Тобто підкреслення того, що, власне, в Ісусі є правда, в Ісусі є чистота і в Ісусі є те, що нам допомагає.
Тому запрошую вас зараз на музичну паузу, для того, щоб ми продовжували далі програму «Слово на кожен день». Я вибрала на сьогодні дуже таки симпатичний, гарний, гарна пісня «Нехай земля в Господі радіє». Співають сестри-служебниці Святого Духа.

0: Отож, вертаємося в студію Радіо Марія. Сьогодні, власне, маємо можливість контактуватися з нами, доповнювати коментаря. Як завжди, сьогодні що-то вийшло, що маємо трошки більше часу. Тому, будь ласка, запрошую вас, заохочую до телефонних дзвінків. Код міста Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-658-1960 і 093-272-07-45. Отож, також маємо вайбер, дорогі радіоскачі. За кордону можна і за океану можна телефонувати на вайбер плюс 38-066-563-0724. Тому телефонуйте, будемо раді вас чути. Поки будемо чекати на ваші телефонні дзвінки і, власне, на те, що ви зрозумієте, що ви також є подарунком для нас, для Радіо Марія, хочу зробити декілька оголошення різне. Хочу подякувати за те, що відбувалося з п'ятниці 31 липня і 1-2. Власне, тому дякую за можливість бути і в Бурштині 1-го, і в Галичі, в Кривосі, і Погоня також і 1-го. Дуже радіємо з цього, що цей час був такий дуже активний. В деталях, можливо, далі скажемо в родині Радіо Марія трошки більше інформації. Так, в загальному хочу, власне, подякувати за тих, хто підходив до столика Радіо Марія, за тих, хто контактувався, і за тих, хто давав інтенції. Інтенції будуть читатися вечором. Наразі, можливо, коли я здав машину до ремонту, то коли прийде машина, то я це інтенції передам в студію Радіо Марія, можливо, з середи або з четверга. Далі хочу вас запросити на промоцію Радіо Марія в цей вікенд. Це є, власне, 6 у нас є промоція Радіо Марія в Браїлові. Дуже гарне санктуарій Ісуса Назарянина. Браїлів, це Вінницька область, біля Жмеринки. Все починається в четвер, 6-го, о 17-й. Ми вас запрошуємо, роблю анонс того, що, власне, ви собі запланували приїхати, прийти, тому що це таке важливе місце, нема де іншого місця в Україні, тому що на кінець молитви є посвячення очей святого Каятана, олія святого Каятана. Тобто починається о 17-й, потім є молитва Розалії, служба Божа, о 19:30 хресна дорога, о 22-й, і потім служба ще одна в пів першої ночі, також конференція пів третій, адорація, богословіння лурдське і також молебен на честь святого Каятана та обряд помазання очей. Закінчення чування десь більш-менш о 5 ранку. Тобто з 6 на 7 запрошуємо вас бути в Браїлові разом з парафіянами браїлівськими, отцем Йосипом. Там працюють отці Салетини, отець Йосип щиро сердечно запрошує. Буде також волонтерка Радіо Марія, пані Раїса з Шмеринки. Можете до неї підходити і передавати підтримку також для Радіо Марія. І новина в цьому році, вперше, ми робили вже цю програму тиждень тому, власне, вівторок, ми робили програму про Старунь. Отож, в Старуні 6 серпня є патріарша проща до Старуня, і починається все, скажімо так, о 8 ранку, і потім є зустріч, молитва і літургія. Архієрейська божественна літургія, богословіння овочів та фруктів. Можна прийти з овочами та фруктами до Старуня 6 серпня. Також це є з днем, бо те, що я сказала раніше, це починається вечором о 17-й, а то починається о 8-й ранку. Буде на патріаршій прощі з Радіо Марія пані Лариса з Кам'янця Подільського, буде мати Бейджик і пані Стефанія з Львова. підход є також, можна також і взяти флеєра, і також власне дати підтримку для Радіо Марія. Дві волонтерки будуть активно між вами, власне, тому підходьте, старайтеся знайти цих волонтерок і бути також і для нас. Ще один анонс на дуже важний на сьогодні. Отож, радіємо з цього, що сьогодні о 14 до 15, сьогодні хочу сказати, що це є 4 серпня. Як ви це чуєте програму вранці, то це буде актуальне. Тобто з 14 до 15 буде програма з отцем Йосафатом Бойко з Івано-Франківська, про Івано-Франківськ, також про церкву Кирила і Мефодія. Заплануємо собі час також, щоб перебувати віртуально, тобто, власне, слухаючи програму сьогодні о 14 до 15, власне, про церкву Кирила і Мефодія з Івано-Франківська. Оскільки ми вже сказали за Івано-Франківськ, тому, власне, запрошуємо вас і надалі мандрувати до Івано-Франківська разом з нами. Це буде 8 і 9, власне, серпня, уже серпень, бачите, час так швидко, власне, якби йде вперед. І, власне, ми 8-го приїжджаємо до Івано-Франківська, а в парафіях, церквах будемо, власне, там 9-го. І, власне, будемо в таких церквах, щоб ви знали, будемо в церкві Кирила і Мефодія. Це є, власне, прекрасна церква, з якої йде трансляція раз перший, здається, понеділок місяця. Сьогодні ми почуємо в інформації про, власне, цю церкву. Тому і радіємо, що в Івано-Франківську вже є трансляція, пряма трансляція, так як і з обласних Чернівець, з собору, власне, греко-католицького, ми також чуємо трансляцію. Тому, власне, радість є, що немає частоти ще, да, в Івано-Франківській. Ми давно вже старалися отримати цю частоту, а ще не отримали, а вже є трансляція. Про це також і отець Йосафат Бойко нам скаже більше, як це сталося, бо я це чула особисто, що це його пропозиція була, щоб там, власне, була трансляція з цієї церкви. Далі будемо в костелі Христа Цара, це є вулиця Вовчинецька, це настоятелем отець Владислав. Дякую, отець, за те, що, власне, відкритий є для прийняття Радіо Марія. Будемо в церкві з два Богородиці. Дякую, будемо в соборі Переображення Господнього, церква Христа Цара, і в церкві Матері Божої Неустанної Помочі. Це є редемтористи, а церква Христа Цара на вулиці Незалежності, це є отці Васильяни. Так, згодом будемо мати більшу інформацію, коли будемо там на місці, побачимо, будемо в цих церквах. Ми останній раз були в 2021 році, тобто 5 років тому. То вже так якби трошки забулося. Один раз ми були, власне, в Івано-Франківську. Також, власне, будемо вдячні, хто хотів би нам допомогти в промоції Радіо Марія, волонтери, якимсь чином хтось хоче, чи може нам допомогти машиною, наприклад, так, може зголоситися і зателефонувати на телефон редакційний після 12 сьогодні, або передати отцу там якомусь в Івано-Франківську, що ви готові нам послужити, допомогти. Так, відстань далека з Києва до Івано-Франківська. Надіємося, що, власне, приїдемо нормально і також радіємо з цього, що можемо бути у вас. Дорогі радіослухачі, хто нас слухає за кордоном, будь ласка, ми вас запрошуємо до слухання, до того, щоб ви були з нами. І зателефонували, хто нас слухає за кордоном, будь ласка, телефонуйте до нас. Ще є десь 8 хвилин часу або 9, тому буду вдячна, що ви слухаєте нас. як завжди, програма «Слово на кожен день» є відеотрансляція на Facebook Радіо Марія. Можна там писати коментарі. Ми стараємося читати коментарі, я принаймні це роблю трошки пізніше, щоб бути тут зосередженою на програмі під час програми, але вдячна за кожний коментар і за те, що ви є з нами. Бо оказується, що радіо – це не тільки творить той, хто сидить в студії Радіо Марія, але той, хто слухає і той, хто допомагає. Тому також і хочу запросити нас до того, щоб ми пам'ятали, що літо триває, але також треба заплатити за все, ще, все те, що треба, літом також. Тому, будь ласка, будемо вдячні допомогти нам, власне, літом, щоб ми не стояли на місці, а мандрували вперед, виконали те, що маємо виконати. Тому також запрошую до підтримки на Радіо Марія. Коли виїжджаємо на промоцію Радіо Марія, є також, власне, можливість допомогти конкретно на місці, але можна також і зайти на сайт Радіо Марія і також, власне, пожертвувати, зробити пожертву. Здається, у нас є телефонний дзвінок, зараз приймемо. Так, слава Христу, вітаю.
1: Слава навіки Богу. Вітаю вас, сестро. Цінно вітаю всіх наших слухачів. Ви оголосили дуже велику програму, яка чекає для нас, для вас особисто, для волонтерів на цей тиждень. Так. І тому так би хотілося подякувати в першу чергу тим священникам, які відкрили своє серце на прийняття Радіо Марія, як і в Старуні, так і Івано-Франківську. І так я молилася, записала молитву до Матері Божої Настане Допомоги за всіх священників, всіх парафіян, які мають зустрічатися з нами, за волонтерів, які будуть присутні. Тому що дійсно, як ви кажете, цей літній період такий великий. Мені дуже подобається, отець Олексій записав джингл, що в Бога немає літніх канікул. Бог є завжди з нами, і ми маємо йому, не дивлячись на літній період, маємо служити і маємо слухати, да? Радіо Марія, то і слухаємо ми всі, тобто треба відповідати на це запрошення. І тому я так хочу подякувати, в першу чергу подякувати всім. Дуже гарна була передача про Старуню, розказував отець Володимир. Хто не послухав, ще не слухав, можете зайти в архів, послухати. Дуже цікава була година передача. Отець розказує про таку святиню, дійсно, яку ми маємо в нас на Україні, і радію з того, що буду там присутня. Тому хочеться ще раз подякувати всім і побажати, щоб дійсно ця наша промоція була плідна, і ще більше людей впізнали, знали про Радіо Марія, які не знають, бо дійсно там ще поки нема звучання Радіо Марія, але теж часто слухають дзвінки з Івано-Франківська, дзвонять із області. Так, тому дякую за все і бажаю всім нам Божий благословіння, опіки Матінки Божої, дарів Святого Духа на цей період часу промоції, який нас очікує. Дякую всім. До зустрічі.
0: До зустрічі. Це була пані Лариса Тверта з Кам'янця-Подільського. І також хочу вам сказати, що нас вітає Наталія Козак, вона слухає нас з Італії. Всім вітання і добра. Також Світлана Степанкова, слава Ісусу Христу, вітаю вас з Праги. Кожне ранку слухаю з роботи. Нас теж жарко, 37 градусів, 37. Так, власне, дуже радіємо з того, що є перші значки, які, власне, єднаються з нами. То говорить про те, що ми, наше радіо вам не байдуже. Також добрим звичаєм є передавати це слово на кожен день з Фейсбуку Радіо Марія, передавати собі іншим, тому що це завжди є таке збагачення себе і інших Словом Божим. Щодо промоції, те, що пані Лариса сказала, так, дуже, напевно, пані Лариса трошки переживає, бо це вперше ми їдемо до Старуня, і їде там вона з волонтеркою Стефанією. Я думаю, що Стефанія також нас слухає у Львові, вона часто нас слухає, але побачимо, Власне, це всі якби патріарші прощі ми в цьому році власне маємо. І ми також були в погоні в суботу першого. Там дуже гарний Василян монастир, також і церква. І про це згодом зробимо також і програму, тому що кожну першу суботу місяця власне в погоні є тисяча Радісса Маріо до Богородиці. Тобто спеціальна молитва з Євхаристія, літургія і також спеціальний молебен. Ми були там служба Божа була о 10-й і хіба це все о 2-й закінчення, тобто досить довго це молебен. Ми виїхали раніше, але також, власне, мали можливість бути в погоні. Можливо, ще колись будемо. Пише до нас Юла, вітання зі Львова, миру та Богом благословенного дня. Також пише до нас Ольга, Слава Христу, вітаємо вас з Польщі, мирного неба та перемоги. Добре, дякую. Ще Юла пише до нас, вітання зі Львова і також благословенного дня. І Наталія, Слава Христу, слухаю вас в Угорщині, дякую Богу за Радіо Марія. Хто нас ще слухає, завжди є приємно, коли ви пишете нам повідомлення на, власне, тут на Viber Радіо Марія, але також дивлюся, сьогодні не було телефонних дзвінків. Це говорить про те, що ми ще не сильно прокинулися і також, можливо, маємо інші роботи, чим зайнятися, тому що ранок почався. Ранок 4-го, власне, серпня, коли цю програму будемо чути, слухати вечором, то вже буде інша можливість, буде більше часу на відпочинок, також і на те, щоб відновити наші сили. Отож, дякую Богові за те, що Він має чудовий план для нас, і також, власне, будемо пізніше вас просити, ще більше інформувати про Івано-Франківськ, коли будемо вже наближатися, чи будемо планувати більше їхати, буде ближче цього виходу. Але також хочу подякувати всім, хто їздить на промоцію Радіо Марія. Тобто цей раз була Оксана Візор і пані Вала Маліновська. Це дуже була важка особливо субота першого, тому що була дуже велика жара. Це було вечір.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

0: І, дорогі радіослухачі, після музичної паузи запрошуємо вас на поранок, який ми розпочинаємо сьогодні в ефірі Радіо Марія. Ми так радіємося, що сьогодні, до кожного вівторка, маємо можливість, власне, єднатися з нашим отцем Михайлом Брункевичем, якого щиро, сердечно вітаємо. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Отець, я особисто так давно вас не бачила, так давно з вами не спілкувалася, тому тим паче вам заздрю, що ви зараз знаходитеся, власне, стається в Польщі, так?
1: Так, так. Два тижні тому приїхав.
0: А, то було трошки в Києві, так?
1: Ну, два місяці був, робив своє посвідку, щоб мати на наступний рік дозвіл на перебування в Україні.
0: Mm-hmm.
1: Так що зробив щасливо, бо вже закінчується від 1 серпня можливість такого безтермінового перебування поляків в Україні, длатego зробив посвідку.
0: Ага.
1: Надіюсь, що швидко приїду в Україну.
0: Ага, чи з 1 червня можна таке безтермінове зробити, так?
1: Ні, до 1 серпня було безтермінове, а зараз вже є термінове.
0: То ніхто не сказав, а я робила в травні. Ну нічого. Отець, скажіть, будь ласка, ви там в Польщі, що у вас там цікавого в Польщі? Трошки поділіться, тому що до нас приходять різні голоси в Україну, в Київ, в інтернет. Що, яка правда є насправді? Будь ласка, трошки нам намалюйте ситуацію в Польщі.
1: Ситуація в Польщі є, як би сказати, зараз останнім часом зв'язана з історичними событиями. 1 серпня ми святкуємо, споминаємо так зване Варшавське повстання, коли мешканці Варшави, жителі Варшави зірвали з такий для багатьох безглуздний зрив, яким було повстання проти Германії, проти Німців фашистовських. І та трагічна подія дуже сильно впливає і трохи розділяє Польщу. З одної сторони патріотичне такі споминання в Варшаві, відбувся великий такі демонстрація співали пісні з часів Варшавського повстання. Також і президент Навроцький був на тим событі. А ті, котрі управляють тепер Польщею, взагалі не появились на вспоминанню того історичного события, бо то така є. Вони трошечки бояться, тому що патріотичне наставлені люди трохи не дуже сильно люблять уряд, тому що він є трошечки антипатріотичний.
0: Mm-hmm.
1: Тому вони, вже пару разів так було, що як було якісь такі народне воспоминання, то жителі Варшави, як би сказати, трошечки осквернили управляючих, звіздаючи, так що зараз не на кожних таких урочистостях не появляється сучасний уряд. Але друге таке речі, дуже багато зараз в Україні, в Польщі появилось проблемів трошечки з українцями, але я бачу, що є то такий процес трохи, якби сказати, ненормальний. Так якби то було провокація, не знаю звідси, провокації зі сторони українців, щоб не показати, як поляки са нетолерантні відносно українців. Не знаю, чому то служить, правда? Але є така інструкція, даже неофіційна, котра говорить до українців, щоб провокували поляків і нагрівали ці провокації на камеру і потім кидали в мережу. jest to rzecz straszna, bo ona rozdzielaje narody polskie i ukraińskie, które są duże bliskie. Ja z tym nie sumniewaju, zagali. Ja duże spoglądają na moje wynoszenie z Ukraińcami, nawet oficjalne, nie ma żadnej jakiejś worożniczy. Ja jako Polak, prawda? I tak samo w większości w Polsce tak samo nie ma jakiejś tam strasznej takiej worożniczy proti Ukraińców. Trochę Polaki zżymają, aż to czasami zakon nie jest taki równy, no ale to są rzeczy, które ja bym tak nazwał, nie takie ważliwe i można po-liznomu spowiadać na te sprawy. Także w Polsce teraz Ukraińców jest dostatecznie bardzo, jak zazwyczaj duże często i nie ma jakichś tam niejakich problem. Jest tylko jakaś taka siła, która próbuje nas, no, jakby сказати, postawić naproti siebie, jakoś wzbudzić worożniczu między Polakami i Ukraińcami. Ale dla mnie to jest nienaturalne, to jest dla mnie iskustwienne. No i jest druga sprawa taka, bardzo polityki i w Ukrainie, i w Polsce, które na tym konflikcie między Polską i Ukrainą próbują zdobyć sobie taki potencjał polityczny, jako to zachistniki nacjonalności, narodowości i tak dalej. Rzecz też no, przykra, niebezpieczna, bo służy tylko interesom konkretnych ludzi, którzy próbują zbity tak zwany potencjał polityczny. A tak zagali to sytuacja w Polsce jest, no, jakby сказати, teraz troszeczkę spokojniejsza, bo jest czas paniku. Teraz sierpień jest to taki czas, w którym też jest do bardzo na połomnictw, a najbliższe połomnictwo to w Częstochowie. Tak jak niedawno było połomnictwo do Matki Bożej Berdyczewskiej, tak w Polsce na 15 sierpnia się ruszać połomnictwo z różnych kutków Polski do Częstochowy. To jest taki, można, jak zirkowy taki zjazd, to muż to Częstochowa znajduje się w середnie Polski i z różnych kutków Polski wyruszając połomnictwa, a połomniki, które ze śpiewem, gitarami, z modlitwą wyruszają do Presvětej Divy Marii w Częstochowie, żeby prosić o wszystkie potrzebne błogodacji. Ona, która jest pokrowicielka Polski i która zawsze zachęcała Polszczu w najbliższych takich ciężkich i trudnych momentach historycznych, jest dla nas taką wielką dopomogą i bardzo, bardzo ludzi szukaje w niej i wyruszają w pomnictwo z konkretnymi modlitwami i intencjami, żeby wyrzeszyć jakieś swoje problemy i Maria dopomaga. Także niedawno ja był tutaj w niedaleko miejscach, gdzie ja przeżywam, jest to, że sanktuarii Matki Bożej w Wąwolnicy, w której to, że zbierają się pomniki i wyruszali w tę niedzielę w Częstochowę, żeby tam. No i to jest событие też takie ciekawe i duże takie, które zjednuje troszeczkę polski naród, to muszą to pomniki wyruszają czy i mandrują czy po różnych kutkach Polski, one zatrzymują się w jakichś selach, z placy w domach Silian. Ja pamiętam, jak jeszcze był tynoju, jak zawsze jedna grupa zabierała się w sadzie koło naszego domu mojej babusi Didusia i tam całe silo przychodziło i przynosiło swoje produkty, żeby można było pomniki narodowate i sad zamieniało się w jedną wielką jadalnię, w której, wszyscy siedali pod drzewami i wspominali i molili i radosno przeżywali ten taki osobliwy moment, kiedy można było radować się gościnnością normalnych, zwyczajnych życieli takiego siła. I takich sił jest dużo bardzo w Polsce, które przyjmują pomniki tradycyjno. Pomniki nie zatrzymują się w niejakich tam hotelach, gościnicach, tylko w takich prowizorycznych, przygotowanych pomieszczeniach, gdzie jest taka nociwla, ale wszystko jest, wse jest duże, duże, duże spontanne, przepełnione radością, miłością i duże, duże krasiwo wse co wygląda. I to zabycie dla Polaków jest dużo ważliwe. Niektórzy wodzi tylko narikają, że jak popadłeś na jakąś połomicę, to trzeba długo objeżdżać ich, ale to jest taki maleńki problem, który można rozwiązać zawsze. I wyruszając. Tak, że teraz Polska żywe tym takim maryjnym przeżywaniem świata Wzniesienia Preświętej Dziewy Maryi. U nas ma taki charakter suspilny, pałomnicki.
0: Так, це духовна справа, духовна єдність, власне, яка всіх тако об'єднує, також, як ми чуємо, також і в Польщі, це час помництва, час, коли можемо пережити, отримуючи різні, власне, подарунки від Господа Бога, бо віддаємо себе, своє страждання, свою мандрівку, свій піт також, так, йдучи на помництво. Це дуже гарний звичай, дуже гарний приклад, то ти сказав, і особливо чином, хто зараз знаходиться в Польщі з України, то, власне, вартує раз на рік, так як ми, принаймні я так старалася, раз на рік приїхати до Częstochowy, приїхати, прийти, з'єднатися в цьому помництві, тому що це велике пережиття і великий гарний досвід, який мають всі, які мандрують. Тим більше, що це не є так страшно, не є таким важко, коли є спекотно, коли є дощ, все тако, хтось не може йти, можуть також дати допомогу, але обично, хто рішається йти в повністю, має важливу інтенцію, і так, як я, здається, недавно, два дні тому сказала, що хто має дуже важливу інтенцію, я бачила таких людей в Częstochowie, коли вже приїхали, чи прийшли до Częstochowy, там, здається, 2 кілометри від початку через алеї або півтора на колінах йшли до ікони Матері Божої Częstochowskiej. Хто приїде, слід було би, добре було би побачити також це речі, які люди залишають, отримавши зцілення. Наприклад, хтось йде, маючи коляски, я перепрошу, костела, або щось і вони зцілений, тому і залишає вже в Częstochowie, чи вота, як серце, рука, інші, власне, предмети, це залишається як подарунок для Матері Божої Częstochowskiej. І також дуже гарно, я дуже дякую Отцу за те, що підкреслив єдність нас, власне, з України і поляків в Польщі, що не концентруємося на тому, що хтось спеціально хоче роз'єднання або підкреслює, власне, цього браку єдності. Але питання моє, отець, до вас, чи вам не траплялося, що як ви зустрічаєтеся з кимось з України, чи ви не кажете «вертайся в Україну»?
1: Я не кажу. Тому що я буваю на Україні і знаю, що можливості часами пережиття в Україні бувають дуже тяжкі. Я підходив до того як поляк. А ми, поляки, був такий час, дуже часто виїжджає за кордон, щоб працювати. І наша сила, і наше багатство сьогодні, то є також, можна сказати, też wynika z faktu, że to trochę Polaków wyjechało zarobatywaty za kordonom i wspomagaty swoje rodziny, które znajdują się w Polsce. I to samo teraz baczymy w Ukrainie. Ja głęboko przekonany, że przyjdzie czas, kiedy Ukraińcy będą powracać się w Ukrainę. I oni sami będą wyrzucać, kiedy trzeba to zrobić. Ja nie chcę tutaj nikogo manipulować ani zmuszać do tego, żeby powracał się. Ważne, żeby oni nigdy nie potierali jedności ze swoją krainą, ze swoimi bliskimi. To jest najważniejsze, bo to jest najcenniejsza rzecz, jaką mają. A jeśli czasowo my rozjednujemy z nimi, trzeba te umolty, żeby ten czas był jak najbardziej krótki. Ale ja dużo dobrze rozumiem wszystkich Ukraińców, którzy znajdują się w Polsce, bo sytuacja w Ukrainie jest nie taka lekka, nie taka prosta. Mm-hmm. Tutaj w Polsce także znajdują się możliwość także duchownego odnowienia, bo Polska jest krainą, w której religia jest dużo ważliwa i jest bardzo chramów i jest też bardzo Ukraińców, którzy przyjeżdżają i zaczynają tu uczestniczyć w tym religijnym życiu Polaków. To jest też pewien plus, bo w Ukrainie my znamy, że to kościołów nie jest tak bardzo, nie jest tak lekko tę wiarę podtrzymywać. Czasami trzeba bardzo czasu. Niedawno ja zostałem nowo misjonera z Japonii, on też mówił, żeby dojechać do cerkwi tam w Japonii, też trzeba bardzo kilometrów dojechać, bo Japonia to też nie jest wirująca chrześcijańska, katolicka strona. Tak samo w Ukrainie. W Ukrainie jest prawosławie, ale ono jest takie, jaki jest. Na katolicyzm, który daje biskup podtrzymki duchowej, jest nie tak lekko do osiągnięcia. Tomu nadzieję, że oni korzystają także i troszeczkę wpytywają tego ducha chrześcijańskiego, jaki jest w Polsce, do przeżywania w Polsce. W Polsce to, że nie jest idealnie, ale jednak tradycje polskie są duże, duże silne i one nas jak gdyby z cerkwą zjednują. I nadzieję, że to trochę Ukraińców także tę wiarę mogą otrzymać. Tym bardziej, że to też jest osobliwo na wschodniej części Polski. Też bardzo miejsc, gdzie są chramy grekokatolickie, gdzie mogą także Ukraińcy uczestniczyć w grekokatolickich służeniach. Także tutaj prawosławnych też jest trochę, na przykład w Lublinie tutaj, w którym ja żywu, jest też prawosławny. W samym centrum города, niedaleko autowokzała jest to, że prawosławny chram, a wokół jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem katolickich chramów.
0: Ojej. Tak. Дорогі радіоскачі, молитовний ранок почався, дуже прекрасний ентузіазм і передав нам отець Міхал Брункевич. Насправді це важливий такий підсумок, що ми почули сьогодні в ефірі Радіо Марія, тому що, так, я буваю так раз на місяць в Польщі, може на коротко, не надовго, але все рівно багато людей підходить і мають претензії, висловлюють собі так, негативний такий спосіб. Сьогодні ми почули те, так, як властиво повинно бути, так що дуже, дуже рада. Під час молитовного ранку будемо після музичної паузи запрошувати вас молитися бревіарі. Сьогодні маємо спомін святої Анни Марії Віанеї. Потім будемо читати Слово Боже і коментар. Попросимо отця Міхала Брункевича. О 10-й готується Житомир. Транслація Святої Розалії, 10.30 також отець Міхал Брункевич, дуже гарна тема також про святого Яна Марії Віанеї і катехеза, як завжди, з отцем Міхаєм Брункевичем о 11.20. От зараз запрошую вас на пісню «Магніфікат».

0: Otóż, jak ktoś by nie znał, śpiewała wspólnota ensemble Harpa Dei. Ce pisnia własne śpiewała się Magnificat. Zaraz my zaprosimy was, modlite się breviari, potem pisze breviari, budemo czytać Słowo Boże i słuchać komentarza. Tomu jakby tak odne za drugim pidemo, żeby wstygnąć do 10 godziny, tomu, że dozwolimy odcu takoż skazać taki komentarz, jaki zaczepaje nasze serca, przepraszam, nasze serca do tego, żeby mati właśnie tę stężku, pokazaną stężku, jaką my mamy сьогодні krokowaty. Тому розпочинаємо молитву бревіарі. Я запрошую Отця, щоб він розпочинав, він ведучий, а я буду старатися відповідати. Будь ласка, Отець.
1: Будемо молитися разом.
0: Так.
1: Боже, прийди мені допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Алілуя. Як зірка ранкова сіяє цей спогад про мужа святого, якого поставив ти, Христе, опорою церкви твоєї.
0: Він радо пішов за тобою, залишився все ради тебе, а ти дав ім'я йому нове, що вибив на камені білим.
1: Зодяг його в шати спасіння, за вірність, любов безкорисну, і з дерева життя йому, Христе, подав ти плоди споживати.
0: Вказав через нього дорогу, що нас приведе в твоє царство, і грішникам дав ти надію, що милість проявши над ним. Проявиш над ним.
1: В покору складаємо шану, тобі ясне святості світло. З Отцем ти і з Духом царюєш на троні од вічної слави.
0: Амінь.
1: Зійшли, Господи,
0: світло Твоє і Твою правду.
1: Суди мене, Боже, розглянь мою справу з народом непобожним, визволи мене від людини підступної і неправедної.
0: Адже Ти, Боже, моє пристановище, чому Ти мене відкинув?
1: Чому я ходжу засмучений тим, що на мене насідає ворог?
0: Пошли своє світло і свою правду, вони мене ведуть.
1: І приведуть до Твоєї святої гори, до Твоїх осель.
0: І я прийду до Божого жертовника, до Бога розради і потіхи моєї. Прославлятиму Тебе на гуслах, Боже, Боже мій.
1: Чому Ти сумуєш, душа моя, і чому мене тривожиш?
0: Поклади надію на Бога, адже я буду Його прославляти, Бог мій, спасіння моєї особи.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Зійшли, Господи,
0: світло Твоє і Твою правду.
1: Рятуй нас, Господи,
0: по всі дні життя нашого.
1: Я сказав, по повинні днів моїх відійду я до брам Шеолу, позбавлений літ моїх решти.
0: Я сказав, я не побачу Господа, Господа на землі живих.
1: Я не побачу вже більше нікого з-поміж тих, хто живе на світі.
0: Мою оселю повалили, далеко забрали від мене, як пастухів намет.
1: Немов той ткач, я життя своє згорнув, від основи він мене відтяв. Від дня до ночі він поклав кінець мені.
0: Я кличу аж до ранку, він, наче лев, крушить всі кістки мої. Від дня до ночі він поклав кінець мені.
1: Наче ластівка я скиглю, я стогну немов гов.
0: Ослабли мої очі, глядівши вгору.
1: Ти зберіг мою душу від погибельної ями, бо ти відкинув позад себе всі мої гріхи.
0: Адже ані Шеол не може дякувати тобі, ані смерть славити тебе. Не надіюся ті, що зійшли до ями на вірність твою.
1: Живий, живий от, хто тебе сповідує, як оце я сьогодні.
0: Батько відповідає дітям про твою вірність.
1: Господи, врятуй мене, і будемо грати пісні по всі дні нашого життя в Господньому домі.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Рятуй нас, Господи,
0: по всі дні життя нашого.
1: Тобі, Боже, належить
0: пісня в Сіоні.
1: Тобі складатимуть в молитві обітниці.
0: До тебе, що вислуховуєш молитву, прийде все живе.
1: Нас побороли беззаконні вчинки, та ти простиш наші переступи.
0: Боже, не той, кого ти вибираєш і приймаєш, він поселиться в твоїх дворах.
1: Ми наситимося добром твого дому, святого твого храму.
0: Дивовижними ділами праведності ти відповідаєш нам, Боже, наш Спасителю, надія всіх кінців землі і далекого моря.
1: Ти, що утворюєш гори своєю силою і підперезаний могутністю,
0: що втихомирюєш гуркіт моря, шум його хвил і заворушення народів.
1: Ті, хто живе на окраїнах землі, налякаються твоїх знамень, настанням ранку та вечора ти приносиш радість.
0: Ти дбаєш про землю, зрошуєш її, надзвичайно її збагачуєш.
1: Божа ріка повна води, ти забезпечуєш їх зерном, бо так ти все це запровадив.
0: Її борозни ти наповнюєш, скиби рівняєш, дощами їх робиш м'якою, а її рослинність та ти богословляєш.
1: Ти увінчав рік своєю добротою, і твої стежки просяхнуті добробутом.
0: Вога осяде на пасовисках пустелі, і пагорби будуть охоплені радістю.
1: Луги покриються отарами, а доліни зарясніть пшеницею, радісно вони вигукуватимуть і співатимуть.
0: Слава Отцу і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Тобі, Боже, належить
0: пісня в Сіоні. З послання до римлян. Благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла як живу, свято, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму, і не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, що ви пізнали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале.
1: Серця святих звернені до Божого закону.
0: Серця святих звернені до Божого закону.
1: Їхні кроки не зійшні з дороги.
0: До Божого закону.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Серця святих звернені до Божого закону.
1: Хто чинить істину,
0: іде до світла, щоб виявилося, що його вчинки зроблені в Бозі.
1: Благословений Бог Ізраїль, Господь Бог Ізраїля, бо він віддав і викупив свій народ.
0: І підніс нам рік спасіння в дому свого слуги Давида.
1: Як заповів від віку устами святих своїх пророків,
0: спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас,
1: щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз,
0: клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові,
1: що дасть нам визволення з рук ворогів без страху служити йому
0: у святості та праведності перед ним по всі наші дні.
1: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу.
0: Щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
1: Аби через перевелике милосердя нашого Бога, в якому нас відідає сонце, що сходить на висоті,
0: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Хто чинить істину, іде до світла,
0: щоб виявилося, що його вчинки зроблені в Бозі.
1: Прославляємо Христа, Бога Святого, і благаємо, щоб ми могли служити йому у святості і справедливості по всі дні життя. І закликаємо.
0: Лише ти є святий, о Господи.
1: Ти схотив стати подібним до нас у всьому, крім гріха.
0: Господи Ісусе, помилуй нас.
1: Ти покликав усіх нас до досконалої любові.
0: Господи Ісусе, обдаруй нас святістю.
1: Ти заповідав нам бути сіллю землі та світлом світу.
0: Господи Ісусе, будь нашим світлом.
1: Ти прийшов не для того, щоб тобі служити, а для того, щоб служити.
0: Господи Ісусе, допоможи нам з покорою служити тобі і нашим братам.
1: Ти відблиск слави Отця і відображення Його буття.
0: Господи Ісусе, дозволь нам у славі споглядати Твоє обличчя. Так молимося сьогодні за розвиток Радіо Марія, за працівників, за волонтерів, за радіослухачів. Також молимося в ваших інтенціях, які ви віддаєте в наші руки, щоб дійсно ми могли мати, власне, отримати від Бога те, що Він запланував для нас. Також про дар здоров'я для отця Михайла Брункевича, для тих, хто хворіє в наших сім'ях, в наших спільнотах, може. Тобто, щоб було те, що Богом заплановане, щоб ми вміли це прийняти.
1: Лише ти святий, о Господи.
0: І тому вітаємо в наші руки, в Божі руки, наші інтенції, молячися. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Амін.
1: Всемогутній милосердний Боже, ти обдарував святого Іоанна Марію, презвітера, гідною подиву пастирською ревністю. Чині, щоб ми за його прикладом і заступництвом здобували братів у Христовій любові і разом з ними змогли осягнути вічну славу. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, Отець з Тобою живий, Царя в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
0: Амін.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амін. Дякую за молитву Брев'яря. Зараз затримаємося над Словом Божим і на початку послухаємо його. Це з Євангелія від Матея, 15 глава, вірше з 1 по 2, з 10 по 14. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу підходять до Ісуса фарисеї і книжники з Єрусалима і питають, чому твої учні порушують передання старших, не миють своїх рук, коли їдять хліб. Покликавши людей, він звернувся до них. Слухайте і розумійте, не те, що входить в уста, робить нечистою людиною. Людину, а те, що виходить з уст, робить людину нечистою. Тоді учні, підійшовши, кажуть йому, чи знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися? А він у відповідь сказав, кожна рослина, яку не насадив мій небесний отець, буде викоренена. Залиште їх, не сліпі, це сліпі, проводори сліпих. А коли слівши, сліпий веде по дорозі сліпого, то обидва впадуть в яму. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Отець Міхал, ваше слово в Дусі Святому до нас. Хочемо почути і хочемо затриматися, щоб це було для нас як духова їжа.
1: Ну, по такому вступі треба би дійсно постаратися споглядати на ту Євангелію в такий дуже пастирський спосіб. Є тут пара таких важливих проблем. По-перше, я так завжди стараюсь зрозуміти тих фарисеїв, які прийшли до Ісуса Христа, і так були згіршені тому, що ученики поступають по-другому, чим вони є. Но як би не виповнюють закону, котрий їм здається божественним. Ісус Христос в другому фрагменті Євангелії сказав, що ви, щоб закрити Божий закон, установили багато людських законів. Правда? І то були ті закони, о котрих говорять фарисеї. Чому ваші учні не миють собі рук перед їжею? Ну, в сучасному світі це є зрозуміло, що всі миють. Ну, стараються мити перед їжею.
0: Після пандемії, правда?
1: Ну, після пандемії особливий спосіб, правда? Але в часах Ісуса Христа був то такий закон людський, котрий назвали божественним, щоб підчеркнути важливість цього закону, щоб люди боялись Бога і той закон виконували, тому що може їх споткати якісь там Боже наказання. I oni wykorzystując zawsze ten zakon, taki ludzki zakon, zakon o tym, żeby myty ruki przed Iżoju, wykorzystują do tego, żeby zasudzować uczniów Jezusa Chrysta. Czemu? Tomu, że oni postawili na pierwszą misję nie mądrość faryzeów i wczenych w Pismie, tylko jakiegoś tam wczytela, wczytela z Nazaretu, o którym się mówić, cóż dobrego może być z Nazaretu. I odwrócili się od drzewa mądrości faryzejskiej i drzewa mądrości wczenych w Pismie i oni zaczęli zawidować po prostu. Już nie chodzi o tym, że oni potierali takoż możliwość w jakiś tam sposób zbogatyć się. Poza swoje porady inni brali takoż i groszy. I tutaj Jezus Chrystus odpowiadaje im w taki sposób dużo ciekawy. Mówi, nie z zowni przychodzi zło, czyli mycie róg jest dużo ważliwe, ale nie od mycia róg należy, jaki sposób ty będziesz przyjmować Boże Słowo. Boże Słowo to jest to słowo, które ty możesz przyjmować do siebie, ale pamiętaj, że to zła nie możesz przyjmować, bo to zło wychodzi samo od ciebie. To ludyna i ludzkie serce jest dżerową wszelkich złych słów, złych poczuciów, złych namiriv. To w ludynie, która ma tu wielką jamu, która pojawiła się pisa pierworodnego grzecha, bo ludyna do pierworodnego grzecha była przekonana o lubwi Boga. Od pierworodnego grzecha zaczęła sumniewać się w tej lubowi i w moment, kiedy sumniewała się w lubi Boga, zaczęła spowiadać na Boga w sposób taki osobliwy, jak gdyby zobaczyć, no jeśli ten Bóg mnie nie lubi, to do czegoż mi on jest potrzebny? I zaczęła ludyna sumniewać się w tym, że to Bóg chce dobra dla nas. I to mu zaczęła budować i szukać tej lubowi w inny sposób, drugi sposób. Ta lubow Boga cały czas jest, tylko jest problem taki, żeby ją przyjmować, ją widzieć i nasłodzić się, dziękować za tę lubow. Ale jeśli ty tej lubowi nie przyjmujesz, w ten moment szukasz innej, zamiennika tej lubowi. Zamiennikiem tej lubowi na przykład jest fakt, że ty możesz być uważny, duże przyjęty w ważliwy sposób przez jakiś tam ludzi, że może być w poszani ludzi, że może mogą ludzie tobie pokłaniać się, uważać tebe za jakiś nadprzyrodny autorytet. I tomu nazywają ich Jezus Chrystus ślepymi. Bo ślipi nie baczyć drogi, ale nie znają o tym, że win jest ślipy i każe i zaprosi, wierte mnie, bo ja wse znaju, ja wse predwiduję, ja mogę was poprowadzić. Ale jak możesz poprowadzić, jeśli ty nie znajesz samego siebie, jeśli ty nie znajesz swojego pochodzenia, że ty pochodzisz od Boga i tylko w Bogu możesz znajdy swoje spełnienia, swoją radość. Możesz znajdy tę lubow, która może napełnić tebe i dać tobie takie głębokie wyczucia prysutności Boga, że nie potrzebna tobie żadna druga forma lubowi. Tej niezależności Bóg chce nam dać. Chce, żeby bażali tę niezależność. Niezależność od zewnętrznych faktorów, zewnętrznych jakichś tam zewnętrznych oznaki poszany czy jakiegoś tam przyznania, przyjęcia. Tak, że tutaj nie bądźmy ślepimy i znaczy swoją ślepotę, możesz błagać Gospoda, żeby on dał tobie prozryty, baczyć, jaka jest prawdziwa droga. I w ten moment nie będziesz miał problemu, żeby tę drogę znajdy i tę drogę także poprowadzić tych, którzy wydali pod twoją opiekę. To jest osobliwo ważliwe dla świeczeników. Ja osobisto próbuję nikogo nie zabuty o tym, że moje świadczenstwo to jest świadczenstwo Jezusa Chrystusa, w którym ja tylko uczestwuję. Więc tym, który to świadczenstwo jak gdyby wyznaczaje i pokazuje siłę tego świadczenstwa, to jest Jezus Chrystus. To w Nim mogą wydawać swoje życie za drugich. To tylko w Nim mogą znajty ducha, który dopomoże mnie dopomagać drugim, pozwolić mnie prohłoszować Ewangelię, pozwolić mnie być świadkiem Jego miłości w swojemu służeniu, najbliż pokinnym, jaki jest możliwy na moje możliwości. I dlatego pamiętajcie o tym, że my to także możemy być ślepcami, które prowadzi jakiś tam ludzi, ale nie po zakonom Bożym, ale po zakonom ludzkim. Bądźmy pokierni. Prośmy Gospoda pokory, żeby my nie zabludili w tej drodze, którą Gospodź nam prowadzi, i my dopomagali, świadomi tego, że Bóg nas prowadzi, pomagali tym, którzy Gospodź stawiają w naszej drodze, ci, którzy dorogują razem z nami, ale głęboko przekonując drugich, że to nie moja droga, nie moja zasługa, to jest zasługa Jezusa Chrystusa, który wykorzystuje mnie jak marny instrument w swoich rękach i przez mnie próbuje przedawać prawdę o Jego miłości.
0: A może być po-drugому, ktoś może być przekonany, że ja nie ślepy, ja jakimś ważliwym, ja wszystko znaję, ja zakończył na przykład doktorat z teologii bogosłowia, tak, i ja wrócił się z Rzymu, ja nie każę, tylko zaświeczeniki, bo i świecki także nauczają. Prosto może ktoś teraz chce dokazać, że ja prawy, a nasprawdzie sami znajemy, tak, że prosto bywa, że ludzie słuchają jego zachopleniem z początku, kiedy dійsно taka wielka ludyna powracająca na swoją batkiewszczynę, a potem on dійsно vede do czegoś niższego, tobto cerkwa jego prekresluje, na przykład сказає, nie można jego słuchać, тобто він відходить від віри, відходить, перекреслює, тобто якби може бути особиста переконаність, що я є великим, отож давайте мене слухайте.
1: Tak, tak, to tutaj jest dla nas dopomoga. Gospod pokazuje, czy nam tu niebezpieku postawić siebie w miejsce Boga i wykorzystywać to, co ty zdobył, dlatego, żeby budować siebie, a nie postawiać Boga i robić wszystko na sławę Bożą. Także, Gospod, w tej Ewangelii, może nam dopomóg ty, bo pokazuje, czy nam prawdę o nas samych, i wspominajcie, że to w naszych sercach zranionych w odsutności Boga możemy szukać zosem wypełnienia, które dopomoże nam te niedobre wyczucia jak gdyby zgasyty i wydawać i przedawać tylko dobre wyczucia. Lubow, cierpliwość, lagidność, serce, co buduje, a nie co rozrusza.
0: Otóż, przepraszam sobie komentarz od Michała Brunkiewicza. U nas zaliczyło się 5 chwilin do zawieszenia programu modlitownego ranku. Wже Żytomir, bачиш, що готовий. Написали, що ми є на зв'язку. Так, дійсно, о 10-й починаємо. Пані Валентина там є відповідальна, яка, власне, всім, власне, за все береться відповідальність. Це також важлива особа, завжди важливі особи, які, власне, допомагають, щоб трансляція була. А маємо можливість також телефонувати в студіо Радіо Марія з нашими інтенціями, такими важливими на сьогодні. Тому, будь ласка, можете це зробити. І будемо на кінець нашого молитовного ранку просити Отця Міхала Брункевича благословіння. Хочу лише запросити до того, що ви дзвонили. Не буду назвати номери телефонів, оскільки маємо вже 4 хвилини до завершення програми. наша спільнота Радіо Марія, отець Олексій і, власне, двоє працівників Радіо Марія є в Меджугор'ї. Тому просимо про те, щоб мандрівка перебування з Матері Божою Меджугорською, власне, була, дала плоди, власне, після повернення і також укріпила тих, хто там є разом з ними. Це, наскільки я знаю, що це повністю сестер, монахинь, раз на рік таки є така є можливість, оскільки, власне, також і інші поїхали, тому за них всіх будемо молитися. Я особисто хочу попросити за всіх, хто нам доручає інтенції. Я не буду сьогодні для нас читати, вечором вже попрошу волонтерів озвучити ваші інтенції, але насправді я все інтенції є покладене під сплячем Йосипом в офісі Радіо Марія, і, власне, це інтенції зараз віддаю в руки доброго Бога, щоб він подивився, послухав і побачив, про що ви просите або за що ви дякуєте. Тому, власне, так і буде. Тут пише до нас про щасливу дорогу для Філіпа. На вайбер пише Марії та усіх подорожуючих, про одужання для Василя та зцілення для Олі. Пише до нас Люда. Молимося і просимо про молитви за донечку Анастасію Липінську. Сьогодні 5 років, як вона відійшла у вічність, щоб добрий Господь прийняв її у свої батьківські обійми, дарував вічний спокій і вічну радість в своєму царстві. Щиро вам дякую. Також пише до нас наступна інтенція є про знайдення безвісті зниклих Славіка, Миколу, Сергія та Ігора. Так, маємо 2 хвилини, тому просимо на кінець благословіння отця Міхала Брункевича, благословіння Боже через отця Міхала Брункевича, будь ласка.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас, от всякого зла захищає і приводить до вічного життя Бог всемогущий, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Амінь. Благословимо Господа.
0: Богу подяка. Дякую. Це був отець Міхал Брункевич з нами сьогодні під час молитовного ранку. Тому, власне, ми зараз готуємося на трансляцію Розарії з міста Житомир. Також всі інтенції в тиші серця вже передаємо, власне, Богові, а запрошуємо пані Валентину і спільноту до того, щоб з нами вже молилася.
2: Запрошую всіх радіослухачів до спільної молитви Святого Розарія. Молимось частину світлу. Єднаємось до всіх інтенцій, що прозвучали.

0: війни, поранених, полонених, хто перебуває в труднощах від війни, за їхні сім'ї. Просимо Господа за невинно убієних в цій війні, особливо воїнів-героїв. Просимо за відбудову України після закінчення війни, за духовність нашого народу, особливо підростаючого покоління. Просимо за всіх священників сьогоднішній день і в наших власних інтенціях.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Віруй в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у вікхвай, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небесах і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Завдар віри, надії та любові, радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословення найменшим правом і благословення Луна Твого, Ісусе.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословення найменшим правом і благословення Луна Твого, Ісусе.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословення тими жінками і благословення від Лона Твого, Ісусе.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марії, без гріха первородному зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця перша світла – хрещення Ісуса в Йордані. Через таємницю хрещення ми отримали великий дар – бути християнином. Господи, навчи нас цінувати цей дар, укріплювати свою віру, глибше пізнавати себе і своє серце. Просимо Тебе молитвою миру Святого Франциска. Господи, вчини мене знаряддям Твого миру, щоб я міг сіяти любов, де панує ненависть, прощення там, де панує кривда, віру там, де панує сумнів, надію там, де панує відчай, радість там, де панує смуток, світло там, де панує темрява. Дай мені, Господи, втішати, а не чекати утішення, розуміти, а не чекати розуміння, любити, а не чекати любові, бо даючи отримуємо, прощаючи, отримаємо прощення, а помираючи, воскресаємо до вічного життя.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи.

0: нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті Бога, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плод твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плод твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плод твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плод твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марії, Христе,
3: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Таємниця друга світла, перше чудо в Кані Галілейській. Ісусе, Ти перемінив воду на вино, здійснивши перше чудо, яке є символом старої людини, що живе в кожному з нас, і нової, яку хочеш бачити Ти. Ісусе, заглянь в моє серце, чи воно не є байдужим до всього, укріпи його. Зміцни його своєю любов'ю, забери страх чути твій голос, ставати краще, змінюючись. Марія, навчи нас зробити так, як каже Ісус.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай зійде ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас
3: слід лукавого.
1: Радуйся, Марія, благодаря Богу, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенні плідом твоєї.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаря Богу, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенні плідом твоєї.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті Бога, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенні плідом твоєї.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті Бога, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідом твоєї.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті Бога, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідом твоєї.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і по всякий час, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші, рятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо Христі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Таємниця третя світла, проголошення Царства Божого і заклик до покаяння. Без покаяння немає любові, без покаяння немає очищення, без очищення немає наближення до Бога, до Небесного Царства. Ісусе, вчини так, щоб наші серця були справними покаянням. Навчи нас бачити колоду у власних очах і не шукати вади в інших. Марія, навчи нас жити так, щоб ми раділи вічним життям у небі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками.
6: грішками і благословенне квітло нашого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна нинішні храми і благословенний квітло нашого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна нинішні храми і благословенний квітло нашого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенне квітло нашого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенне квітло нашого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне квітло нашого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне квітло нашого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне квітло нашого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне квітло нашого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне квітло нашого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і по всяк час, і на віки вічні. Амінь.
6: О, Марія, без гріха покоронна зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
6: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба пусті душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Таємниця четверта світла, преображення Ісуса на горі Тавор. Наше життя є теж преображення. Наше життя є дорогою до Воскресіння. Не завжди легко відкритись на служіння, на любов і смирення, яким вчить нас церква. Господь хоче, щоб ми маленькими кроками ставали кращими, преображались з дня на день. Ісусе, навчи нас жити так, щоб нашу лагідність і доброту бачили всі навколо. Марія, навчи нас бути вдячними Богу за Його безкінечне милосердя і любов.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенна квітло твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа,
6: молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
6: як було на початку, і нині, і во все час, і на віки вічні. Амінь.
4: О, Марія, без гріха первородного зачата,
6: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Таємниця п'ята світла, жертвення Ісуса при святій Євхаристії. Твоє життя, Ісусе, було служінням і любов'ю. Ти так полюбив мене, що віддав своє життя, але цим твоя любов не обмежилась. Ти забажав бути зі мною по всі дні, аж до кінця світу, встановивши таїнство Євхаристії. О, Марія, навчи мене більше любити твого сина, частіше приймати його у Євхаристії. Навчи бути вірним Ісусові у найдрібніших справах і до кінця.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
9: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
8: О Марія, без гріха первородного зачата,
9: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
8: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі,
9: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Цариця миру,
9: молись за нас.
4: Цариця Святого Розалію,
9: молись за нас.
4: Дякуємо Богу за Радіо Марія. Під Твій захист прибігає
9: Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас. Єдина, чиста і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
4: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
10: щоб ми удостоїлися
4: вірність Христове. Царице
10: миру, молись за нас.
4: Дякуємо за спільну молитву. З вами були парафіяни на Катедральному собору Святої Софії міста Житомира. Слава Ісусу Христу!
9: Навіки слава!

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіо Скачі. Розпочинається програма «У ваших намірах». Дякуємо нашій спільноті з Софії, з Прокатедрального собору Святої Софії з міста Житомир, який, власне, мали трансляцію Святого Розалія. А зараз сьогодні є з нами на зв'язку отець Міхал Брункевич, якого ми радіємо, тішимося, і завжди ми його очікуємо по вівторкам. Тому, власне, сьогодні вівторок, і маємо наступна програма з отцем Михайлом Брункевичем «У ваших намірах». З нами сьогодні в студії є сестра Луцина. І ще раз вітаю вас, отець. Слава Христу!
2: Навіки слава!
1: Отець, ну так ми говорили, наговорилися сьогодні вранці, але ми трошки так, я про себе говорю, про те, що забули сказати, чи акцент поставити на сьогодні покровителя нашого дня, святого, і, власне, святого, який нам товаришує. Тому сьогодні під час цієї програми ми, власне, почуємо про Яна Вяней.
2: Так, Жан-Марія Вяней. Дуже близько мені такий святий. Я пам'ятаю, що перший раз зустрівся з ним на Білорусі, коли я був там в такій практиці евангелізаційній разом з одним священником. Ми були в такому городі, який називається Могилев, але білоруський, не подільський. І там, в тій місцевості, ми там заступали одного священника. Там Могилев є чудова, дуже красива базиліка кармелітанська. Коли ми там приїхали, то був там акурат той архів в тій базиліці. І було на тиле чудово, що нас сторож того архіва впустив ту базиліку, і ми вийшли на останній поверх, під сам суфіт, під потолок, і там заховались чудові, красиві поліхромії єзуїтські, які показували святість цього місця. Сьогодні вже та базиліка вже відкрита, вже в тій базиліці можна служити службу. Є там в Мохилеві теж епіскоп, колись був, не знаю, чи надалі є. Але чого я так говорю о тим Мохилеві, бо там ми там не мали багато праці з тим священником, бо багато часу. І ми ночували там у сестер Ангеланик, то такі сестри теж безгавітове, котре хіба навіть від святих ангелів. Ангелів. І там мені свою таку бібліотеку. І там перший раз почитав на хагіографію, біографію святого Жан-Марії В'янея. І то написано не через якогось такого дуже віруючого людину, але я радше таку людину скептичне підходячу до святості. І він показував феномен тего святого Жан-Марії В'янея, котрий приїхав до Арс, і коли вийшов до храму, там були 4 чи 5 старших жінок, правда, і все було запущене, все було зруйноване, не було з чого жити. Навіть не було там пробоцтва, значить не було парафії не було в Арс. Бо церквушка була так бідна, що вона не була в стані підтримати і утримувати священника. Тому епіскоп прислав там Жан-Марі В'янея, правда, бо Жан-Марі В'яней не був якимось таким в очах епіскопа якимось надзвичайним священником. Якщо це згадати, що він навчився читати і писати, маючи 17 років, потім навчався латини, потім захворів через це, слава Богу, не попав в армію, а то були часи французької революції. Вони переймали святе причастя в тайні, w jakiejś tam szopie, która była przetworzona na malinku kapliczku. Także w takich dużych, ciężkich usłowiach wyrastała jego wira. Wira, a Gotha była związana z wirą baćki w dużo biednych, Silian, które tam niedaleko od Lyonu przeżywali. Він закінчив семінарії, єлі-єлі закінчив семінарії, тому що не міг вивчити всіх предметів, а перевізовувався латинською мовою, з тієї уваги, що був хворий. Він був хворий, він був слабий, він не мав такого основного образування через це була така навіть пропозиція для нього, щоб він вийшов з семінарії. Mm-hmm. І він так навіть думав об этом, щоб там потім вийти в монастир і стати таким простим братом, mm-hmm. який послугує. Але настоятель парафії, з якого виходив свят Жан-Марі Верней, переконав епіскопа, що добре було б висвятити. Тим більше, що в тамтих часах, то було тож по революції французькій, то були перші роки 19-го століття, бракувало священників, дуже-дуже бракувало священників. І ситуація була така, як зараз, наприклад, mm-hmm. в Франції. Ну і той Жан-Марі Віаней висвятили його, напів попав в одну парафію, ну там не до кінця справлявся, ну і переслали його в Арс. І тут почалось чудо святості Жан-Марі Віанея. Перше, Жан-Марі Віаней була дуже покорна людина і страшно був переконаний о тим, що є грішником. І завжди думав, що він має, що посувати його в таке страшне місце, тому що він грішник. Щоб відпокутувати за свої гріхи. Ну і в тим Арс, як вийшов перший раз на прогулянку, то бачив, що в цілому селі є 5 господ, п'ять шинков, таких, де продають перед зовсім алкогольні вироби. І половина села була п'яна. Ну і, звісно, коли він там ходив в своїй сутані по тим селі, всі ругались на нього, виклинали його, мовили, що ти тут робиш? Ми не віримо в Бога, революція нам показала, що Бог не існує і так далі. А він усміхався, приймав на себе все те злочини і не відвідав уваги. Коли там підшов до одного, знаючи його родину, сказав, ну чому ти п'єш і твої діти голодні ходять? Ти зругав його, п'ячина, і втеді той Жан-Марі Віаней, може би попостив, помолився, і ще більше його зругав. Втеді Жан-Марі Віаней сказав, добре, то я буду за тебе молитися і за тебе постити. Mm-hmm. І він починав так з цими мешканцями помаленьку, потихоньку, і церквушка помаленьку, потихоньку заповнялась. Спочатку було тільки 5 чоловік, в кінці стало вже 200 чоловік. Mm-hmm. Під кінець своєї діяльності, він там в Арс був 41 рік, під кінець своєї діяльності в Арс була тільки одна господа, один шинк, і то безалкогольний. А всі другі закрились, тому що молитвою і постом Жан-Марі Віанея, можна сказати, всі навернулись.
1: Але кажуть також, що власне Ян Віаней є покровителем настоятелів.
2: Пюс 11 вчинив його покровителем настоятелів. Но он був настоятель, котрий дійсно віддавав своє життя за своїх овець. Є такий ідеал настоятеля, mm-hmm. котрий повністю все віддає своїм близьким, своїм вівцям. on żył cały czas w jednej takiej maleńkiej, ciemnej komnatce. Czasami zjadał na tydzień trzy kartofle i wse. I jakoś żył. Dożył 83 roków, prawda? 73 roków swojego życia. No i to, co jego najpierw wysnażyło, to było to, co wydając parafianom, do parafii zaczęło przyjeżdżać bardzo, bardzo gości. Mm-hmm. I to Lyon jest od Paryża, oddalony tam 300 kilometrów. Nawet z Paryża przyjeżdżali w 18 stulecia. I to elity intelektualne przyjeżdżają do niego, żeby posłuchać jego propowiedzi. Mm-hmm. Ja czytał jego propowiedzi. Jest zbornik propowiedzi Jean-Marie Vianneya. To są takie proste, duże proste. Сьогодні я з ним прочитаємо ту проповідь, як он на сьогоднішній день, он вспоминає в годині читань, в бревіарі, то там і власне показана така проповідь, яка говорить о сіянському житті, о збірці сіна, о тим, як то там треба працювати, і так і дає приклади просте, сіянські, але настільки głębokie, że ludzie przyjmowali to z dużą wdzięcznością i mogli dzisno wykorzystać te. No, ale najbliższ bardzo win czynił spowiadający. Spowiadający. Pod koniec swojego życia on nawet spowiadał do 80 tysięcy ludzi w miesiąc. To nawet nie można przedstawić. No, jeśli to jest idea dla nastojacieli, to nastojacieli powinni pilnować się o to, żeby zawsze była spowiedź. Ja pamiętam, że kiedy był kiedyś w Italii, takim jako świeczennik, i zajrzał do jednej parafii, my tam chcieli służyć służb w tej parafii italijskiej, ale pytajemy, czy może pójdziemy, bo my przyjechali raniejsze, po czasie raniejsze, czy może pójdziemy i pospowiadajemy ludzi. A następnie mówi, nie, my spowiadajemy tylko raz w tydzień, tam jest wyznaczona godzina, ale jak chodzi, to może ty i ty. I nas dwóch świeczenników piszła do chramu, żeby spowiadać. I okazało się, że takie kolejki ustawili przed konfesjonałem, że my jeli zakończyli, nawet nie zakończyli, ale przerwali spowiedź, to trzeba było i ty wypełniać służbę. Pokazało to, że ludzie potrzebują spowiedzi często, właściwie każdego dnia. A niestety, na żal, niektórzy nastojaciele uważają, że teraz, kiedy my uważamy ludynę za patrzcie niewinną, tylko ta nie ma grzechów, nie ma takoż konieczności spowiadać. I to jest nieprawda. Jednak ta konieczność spowiadać jest postyną. I Jean-Marie Vianney jest takim przykładem. Ludyny, która wydała swoje życie spowiadający. Даже коли був дуже-дуже устав, і то даже говорив, що ви прийшли, щоб сталося, що грішники вбивають грішника, правда, цю сповідь. Так мене мучать. Ну, звісно, жалувався, але не такий переконливий спосіб. Мяв дар пророкування, мяв дар бачення сумлінь, можна так сказати. Мог розпізнавати те, що в душі людини збувається. Так що тут Jean-Marie Vianney є дійсно таким прикладом. Ну і є такі трудні моменти в житті Jean-Marie Vianneya. Перший – то атака злого духа. Начну Jean-Marie Vianney в своєму житті досвідчувати, jak napadał jego święty zły duch napadał jego. Napadał jego i całą noc muczył. Nawet żynka, która tam posługiwała mu od czasu do czasu, czuła, jak w jego komnacie jest jakiś hałas, jakby ktoś pałką bił w ściany, prawda? To był diabeł, który tak mścił się za to, że wyrwał tak bardzo ludzi z jego ruki. І дуже часто після такої ночі Жан-Марі В'яней виходив з сіняками, побитий, змучений, замучений, бо диявол його мучив. І то теж є такий знак його святості. А друга річ є така теж дуже цікава. Є такий писатель французький, який написав таку книжку «Під небом сатани», який описує священника, який бореться з сатаною. І цей священник припоминає Жан-Марі В'янея, хоча не є названий Жан-Марі В'яней. Є така скрита біографія Жан-Марі В'янея. І он показує właśnie tego священника. Жан-Марі В'яней говорив, що коли був кризис зі священниками і бракувало їх, то он ходив пішком з одної парафії до другої парафії і молився дуже часто на розарії. І в часі тієї подорожі, коли там парі кілометрів ходив з парафії до парафії, на дорозі зустрічав дуже часто такого товариша. Такого товариша, котрий йому супроводжував його, і з ним починав говорити. І він одразу відчув, що це є сатана, неприятель, котрий в спосіб дуже розумний, такий дуже інтелігентний, пробував з ним розмовляти і пробував переконати його, що його святість не має ніякого змисла, просто. І, звісно, він в своїй простоті не мав вірю аргументів до того, щоб переконати, щоб розмовляти з тим дьяволом, бо дьявол, треба пам'ятати, є більш розумний, інтелігентний, ніж ми. Але він своєю простотою, своєю покорою завжди якийсь такий спосіб захищав себе і захищав свою віру. No i najbliższy taki dramatyczny moment tej książki Pod sońcem satany jest taki moment, kiedy jakaś biedna rodzina jego klicze, żeby przyszedł i wyratował ich dytynu, bo dytyna jest chwora. I tutaj przychodzi straszna pokusa w diabła. Diabła zaczyna pytać jego, kiedy inny idzie w stronę tego domu, dlaczego ty chcesz tu dytynu wyratować? Чи дійсно хочеш врятувати з любові, чи може хочеш собі показати як оцей, котрий є чудотворець, котрий рятує людей. І той бідний священник почав сумніватися в тому, чому він хоче цю дитину рятувати, чи з любові самого себе. І то так сумнівався глибоко, то є такий дуже довгий такий діалог в тій книжці. І в кінці і підходить до того дому і бере цю дитину на руки і починає молитися, а та дитина вже вмерла. Як показати йому, що ніякі речі са для нас, недосяжне. А якщо ще приходить до того, що ми в нечистих інтенціях пробуємо чинити якісь Божі справи, в цей момент то може повернутися проти нас. Так що Жан-Марі В'яней був таким прикладом для дуже, дуже геніальних писателів. Я вже не пам'ятаю, як називався ten французький писатель, але ту книжку Під сонцем сатани варто почитати. Вона тяжка, дуже тяжка, бо показує це змагання, цю боротьбу з сатаною на дуже глибоким таким психологічним уровні. А писатель є дуже геніальний на свій спосіб.
1: Ми дуже раді, що ми почули сьогодні і чуємо ще про Яна Марія Вінеї і, власне, про приклад святості в немочі, тому що ми почули, що, можливо, не будемо висвячувати цього цього на священника, а так сталося, що Великий Святий. Дійсно, ми маємо можливість ще 8 хвилин, 9, може телефонувати до нас в студії Радіо Марія, також на Viber до отця Михайла Брункевича з питанням. Михайло Брункевич, як ви чуєте, він має багато інформації про цього покровителя настоятелів. Як хтось боїться настоятелів в ваших парафіях, то моліться до Яна Вінеї, він допоможе точно. Моє питання, отець Михайло, ви сказали, що 80 тисяч в місяць він сповідав. Це означає, по-моєму, так, що він такий був доступний, тобто з приємністю, без страху, люди могли підійти і посповідатися, очиститися. Тобто, можливо, ну, є такі ситуації, що люди бояться і та йся покаяння, а тут, можливо, не боялися. А друге, пов'язане з тим, три картоплі, да? Три картоплі на тиждень. Як це так можна прожити?
2: Ну, і ті картоплі були з плеснею, якщо на додаток. Але він спеціально так говорив, щоб я не бажав з'їти більше. Тому вони не були такі смаковіті. Такий елемент, можна було би сказати, умартвєння, правда? Що він хотів настільки ограничити себе. Я тут говорив, що 80 тисяч в місяць, не, на жаль, я вас обманув, в рік 80 тисяч.
1: Ага, ну то все рівно
2: останній
1: багато.
2: Рік, останнім року свого життя 80 тисяч. Але через 41 років його перебування в Арс через цю парафію пройшло більше мільйона людей. Мільйона людей. І то люди, як я вже говорив, така звістка о тим, що є то добрий сповідник, то було дуже важливо в тамтих часах, бо був певен кризис сповіді, можна так сказати. Кризис, котрим священники або не сповідали, або сповідали в спосіб дуже поверхностний, а він був людиною, котра дійсно мала здібність відкривання душі, можна так сказати, відкривання сумління, очищання людей. Бо треба пам'ятати, що сповідь, якщо вона є поверхностна, недокладна, вона не очищає. Вона не дає того визволення з-під влади гріха. То треба бути людиною, котра дійсно дозволить Богові через конкретних людей настільки відкритися на Божу благодать, на Духа Святого, щоб можна було в тій сповіді, як то говориться, визнати все і очистити себе, і звільнити себе, чинити себе дійсно людиною вільною. І то ту здібність мав Жан-Марія Вінеї. Він так провокував людей, так якось провадив людей, що він допомагав їм очиститись найбільш інтимних, найбільш таких болячих гріхів, які часто бувають десь там на глибині нашої душі. Правда? Он мав таку здібність, щоб он даже, як говориться, читав сумління. Він читав, наприклад, гріхи, які були соромно визнавати. І він допомагав людям звільнятися від тих гріхів.
1: А як допомагав? Тобто він знав про ці гріхи, до хтось приходив?
2: Більше, так, найважливіше спровокувати особу, щоб визнала ці гріхи. Він питаннями, він не міг сказати тій людині, що який ти маєш гріх. То людина сама повинна дійти до того, щоб визнати цей гріх. Але він задавав такі питання, що в кінці людина, якщо хотіла бути щира перед священником, була, я не хочу говорити, змушена, але якби спровокувана до того, щоб визнати то, що їй глибоко на душі лежало і не дозволяло їй звільнітись від цього гріха.
1: Ви сказали, що отець Ян Марія Вінеї мав дар пророкування. Ну, я теж би хотіла піти до нього, так зараз скажу так з марша, так? І запитати отець Ян Вінеї, скажіть, будь ласка, коли буде закінчення війни? Дар пророкування?
2: Tak, on miał dar prorokowania, ale nie taki zagalny, prawda? On to nie była taka pycja, prawda? Taka jakaś woroszka, która tam odpowiada na pytania. On prorokował na życia konkretnych ludzi. No, mówił, jeśli ty ostawisz cały grzech, sam pobaczysz, to twoje życie peremenica. I sam pobaczysz, jak ty znajdziesz radość i szczęście, i będziesz radość i szczęście dla drugich ludzi. Także był taką ludyną, która prowokowała na życie ludzi, na to, co jest najważniejsze dla ludyny. Bo my czasami domajemy, że naszym problemem jest na przykład wina w Ukrainie. Nie, nie jest problemem wina w Ukrainie. Nie jest problemem to, co my nie nawierni, to, co my nie dowierzają Bogowi. To jest problema nasza. Wojna jest, bo jest, no jest straszna, ludzie pogibają, ludzie cierają swoje majno. Ale jeśli ty, ludyna, która dowieraje Bogowi, która w Bogu szukaje odpowiedzi na swoje pytania, na swoje osobiste ludzkie pytania, bo dużo często my obciążujemy winą za swoje niegarazy, swoje grzechy, swoje niedobre wczynki, zewnętrzną sytuację. I to jest nieprawidłowo, bo tak jak w wcześniejszej Ewangelii my czytali, nie to, co wchodzi do ludyny, czynić ludyny oskwierneniu, tylko to, co wychodzi z serca ludyny, czynić ludyną oskwierneniu. Bo problem jest w nas, a nie w zewnętrznej sytuacji. To diabeł do nas przychodzi i mówi, spoglądaj, ty nie możesz niczego zrobić, tomu, że wszystko wokół jest proti tebe. Nikt nie dowiera tobie, nikt nie bardziej tobie, nikt. A czego nie dowiera tobie? Bo ty obmanujesz 3 razy, 4 razy. A czemu nie dowiera tobie? Bo ty nie zajmowałeś się, nie pokazałeś, że możesz, że ty jakiś, że ta ludzina jest ważliwa dla tebe. I takich przykładów jest duże bagato. I świeszczennik ma zadania pokazać nam, że rozwiązanie naszych problemów najczęściej jest w nas, a nie poza nami. I to nas spasaje. I to daje nam szansę do tego, żebyśmy mogli blisko zrozumieć.
1: Nie ma telefonu z linków, ale jeszcze jedno pytanie. Otec, ludzie mówią, że prosto ja nie idę do spowiedzi, bo ja boję się świeszczennika. Proszę łaska, jak chce zwolnić nas wszystkich od tego strachu?
2: Najprostejszy sposób jest taki, znajdź sobie drugiego świeszczennika. Jeśli boimy się jakiegoś konkretnego świeszczennika. No, a konieczne to jest tylko też robota diabła, który ludzkimi jakimiś tam rzeczami, ale Bóg nas dużo dobrze rozumie. Jeśli ty masz jakieś problemy z jakimś tam świeszczennikiem, bo okazał się zbyt suworym, w ten moment Gospodź da tobie drugo, lagidnego, miłosernego, spokojnego świeszczennika, tylko trzeba szukać. Jeśli ty masz bażanie pospowiadać się, nie bij się. Bóg chce ja postawić 5 świeszczenników. Będziesz miał wybór taki, jakiego nikoli nie masz. To jest najkraszczy sposób. A przyjdzie taki czas, kiedy nawet dasz tobie Gospodź na stylki swobody, na stylki nie soromity się świeszczennika. Bo świeszczennik w czasie spowiedzi, to już nie świeszczennik, to sam Jezus Chrystus, który wysłucha twoje grzechy, i chce z miłością przyjąć, objąć Tebe swoim przebaczeniem, swoją miłością, żeby Ty nie bojał się, żeby Ty radował się, żeby Ty wyzwolił się od tego, co Ciebie oskwiernuje, to, co Ciebie poniżaje, nie pozwala sobie czuć dostojną ludyną, dostojną Bożej miłości. To są takie rzeczy proste z jednej strony, z drugiej strony, Господь треба просити о такий дар, таку благодать, просити других людей, ну і шукати священника, а напевно знайдеш. В Києві я не сумніваюся, що знайдеш. Київ то є так багато священників, так різних і так добрих, і лагідних, міосерних, що на певно знайдете такого священика.
1: Отож, це була програма «У ваших намірах». Ми, на прикладі Яна В'янеї, Яна Марії В'янеї, говорили про те, як важливе є частіше приступати до таїнства покаяння і визволити себе з гріхів. З вами в студії була сестра Люцина і отець Міхал Брункевич. Дякую вам, отець.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: Отець Владислав Ванакс. Отець Владислав Ванакс народився 4 квітня 1931 року в Латвії, в побожній родині. Після закінчення навчання у школі допомагав батькові в полі. У 1949-1952 роках Владислав служив в радянській армії. Після перенесення тяжкої хвороби Владислав почав часто ходити до церкви і на сповідь. Почав співати в церковному хорі. Після довгих роздумів і молитов прийняв тверде рішення йти навчатись до семінарії у віці 38 років. Після 5 років навчання у 1973 році Владислав став священником і ченцем ордену отців Мар'янів. Згодом отця Ванакса було скеровано в Україну до городка на Поділлі, куди він приїхав 23 лютого 1977 року. Після завершення будівництва храму Святого Станіслава отець Владислав Ванакс вирішив побудувати біля храму притулок для вбогих, бездомних, старших людей. Назвав його будинком милосердя. Тоді ж в серці отця Владислава зародилась ідея будівництва семінарії. 28 березня 2001 року фундація «Діло нового тисячоліття» призначила отцю Владиславу Ванаксу першу нагороду «Тотус» за видатні заслуги в пропаганді культури та християнської праці, харитативної і навчально-виховної діяльності. 11 листопада 2001 року дзвони парафіяльного храму в городку повідомили про те, що після тяжкої невиліковної хвороби священник Владислав Ванакс відійшов до вічності. Сьогодні особистість отця Ванакса є непересічною, що досі користується беззаперечним авторитетом у місті.
0: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 4 серпня. Сьогодні, 4 серпня, обходимо пам'ять 7 святих отроків, що в Ефесі. Відбувалося це в часи одного з найбільших мучителів християн – імператора Деція. Лютий Децій прибув до міста Ефесу. Серед багатьох інших привели до нього на суд 7 юнаків із найзнаменитіших родин міста – Максиміліана, Діонисія, Ямвлиха, Мартина, Антонина, Йоанна і Маркела. Вони сміливо визнали, що є християнами і що готові прийняти найтяжчі муки та смерть задля імені Христа. Децій дав їм час подумати. До свого повернення він на кілька днів вирушав у дорогу і велів їх поки що відпустити на свободу. Усі 7 юнаків сховалися в печері на горі. Тут вони гаряче молилися до Господа Бога і готувалися до мученицької смерті. Через кілька днів послали Ямвлиха купити хліба. Той, прийшовши з міста, сказав їм, що Децій уже повернувся і наказав привести їх усіх. Вони стали ще ревніше молитися до Бога, а після молитви знеможені заснули. Децій довідався, що юнаки переховуються в печері, і наказав вхід до печери закидати камінням, щоб святих мучеників заморити голодом. Двоє слуг імператора, на ім'я Теодор і Руфин, що були християнами, за тодішнім звичаєм потай записали на таблиці з олом.

0: нового життя, імена і день смерті святих мучеників і кинули ту табличку всередину печери, перш ніж її замурували. Минуло близько 200 років. Гора, в якій було замуровано отроків, належала тоді одному міщанину на ім'я Адолій. Він хотів коло гори поставити муровану кошару для овець і велів рубати камінь з гори. А робітники під час праці відвалили вхід до печери, в якій спало семеро святих братів. Брати прокинулися і стали до молитви, переконані, що спали тільки одну ніч. А помолившись, стали радитися, що їм робити, і вирішили скріпити себе молитвою, а потім добровільно стати перед Децієм і прийняти вінок мучеників. Та спочатку послали ямвлиха купити хліба і звідати, що діється в місті. Він іде і очам не вірить. По дорозі стоять хрести, люди, що йдуть на зустріч, якісь дивно вдягнені, і усі голосно вітають його словами «Слава Ісусу Христу!». І місто не те, що було. Інші доми, інші вулиці, і видно церкви. Узяв буханець хліба, заплатив срібним грошем, а торговці оглядають гріш і дивуються, бо ж той гріш старий, ще з давніх давен. Тоді збіглися люди і почали оглядати юнака, дивно одягненого і нікому невідомого. Дивується і він, бо ще ж вчора знав майже кожну дитину, а нині не видно ні брата, ні батька, нікого знайомого. Скрізь чужі люди. Повели юнака до старости міста і дали знати єпископові. Питає староста юнака, хто він і звідки має такі старі гроші. А той відповідає, що він з Ефесу, а гроші має від свого батька і називає його ім'я. Та про такого чоловіка тут ніхто не чув. Одні почали думати, що він не при тямі. Інші бачили тут щось підозріле і вже хотіли взяти святого юнака на муки, щоб дізнатися правду. Тоді ямвлих запитав, «Скажіть мені, чи живе ще імператор Децій?» І розповів їм свою і тих, що були з ним у печері, історію. Єпископ перший зрозумів, що Бог чудесним способом показує і стверджує тайну воскресіння мертвих. Усі поспішили до печери, і там застали шістьох юнаків, що славили Господа, а ще знайшли табличку, яку написали Теодор і Руфин. Послали одразу листа до імператора, а той хутко прибув подивляти силу Божу і поклонився святим мученикам, яких Бог через стільки років пробудив до життя. А вони, ті юнаки, не припиняли молитися і через кілька днів заснули вічним сном. Імператор наказав зробити 7 срібних домовин і в них покласти тіла святих. Він хотів забрати їх до Царгорода, та у вісні вона явилася йому і попросили лишити їх у печері. Так вони і зробили.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує святого Йоанна Марію Віаней. Народився Йоанн Марія Віаней у 1786 році в Дарділії у Франції, в простій селянській сім'ї. За його власними словами, покликання до священства виявилося у нього дуже рано, після однієї зустрічі з духівником, коли він зрозумів, що стати священником означає бути готовим померти за своє служіння. Коли Йоанн Марія вперше сів за шкільну лаву, йому було 17 років. Він безуспішно намагався вчитись. Йому допомагав його друг-священник, що повірив в його покликання. Але результати були плачевні. Труднощі стали непереборні, коли треба було приступити в семінарії до вивчення філософії і богослов'я, які ж до того навчалися на основі письмових текстів. Причому пояснення давалися на латині. Але один приходський священик добився для Йоанна Марії всіляких пільг при вченні і складанні іспитів. І навіть допоміг йому висвятитись, узявши його своїм вікарієм. І справді, у 1815 році, у віці 29 років, Йоанн Марія Віаней прийняв священство, але без дозволу сповідати віруючих, бо його визнали невідповідним для такого делікатного завдання, як духовне керівництво. І дозвіл здійснювати таїнство покаяння дає йому тільки його власний єпископ, після визнання наявності в ньому необхідної для цього духовної мудрості. Але хто міг уявити собі тоді, що Йоанн Марія Віаней стане одним з найзнаменитіших сповідальників історії церкви? Після закінчення періоду підготовки Йоанн Марія Віаней був направлений як помічник капелана в Арс, де він згодом став приходським священником. Після 10 років служіння отця Віанея Арс абсолютно змінився. Строгість приходського священика завжди супроводжувалася непересічною добротою і великодушністю. У його пастирське служіння включалося перш за все турбота про потреби найбідніших. Сам він жив настільки бідно, що у нього була тільки одна зношена ряса, яку він постійно носив, але одночасно був здатний зняти з себе чоботи і панчохи і тут же подарувати їх першому зустрічному біднякові. Украй суровий до самого себе, Йоанн Марія Віаней був радісним і привітним до людей. Харизма цього молодого священика виявилася в тому, що він абсолютно розчинився в своєму служінні. Він став тільки священником, служителем Божим, так що вся його особа цілком злилася з даром священицького служіння. Арський пастир стане покровителем всіх приходських священиків в світі, тому що він буде охоплений безвихідним прагненням відмовитися від своєї особи перед тим даром, який він отримав, перед прагненням згоріти у вогні свого служіння. Святий Йоанн Марія Віаней говорив, що таке священник, ми зможемо зрозуміти тільки на небі. Якби зрозуміли це на землі, ми б померли не від страху, але від любові. Після Бога священик – це все. Залиште прихід на 10 років без священика, і люди поклонятимуться звірю. У пастиря була висока і по-людськи неможлива мета – зробити Арс святим місцем. Про нього говорили, що коли він здійснює святу літургію, здається, що він бачить Бога. Настільки змістовна служба, що відправлялася ним, настільки глибоко хвилює вона присутніх. Його проповіді написані жвавою мовою і володіють дивною силою переконання. Про свою молитву святий Йоанн Марія Віаней говорив мало. Очевидно лише те, що його молитва була в основному споглядальною, молитвою тиші. Дружба має на увазі взаємність. І в такій щонайтіснішій єдності, яким є молитва, Бог і душа, як два шматочки воску, сплавлені разом. Не потрібно багато говорити, щоб добре молитися. Ми знаємо, що Господь тут. Відкриваємо йому своє серце, насолоджуємося його святою присутністю. Це і є найкраща молитва. І сьогодні вид знарядь убивання плоті, що застосовувалися ним, розповідь про вибраний ним спосіб життя, про те, які пости він на себе накладав, про відсутність мінімальних зручностей, справляє сильне враження. З самого приїзду до Арсу святий Йоанн Марія Віаней величезну увагу приділяв вихованню дітей, особливо бідних і безпритульних. Шкіл в Арсі не було. У 1823 році Йоанн Марія Віаней відкрив безкоштовну школу для дівчаток. Близько 1827 року починають поширюватися чутки про його святість. Тисячі прочан почали приходити, щоб поговорити зі священником, сповідатися йому, попросити поради. Він слухав тих, що каються, читав в їхніх серцях, як у відкритій книзі, але головне – він їх навертав. Часто він встигав сказати тим, що каються, тільки декілька слів. А в останні роки життя у святого Йоанна Марії Віаней був такий слабкий голос, що він ледве був чутний. Але всі відходили від сповідальниці приголомшеними. Дуже часто, особливо тоді, коли грішники слабо усвідомлювали свій гріх, і отже недостатньо щиросердно розкаювались у своїх гріхах, святий пастир сам починав плакати. І це було надзвичайно – бачити своїми очима втілення дійсної скорботи, справжнього страждання, справжніх пристрастей. Той, хто каявся, якби на мить міг побачити скорботу Бога про його гріх. Скорботу, що втілилася в зовнішності священика, що сповідав його. Кажуть, що багато хто сповідається, але мало хто навертається. А все тому, що мало хто сповідається з розкаянням. Йоанн Марія Віаней не терпів, коли сповідь була формальною. «Я плачу тому, що не плачете ви». Про любов Божу він говорив так. «Господь наш на землі подібний до матері, що несе дитя своє на руках. Це дитя зле, воно штовхає матір, кусає її, дряпає її, але мати не звертає на це ніякої уваги. Вона знає, що якщо кине його, то дитя впаде, тому що не може ходити самостійно. Такий наш Господь. Він терпляче переносить всі наші витівки, все наше нахабство. Він прощає нам всі наші дурощі і співчуває нам. У вересні 1842 року святий Йоанн Марія Віаней важко захворів, і лікарі думали, що він помре. Хворому були викладені святі таїнства. Але Йоанн Марія Віаней не втрачав почуття гумору. «В даний момент я веду важкий бій», – сказав він. «Проти кого?» «Проти 4 лікарів. Якщо прийде 5-й, мені не жити». Цього разу святий одужав і повернувся до своїх звичних обов'язків. Проте його здоров'я черговий раз похитнулося, коли йому виповнилося 73 роки. Йоанн Марія Віаней помер у жарке літо 1859 року, 4 серпня, без агонії, без страху, як лампада, де більше немає олії. І за свідченням очевидця, в його очах було надзвичайне вираження віри і щастя. У 1905 році Йоанн Марія Віаней був зарахований до лику блажених і проголошений покровителем всіх священників Франції. У 1925 році арський пастир був канонізований, а згодом проголошений покровителем настоятелів всього світу. Святий Йоанн Марія Віаней молився такими словами: «Я люблю тебе, мій Боже, і єдине моє бажання – любити тебе до останнього подиху мого життя. Я люблю тебе, мій Боже, нескінченно гідний любові, і мені миліше померти, люблячи тебе, ніж жити, не маючи любові до тебе. Я люблю тебе, Господи, і єдина милість, про яку я прошу тебе, це любити тебе вічно. Мій Боже, якщо язик мій не завжди може сказати, що я люблю тебе, хочу, щоб серце моє повторювало тобі це з кожним моїм подихом».
4: Ви слухали програму «Святі дні». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці.
6: ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
7: Радіо Марія.
8: Слава Ісусу Христу, дорогі радіоскачі, вертаємося знову в студію Радіо Марія, щоб з радістю привітати нашого гостя, яким сьогодні є отець Міхал Брункевич. Отець, щиро вас вітаємо, слава Ісусу Христу.
9: Да, віки слава.
8: Так, з вами в студії є також сестра Луцина, і протягом дещо 40 хвилин будемо мати можливість послухати дуже-дуже цікаву катехезу. Я з нетерпінням чекаю на цю катехезу і хочу попросити отця, щоб озвучив тему.
9: Так, дорогі браті і сестри, сьогодні будемо молитися, значить не молитися, будемо слухати, розважати 12-й артикул кредо, яким є вірую в вічне життя. Вірую в вічне життя.
8: Я думаю, що ця катехеза нам допоможе, ну, так не боятися, без страху жити під час війни, тому що нас чекає вічне життя.
9: Навіть не тільки час війни, але Боже, війна нам допомагає в чому? В тому, щоб ніколи не забути о тим, що чекає нас вічне життя. Бо в часі війни особливий спосіб відчуваємо хрупкість нашого життя. В кожній хвилі може спасти ракета, чи якийсь відломок, чи так як останнім часом я бачив ту трагічну ситуацію, коли люди, втікаючи до хроніща, були вбиті тільки ударом хвилі звукової. Було пару днів тому. І то теж таке трагічне, що не встигли сховатися, не встигли на вулиці, тільки хвиля після вибуху, який мав місце далі там, може вбивати. І то є річ дуже-дуже, коли зовсім балістика прилітає, то є дуже таке небезпечне, бо там сила тої хвилі вибухової є дуже велика. Але то są nie nasze problemy, to są problemy naszych wojskowych. Naszym problemem jest tego, że my podchodzili do wojny z perspektywy wiecznego życia. Ta perspektywa wiecznego życia pozwala nam spoglądać spokojniejsze na całą sytuację. Bo perspektywa wiecznego życia przede wszystkim jest perspektywą, która pokazuje nam, że nasze życie ma swoje przedłużenia. To jest pierwsza. Drugie, że nasze życie tutaj na Ziemi to tylko jest pewien etap, nie najważniejszy, dość ważliwy, bo to jest etap naszego wolnego wyboru, ale także pewien etap, który niczego nie zakończuje, tylko rozpoczynaje. Rozpoczynaje tą historię, jaką jest, która zakończuje się, nawet nie zakończuje się, bo wieczne życie nie zakończuje się. Wieczne życie trwa, po prostu trwa. Ale pozwalają nam, tak jak pierwsi chrześcijanie, zresztą za czasów pierwszego prześladowania, za czasów Nerona, to były 60 roki pisla śmierci Jezusa Chrystusa, Neron przez swoje prześladowania pokazał, jak gdyby w taki sposób duże, duże, konkretny pokazał, jak wielką siłę ma wieczne życie. No, Neron nie miał takich namierów. On nie chciał niczego dokazywać nikomu, ale prześladujący chrześcijan, zobaczywszy ich mużestwo, zapytywali wsi, a zwitki u nich jest taka głęboka siła do tego, żeby nie bojaty się śmierci, nie bojaty się prześladowania. I wtedy odpowiedź była prosta. Wony widziat wieczne życie. Вони вірять в вічне життя. То життя, яке дозволяє їм споглядати на то, окружаючи нас, окружаючи нашу дійсність, в спосіб такий вільний, не зобов'язаючий, щоб ми не переживали із-за того, що та дійсність зміняється, що вона є трудна, часами тяжка, часами непотрібна, але щоб то вічне життя було dla nas pewną perspektywą, która наповнює наші серця певністю, надією і відвагою того, щоб не боятися. Не боятися смерті. І тому ми сьогодні о тим вічному житті будемо говорити. Тим більше, що ми, зустрічаючись зі смертю, єднак переживаємо певен жах, певен страх. Бо смерть є чимось безглуздим. Коли споглядаємо на життя, в котрим людина думає, спілкується, передає своїми словами, своїми вчинками любов другої людині, і нагле перестає це робити, бо приходить кінець її фізичних можливостей, появляється ten такий страх. Страх, що так жахливий спосіб закінчується життя. Ну, і діло в тому, що життя не закінчується в такий спосіб. Воно переходить на новий етап. Етап, яким є вічне життя. І те найбільше наші катехези будуть тому посвячені.
8: Так, ми дуже раді також серед літа, серед відпусток, серед того, що переживаємо. Може, хтось хоче розвеселитися, може, хтось хоче кудись поїхати. Ну, пам'ятаємо завжди про це, що якби смерть не вибирає чи місця, чи часу. Також і на курортах можна віддати життя, власне, закінчити життя, але також, щоб бути готовим. Тому ми дуже вдячні Отцу за таку тему, що нас хоче словами, також, може, прикладом життя когось, власне, приготувати до того, щоб у нас була така готовність, а навпаки, навіть радість, що ми можемо зустрітися з Господом в Царстві Небесному. Тому, власне, будемо з увагою слухати цю катехезу.
9: Ну, до радості ще трошечки часу треба зростати з вірі, але це правда. Та свідомість вічного життя хоче нас наповнити до таким спокоєм, котрий не перешкоджує радості. Щоб дійти до радості і спілкування в Царстві Небесним, ну, то ж є благодать Божа. Але Бог може дати таку благодать. Тільки проблем є такий, щоб просити таку благодать. Щоб ми просили благодать, радості за вічного життя. Треба пам'ятати, що вічне життя – то теж є життя якісне, має конкретне наставлення і направлення. Бо вічне життя не є, як до часів Ісуса Христа, не є тільки певним очікуванням на приход остаточний Бога, на ten страсний суд, коли прийде, бо до часу Ісуса Христа всі вірили, що душа остаються в певним таким часі очікування. Але коли пішов Ісус Христос зі своєю благодаттю, дав більше можливості вибору людині, і появилось таке можна сказати, появилось такі категорії, в котрі можна говорити о небі, можна говорити о чистилище і можна говорити о пекле. Пекло то теж є елементи вічного життя. Проблем є такий, щоб ми були людьми, котрі не піддаються тому страхові, ну і котрі в своїх виборах вибирають той найбільш позитивний аспект вічного життя, яким є небо. Чому ні? Więc trzeba, żeby staratися się do tego nieba posty. Katechizm dużo hano mówi na ten temat. Rozpoczynając od katechizmu takich słów, chrześcijanin, jaki pojednuje swoją własną śmierć ze śmiercią Jezusa, no, to jest pierwsza rzecz dużo ważliwa, żeby pojednować naszą śmierć ze śmiercią Jezusa, baczyć, jak i perechid do Niego i jak wchodzenia w wieczne życia. Коли церква востаннє промовила над вмираючим християном слова прощення, Христове відпущення гріхів, коли знаменувала востаннє скріплюючим помазанням в папуті, так називають, на путі, по польську називається то в'ятик, правда? На путі, то значить в'ятик, то є поживає на дорогу, na дорогу где? На дорогу до неба, на дорогу. Українською мовою називається «на путі». Чи потрібне нам в тій дорозі остаточній, котре ми переходимо до свого святого Отця. Є то такі причастці, святе причастці, котре є здаване людям близьким смерті. Дава йому Христа як їжу на дорогу. Właśnie to ten wiatyk to jest jeża, czyli sam Chrystus, który jest dany nam na drogę. Ona promawiaje do niego z zagadnoną pewnością. Tak mówi cerkwa. I to są to słowa tej modlitwy nad pomierującym. Pokińcej świt, dusza chrześcijańska, imię Otca Wszechmogutniego, że Tebe stworzył, imię Jezusa Chrysta, Syna Boga, żywego, що страждав за тебе, ім'я Духа Святого, що був зісланий на тебе. Спочинь сьогодні в мирі, замішкай з Богом в святому Сіоні, з Дівою Марією, Матір'ю Божою, зі святим Йосифом, ангелами та усіма Божими святими. Вернись до свого Творця, що створив тебе з пороху землі. Нехай у годину, коли душа твоя війде з того тіла, Марія, ангели і всі святи поспішать тобі назустріч, щоб ти міг побачити свого відкупителя обличчям в обличчя. Послухай, побачите, яка чудова, красива молитва. Хто чує цю молитву? Uh-huh. Священник щось там, як приходить до вмираючи, щось там під тихонько собі там промовляє, а хто слышить цю молитву, яка є так красива, яка говорить о тій дійсності, яка чекає нас, тій дійсності, яка має завдання лишити нас страху, зовсім, щоб не боялись. Бо страх як є найгіршим нашим совєтником, найгіршим. Не треба боятися. І те слова, котре ми останнім часом, дуже часто повторюємо, мені то дуже подобається, що відійшов до дому свого отця. І те слова са дуже важливі для живучих. Nie, umierających też, ale umierający to już swoje przeżywaje, to, co ma przeżywać, ale dla żywych, żeby gdzieś tam głęboko w nas pojawiła się ta pewność, że my w śmierci wychodzimy tylko do domu swojego Ojca, do tego Ojca, który nas kochaje, który nas oczekuje, który z wytkrytymi rukami chce nas przyjąć do siebie. To jest ta perspektywa, która chciałby Gospodzie zbudować w naszych sercach, aby my nie bojali się. Powiertając do tego, co ja wskazałem na samym początku, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, kiedy były prześladowania, się udziwiali, czemu chrześcijanie tak bezproblemno, nie bezproblemno, ale w taki sposób...
8: Z widwagoju.
9: Z widwagoju wychodzą od życia i kiedy czuli tu odpowiedź, że mają wieczne życie, to byli ludzie, którzy nie bojali się śmierci z takiej jednej prostej przyczyny, bo oni głęboko wierzyli, byli upewnieni, byli przekonani, że czeka na nich życie wieczne. I to życie wieczne szczęśliwe w niebie, gdzie jest szczęście takie, jakie u nas nawet sobie nie można przedstawić tutaj na ziemi. Szczęście, które перевищує всі наші представлення на темат щастя. І то є річ, котра є така дуже красива, і котра приходить до нас на сьогодні, щоб нам допомагати. З Пресвятою Дівою Марією, з ангелами, всіма святими, може нашими близькими, які нас чекають. Чому ні? І зараз так, які там са те етапи такого відходження до вічного життя? I pierwszy taki etap, w którym my znajdziemy się do drodze do wiecznego życia, jest tak zwany podrybny sąd. Poznajemy, że to jest strasny sąd, na końcu czasów, bo to jest strasny sąd, w którym ludzie będą już на остаточний спосіб передназначений для дійсності, котрі самі вибрали, можна так сказати. Людина, котра вибирає добро, добро вибирає, вибирає небо, а людина, котра вибирає зло, на жаль, вибирає пекло. Але є цей потрібний суд. Смерть кладе кінець людському житті як часові, та закінчується також і час смерті, відкритому для прийняття чи відкинення Божої благодаті. Час є нам потрібний, щоб ми могли прийняти люб відкинути Божу благодать. То є функція часу, найважливіша. Бо час є нам даний, щоб ми мали можливість прийняти рішення, щоб ми мали можливість вибору, щоб ми мали можливість оцінки того вибору. І тому так багато часами маємо неправильних виборів, потім ми іспитуємо наслідки тих виборів, щоб не повторяти тієї самі помилки. І все це відбувається в часі. Час є нам потрібний, час нас в якийсь там спосіб допомагає нам переживати і пам'ятати, і бачити, що є найважливіше в житті. Час коригує всякі наші вибори. Час нам дає, показує правду о нас самих. Так що час є нам дами, щоб прийняти і відкинути Божу благодать, котра дана є в Христі. Новий Завіт говорить про суд. Передовсім, коли йдеться про майбутню остаточну зустріч із Христом у час його другого приходу, але також багаторазово стверджує про заплату кожному безпосередньо після смерті відповідно до його діл і віри. Притча про бідного Лазаря, пам'ятаєте ту притчу, коли Лазар помер і був тим, котрий під столом богача сидів і кормився тому, що спадає зі столу богача. І слова розп'ятого Христа до розбійника, який визнав його, так і інші тексти Нового Завіту говорять про остаточне призначення душі, яке може бути різним для тих чи інших людей. Маємо ті два варіанти, правда? З Лазарем. Це є перший суд, можна так сказати. Лазар переживав своє життя, будучи бідаком, котрий був хворий, котрий лежав під столом, котрого пси лізали його рани. Зрештою, то в той спосіб, як би допомагали йому, тому що сліна пса діє уздоровляюча. Але пси для євреїв були нечистими тваринами. Так що ten образ бідака, котрий лежить під столом, є такий жахливий. Можна сказати, що він є в такій частині суспільства, котра відкидає, так як прокажений. Пам'ятаємо, що прокажений то теж також не мог зближатися до суспільства, тому що був конкретною загрозою. Кожна людина, котра доторкнулася його, могла потім захворіти то смертельною хворобою, в час Христа Хреста смертельною. Сьогодні зараз уж та хвороба не є така смертельна. Так що дає нам цю можливість показати і побачити, що Лазар потім, як говорить Євангелія, спочив на груді у Абрахама, на лоні Абрахама. Раніше, ще в часах більш старших, говорилось часами, перейшов на лоно Авраама. Mm-hmm. Теж був такий визначник вічного життя. В стародавній старопольській мові дуже часто використовувано той це сформулювання. Ми сьогодні говоримо, що перейшов до дому свого отця. Перші християни говорили, заснув в Христі, або спить в Ісусі Христі, або спить в Христі. То теж są takie pewne takie способи wyrażenia смерти, które pokazują nam ten pozytywny charakter, można tak сказати, смерти. No i mamy bogacza, który idzie do miejsca, w którym jest żachliwo. Potem він переживає страшне страждання. Страждання вогняні, настільки, що йому навіть фізично бракує води. І просить Авраама, пошли свого слугу Лазаря, щоб він хоча б, умочивши палець в воді, помазав ним мої губи, бо я так страждаю із-за тей пекельної муки, яку є. За що був наказаний ten багач? Ну, нічого страшного там не робив. Ніхто не говорив, що він кого-то вбив чи обманув. Ну, був богатий. Був богатий, жив богатстві своїм. Але жив і насолоджувався життям земним, не споглядаючи поза життя, не пробуючи навіть відповісти собі на питання, а що буде після смерті? Що буде після смерті? Є така мусульманська, дуже гарна легенда, яка говорить о тим, що один богач, правда, приготувався на смерть і на те, що буде після смерті. І він наказав, щоб мати солодке життя після смерті, наказав своїм найкращим пікарам випікати цістечка. Дуже смачне цістечка з родзинками, з гарними сладкостями. І напіктало цілу кімнату, виповнену кімнату тих цістечок. Але там останній випік дуже не був такий добрий, і те цістечка останнє спалились, і як вогні старі. І втеді той богач говорить, ну що ж, зробіть, викиньте то на вулицю, там є якийсь бідак, ніхто собі це цістечка, можна сказати, скушає. No i ten bidek, tam kilka tych czarnych takich wugielków wykinuli, no i bidek był szczęśliwy za to. I potem przychodzi śmierć i przychodzi też angiel śmierci, który prowadzi tego bogacza do tej komnatki, o której mówi Jezus Chrystus, że w niebie jest bardzo życia, prawda? Mieszkanie, po polsku mówimy. No i staje przed drzwiami, no i spodziewaje się, że za tymi drzwiami znajdę całą komnatę wypełnioną słodkimi ciasteczkami. Wchodzi do tej komnaty, a na polu tej komnaty znajdzie tylko ty spalone ciasteczka, które on wykinął na biednemu na ulicy. I wtedy zrozumiał tu prawdę, tak jak bogacz też, że nie to daje nam rady z wiecznego życia, co my zgromadzujemy i przeżywamy dla siebie, ale to nam daje radość wiecznego życia, co my dajemy drugim. I to jest ta pewność, to dobro, które Gospodzie pozwoli tobie. I on rzeczywiście umalał tego angiela śmierci, żeby on dał jemu szansę jeszcze jeden dzień życia, żeby mógł naprawić tę sytuację. Angiel śmierci jego na nowo powrócił do życia i on wtedy napikł bardzo cisteczek i wszyscy rozdawał wszystkim biednych, jakich zostrzył na ulicy. I poszedł potem do nieba i komnatka była wypełniona słodkimi cisteczkami z rodzynkami, które on podarował самим потребуючим в цьому світі.
8: Насчет прощання чи вибачення, я чула так недавно, так давно такий приклад, що як мені важко попрощатися, пробачити комусь, подумай собі, чи власне ти є кращим від цієї людини, і коли будеш в Царстві Небесному, чи ти хотів би, що сидіти біля тебе, щоб був цей, власне, якому ти не хотів простити за життя.
9: Ну, добрий приклад, добрий приклад. Ну, теж, як гдиби, трошечки спомога, як гдиби заохочує нас до того, щоб ми постаралися, ну, прежде всього, умаляли Бога до того, о то, щоб він дав нам можливість прощення. Не найбільш мені то болить, що є багато людей, котрі не хочуть прощати. Котрі наповнені такою злостю, такою якимось, такою обідою, так обіжені, котрі говорять, ніколи не прощу, не прощу. Я пам'ятаю, що навіть одній такій людині навіть я не дав відпущення гріхів. Якщо ти не хочеш простити тій людині, ну то як може Бог тобі простити? Це так, як з ту притчу о 10 тисячі талантів, правда? І тобі Бог подарував такий великий борг, а ти потім дусиш свого боржника за 100 денарів, за суму, яку можеш на одній руці змістити. Також то є для нас теж такі сказання, які допомагають нам пам'ятати о майбутньому, о тим, що нас чекає. Що тої пробачення ма дуже, дуже важливе значення. І те пробачення хоче також нам приготувати то місце, котре Бог нас приготовляє. Так що буде ten потрібний суд, котрий показує остаточне призначення душі. Кожна людина отримує своєї безсмертній душі вічну заплату в момент смерті на подрібному суді, який показує відношення її життя до Христа, або входження до небесного щастя, чи то через очищення, чи безпосередньо, або безпосереднє прокляття на віки. To jest nauczanie cerkwi, trzeba pamiętać o tym. Na chwili naszego życia my będziemy sądzeni za miłością. To jest ciekawe. Jedyny sąd, jaki będzie nad nami, to jest sąd miłości. I to mówi święty Jan od Chrystusa. Słowo prostitla i miłość. Augustyn także podobną rzecz mówił, że będziemy sądzeni z miłości. Бо całe життя наше, котре дане в часі тутaj на землі, є то можливість переживання Божої любові в нашому житті. Можливість. А можливість означає, що можеш ту любов переживати люб ні. Можеш її прийняти люб ні. Можеш її відкрити люб ні. Якщо не маєш того щастя, якщо не маєш віруючих батьків або середовища, в котре можеш цю певність вічного життя відкрити, в цей момент, на жаль, може бути така ситуація трудна і тяжка, що ти не будеш мати достатньо даних, переданих тобі, достатньо віри, щоб дійсно чути себе людиною, котра отримує любов, і ту любов може ділитися. Як можеш ділитися чимось, чого не маєш, або чого не чуєш? Więc наше завдання перше – прийняття цю любов, яку Господь нам дає. І то говорить святий Йоанн від Христа. Пам'ятаємо ті слова. На схилі нашого життя ми будемо суджені за любов'ю. За любов'ю. Добре, переходимо до конкретів. І перший конкрет в вічному житті – то є небо. Як сповідати на небо? Як це небо переживати? ті, що вмирають в благодаті і приязні Божій, які є цілковито очищені, живуть вічно з Христом. Вони назавжди уподібнені до Бога, бо вони його бачать, як він є, обличчям в обличчя. Та істота, що часто повторяємо, що після смерті будемо бачити Бога обличчям в обличчя. А навіть в молитві дуже часто теж молимося за наших близьких, що мали можливість споглядати в обличчя Бога без ніяких перешкод. Без ніяких перешкод. Нашою апостольською владою ми визначаємо, що відповідно до загального Божого розпорядження від часу вознесіння Господа і Спаса Ісуса Христа на небо, душі всіх святих та всіх інших вірних, які померли, отримавши святе хрещення Христове, яким перед смертю не було чого очищати, або якщо в них було чи буде щось до очищення, то коли після своєї смерті вони завершать це очищення, навіть перед воскресінням їх тіл і перед загальним судом, ці душі були, є і будуть в небі, а в небесному царстві, в небесному раю, з Христом, прийняті до товариства святих ангелів. Після терпіння і смерті Господа Ісуса Христа вони бачили і продовжують бачити Боже єство інтуїтивним баченням і навіть обличчям в обличчя, без посередництва будь-якого створіння. О Боже, які ж красиві слова. Правда? Прийняти до товариства святих ангелів. Ото єст небо. Бути в товаристі святих ангелів, коли споглядає в обличчя Боже. Не будемо скучати. Дуже багато людей думають, що в небі скучно. А там тільки ангели співають і так далі. А в пеклі то можна порозлікатися. А то в одному котлі можна посмажитися, а потім в другому і так далі. Ну, є то такий типово людський спосіб подавання певних надприродних дійсності, як є пекло і небо, бо вони перевищають нашу дійсність і ставлять нас вище нашої дійсності. Так що тут маємо такі два етапи. Можуть бути люди, котрі чи з хрещення, чи зостали очищені від первородного гріха, чи не має жодної скази на них, і са чисті перед смертю. Не було чого очищати. То значить, були людьми, котрі не завершили тяжкі гріхи. Так є, наприклад, з маленькими дітьми, правда? Котрі вмирають. Я недавно, так була така ситуація, коли прийшла до мене одна жінка і говорить, що хоче заказати службу за свою маленьку внучку, котра померла. Я говорю, а скільки їй було років тій внучці? А мені 2 роки їй було. Ну, моя дорога сказала, то за чим треба молитися за нею? За нею не треба молитися, бо вона вже є в небі. Вона охрещена, правда, пішла просто до неба, нічим не согрішила. Краще молитися за батьків цієї дитини, щоб вони могли пережити цю розлуку в спосіб спокійний, з Божою благодаттю. Вони страшно розпачають. Бо та дитина, ну, на жаль, довго хворіла. Хворіла на леукемію, правда? І втеді дійсно ми молилися, і вона сказала, це зрозуміло, ми будемо молитися за родину. За родину тієї маленької дівочки, що вона могла прийняти по-божому, з Божою допомогою, з Божим втішенням. Бо Бог втішає, приходить за своє втішення. Це досконале життя з Пресвятою Трійцею, це спільність життя і любові з нею, з Дівою Марією, з ангелами, всіма святими, називається небо. І ще раз. Досконале життя з Пресвятою Трійцею, зі спільністю життя і любові з нею, з Дівою Марією, з ангелами всіма святими, ми називаємо небом. Небо є останньою метою і сповненням найглубших бажань людини, станом найвищого і остаточного блаженства. То є останній, найвищий, перевищаючий всякі наше можливе розуміння. Досконале життя з Пресвятою Трійцею, спільності життя і любові з нею. Пресвятою Трійцею переживати, ми зараз, якщо говоримо про Пресвятій Трійці, нам так трудно часами висловити всі ті залежності, які са зв'язані з Трійцею. Трудно, тяжко. Але Бог хоче нам допомогти. І хоче Бог сьогодні також згадати нам, що те життя з Трійцею може бути, як би сказати, то життя в Трійці може бути життям, котрим ми бажаємо. Але треба бажати. Треба збудити собі бажання тієї Святої Трійці. Але можемо збудити свої бажання тільки такій дійсності, котрі ми знаємо, котрі ми розуміємо, котрі ми стараємось переживати і бачити ту дійсність. Як можна зрозуміти Святу Трійцю? Не можна зрозуміти її. Тому треба просити Господа Святого Духа, котрий допоможе нам приймати Святу Трійцю така, яка вона є. З Богом, Ісусом Христом, з Святим Духом. Щоб ми чуючи наслідки того діяння, а першим наслідком то є то, що ти живеш. Як то не дякувати Богові за твоє життя, за те, що творив тебе, покликав тебе до життя. Покликав тебе до життя, щоб ти міг радуватися тим чудовим світом, котрий він створив для тебе. Щоб ти мог також радуватися пробаченням твоїх дурності, глупості, плодів твоєї слабкості, в Ісусі Христі, котрий своєю жертвою на Христі очищає тебе від всякого зла. І то є теж діяння Святої Трійці. Найвище Дух Святий, котрий приходить до такого дурного твого голови і всі об'яснює. Та як говорив то Ісус Христос до апостолів, «Тераз нічого не можете зрозуміти, але прийде Дух Святий, котрим все вам об'явить». І то сьогодні також хоче говорити нам. І то є чудова річ, котру Господь хоче показати нам в тому вічному житті.
8: У нас акцентом небо, будемо завершувати нашу катехезу. Ще є одна хвилинка часу, то отець вам таке слово найважливіше, що ви хотіли би сказати сьогодні.
9: Жити в небі – це бути з Христом. Вибрані живуть в ньому, але вони там зберігають, чи краще сказати, знаходять свою тотожність, своє власне ім'я. Жити в небі – це бути з Христом. І то є дійсність, котру ми можемо також переживати тут, на землі. А що ми чуємо, коли ми приймаємо святе причастя? Чи ти чуєш, що ти живеш з Ісусом Христом? Що приймаючи святе причастя, ти є в небі? Кому товаришує таку свідомість? Я є в небі, бо з'єднався з Ісусом Христом, святому причастці.
8: Дякую за це слова. Насправді це так, як ехо від луня залишається, і будемо про це над цим думати і повторювати. Це була катехеза з цим Михайлом Бронкевичем про вічне життя з акцентом на небо. Дуже рада, що ми закінчили на небі. Дякую, отець.
9: Будемо продовжувати.
8: Дякую. І з вами в студії була також сестра Люцина. З Богом.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. 12 година 2 хвилини у Києві вже. Дякуємо, що ви разом з нами. До ефіру долучаюся я, мене звати Приступа Максим. З нами залишається ще на зв'язку отець Міхал Бранкевич. Давайте ще привітаємося, отже так фінально вже. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки, навіки слава.
0: Так, бо буває так, що наші слухачі долучаються до нас лише в цю пору. Можливо, полуднаючи з нами або вийшовши десь на обід. Тож ми вітаємо всіх, хто так палко працює під час такої палкої спеки, ну, принаймні, тут у Києві то дуже спекотно.
1: А в Польщі також страшно є.
0: Так, так. Бачите, ну, але ми кажемо, так, українці кажуть, що ми нагріваємося для того, що не знаємо, яка буде зима. Знаєте, українці за ці 4,5 роки навчилися іронізувати і жартувати з усього, навіть з такої спеки. Тому ми акумулюємо цю спеку до найбільших морозів, які, можливо, будуть цієї зими. Що ж, ми розпочинаємо цей молитовний блок. Сьогодні є спомен святого Йоанна Марії Віанея. І, напевно, що було б доречно привітати вас, отче Міхале, і всіх священиків, які служать тут на Радіо Марія з цим святом, бо святий Йоанн Марія Віаней, якщо я не помиляюсь, є покровителем настоятелів, так?
1: Ну так, я не настоятель, але...
0: А ви були добрим настоятелем.
1: Так, ви але якось участь в настоятельстві маю, так.
0: Ага, і ви настоятель сьогоднішнього дня на Радіо Марія.
1: О, будь ласка.
0: Так, пожартуємо. Ну що ж, ми цей блок, як завжди, вбираємо в себе, друзі, пригадую, що молитву Ангел Господній – це дуже давня молитва церкви. Ми єднаємося з середньовічною церквою, можливо, ще ранішої епохи церкви.
1: Ранішу.
0: Навіть ранішої.
1: Шостого віку, так.
0: Да. Шосте століття, уявімо, так? З шостого століття церква молиться цими словами, якими будемо молитися ми. А ще раніше цими словами діалогували Архангел Гавриїл і Діва Марія. От так. І, друзі, також ми будемо молитися молитвою літургії годин за заступництвом того ж самого Йоанна Марії Віанея і такі короткі богородичні молитви, які зазвичай звучать в ефірі. І виповниться цей молитовний блок літання до святого Йосипа. Отже, Міхале, будь ласка, розпочинайте.
1: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Ангел Господній благовестив Діві Марії.
0: І зачала вона від Духа Святого.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ось я, Господня слугиня.
0: Хай станеться мені за твоїм словом.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: І слово стало тілом.
0: І оселилося між нами.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
0: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Молімося. Просимо, Господи, влій в наші серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському боговіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого.
0: Амінь.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духові,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей віддаймо.
1: Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам.
0: Ясність Христа його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти.
1: Богу Отцю і тобі також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь.
0: Амінь. У долі мого вигнання
1: я бережу твій закон.
0: Згадай своє слово до твого раба, нім подав ти мені надію.
1: Це для мене потіха в моєму приниженні. Твоє слово мене оживило.
0: Горді насміхалися з мене без міри, та я не відхилився від твого закону.
1: Твої настанови були для мене немов пісня на місці мого поселення.
0: Я й вночі згадую твоє ім'я, Господи, я дотримуюся твого закону.
1: Це сталося зі мною, бо я дотримуюся твоїх настанов.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. У долі
0: мого вигнання я бережу твій закон. Будемо радити,
1: коли Бог поверне долю люду свого.
0: Сказав безумний в своєму серці, нема Бога, вони піддалися розтлінню і чинять огидне беззаконня, нема нікого, хто чинить добро.
1: Бог поглянув з неба на людських синів, щоби побачити, чи є розумний, чи є такий, хто шукає Бога.
0: Усі відвернулися враз, стали непридатними, нема такого, хто чинив добро, нема ні одного.
1: Невже ті, які чинять беззаконня, позбавлені розуму? Ті, хто поїдає мій народ, наче хліб їдять.
0: Бога вони не прикликали, вони були охоплені страхом там, де страху не було.
1: Адже Бог розсіяв кості тих, які тебе взяли в облогу. Ти засоромив їх, оскільки Бог їх відкинув.
0: Хто пошле Ізраїлеві спасіння з Сіону, радитиме Яків і втішатиметься Ізраїль, коли Бог поверне сполону свій народ.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Будемо радіти, коли Бог поверне,
0: долю свого, люду свого. Бог мені допомога.
1: Господь є опорою життя мого.
0: Боже, спаси мене своїм ім'ям і суди мене своєю силою.
1: Боже, вислухай мою молитву, прислухайся до слів моїх уст.
0: Бо чужі повстали проти мене, і сильні домагаються моєї душі, не мають Бога перед собою.
1: Та ось Бог – допомога мені, і Господь – підтримка для моєї душі.
0: Я добровільно принесу тобі жертву, прославлятиму Твоє ім'я, Господи, бо так добре.
1: Адже Він визволив мене від усяких турбот, і око моє побачило моїх ворогів.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Бог мені допомога, Господь є опорою життя мого.
1: З першого послання до Коринтян. Бо як тіло одне і має багато членів, а усі члени, хоч і багато їх, становлять одне тіло, так і Христос. Адже всі ми хрещені одним духом в одне тіло, чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, всі одним духом напоєні.
0: Святий Отче, збережи нас Твоє ім'я,
1: щоб ми були одно.
0: Молімося. Боже, Ти об'явив Петрові волю спасіння поган. Зроби, щоб наші вчинки були угодними Тобі, і скеруй їх так, щоб вони служили намірам Твоєї спасенної любові. Через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Ваганнями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Благословенна.
1: О, Володарко наша, заступнице наша, посереднице наша, утішителько наша, з Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
0: Пам'ятай, о наймилостивіша Діво Маріє, що нечувано од віку, аби Ти відкинула того, хто під Твій захист прибігає, Твої помочі слізно благає, заступництва Твого просить.
1: Натхнений цією впевненістю до Тебе, Діво над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до Тебе приходжу і стаю перед Тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь.
0: Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо Тобі, Мати Вопроченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який Ти довірював наші руки, щоб воно принесло плоди.
1: О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любови. Амінь.
0: Амінь. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог всемогутний, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословимо Господа.
1: Богу подяка. 12 година 13 хвилин. Саме в цей час ми вклалися з цим блоком молитв. Зараз ще прозвучить літання до Святого Йосифа. А ми маємо подякувати отцю Міхалу Бронкевичу за сьогоднішній ранок на Радіо Марія. Отче, спасибі, бачите, відстані нас не розлучають. Аж ніяк.
0: І не розлучать.
1: Спасибі за дар вашого служіння тут на радіо і там, де ви тепер є. Бережіть себе, чекаємо в Україні. Слава Ісусу Христу.
0: Взаємно. З Богом, на віки слава.
2: Літання до Святого Йосифа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Святий Йосифе, молись за нас. Преславний нащадку Давида, молись за нас. Світло патріархів, молись за нас. Обручнику Богородиці, молись за нас. Опікуне Відкупителя, молись за нас. Пречистий страже Діви, молись за нас. Годувальнику Сина Божого, молись за нас. Дбайливий оборонцю Христа, молись за нас. Слуго Христа, молись за нас. Служителю спасіння, молись за нас. Голово святого сімейства, молись за нас. Йосифе найправедніший, молись за нас. Йосифе пречистий, молись за нас. Йосифе найрозсудливіший, молись за нас. Йосифе наймужніший, молись за нас. Йосифе найслухняніший, молись за нас. Йосифе найвірніший, молись за нас. Дзеркало терпеливості, молись за нас. Друже в богості, молись за нас. Прикладе трудівників, молись за нас. Окрасу сімейного життя, молись за нас. Опікуне дів, молись за нас. Опоро сімей, молись за нас. Опоро в труднощах, молись за нас. Втіхо нещасливих, молись за нас. Надія хворих, молись за нас. Покровителю вигнанців, молись за нас. Покровителю знедолених, молись за нас. Покровителю вбогих, молись за нас. Покровителю вмираючих, молись за нас. Постраху пекельних духів, молись за нас. Опікуне Святої Церкви, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Боже, Ти поставив Йосифа на сторожі Твого дому і господарем усього багатства Твого. Молімося. Боже, Ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері Твого Сина. Просимо Тебе, вчини так, щоб ми заслужили Його заступництво на небі, бо як опікуна вшановуємо Його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святого Йоанна Марію Віаней. Народився Йоанн Марія Віаней у 1786 році в Дарділії у Франції, в простій селянській сім'ї. За його власними словами, покликання до священства виявилося у нього дуже рано, після однієї зустрічі з духівником, коли він зрозумів, що стати священником означає бути готовим померти за своє служіння. Коли Йоанн Марія вперше сів за шкільну лаву, йому було 17 років. Він безуспішно намагався вчитись. Йому допомагав його друг-священник, що повірив в його покликання, але результати були плачевні. Труднощі стали непереборні, коли треба було приступити в семінарії до вивчення філософії і богослов'я, які ж до того навчалися на основі письмових текстів, причому пояснення давалися на латині. Але один приходський священник добився для Йоанна Марії всіляких пільг при вченні і складанні іспитів, і навіть допоміг йому висвятитись, узявши його своїм вікарієм. І справді, у 1815 році, у віці 29 років, Йоанн Марія Віаней прийняв священство, але без дозволу сповідати віруючих, бо його визнали невідповідним для такого делікатного завдання, як духовне керівництво. І дозвіл здійснювати таїнство покаяння дає йому тільки його власний єпископ, після визнання наявності в ньому необхідної для цього духовної мудрості. Але хто міг уявити собі тоді, що Йоанн Марія Віаней стане одним з найзнаменитіших сповідальників в історії церкви? Після закінчення періоду підготовки Йоанн Марія Віаней був направлений як помічник капелана Варс, де він згодом став приходським священником. Після 10 років служіння отця Віанея Арс абсолютно змінився. Строгість приходського священника завжди супроводжувалася непересічною добротою і великодушністю. У його пастирське служіння включалося перш за все турбота про потреби найбідніших. Сам він жив настільки бідно, що у нього була тільки одна зношена ряса, яку він постійно носив. Але одночасно був здатний зняти з себе чоботи і панчохи і тут же подарувати їх першому зустрічному біднякові. Украй суровий до самого себе, Йоанн Марія Віаней був радісним і привітним до людей. Харизма цього молодого священника виявилася в тому, що він абсолютно розчинився в своєму служінні. Він став тільки священником, служителем Божим, так що вся його особа цілком злилася з даром священницького служіння. Арський пастир стане покровителем всіх приходських священників в світі, тому що він буде охоплений безвихідним прагненням відмовитися від своєї особи перед тим даром, який він отримав, перед прагненням згоріти у вогні свого служіння. Святий Йоанн Марія Віаней говорив, що таке священник, ми зможемо зрозуміти тільки на небі. Якби зрозуміли це на землі, ми б померли не від страху, але від любові. Після Бога священник – це все. Залиште прихід на 10 років без священника, і люди поклонятимуться звірю. У пастиря була висока і по-людськи неможлива мета – зробити Арс святим місцем. Про нього говорили, що коли він здійснює святу літургію, здається, що він бачить Бога. Настільки змістовна служба, що відправлялася ним, настільки глибоко хвилює вона присутніх. Його проповіді написані жвавою мовою і володіють дивною силою переконання. Про свою молитву святий Йоанн Марія Віаней говорив мало. Очевидно лише те, що його молитва була в основному споглядальною, молитвою тиші. Дружба має на увазі взаємність. І в такій щонайтіснішій єдності, яким є молитва, Бог і душа, як два шматочки воску, сплавлені разом. Не потрібно багато говорити, щоб добре молитися. Ми знаємо, що Господь тут. Відкриваємо йому своє серце, насолоджуємося його святою присутністю. Це і є найкраща молитва. І сьогодні вид знарядь убивання плоті, що застосовувалися ним, розповідь про вибраний ним спосіб життя, про те, які пости він на себе накладав, про відсутність мінімальних зручностей, справляє сильне враження. З самого приїзду до Арсу святий Йоанн Марія Віаней величезну увагу приділяв вихованню дітей, особливо бідних і безпритульних. Шкіл в Арсі не було. У 1823 році Йоанн Марія Віаней відкрив безкоштовну школу для дівчаток. Близько 1827 року починають поширюватися чутки про його святість. Тисячі прочан почали приходити, щоб поговорити зі священником, сповідатися йому, попросити поради. Він слухав тих, що каються, читав в їхніх серцях, як у відкритій книзі. Але головне, він їх навертав. Часто він встигав сказати тим, що каються, тільки декілька слів. А в останні роки життя у святого Йоанна Марії Віаней був такий слабкий голос, що він ледве був чутний. Але всі відходили від сповідальниці приголомшеними. Дуже часто, особливо тоді, коли грішники слабо усвідомлювали свій гріх, і отже недостатньо щиросердно розкаювались у своїх гріхах, святий пастир сам починав плакати. І це було надзвичайно – бачити своїми очима втілення дійсної скорботи, справжнього страждання, справжніх пристрастей. Той, хто каявся, якби на мить міг побачити скорботу Бога про його гріх. Скорботу, що втілилася в зовнішності священика, що сповідав його. Кажуть, що багато хто сповідається, але мало хто навертається. А все тому, що мало хто сповідається з розкаянням. Йоанн Марія Віаней не терпів, коли сповідь була формальною. «Я плачу тому, що не плачете ви». Про любов Божу він говорив так. «Господь наш на землі подібний до матері, що несе дитя своє на руках. Це дитя зле, воно штовхає матір, кусає її, дряпає її, але мати не звертає на це ніякої уваги. Вона знає, що якщо кине його, то дитя впаде, тому що не може ходити самостійно. Такий наш Господь. Він терпляче переносить всі наші витівки, все наше нахабство. Він прощає нам всі наші дурощі і співчуває нам». У вересні 1842 року святий Йоанн Марія Віаней важко захворів, і лікарі думали, що він помре. Хворому були викладені святі таїнства. Але Йоанн Марія Віаней не втрачав почуття гумору. «В даний момент я веду важкий бій», – сказав він. «Проти кого?» «Проти 4 лікарів. Якщо прийде 5-й, мені не жити». Цього разу святий одужав і повернувся до своїх звичних обов'язків. Проте його здоров'я черговий раз похитнулося, коли йому виповнилося 73 роки. Йоанн Марія Віаней помер у жарке літо 1859 року, 4 серпня, без агонії, без страху, як лампада, де більше немає олії. І за свідченням очевидця, в його очах було надзвичайне вираження віри і щастя. В 1905 році Йоанн Марія Віаней був зарахований до лику блажених і проголошений покровителем всіх священиків Франції. У 1925 році арський пастир був канонізований, а згодом проголошений покровителем настоятелів всього світу. Святий Йоанн Марія Віаней молився такими словами: «Я люблю тебе, мій Боже, і єдине моє бажання – любити тебе до останнього подиху мого життя. Я люблю тебе, мій Боже, нескінченно гідний любові, і мені миліше померти, люблячи тебе, ніж жити, не маючи любові до тебе. Я люблю тебе, Господи, і єдина милість, про яку я прошу тебе, це любити тебе вічно. Мій Боже, якщо язик мій не завжди може сказати, що я люблю тебе, хочу, щоб серце моє повторювало тобі це з кожним моїм подихом».
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Уважай на себе, себто на свою душу. Її прикрашуй, про неї дбай, щоб усунути з неї всякий бруд, який чіпляється її через гріх. Не прив'язуйся до смертного, наче б до вічного, бо воно минається. Дбай про душу, бо вона безсмертна. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться, щоб Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю всіх вас бадьортеся та свідчіть добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі. Чиніть добро ближньому, щоб вам було добре на землі, і моліться за мир, який знаходиться під загрозою, бо сатана хоче війни та не мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 вересня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наші відкриті серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Жертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
3: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цілому світу». Чекаємо на вас!
0: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, вітаю усіх в програмі «Привітань та гарного настрою». Сьогодні 4 серпня, 12.36, і ви вже можете телефонувати з словами вітань до студії Радіо Марія на номери, які я зараз назву. До речі, я називаюся Максим Приступем. 044-577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45, і дзвоніть або пишіть нам на Viber 066-563-07-24. У нас вже є перший телефонний дзвінок, і я заохочую нашим слухачам, щоб телефонували вже зараз, щоб ми встигли прийняти всі дзвінки відразу. От розділимо на два блоки пісенних. Пісні, до речі, вже підготовлені заздалегідь. Приймаємо перший дзвінок. Слава Ісусу Христу! Хто дзвонить?
6: Тихо!
5: Алло?
6: Тихо!
5: Ой, я не чую вас, ще раз повторіть.
6: Помогите, помогите.
5: Угу.
6: Помогите.
5: Даруйте. Дивіться, якщо є якісь питання щодо там, я не знаю, допомоги, чи якісь питання щодо роботи радіо, то в нас є програма в родині Радіо Марія. Будь ласка, туди можна телефонувати і уточнювати деякі речі, які ми можемо уточнити, ми можемо, то це озвучиться, але концерт, ну, трохи не той формат, перепрошую. Слава Ісусу Христу, хто тут телефонує?
7: Слава навіки Богу! Це телефонує Марія з Коломийщини. Я хочу привітати сьогодні з днем народження свою дорогу племінницю Козловську Катерину Васильівну з Коломиї. Побажати мені сьогодні виповнюється 20 років. Я хочу їй побажати щасливої долі, Божої опіки на все життя і бути Божою дитиною весь час. А на замовлення поскладьте, будь ласка, гарну пісню, яку
5: поставимо. Дуже гарно поставимо композицію, вам сподобається, обіцяю. Спасибі, дякую. Коломийщина останнім часом є гарно активною. Це нас дуже тішить, що поки що Івано-Франківщини немає звичайних частот Радіо Марія, але завдяки, бачите, там, напевно, потужним частотам з Чернівець, то ми маємо гарних слухачів. Спасибі, продовжуйте нас слухати. Дякуємо, що ви разом з нами. Є в нас повідомлення від Васильєвої Людмили з Городка. Вона пише так: хочу привітати тітю Іру Надворну, яка проживає у місті Городок і є слухачка Радіо Марії. Вона сьогодні святкує день народження. Побажати їй щастя, здоров'я, опіки Матері Божої, дарів Святого Духа. З повагою і шаною до тьоті Іри Люда Васильєва. І ще хочу привітати з днем народження ксьонза Віктора Лутковського. Побажати щастя, здоров'я, з повагою і шаною парафіяни святого, парафії Святого Станіслава, єпископа Тамученка. Ой, ми, бачите, не знали. Отець Віктор Лутковський сьогодні святкує свій день народження. Це, до речі, багатолітній настоятель у Городку, що на Хмельниччині, у санктуарії Святого Антонія. Отець Віктор, ну, майже з перших років, а може й з перших, я зараз можу применшити навіть через невігластво своє, є таким, ну, шанувальником, волонтером, помічником Радіо Марія. Я пам'ятаю перші перші катехези, які я тільки прийшов як працівник на Радіо Марія, то от, власне, отець Віктор був з нами вже тоді, ну, як мінімум 11 років тому. Тому оцю Віктору такий ветеран, наш катехит, наш ветеран. І дуже часто от ми, як Радіо Марія, робили чи то молитовні чування, чи якісь інші молитовні акції, які, ну, наприклад, стосуються трансляції, щотижневої трансляції молитви Розарію, або трансляції служб Божих, також щотижневих. Це також заслуга цього настоятеля і розбудова цієї парафії. Дякуємо. Отець Віктор належить до ордену отців Маріанів. Є великим шанувальником Марії, і це проявляється якраз так в служінні тут на Радіо Марія. Нехай радість ваша буде повною, досконалою, отче Вікторе. З шаною, з подякою кажемо вам многоє літа. Приймаємо ще один телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
8: Алло, то я?
5: Так, це вже ви в ефірі Радіо Марія, можете говорити.
8: Слава Ісусу Христу! Шановні наші, любий наш, і нескінченні нашого веку, на кінець я чую його таку радість на серці маю. І хочу сказати і до тебе, хочу гарну пісню, щоб хтось замовити, яку ти там собі склав, вибери. І хочу тебе запитатися, чоловіку, а яку ж ви пісеньку таку гарну скласти чи пустити? Матір усі кохані нашу Междугор'я, що її так страшно обідили. Можна? То мені передай. Добре, чоловіку?
5: Добре, добре.
8: Знімаємо, любимо тебе і свою родиненьку, вітаємо за тебе. Що
5: тієї
8: ніколи нас не покидають. Добре.
5: Пані Катерино, слава навіки. Дякую, пані Катерино, за блок теплих, добрих слів. Спасибі. Що ж, напевно, час вже і прослухати першу композицію. Я хочу поставити такий, може, навіть романс, якщо хтось би сказав за змістом своїм. Отже, це буде пісня «Місто спить» в виконанні легендарної Квітки Цісик для усіх нас, друзі.

0: 12.45, продовжуємо програму «Привітань та гарного настрою». Це звучала композиція виконання Квітки, Тісик, «Де ти тепер?» або «Місто спить». Ну, українські міста останні роки погано сплять, так. Добре, ми зараз будемо приймати ще дзвінки, але тут відразу з перепрошення розпочну цей блок дзвінків. Я був неуважний, от пані Людмила Васильєва привітала отця Віктора як настоятеля, тому що сьогодні є свято святого Яна Марії Віанея, покровителя настоятелів. Бачите, я трішечки там не було розділових знаків, і я неправильно зрозумів сам контекст, тому пані Валентина ось мене виправила, що отця Віктора день народження 28.01. Але то не біда. Лишній раз то кажуть, не біда. Біда тоді, коли жодного разу, хіба, я так би сказав. Ну, то ми перепрошуємо і вітаємо отця Віктора з тим, що він багатолітній настоятель цієї парафії святого Станіслава. І приймаємо дзвінок, звісно. Ну що, слава Ісусу Христу, тут нас не дочекалися, чомусь, і дуже прикро, в нас є ще один дзвінок. Слава Ісусу Христу, хто тут дзвони?
1: Алло, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки.
1: Хочу привітати з днем народження. І хочу побажати здоров'я.
0: Ні, давайте ще раз, ми не почули, як вас звати, і не почули, кого ви вітаєте і з чим вітаєте. Поганий зв'язок.
1: Валентину Осецьку з Донеччини. Ага. Привітати з днем народження, побажати їй здоров'я, терпеливості, рясних Божих благословень для неї і всього доброго. А ще телефонує з Донеччини, Цілодержанівка, Куницька Станіслава.
0: Ага, ви, напевно, також є світською францисканкою, так? Ви з одної спільноти, ні? Так? Ага, зрозуміло. Дякую вам, спасибі. Ну, пані Валя, це особлива наша слухачка, яка з нами 24/7, мені так здається, дуже-дуже часто от бере участь у наших ефірах, або безпосередньо, або так умовно. Ми спілкуємося з пані Валією, це справді дуже глибокої віри людина, відданості, попри всі випробування, попри всі хрести, які має, завжди славить Бога. Пані Валя, ну, такою є потіхою особисто для мене часто. Пані Валю, для вас найщиріші, найглибші, найсокровенніші слова вдячності за свідчення вашої віри. От ви така правдива францисканка. І, ну, дай Боже, що, ну, так би хотів сказати, щоб хрести були полегшені. Ну, можливо, так зусиль до тих хрестів. Та, і хай Бог буде щедрим на добрі роки, на довгі роки і на добрих людей разом з вами. Міцні обійми і, звісно, що поставимо для вас гарну композицію, гарну пісню. Ось так. Спасибі. Дякую, що пригадали. Бачите, я про це не знав. Вимкніть, будь ласка, радіоприймача. Ми виводимо вас в ефір уже.
2: Дякую, що
0: приймали. Алло, будь ласка, вимкніть радіоприймача, бо я вивожу вас.
2: Вимкніть, будь ласка, радіоприймача.
0: Ага, не буде діла тоді, не буде справи. Так, вимикає, дивіться. Я себе попугаєм почуваю тоді, коли повторюю одне і те саме кілька разів за програму, що варто вимикати приймачі тоді, коли ви телефонуєте до студії. Це дуже-дуже важлива умова для того, щоб зв'язатися і гарно зробити гарну програму. Ці дзвінки псують наш ефір. Ну, правда, псують ефір. І я переконаний, що ця особа, котра дзвони, не вперше телефонує, тому що от тут же по звуку, по звукових рядах можна розпізнавати. Тому, будь ласка, прислухайтеся до цих порад, вимикати радіоприймачі тоді, коли ви телефонуєте до студії Радіо Марія. Ну, а зараз ми поставимо композицію Тріо Мереничів. Їх, власне, розпізнають по цій пісні. Це їхня певна така візитівка. В свій час була ця пісня «Оюгаю при Дунаю». Слухаємо.

0: Тріо Мереничі веселили нас цього дня. Отже, ми продовжуємо програму «Привітань та гарного настрою». Останній блок дзвінків і фінальна композиція. Є в нас слухач. Слава Ісусу Христу. От так, бачите, ну практично одна секунда, не дочекалися, щоб сказати вітальне слово, перетелефонуйте, якщо у вас є така можливість. Так, є в нас дзвінок, намагаються додзвонитися. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богу слава, словейку наш, таку цю пісеньку і Марія там между горі приймає від свого словейка. І тішиться моя душа, і тішиться всі, і тебе, уважає мамуся. Добре?
0: Так, добре, спасибі. Дякую, друзі. Ну, добре було б дзвонити по одному разу, щоб давати можливість іншим додзвонитися. Ну, хорошо. Тоді фінальною композицією ми будемо вітати наших захисників і захисниць. Дякуємо за ніч, дякуємо за життя, дякуємо за те, що ми можемо слухати українські пісні, ходити до українських церков. Це дуже і дуже важливо. І у нас сьогодні на цьому концерті співатиме Олександр Пономарьов і його пісня «Заспіваємо пісню за Україну». Пісня, яка в свій час, ну, полонила радіоефіри по цілій країні. Зараз трішечки її забули, то я пригадую, що ця пісня є. Ну і далі о 13-й годині, не забувайте, ми транслюємо божественну літургію в візантійському обряді сьогодні з Катедрального собору Успіння Пресвятої Діви Марії, що у місті Чернівці, Буковина. З вами був в ефірі Максим Приступа. Бережіть себе. Слава Ісусу Христу!

Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди іси і все наповняєш, скарбниці благ життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Вишнім Богу і на землі, мир людям благовоління. Слава Вишнім Богу і на землі, мир людям благовоління. Господи, губи мої відкрий устами і сповістять хвалу Твою. Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас.

0: Свідерству Христі Діаконство забезпечай до людей, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом бережений народно заправління все військо, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто це і за кожне село, місто, країну, за тих, що вірою живуть, не Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних, часи мирні, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гнію, нужди, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, помінувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи!
0: Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

0: нас.
1: Ще іще умирі, Господи, і помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими, помінувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Твоє влада, Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віки.
0: Амінь. Господь воцарився в красу, зодягнувся Господь силою.

0: і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Прийді та возрадуймося Господеві, воскликні Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий. У святих дивний ти співаємо тобі, Алілуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням і псалмами воскликнім Йому. Спаси нас, Сину Божий, у святих дивний ти співаємо тобі, Алілуя. Бо Бог великий Господь і Цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий, у святих дивний ти співає.

у святих дивний ти співаємо тобі. Алілуя. Пам'ять праведного з похвалами, на тобі вистачає свідчення Господнього, претече, бо ти явися воістину від пророків чесніший, бо у водах сподобився хрестити проповіданого, тому за істину постраждав ти, радіючи, благовістив ти тим, що в аді Бога явленого в тілі, що взяв гріх світу і подає нам велику милість. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, спершу неплідна Христового притечу родить, і він є сповненням усякого пророцтва, бо кого пророки проповідували, на того він у Йордані руку поклав. Явився Божого слова пророк, проповідник, а воднораз і претеча, і нині, і повсякчас.

0: Ми святих не видимо, за нас молиться Богу. Ангели з архієреями поклоняються, апостоли з пророками ликують. Бо ради нас молить Богородиця предвічного Бога.
1: Бо ти святий се Боже наш, і тобі славу висилаємо у цьому і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.
0: Амінь. Святий Боже, святий.

Возвеселиться праведнику Господі і уповає на нього. Вислухай, Боже, голос мій, коли молитимось до тебе. Возвеселиться праведник.

що зроблять ті, що хрестяться за мертвих. Коли ж мертві ніяк не воскресають, чого тоді за них хреститись? Чого і нам наражатися повсякчас на небезпеки? Щодня я вмираю, брати, і свідчу це славою, яку я маю у вас, Христі Ісусі, Господі нашим. І коли би я боровся у Ефесі зі звірами як людина, то що мені з того? Коли мертві не воскресають, їжмо і пиймо, бо завтра помремо. Не дайте себе обманути, лихі товариства псують добрі звичаї. Протверезіться належно та не грішіть, бо деякі з вас Бога не знають. На сором вам це кажу, але може хто скаже, як воскреснуть мертві і в яким тілі прийдуть. Безумний, те, що ти сієш, не оживе, як не умре. І те, що сієш, не тіло, що має вродитись, а голе зерно, наприклад, пшениці або яке інше. Бог же

Будьмо уважні. В той час, як навчав Ісус, приступили до Нього первосвященики і старші народу і мовили, якою владою ти чиниш це? Хто тобі дав цю владу? Ісус у відповідь сказав їм, я теж спитаю вас одну річ, і коли мені на неї відповісте, я вам теж скажу, якою владою я чиню це? Іванове хрещення.

Боже, чого ж тоді ви не увірували в нього? А як скажемо від людей, боїмось народу, всі бо вважають Івана за пророка. І вони відповіли Ісусові: не знаємо. Тоді він сказав їм: і я вам не скажу, якою владою чоловіком.

0: ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри у Христі, і ті, що з нами єднаються за допомогою Радіо Марія, слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо для роздумів Євангелію Євангелиста Матея з 21 глава, з 23 по 27 стих. І чуємо, що Ісус надалі провадить свою місію проповіді, де звіщає цю звістку про Боже Царство, навчає, де багато людей збираються, щоб послухати і прийняти віру у Христа. Але також між тими людьми знаходяться первосвященники і старшини, які також шукають підловити Ісуса Христа, щоб видати на суд. Бо їм не подобається той, який прийшов і звіщає цю новину, і де багато людей також ідуть за Христом і приймають цю звістку Господню, яку Господь кожному із нас також дарує на кожній божественній літургії, через особливо, через слово, яке промовляє до нас у Євангелії. Тоді Ісус, не розгубившись, також ставить їм просте запитання. Хрещення Івана було від Бога чи від людей? Усвідомлюючи, первосвященники, старшини, що це так само питання має вагомий зміст для людей. І до кінця не можуть усвідомити, яку мають дати відповідь. Вони знали відповідь, але побоялися сказати правду. Вони більше думали про те, що скажуть люди. Вони не думали, що скаже Господь. Їхнє бачення було засліплене також людською думкою. Що скажуть люди? Часто і ми поводимося так само. Ми знаємо, що треба прийти до храму. Ми знаємо, що у храмі ми молимося. Також ми знаємо, що ми маємо жити мирно зі своїми ближніми. Ми знаємо, що треба пробачати, допомагати один одному, хто потребує. Ми це все прекрасно знаємо. Чи ми втілюємо це в своє життя? Чи ми не відкладаємо це, бо нам незручно, нам некомфортно? Дуже часто можемо почути в сьогоденні. Вміти задовільнити свої потреби. Зараз світ дуже часто нам говорить, аби мені було добре насамперед, а там далі буде. І сьогодні також в цій притчі наш Спаситель хоче донести, що ми також думаємо, що про нас скажуть люди. Часто і ми так само поводимося. Господь сьогодні вчить нас бути щирими. Те, що в нас є у серці. Бог дивиться не на наші слова, як ми можемо гарно розказувати, як ми можемо гарно проповідувати. Господь дивиться сьогодні на наші серця, дорогі брати і сестри. Чим ми живемо? чим ми переповнені в своєму серці, якими чинками. Господь сьогодні закликає кожного із нас, щоб ми не входили в ті стосунки обмануті, які самі себе обманюють у нашому житті. Щоб ми не входили і не викривляли ці стосунки правдиві з Господом. Ми можемо показувати, які є ми насправді, зовні, але ми не можемо скрити ці зовнішні вчинки від Господа, бо Він знає нас з нашими немочами, з нашими недостатками, з нашими труднощами. Він очікує, що ми прийшли без масок до Нього, такими, якими ми є, і залишалися насамперед дітьми Божими, учнями, які вміють слухати Слово Господнє, які вміють приймати і робити висновки в своєму житті. Він хоче нам сказати сьогодні, що ми не грали роль добрих християн, а справді жили по-християнськи. Тож запитаємо себе сьогодні, чи я шукаю Божої правди в своєму житті. Ми можемо дуже часто чути і говорити, що світ наповнений жорстокістю, що немає справедливості, що немає цієї правди. Ми самі хочемо захистити самі себе і оправдати себе, не когось. Але цей світ починається сьогодні і зараз із мене, з моїх стосунків, моїх відносин, мого ставлення. Не те, що мені деколи б хотілося, не те, що хотілося, бо так зараз модно, круто, можемо чути. Але є протилежність. Мода і крутість, чи воно приносить мені користь? Чи я дійсно є тим еталоном в Божих очах, незважаючи, що хоче нам сьогодні сказати світ. Господь 2000 років до нас одне і те саме слово проповідує, і кожна людина по-особливому його переживає, переймає його. Кожне слово по-особливому людину торкається. І сьогодні Господь хоче запитати кожного із нас, що тебе сьогодні, дитино Божа, торкнуло цей день? Чи я вмію не сприймати все буквально, як сприймали первосвященники, старшини? Чи я вмію сприймати Божим образом і Божими очами? Що весь світ не є поганий. В цьому світі є і добрі люди, які бажають як і мені добра, так і моїм ближнім. Просимо сьогодні Господа, щоб Він дав нам сміливість жити з Євангелієм, говорити правду, бо правда, вона є дуже важко в нашому житті здобувається, особливо цей час. Можуть дуже часто нас не чути, можемо дуже часто самі закритися в собі. Але пам'ятаймо, що правда Господня в очах Господніх ніколи не була залишеною. І правду Господню Господь розсудить. яку Він нам заповідав. Говорімо правду, чинімо добро і не біймося йти за Христом по життю. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промовмо всією з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божий, Отців наших, молимо.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за Святішого Вселенського Архієрея Лева, Папи Римського, за Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, і за митрополита нашого Кирила Володимира, і за Пресвященного єпископа нашого Кирила Йосафата, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер наших.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за богобережений народ на заправлінні і за все військо.
0: Господи, помилуй.
1: Ще молимось, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ. У цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу усім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй.
1: Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєї українських воїнів, які захищають нашу батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй.
1: Ще молимось за всіх наших військовополонених, за тих, що перебувають у неволі, за тих, що безвісті зникли, щоб Господь Бог явив їм милосердя своє, зміцнив у терпінні, захистив від усякого зла і повернув їх у мирі до рідних домів. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй.
1: Ще молимось за всіх поранених захисників наших, які перебувають у лікарнях, проходять реабілітації, щоб Господь Бог подав їм тілесне душевне зцілення, зміцнив духом, благословив лікарів всіх, хто ними опікується. Господи, вислухай і милостиво.

0: ще молимо, щоб триєдиний Бог прославив славу святих вірних своїх слуг, праведного митрополита Андрея, патріарха Йосифа, та всіх подвижників, сповідників віри нашої церкви та народу. Молимося, Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб християни, прощаючи один одному провини, віднайшли втрачену єдність, спільно свідчили світові євангельську істину, що Отець послав Христа для спасіння світу. Господи, вислухай і милостиво.

0: Дівою Марією, що об'явилась нам у чудотворній іконі Матері Божої Чернівецької, за парафії наші, родини і сім'ї наші, за всіх фундаторів та давших нам нову молитву та записаних і згаданих християн, і тих, що моляться з нами за посередництвом Радіо Марія і складають свої намірення і пожертви. Господи, вислухай наші прохання і милостиво помилуй нас.
1: О, Господи, помилуй.

0: Милостивий, людинолюбний Бог, Ісеї тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Тільки вірніше і ще у мирі, Господи, і помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй,

Святійшого Вселенського архієрея Лева Папи Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященного архієпископа митрополита нашого Кирила Володимира, преосвященного єпископа нашого Кирила Сафата, весь священичий йому наш і діаконський чин, богобережений народ наш правління все військо, фундатори і доброчинців цього храму, і всіх вас, православних християн, нехай помине у своєму Богу Царстві своїм, завжди, нині, повсякчас

0: Сповні молитву нашу Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложення чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходить до нього, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам від усякої скорботи і ній нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким ти благословений, з пресвятим благим же утворящим Твоїм Духом, нині повсякчас.

0: Возлюбім один одного, щоб однодумно визнавати.
1: Отця і Сина, і Святого Духа, Тройці єдиносушно і нероздільно.
0: Двері в премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного

Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашої ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну і апостолу.

0: і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, боймо важні, щоб святе возношення у мирі приносити.
0: Милість, мирожертво, хваління.
1: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа,

наш, особливо за Пресвятого, Пречисту, Преблагословенну, славну Владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію.

0: Найперше поміни Господи, святішого Вселенського архієрея Лева Папи Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященного архієпископа митрополита нашого Кир Володимира і преосвященного єпископа нашого Кирисафата, і даруєм святим Твоїм церквам, що в мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, доголітті, правильно навчали Слово Твоє істини.
1: І всіх, і все.
0: І дай нам єдиним устам, єдиним серцем славити, оспівати, причесне, величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Усіх святих помінувши, ще і ще у мирі, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені, освячені, чесні дари, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий небесний мислений, свій жертовник, як приємний запах духовний зі славно божесно благодаті дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Що визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного, безрішного, Господа, проси.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі наших, Господа, проси.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів, прогрішень наших, Господа, проси.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожитошного для душ нашої, миру для світу, Господа, проси.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого, мир і покаяння завершити, Господа, проси.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого, безболісної, безнагавної, мирної оправдання на страшному суді Христовому, просіги.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, Владику, зі сміливостю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога,

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоїй тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як люда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш в царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мя. Без числа нагрішив я. Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і вірою приступи.
0: Благословенний, хто йде в ім'я Господнє, бо Господь і появився нам.

0: прани.
1: Спаси, Боже, народ твій, і благослови насліддя Твоє.
0: Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного. Ми знайшли віру істину, нероздільній Тройці поклоняємося. Вона бо спасла нас.
1: Завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
0: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Алилуя, алилуя, алилуя.
1: Просі, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, хрестових тайн, достойно подякуємо Господеві.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: День увесь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одну, і все життя наше Христу Богу віддаємо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Ти освячення наше, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки віддаємо.

0: милой.
1: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, усвячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї, охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого, тих прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світу і Твоєму даруй церквам Твоїм, Єрем, владі, війську, всьому народу і Твоєму, бо всяке добре дивання, всяке звершення, дар засутеє, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі слава, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.
2: Амінь. Будь ім'я Господнє благословенне віднині до віку. Будь ім'я Господнє благословенне віднині до віку. Будь ім'я Господнє благословенне віднині до віку.
1: Благословення Господнє на вас є благодаттю, людинолюб'ям завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
2: Амінь.
1: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
1: Христос, істинний Бог наш, молитвами причисти своєї матері, чесного і славного пророка, притечі Хрестителя Івана, святих славних сихвальня, апостолів, святого отця нашого Івана Золотоуста, архієпископа Константинополя, і святих сімох отроків, що в Ефесі, святої преподобної мучениці Євдокії, і всіх святих помилий спасе нас, як благий і людинолюбний.
2: Амінь.
1: Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки!
1: Щиро дякуємо всім тим, які з нами єдналися з Катедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці міста Чернівці, за молитву, за прославу нашого Спасителя Ісуса Христа і цю духовну мандрівку, якою ми йдемо. Дякуємо Радіо Марії. Зараз помолимось на завершення нашої божественної літургії. Боже великий єдиний,

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається програма «В родині Радіо Марія» кожного вівторка. Це підсумкова програма, раз на тиждень відходить. Вона відбувається з 14 до 15. Сьогодні буде до 14.55, щоб ми о 15 почали пунктуальну колонку, молитву колонку до Божого Милосердя. Також хочу вас запросити до дуже цікавої програми. Вона виходить вперше, тому що ми хочемо більше дізнатися про місця, куди прямує Радіо Марія, з промоцією Радіо Марія. Також хочемо почути інформацію від священників, які там знаходяться. Тому ми, власне, не так давно були і в Буштині, і в Погоні, і в Криосі. Про це ми все робили інформацію також і за Старунь. Ми говорили за цим Володимиром, тому що 6 серпня в Старуні будуть також представники Радіо Марія. 9, власне, серпня мандруємо, 8-9 мандруємо до Івано-Франківська. І ось, ми маємо таке чудове місце, звідки йде трансляція раз хіба в місяць, бо це нам скаже отець, який буде, власне, є гостем в студії Радіо Марія, тоді вже починає представляти в студію є сестра Люцина, і з нами на зв'язку через відеотрансляцію на Facebook Радіо Марія можете подивитися, глянути і побачити отця Йосифа Йозафата Бойко. Отець, вітаю вас щиро. Слава Христом.
2: Слава навіки, сестру, і слава навіки всім слухачам.
1: Так, ми дуже раді будемо чути також і вас сьогодні, і те, що ви будете розповідати нам, бо це важливо є, щоб ми, власне, сьогодні почули. Я ще зроблю такий момент, щоб виключити музику, яка йде добре. Я думаю, що все нормально вже буде. І, власне, сьогодні хочемо запросити отця Йозафата про те, щоб нам взагалі представив Івано-Франківськ в загальному, та про церкву Кирила і Мефодія, також про згромадження. Але нам завжди дуже важливо почути про саму місію, яку він виконує, будучи в Івано-Франківську. Отож, покликання, отець Йозафат. Скажіть, будь ласка, як ви це зрозуміли, відчули, що пішли за Христом?
2: Дійсно, тема покликання, вона завжди була актуальною, і у всі часи, починаючи від Ісуса Христа, навіть заторкуючи ще Старий Завіт.
1: А я вибачаюся, відеослово, посуньтеся, будь ласка, в другу сторону, бо у вас тільки половинка видно, і ще далі. Добре, будь ласка, про покликання сьогодні почуємо, будь ласка.
2: Сьогодні питання покликання завжди була якби тема актуальна всі часи, і особливо коли ми дивимося до Біблії Нового Завіту, то бачимо, коли Ісус Христос каже, що Він покликав тих, кого сам хотів, так? І тому покликання — це завжди таємниця, це завжди таке таїнство, яке ми можемо кожен щось пояснювати, чи розказувати, чи свідчити, але насправді це є таїнство, і воно належить Богові, бо кожному покликанні богопосвяченої особи чи священика — це є Господь, який кличе до цього служіння, і людина, яка відповідає чи не відповідає на це служіння. Тому такий момент є дуже цінний. Я дійсно вдячний Богу за дар покликання. Ще навчаючись в школі, я сам львів'янин, закінчував 85-ту школу на Симоненка. І після 9 класу поступив до греко-католицького духовного ліцею імені Клементія Шептицького. І там у нас в кожній групі були представники богопосвячених осіб, були сестри-монахині, які були такими як духовними наставницями, як класними керівничками, скажімо, кожної групи. І це також вже була така особлива можливість, щоб думати про покликання до богопосвяченого життя. І дійсно з наших років, з нашого ліцею Клементія Шептицького вийшло багато і свят.

0: священиків, і єпископи, і богопосвячені особи, і сестри-монахині. Це було таке особливе на початках, особливий такий заклад. І там десь, як вже собі відкрив тему покликання, то вже собі вдумав, ну, як хотів би стати священником, але вже час покаже, яким чи одруженим, чи неодруженим, чи в богопосвяченому житті, і вже тоді над цим почав думати. І тоді я в 98-му році поступив вже в монастир до згромадження Воплоченого Слова, і почав відповідно навчання в Івано-Франківській духовній семінарії. Потім вже згодом я виїхав на навчання до Риму, і вже після закінчення семінарії був висвячений на диякона в Римі, в таке містечко Сені біля Риму. Там була наша семінарія, міжнародна семінарія святого папи Віталіано, і мене святив на диякона владика Гліб Лончина. А вже в 2004 році був висвячений на священника в нашому архікатедральному соборі в Івано-Франківську в Крихівцях. І на священника святив мене владика світлої пам'яті, владика Софрон Мудрий. Так що...
1: А саме те, що ми так ставляємо це питання покликання, як це Господь кличе? Тому що час такий, коли молоді хлопці, дівчата також думають, це літо, так? І вони думають, куди далі з вересня поступити. Як це почути, цей голос покликання? Вам то, що мама сказала, священник сказав, будь ласка.
0: Ну, дивіться, в середовище, звичайно, впливає, але це є безпосередньо Господь торкає серця певних людей. І, звичайно, впливає середовище, в якому людина виховується, родина, бо перше, ну, думки про священство, про церкву чи про монашество, воно може бути і в родині. Я пригадую такі гарні листи, були світлої пам'яті, блаженніший Любомир Гузар написав, він з нагоди року богопосвяченого життя, з нагоди року священства, і коли він звертається і до священників, душпастирів на парафіях, щоб про покликання говорили, і до батьків, щоб про це з дітьми говорили, а не відмовляли. І дійсно в покликанні беруть участь і багато людей. Тобто середовище, в якому народжується покликання, це насамперед родина, відтак парафія, парафіальна спільнота, це на це можуть впливати в доброму розумінні цього слова, так і священники, душпастирі, і сестри, монахині, і спільноти прицерковні. Тобто це є один зі способів життя і один зі способів такого особливого служіння Богові і церкві, і в церкві, зокрема, ближнім. Так.
1: Ви сказали, що ви мали навчання у Римі, і що з Риму вернулися з докторатом?
0: Ні, докторату я не робив, але зробив ліцензіат. Я закінчив папський університет Regina Apostoliorum і вчився на факультеті біоетики і захистився на тему моральних аспектів трансплантації органів чині святого папи Івана Павла ІІ.
1: Дякую. І також ви вже сказали, що ви в згромадженні Воплоченого Слова. Трошки нам розкажіть, ми знаємо отця Григорія Рогацького з Вінниці, він часто має ще катехези різні на Раді Марія, раніше частіше, і тому, власне, ми його бачили. Окрім цього, я особисто не маю нікого іншого знайомого. Просто це ваше згромадження, будь ласка.
0: Наше згромадження було засноване в Аргентині, і перші священники, воно в латинському обряді, а перші священники, які приїхали в Україну, це були два священники, яких послав в Україну світлої пам'яті владика Андрій Сапеляк, єпископ для українців, греко-католиків в Аргентині. І вони йому допомагали при катедрі в Буенос-Айресі, а відтак він був салезіянином, а його рідний брат був салезіянином, отець Василь Сапеляк, настоятелем церкви Покрови на вулиці Личаківській у Львові. І він був послав перших священників в Україну, це в 1994 рік. І так десь моє перше знайомство зі згромадженням було. І відтак я вже поступав до Івано-Франківської духовної семінарії, бо там були священники нашого згромадження. Вони там працювали на запрошення владики Іринея Білика і владики Софрона Дмитерка, щоб допомагати у семінарії. І відтак я вже поступив в семінарії і вже таку мав таку дружбу з священниками згромадження Воплоченого Слова.
1: Так, ми знаємо, що ви працюєте в Івано-Франківську, це церква Йозафата. Також ви взагалі живете в Івано-Франківську. Тобто розкажіть нам за саме місцевість на початку.
0: Ну, бачите, Івано-Франківськ – це обласний центр на заході України. Дійсно, таке місто дуже… Воно невеличке, але воно красиве, гарне і таке проукраїнський дух. Засноване місто було це, ми говоримо про 17 століття, так вважається, така перша писемна згадка про місто – це 1662 рік, це коли Станіславів місто набуло Магдебурзького права. Засноване воно польським магнатом Андрієм Потоцьким і назване в честь його сина Станіслава. Тому так і називалося Станіславів. А в тим минулому столітті, в 1962 році, воно було перейменовано в честь Івана Франка, українського поета. Ну, і місто відоме тим, що воно, звичайно, воно було під владою Польщі, під владою Австро-Угорщини. Також в певний період часу, на початку 20-го століття, 1919 році, тимчасово було столицею Західної Української Народної Республіки. Тут в Івано-Франківську є багато церков Української греко-католицької церкви, є костел Римо-католицький Христа Царя, є декілька церков Православної церкви України, є монастирі отців редемтористів, отців Василіан, апостола Андрія Згромадження, нашого Згромадження Воплоченого Слова. Є багато жіночих домів, монастирів. Це сестри Василіанки, сестри Євхаристки, сестри Мироносиці, сестри Воплоченого Слова, сестри Служебниці, які кожен здійснює якісь такі свої різні діяльності. Так? Наприклад, сестри Василіанки, вони мають католицьку школу початкову. Потім є оці редемтористи мають дитячий садок при монастирі. Ми також на парафії маємо великий дитячий садок Ковчег християнський. Маємо понад 80 діточок. Потім сестри наші з чернечої родини Воплоченого Слова мають таку також дистанційну школу, але вони винаймають приміщення, не мають свого приміщення, але мають близько 100 дітей, які навчаються в школі, і вони тим опікуються. І також Івано-Франківська архієпархія має такий католицький ліцей Святого Василія Великого. Тобто, дійсно, в Івано-Франківську є багато таких осередків духовності, осередків католицької церкви в двох обрядах, і в римо-католицькому, і в більшості греко-католицькому та візантійському обряді.
1: І саме те, що як ми зараз їхали, ми перше, друге були в Криосі, але їхали через Бурштин, ми там були ми в Галичу, ночували отця Яцька Валгури, також ми були власне в Погоні, мали службу в суботу, і побачили, що переїжджаючи через Івано-Франківськ, що дуже гарні церкви, всі церкви дуже гарні, правда?
0: Церкви гарні, бачите, як назва храм. Храм часто ми називаємо так, церква – це храм, а храм для від такого давнього слова хороме. Хороме – це якби красиве, гарний дім Бога, так, і це храм, це воно має бути красиво для Бога, є найкращі речі. І дійсно, Франківщина має таких багато відпустових місць, так, якщо взяти, ну, на Івано-Франківщині є Василянський монастир у Гошеві, Ясногора в Гошеві, на Івано-Франківщині є Крилос, де щороку відбувається Патріарша Проща, давній Галич, коли ми думаємо про король для Данила Галицького, так ми говоримо про давній Галич, про Крилос. Також є Погоня, відпустове місце.
1: Астарунь?
0: Так, я помаленьку, так, я йду так кругом Франківська, де є ікона Діви Марії Погінської. Потім є Старуня, таке новітнє відпустовий центр, відпустове місце, честь блаженномученика Симеона Лукача, єпископа підпільної церкви, який багато перетерпів, був засуджений, суджений, над ним знущалися, і він походив зі Старуні. Тепер є велике відпустове місце, дійсно такий новітній храм, новітня локація, де багато людей можуть знайти щось нового, хтось дивиться на таку новітню будівлю, комусь подобається, комусь не подобається, хтось з захопленням, хтось таким скептицизмом. Але насправді сам факт особи, яка блаженомученика Симеона Лукача, який був єпископом підпільній церкви, який зберіг свою вірність Ісусові Христові, вірність церкві Христовій, заснованій на Петрі, вірність церкві, яка була з'єднана і зберігала цю вірність наступникам апостола Петра папам римським. Він не підписав відхід від церкви, не підписав перехід на московське православ'я, а зберіг вірність церкві Христовій. І тому десь згадуються такі слова ще зі Святого Письма, так, що ворота пекельні її не подолають, коли Ісус Христос до Петра говорив, що ти, Петро, скеля на цій скелі, я збудую мою церкву, і ворота пекельні її не подолають. Тобто це такі світичі, і коли ми говоримо про блаженного мученика Симеона, дійсно його життя, ті навіть короткі такі свідчення з його життя, чи короткі, вони багато чого можуть нас навчити. І дійсно цей шедевр, такий мистецький шедевр цього відпустового місця, він подивляє, але сам факт, що багато людей приїжджає молитися, багато людей сповідається, багато людей беруть участь в службі Божій, святій літургії, багато людей приступає до святого причастя. Це такі особливі місця, якими Господь послуговується, так, і де люди можуть духовно користати, навертатися, примирюватися з Богом і з ближніми.
1: Так, і зараз хочемо почути про вашу парафію. Це називається церква Кирила і Мефодія, оскільки ви сказали, що багато людей може приходити і користатися з можливості. Які у вас є можливості? Я чула також прекрасний духовний центр, у вас є біля парафії. Я вже почула від вас, що там є дитячий садок на 80 дітей, може щось ще більше, але також, так?
0: Кажіть,
1: сестра. Взагалі, перше питання хотіла до вас скерувати відносно усіх церкві перших греко-католицьких в Івано-Франківську, котра з них найбільша?
0: Ну, важко сказати, котра найбільша. Є райони дуже заселені, і, наприклад, там, де є монастир отців редемтористів, храм Матері Божої Неустанної Помочі та інші церкви в цьому районі. Важко сказати, які, але є райони, які є дуже заселені, житлові, а є райони такі на окраїні. Ми є на окраїні Івано-Франківська, в сторону, як їхати в сторону Богородчан, село Крихівці, яке вже належить все ж таки до Івано-Франківської територіальної громади. Колись це була така занедбана територія, дачні такі ділянки, а згодом вже так воно розвинулося, і ми перші в 2007 році розпочали будівництво храму, у 2013 році освятили наш храм, тоді ще освячення здійснював наш митрополит Володимир Війтишин, був владика Гліб Лончина тоді, діючий єпископ, світлої пам'яті владика Софрон Мудрий був на освяченні, і владика Тарас Сеньків, єпископ Стрийський нашої церкви. Це в 13-му році ми освячували храм, потім розпочали будівництво парафіяльного центру, і тут у парафіяльному центрі, який є на території біля храму, то є і частина монастиря, і частина таких приміщень, які використовуються для гостей, для духовних вправ реколекцій, для святкувань, коли парафіяни мають якісь ювілеї, річниці, вони замовляють службу Божу, і так можуть собі тут з родиною посидіти, посвяткувати. І так після того ми мали, це перший проект наш був парафіяльний, це храм, другий – це парафіяльний центр. Третій проект ми зробили такий трошки перерву, і ми збирали пожертви, і ми придбали житло для однієї багатодітної сім'ї Павлюків тут в Івано-Франківську. І через рік ми розпочали новий проєкт, такий четвертий, це дитячий садок «Ковчег». Ми отим збудували, ми отримали ліцензію освітню і маємо зараз понад 80 діточок і багато працівників. І дійсно такий гарний апостолят, який вдається робити і з дітьми, і з їхніми батьками, з родинами. І тепер новий проєкт, який ми розпочали минулого року, це ми розбудовуємо такий центр соціального служіння, який має бути призначений для людей літнього віку, такий для денного перебування людей літнього віку, для таки частинка одна для постійного перебування. Ще розглядаємо різні концепції функціонування цього центру, і також цей центр буде мати такі зали для реабілітації для старших людей, і так само для при потребі для воїнів, для тих, які хто повертається з війни. Тобто наша така ціль нашою спільнотою, ми розбудовуємо цей центр соціального служіння. Всіх наших таких от будівництвах, зведеннях, проєктах завжди діяв такий закон, що хай твоя ліва рука не знає, що робить права, щоб Господь віддячив. І тому ми за всі роки будівництва храму, центру, садочку і тепер центру соціального служіння, ми нікому ніколи не кадили в храмі, не давали там нагород, медалей, грамот. Завжди, хто хотів допомагати, він знав, що наш принцип є такий – робити це, допомагати таємно. І я вдячний Богу за кожного жертводавця, за кожну людину, які в цих наших проєктах беруть участь з таким наміром, що Господь віддячить. Він знає, як найкраще віддячити людині, яка хоче чинити щось добре і правильне. Ну, так само, як і ваш засіб та Радіо Марія. Також, коли ми молимося службу, я завжди оголошую про це, що ми молимося за всіх і жертводавців Радіо Марія, бо це такі особлива нагода. Люди, які жертвують на це ваше служіння, вони беруть участь в тому, що Слово Боже поширюється, добрі речі поширюються, і багато людей мають нагоду почути щось доброго вдома, навіть інколи прикутими до ліжка. Так, коли є хворі, коли не виходять з своїх домівок і так далі.
1: Це дуже добре. Скільки вас є спільноти отців і, власне, скільки парафіян, щоб законтуватися?
0: У нас тут на парафії є, я маю двох священників-помічників з нашого згромадження, бо посвячених осіб монахів, два священники одружених, які допомагають мені постійно. І є два брати, які також здійснюють таке служіння при парафії, як дякують і допомагають у літургії і так далі. Є дві сестри-монахині, які проводять катехетичну школу, бо в нас вони так два дні на тиждень працюють у садочку з дітьми, два дні на тиждень, субота, неділя, здійснюють служіння на парафії в катехетичній школі. Попри це, ці дві сестри-монахині, вони ще катехизують дітей, готуючи до першого причастя в різних школах нашого міста Івано-Франківська. Протягом року, починаючи так від жовтня до травня.
1: А як там в парафійських осіб, о котрій службі у вас в неділю?
0: У нас, дивіться, в нас кожного, всі богослужіння, які в нас відбуваються в храмі, вони транслюються на ютуб-каналі, нашому ютуб-канал Йосафат Бойко, і на фейсбук-сторінці також Йосафат Бойко, моє ім'я і прізвище. Тепер богослужіння в будні дні в нас є о 6 годині ввечері, за 26 ми молимося вервицю спільно, потім божественна літургія, служба Божа, наміренні чи за всяке прощення, чи за померлих. В суботу в нас зранку о 9 годині, і в неділю ми маємо 8:15 утрення і 9 і 11 години служби Божі. Ця о 9 транслюється також на ютуб-каналі в інтернеті. На кожній літургії присутні два сповідники постійно. І, ну, знаєте, коли питають, скільки людей бере участь, ну, людей, ми так не рахуємо людей скільки, але я завжди так, мене якби, ну, тішить, що завжди сповідники на кожній літургії, два сповідники є постійно зайняті. І коли йдеться про причастя, четверо священників нас причащає, ну, протягом 10-15 хвилин причащає на кожній літургії четверо священників. До нас треба визнати, що дуже важко добратися, до нас не йде міський транспорт, навіть від крайньої зупинки міського транспорту до нас ще треба тьопати ногами трохи, і тому дуже не, ну, якби нема доброго сполучення міського транспорту, скажімо. Тобто навіть люди, які приїжджають до нас, вони мають мати авто, або їх хтось має привезти. Це така ще незручність наша, бо знаєте, є храми, де під'їде будь-яка маршрутка, чи автобус, чи тролейбус, а ну, до нас треба їхати машиною, або йти пішки від крайньої зупинки, а це трохи вимагає такої жертовності людської, так, щоб...
1: Я знаю, я жила в Польщі, до цього, як приїхала до Києва, то я знаю, що деякі люди дуже хочуть бути в храмі, там, де є монахи, тому я думаю, що хто хоче, то і знайде місце і спосіб, як до вас доїхати чи дійти.
0: Так, кожна, сестро, кожна парафія, вона має свою таку якусь особливість, знаєте, то не треба якби порівнювати парафії, бо кожна спільнота Господь присутній у Пресвятій Євхаристії. Кожен священник в міру своїх можливостей, здатностей працює так, як вміє, може. Звичайно, всі ми можемо працювати краще і маємо старатися працювати краще, і маємо бути більш відданішими нашому покликанню, більш жертовнішими нашому служінню. Але кожна парафія має якісь такі...
1: Так, можете перевернути знову,
0: так,
1: бо...
0: Так,
1: нормально, так.
0: Кожна парафія має якісь такі свої особливості. Я дійсно вдячний Богу за такі, ну, різні можливості, які Господь дав нам таку нагоду здійснити і дав свою благодать навіть побачити певні плоди нашої праці. Бо, знаєте, кожна людина десь в міру своїх, ну, здатностей і можливостей, вона робить те, що може. Так, наше людське, знаєте, десь є полінуватися, чи не до кінця не відповісти на це покликання, чи себе пошкодувати і сказати, я вже роблю достатньо. Але, ну, Господь, якщо нас покликав до праці в своєму винограднику, Він довіряє, і Він від нас, ну, від нас буде просити про плоди, так, про плоди в першу чергу духовні плоди, про людські душі, а вже відтак далі про будову. То розуміється, що то, ну, нам Господь якби дав цю можливість, так, ще будувати плюс від такого душпастерського служіння, ще щоб там, я думаю, що, наприклад, такий апостолят, як дитячий садочок, це є такий особливий апостолят, бо це діти, яких, батьки, яких свідомі християни, і батьки, яких хочу, щоб їхні діти виховувалися у такому християнському дусі. А все починається з дитинства. Я згадую такий смішний випадок. У нас от є біля храму є дитячий майданчик, і двері захристі до такого мого кабінету, де я із людей приймаю якісь документи, розмови, і відкриті, відчинені двері. І там мама з дитиною на майданчику гойдається. Ну, але мама сидить в телефоні і там щось собі своє дивиться в телефоні, а дитина, як завжди, вона хоче уваги. І вона щось там до мами раз, щось там мама далі сидить в телефоні. Дитина знов щось там кличе маму, дитина далі. І мама каже до дитини, тихо будь, бо зараз покличу отця Йосафата і тобі буде капець. Я чую цю розмову, я кажу, слухай, кажу, ти як говориш, ти що, мною лякаєш дітей чи що? То замість того, що діти хотіли йти до церкви, ти мною лякаєш, бо ти не займаєшся дитиною, ти сидиш в інтернеті. Вона почала сміятися, почали жартувати з нею. Але насправді, як велика ласка, що ми маємо багато молодих сімей, які мають дітей, і деякі з них є багатодітними, і це тішить. І ці сім'ї, вони є в неділю в церкві, вони є на службі Божій, вони приходять до сповіді, вони беруть участь в таборах, відпочинках християнських, і це велике.
1: Так, я хочу запитати, як можливості, також відеотрансляція є на Facebook Радіо Марія. Можете також дивитися, і я хочу перепросити, що в мене інколи кашель бере, тому що я трошки зараз поїздила, і була жара, і попила щось холодного, так і наслідок цього. У вас є життя в парафії, я чула від багатьох людей, і ще не будучи у вас. Тобто я радію з цього, що люди все ж таки знаходять місце зустрічі молитви, зустрічі з Богом, молитви. Чи є у вас, наприклад, адорація?
0: В нас як такої практики адорації немає, але нас є кожного дня літургія, вервиця. В перші четвер місяця ми маємо такі чування за покликання. Є молебні, є роздумування, такі медитації, і інколи є благословення святими тайнами, які коли є, наприклад, де свято Пресвятої Євхаристії, чи такі були моління за мир в Україні, за припинення війни, ми тоді мали практику благословення святими тайнами. Але бачите, такою особливістю в літургії, візантійської літургії, це в кожній літургії після святого причастя є таке благословення святими тайнами особливе. Mm-hmm. Коли священник каже, піднімає святі тайни і каже, спаси Боже людей твоїх і благослови насліддя твоє. Тобто в кожній літургії є такий особливий момент адорації і благословення святими тайнами, які є присутні у літургійному тексті. Так, тому потім маємо кожної першої п'ятниці місяця, ми молимося за дар батьківства і материнства перед іконою Діви Марії Гваделупської. Я маю таку копію ікони з Гваделупи, до речі, ми з парафії у 2021 році, це коли було ювілей об'явлення Діви Марії Гваделупи, я не пригадую, мені здається, що це було 490 років, бо коли ми говоримо про Діву Марію Гваделупську, це 1531 рік. Ми мали паломництво до Гваделупи, 29 чоловік, ми летіли аж до Гваделупи. Це наше найдовше паломництво, яке ми здійснили з нашої парафії, з нашими вірними. Ми практикуємо ще до війни, ми часто паломництво здійснювали, зараз трошки менше. Ну, цього року, наприклад, ми з нагоди року Святого Франциска Асиського ювілейного, ми до Асижу їздили, ми були 3 дні по Італії, Асиж, Падуя, Венеція, також по дорозі заїжджали у Меджугор'є 3 дні. Так кожного року ми понад, можливо, 13-15 разів, зараз точно можу помилитися, ми всю ту землю кожного року їздили з вірними. Фатіма, Люрд, Барселона. Тобто ми багато подорожували і мандрували, і відвідували святі місця з нашими вірними.
1: А Меджугор'я?
0: Меджугор'я кожного року ми їздили.
1: Так, я хочу, дорогі радіослухачі, нагадати, що з нами сьогодні у програмі «Спеціальний гість» вперше в ефірі Раді Марія, хоча ж не вперше ми його чуємо, тому що йде трансляція раз в місяць з церкви Кирила і Мефодія з Івано-Франківська, і отець Зафат Бойко, власне, промовляє, дає нам, власне, проповідь, пояснює Слово Боже, і також молиться за нас і за нас, за Радіо Марія, за жертводавців, за все, всіх, хто зараз під час цієї служби молиться. Також хотіла би вас запросити, дорогі, хто бажає, може телефонувати до нас і дати запитання отцю Йозефату. Використайте таку можливість, код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Також маємо Viber плюс 38 066-563-0724. Особливо це для наших радіослухачів за кордону. Можете телефонувати на Viber. У нас до завершення програми ще такі 20 хвилин, або ще менше, як 20 хвилин, бо ми без 5-3 закінчуємо, і ten час швидко так, власне, якби хтось сказав, що він не спливає, тільки виповняється. Чекаючи на ваші телефонні дзвінки, хотіла би запитати отця, можливо, які спільноти у вас в церкві?
0: У нас в церкві є, в нас при парафії є катехетичні спільноти, це для дітей різних вікових категорій, підлітки і молодь. Зазвичай з цими спільнотами це працюють сестри-монахині та наші священники-помічники. В цих молодіжних спільнотах це зазвичай вони збираються кожної суботи-неділі, також беруть участь в різних паломництвах і різних походах, і в ораторіях літніх і зимових ораторіях в честь святого Івана Боску. У нас при парафії ми так дуже любимо і вшановуємо цього святого, бо він є таким прикладом, багато чого з його життя, з його навчання, воно дуже корисне для праці з молоддю. Всі люди, які мають таке велике, таку набожність, чи молиться на вервиці, то кожного дня ми маємо цю вервицю у храмі за 26-та і всіх заохочуємо до цього щоденної молитви на вервиці, пам'ятаючи заклик навіть Богородиці з Фатіми про те, щоб молитися щодня на вервиці.
1: У нас, вибачте, я вхожу слово, тому що появився телефонний дзвінок, щоб не тримати вас довго. Будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу!
1: А можна вас попросити виключити радіоприймач?
2: Так, так.
1: Так, так, старайтеся.
2: Слава Ісусу Христу! Скажіть, будь ласка, а коли йде служба з крихівців по Радіо Марія, в який день?
0: Кожного першого понеділка о 1-й годині. Зазвичай кожного першого понеділка о 1-й годині.
1: Угу. А чому вона сказала крихівці?
0: Крихівці?
1: Так?
0: Це правильно.
1: Правильно?
0: Так.
1: Івано-Франківськ.
0: Так. Івано-Франківськ, Крихівці. Це правильно.
1: Це район такий, да?
0: Ні, це не район, це є окраїна, це є село. Колись було, воно тепер приєднане до міста, і воно так рахується. Івано-Франківськ, Крихівці, так. О. І літургія в нас йде на Радіо Марія трансляція кожного першого понеділка місяця о 1-й годині, о 13-й.
1: Так, так. То будемо про це пам'ятати і також можемо передавати. Я заодно дізналася, що Крихівці, що церкви Кирила і Мефодія є в такому районі або місці, яке називається Крихівці. Ми продовжуємо.
0: В цьому Крихівцях, я так вже до теми скажу, також є містечко Милосердя Святого Миколая, яким опікуються наші сестри-монахині, де є діти з проблемних сімей, з таких, які зазнають певних труднощів вдома і з певних причин вони проживають зараз з сестрами-монахинями. І також ще є два монастирі сестер-монахині – Новіціатський дім і Провінційний дім. І також в Крихівцях є ще, окрім нашої парафії, ще є центральна така парафія в Старому селі Успіння Пресвятої Богородиці, є парафія в новому районі Калинової Слободи Всіх Святих, є така нова капличка, яка будується Різдва Івана Хрестителя, і ще є новий храм, який збудовується покрови Пресвятої Богородиці в центральній частині. Тобто Крихівці, ми кажемо, як воно так виглядає, як село коло міста, але насправді то є майже 15 тисяч населення людей в цій частині.
1: І ще яка духовність. У нас є наступний телефонний дзвінок. Будь ласка, ви віри, слухаємо вас. Абонент 098, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу, мої дорогі сестра Люсина.
1: І отець,
3: дорогий
1: Йосафат.
3: Я завжди слухаю службу Божу з Крихівців.
1: О.
3: Я йому дуже дякую, отцю, як його звати, Йосафат Бойко, так?
0: Так.
3: Добре, я не знаю, як вас звати, бо я щораз слухаю вашу службу Божу, я її дуже люблю. Я вам дуже дякую, бо я маю там мала родину, я їздила туди, так, в Залукві. Так, за Луквою. Мамина двоюрідна сестра була й моя. Ну вже нема, я вже туди не їду, так.
1: А скажіть, будь ласка,
3: вас люблю, мій отче. Дуже вам дякую за вашу службу Божу.
1: Бабча, а як ви слухаєте радіо? Можна вас запитати? Не можна вийти в слово. Хочу запитати, як ви слухаєте на радіо?
3: Я радіо слухаю. У Львові тепер я як війна почалася, я у Львові.
1: Розумію.
3: А так я була в селі Туренка на Жовківщині.
1: Угу, угу.
3: Так.
0: Ви з
3: тепер
0: Туренки?
3: Я є у Львові поки що.
1: Бабусю,
0: а ви з Туренки?
3: Кожного понеділка я чекаю на неї, і люблю того священника, і їх церковчу, і що.
0: Як вас звати?
3: Марія.
0: Марія, а ви з Туренки?
3: Так. Я з Туренки, так, але я... Тепер в Львові, поки що.
0: Добре. Пані Марія.
3: Маму похоронила, там доглядала, а тепер ми забрали до Львова.
0: Пані Марія, так. Чуєте? Мої бабусі і дідусі, знаєте звідки?
3: Бабуся ваша була з Туренки.
1: Да.
0: Ні, з Боянця.
3: А з Боянця, та то близько 5 кілометрів. Там наш Боянці є дуже чудовий священик, монах. Він дуже провадив, що тих п'яків виганяє з барів, де що. Чудовий є священник Володимир на Бенці.
0: Так.
3: Я бувала
0: дякуємо,
3: там.
0: Дякуємо, пані Марія, дякуємо вам, дякуємо.
1: Так приємно, що люди слухають. Ну, в Львові можна слухати зараз цей час. І також, власне, іще про спільноти, продовження, так?
0: Так. І тому, якби, такі більше на молодіжні спільноти. В принципі, в нас в парафії більшість – це є молоді сім'ї. Молоді сім'ї і центральні такі, от, скажімо, богослужіння, в яке ми приділяємо багато часу, це недільні. І після кожного богослужіння ми стараємося робити спілкування, виходити до людей, спілкуватися з людьми, об'єднуватися і організовувати різні такі і табори. В нас, як от, йдеться про християнські табори, ми маємо для різної вікової категорії, починаючи від діточок, від найменших, це ми говоримо про від 6 років, це такі ораторії при храмі, а відтак і до старших. В нас ми практикуємо табори для жінок, кожного року в іншій локації, і табори для чоловіків. Я завжди окремо. Я завжди так жартую, що для жінок треба мати благословення від чоловіка. І що якщо ми тиждень бавимо жінок, то вони мають нам більше платити. Бо то ми жартуємо, каже, так що. Але що практикуємо такі виїзди, християнські відпочинки і для чоловіків, і для жінок.
1: Ви молодці, і тут наступний телефонний дзвінок, абонент 098, вайбер, почекайте, також там дзвінок є, почекайте трошечки, будь ласка. Ви в ефірі.
4: Слава Ісусу Христу, дорогенький отець, сестрична людина, ми вас дуже любимо, ваші чудові проповіді. Я хочу вас запитати таке питання. Я зі Львова, у нас у Львові є школа з вадами зору, школа номер 100 на вулиці Франка. І от був вчитель, він викладав географію. Він був невіруючий, надзвичайно прекрасна людина. Він так гарно відносився до дітей, возив їх скрізь. Але він не вірив в Бога. От коли вже стало так вільно, все. І запросили в церкву священника. Він благословив на 1 вересня дітей, все. Він собі так до душі взяв, що це прийшов священник, і став інфаркт, і за пару днів помер. Скажіть мені, як Бог з такою людиною, ну, поступить? Чудова людина, але настільки не вірив в Бога, що помер від того, що священник прийшов в храм.
0: Дивіться, там міг померти не від того, що священник прийшов у храм, знаєте, люди помирають в різних ситуаціях, тобто це не треба дуже пов'язувати це, але якщо людина, бачите, як ви її характеризуєте, людина добра, звідки йде доброта? Доброта йде від Бога, і тому, якщо кожен з нас має якісь такі вогники доброти, це джерело доброти є Бог, бо він є доброта в повноті. І тому, навіть якщо людина помирає, ми довіряємо таких людей Божому милосердю, ми довіряємо і просимо прощення гріхів, якщо через якусь свою неміч чи переконання він не сприймав, не вірив. Але Господь має свої плани, тому за людей треба молитися, і людям треба добрим способом їх скеровувати до Господа Бога. Але добрим способом, бо силою ніхто нікого нічого не...
1: У нас є в планах прийняття наступного телефонного дзвінка на Viber. Будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас, Марія.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
5: Я телефоную з Коломийщини. Хотіла подякувати отцю Йосафату за його служіння. Я є постійна слухачка в Ютубі його каналу і слухаю постійно його проповіді. Десь як маю хвилинку свобідного часу, то постійно слухаю недільні проповіді і постійно слухаю службу Божу, інколи вечором, інколи зранку, як коли виходить. І впізнаю його на лице, і його церква у Крахівцях мені як рідна, я вже її бачу, і якщо не піду у свою церкву, то постійно слухаю. Дуже вам дякую, впізнаю вас усюди.
0: Дякую вам, дякую за добре слово, і моліться за покликання, прошу вас, моліться за покликання, і дякую за добре слово. Дякую.
1: У нас є наступний телефонний дзвінок, абонент 098, ми вас приймаємо, вже можна говорити. Слава Христу!
6: Слава навіки Богу Святому!
1: Будь ласка.
6: Я хочу подякувати отцю за його таку, за його доброту, за його щедроту. Моя сусідка жила в Франківську, вона там в Крихівцях ходила до тої церкви, вона вже померла. Але вона дуже все казала, Боже, до мене, Марусю, ти знаєш, який там гарний ксьонд, я там проповіді говорить. Я кажу, там йду до церкви, я так, як у небі, знаходжуся в церкві, так, як у небі. Я дуже щиро дякую. Я дзвоню з Рогатина, Івано-Франківщини. Я слухаю теж всі його як де у понеділу, служба Божа. Та взагалі я Радіо Марії слухаю вже, підтримую і слухаю від 18-го року, від коли я стала інвалідом, і тоді я слухаю Радіо Марію.
1: Дякую вам щиро, а я хочу сказати отцю Йозефату, що ви молодці. Я почула сьогодні, що ви після богослужіння, після літургії йдете до людей і спілкуєтесь. Ви молодці.
0: Дякую. Бачите, кожна парафія має щось своє особливе, але насправді я кожен раз усвідомлюю більше, що люди приходять до церкви, вони хочуть відпочити, вони хочуть помолитися, вони хочуть підтримку. Так, є моменти, які треба строгіше, є моменти, які для порядку, але люди хочуть відпочити. Наприклад, у нас є от майданчик біля церкви, але люди знають, хіба хтось новий прийде, що під час служби Божої не можна бути на дитячому майданчику. Під час служби Божої є молитва. І багато дітей, вони, якщо вони привчені до молитви, вони будуть молитися. А після служби Божої ми маємо чарівний кошик з цукерками для дітей, всякі шоу, всякі різні розваги. Ми маємо такі веломобілі коло храму, де діти такі два ровери зварені. Діти катаються, батути. Але це все йде після служби. А спочатку є цей момент молитви. Бо якщо ми навчимо людей молитися, говорити з Богом, то Господь буде в серцях творити своє. Це дуже важливо. Бо ми є такі помічники для спілкування з Богом. Так і церква так само. Тому найважливіше, щоб люди навчилися спілкуватися з Богом, сповідалися і причащалися.
1: А ми будемо спілкуватися з наступним радіослухачем. Абонент 098, будь ласка. Так, будь ласка. Виключте радіоприймач. Виключте радіо.
7: Абонент 098, будь ласка.
1: Говоріть.
7: Так, будь ласка. Виключте радіоприймач. Виключте радіо. Абонент 098, будь ласка.
1: На жаль, не можемо прийняти цього телефонного дзвінка. Як хтось бажає зателефонувати, маємо ще 5 хвилин або 7, і можна тільки спробувати виключити радіоприймач або інтернет, щоб був добрий зв'язок. Оскільки ви сказали, що у вас є також отець Йозефат рехабілітація, скажіть нам, будь ласка, хто може скористатися з цією рехабілітацією?
0: Дивіться, ми зараз почали це новий проєкт, наш 5-й парафіальний проєкт, це Центр соціального служіння. Ми придбали один будинок і там з землею, і зараз ми ведемо будівництво такого центру соціального служіння. Воно ще потребує до завершення кілька років, думаю, 2-3 роки. І там те, що ми плануємо в цьому будинку, це для такого денне перебування літніх людей, що, наприклад, діти, які не мають з ким залишити своїх стареньких батьків, бабусів, дідусів, що вони на день можуть привозити їх, і ми будемо займатися їм програму створювати. Також є одна частина для такого постійного перебування літніх людей, і там також в цьому центрі соціального служіння буде такий зал для фізичної реабілітації, включно для тих, хто буде потребувати, навіть хто повернеться з війни. Тобто центр соціального служіння – це така загальна назва, яка буде включати ці різні і фізичні, і психологічні, і духовні допомоги, які ми зможемо надати людям, які є в потребі.
1: У нас ще одна бабуся хоче щось сказати, напевно, вже тут виключилася, але маємо також другий телефонний дзвінок, абонент 093 Блимав, але не дочекався зв'язку, тому не будемо, але маєте ще можливість перетелефонувати. Я з бабусею розмовляла під час вашої розмови, просила виключити радіо, вона взагалі виключила телефон. Це дуже важливо, що є такі нові проєкти. Зараз з'явився абонент 098, спробуємо прийняти. Ви в ефірі, слухаємо вас.
8: Алло.
1: Так, слухаємо вас.
8: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки.
8: Святий Отче, в мене є таке питання. Я греко-католичка.
0: Так.
8: З маленької, з бабою стою, ходила до церкви. Потім нас закрили церкву. Ми ходили в сусіднє село. Тепер вже нас відкрили, церква дійсно, вже другу поставили, другу церкву вже є, яка там була автокефальна, ще там якась, я не знаю, там я не йду. Але в нас в церкві все билися в груди, так як казали, що митар бився в груди, а то є. А тепер він забороняє Каже, груди нема що стукати. З усім. Ніхто вже ні перед причастієм, ні той. Як то то...
1: Я зрозуміла, що там йдеться...
0: Так. Про молитву, про метрову молитву ви хочете сказати. Так. Про молитву перед святим причастям. Вірую Господи і сповідую.
1: Так, я вже виключила, тому що час ми просто...
0: Ну, я, може, я завершу, скажу, дивіться, завжди будь-які літургійні моменти, питання треба пояснювати з такою і лагідністю, і добротою, і якби розкладати по поличках. То забороненням воно нічого не дає, чи зневажливим ставленням нічого не дає. Якщо людина має таке, ну, такий звичай, побожність, треба пояснювати. Так, є звичай, що роблять на собі знак Святого Христа, оскільки прощення гріхів проходить через Ісуса Христа, який був розп'ятий. Але нема гріха в тому, що хтось б'ється в груди. Просто треба якби так розкласти по поличках і правильно це пояснити.
1: Так, тут є інформація на Viber. Я слухаю вас в Чикаго. Я сама родом з Старуні. Хочу, щоб ви скинули схилку на канал отця, який зараз в ефірі. Тобто прохання до мене, то я пізніше це зроблю. Наразі маємо абонента 093, будь ласка.
9: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки
9: я не бабуся, і не дідусь. Мене звати Анатолій. Сестра, я не зміг утриматись, слухаючи вашу таку прекрасну розмову з нашим священником, і мені захотілося, як ми з вами говорили, саме в цьому місті бути 9 числа.
1: Так, ми вас чуємо, так, говоріть.
9: Сестра, це Анатолій.
1: Так, ми чуємо, так, кажи далі.
9: О, так от я, слухаючи отця, мені захотілося познайомитися із парафіянами, із отцем, і розказати про радіо Майрія, безпосередньо перебуваючи в цьому прекрасному храмі. Я бачу, що час уже спливає, тому я більше багато говорити не буду. Я ще раз дякую за таку можливість почути голос нашого священника, отця Йосифата.
0: Дякую вам за добре слово, дякую вам. Прошу про молитву.
1: Також хочу перепросити за те, що вас не прийняв Анатолій. Раніше то був один телефонний дзвінок на Viber, він трошки висів, я просто не побачила, що ви раніше пробували телефонувати. Можливо, хтось хотів би ще телефонувати, ми не можемо вже прийняти телефонний дзвінок, але можете собі зайти на Facebook Радіо Марія і побачити отця Йозефата Бойко, почути ще його, і також про Івано-Франківськ, парафію, і це все, що він був сьогодні сказане протягом 55 хвилин, або може 50, бо спочатку була трошки затримка, тому дуже вдячна отцу Йосифату за те, що він знайшов час, перебуваючи з нами і наближаючи нам, власне, і запрошуючи нас до Івано-Франківська. Дякую вам.
0: Дякую всім слухачам, хто був з нами, вам, сестру, за ваше служіння, всім працівникам. Хочу попросити всіх, щоб молилися за покликання до священства, до богопосвяченого життя. Ми всі люди, ми не ідеальні, але це служіння, воно дуже потрібне церкві, потрібне Богові, бо Господь хоче достукатися до кожної людини, і десь через священника, через богопосвячену особу це може зробити таким особливим способом. Тому дякуємо всім, хто є з нами, хай Бог вас береже, при здоров'ї душі і тіла, і ми також особливо маємо подякувати нашим воїнам, які дають нам можливість жити, молитися, і тому, як каже наш блаженніший Святослав, Україна бореться, молиться і стоїть. Тому хто бореться, має боротися, хто молиться, молитися, щоб ми вистояли.
1: Що останнє, та пані просила ссилку на оця канал, то скажіть, будь ласка, Ютуб?
0: Дивіться, і на Ютуб-каналі, на Фейсбуці Йосафат Бойко латинкою. Йосафат Бойко, Хосафат Бойко, Бойко через Іпсилон, через Ігрек.
1: Угу. Дякую. Це була програма «Про Дні Радіо Марія». Сьогодні з вами була також сестра Люцина, отцю Йозефату Бойко. Щиро дякую за трансляцію Служби Божої, за таку прекрасну церкву і за те, що ми можемо бути також і в храмі Кирила і Мефодія 9 власне, серпня. Приходьте до нас.
0: Та в неділю побачимось. Хай Бог береже всіх вас. Будьте здорові.
1: Так, дякую. Почекайте ще, мушу закінчити трансляцію.
10: В родині Радіо Марія. тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.

Слава Ісусу Христу! 15-та година в Києві. В студії з вами Оксана Корчевська. Це особливий час, коли ми зупиняємося серед усіх своїх справ і звертаємося до Божого милосердя. Будемо молитися коронкою до Божого милосердя, приносячи Ісусові не лише свої прохання, але й самих себе, зі своїми слабкостями, помилками, всім тим, чим наповнене серце. Сьогодні церква згадує святого Йоанна Марію Віанея, святого священника, який був настоятелем у маленькому французькому селі Арс, а також великим служителем таїнства покаяння. Він годинами сидів у сповідальниці, приймаючи людей, які приходили до нього не лише, щоб сповідатися, але й щоб отримати світло, якусь надію, потіху, пораду в своїх проблемах чи якихось важких ситуаціях. Святий Йоанн Марія Віанней дуже добре знав, наскільки сильно людина потребує Божого прощення. І водночас настільки сильно Бог хоче цю людину простити. Можливо, сьогодні хтось із нас давно не був на сповіді. Можливо, хтось носить у серці якусь образу на когось. Або на самого себе, не може пробачити собі за якусь ситуацію. Тож молимося сьогодні за вас, щоб ви змогли пробачити своїх кривдників, самих себе, а також за тих, хто давно не приступав до сповіді, щоб Бог дав їм цю відвагу, та повернутися до нього. Молимось за узалежнених людей, за навернення закорінілих грішників, особливо тих, хто помирає або може померти в скорім часі. Молимось за літеплих людей, особливо з числа богопосвячених, які втратили ревність у Божих справах. Просимо про благодать такого великого прагнення святості для них. Молимось також за священиків, які служать в сповідальницях, щоб Бог давав їм терпіння, мудрість, такий дар милосердя, щоб через їхнє служіння багато людей могли зустріти дійсно такого милосердного Бога. І в особливий спосіб молимось за Україну, за мир, за наших захисників. Нехай, а також за всіх, чиї серця дійсно таким, дуже таким гіркотою наповнені, та які навіть не те, що не можуть, не хочуть прощати. Нехай Боже милосердя торкнеться кожного з нас і навчить нас не лише приймати прощення, але й самим стати.

0: Принаймні ти приходь до мене якнайчастіше і бери ті благодаті, які вони не хочуть прийняти. І цим потішиш моє серце. Бо якою великою є байдужість душ до такої кількості доброти, до такої кількості доказів любові. Моє серце поїть самою невдячністю, забуттям з боку душ, що живуть у світі. Вони на все мають час, тільки не мають часу на те, щоб прийти до мене по благодаті. Тож звертаюся до вас. Ви вибрані душі. Чи і ви не зрозумієте любові мого серця? І тут моє серце розчарувалося, не знаходить цілковитої відданості моїй любові. Стільки перестороги, стільки недовіри, стільки обережності. На твою потіху скажу тобі, що є душі в світі, які щиро мене люблять. У їхніх серцях перебуваю з насолодою, але їх небагато. Такі душі є і в монастирях, які сповнюють радістю моє серце. В них відбиті мої риси, і тому Небесний Отець погляде на них із особливим уподобанням. Вони будуть подивом ангелів і людей. Їх кількість дуже мала. Вони для оборони від справедливості Небесного Отця і для випрошування милосердя для світу. Любов тих душ і їхня жертва підтримують існування світу. Найболючіше ранить моє серце невірність душі, особливо вибраної мною. Ці невірності – це вістря, які пробивають моє серце. Телефони студії, нагадаю, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093, продовжуйте. Так.
1: Хліб за все посидає сьогодні. Достаю правильності, які ми причаємо до Отця нашого. І я вдячна, що покусували Вашу Господу славу. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моліться за гріх, смерті нашої, амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, за причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння Божі, життя вічне. Амінь.
0: Предвічний Отче, жертвою тобі тіло і кров, душу й божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: Нам благання за гріхи наші та цілу світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердна до нас та цілу світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердна до нас та цілу світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердна до нас та цілу світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердна до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердна до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердна до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердна до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердна до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердна до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердна до нас та цілого світу.
0: Абонент Viber, розпочинайте другий десяток. Отче.
2: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: Абонент 098, продовжуйте. На облагання.
3: Заради Його тяжких страждань.
2: Будьмо.

0: милосердний до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і цілого світу.
2: Предвічний Отче, жертвую Тобі цілої кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 044 закінченням 46.
3: На благання за гріхи наші та цілого світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та усього світу.
2: Предвічний Отче, жертвую Тобі цілої кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 044. На облагання за гріхи наші і усього світу, заради його тяжких страждань. Абонент 98.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Предвічний Отче, жертвую Тобі цілої кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 093.
5: За благання за гріхи наші і тіло Христу.
2: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і цілий світ. Амінь.
2: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і цілий світ. Амінь.
2: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і цілий світ. Амінь.
2: О крови і води, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
5: Уповаємо на тебе.
2: О крови і води, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
5: Довіряємо тобі.
2: О крови і води, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
5: Довіряємо тобі.
2: Ісусе.
5: Довіряємо тобі.
2: Ісусе.
5: Довіряємо тобі.
2: Ісусе.
5: Довіряємо тобі.
2: Марія, Мати Милосердя.
5: Молись за нас.
2: Свята Фаустина Ковальська.
5: Молись за нас.
2: Всі ангели та святі.
5: Моліться за нас і за цілий світ.
2: Амінь.
5: Дякую.
2: Дякую. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Що ж, продовжуємо в годину Божого милосердя молитися вервицею миру. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонентом 44, закінченням 46.
6: Духа Святого, Святу Славянську Церкву, сопричастя святих, відпущення грішів, воскресіння вірних,
2: плоті,
6: вікні життя. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
7: Ну, благання за гріхи.
2: Хліб наш насущний,
7: дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині у годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093, продовжуйте.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044, закінченням 45. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Абонент 044, закінченням 46. Радуйся, Марія. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Або на твій бір продовжуйте. Свята Марія.
9: На тебе за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: І нині, і посягчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
9: Хліб нас насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093. Хліб наш.
10: Насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
10: яка була на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, і родини смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: І нині, повсякчас, і навіки віків. Амінь.
2: Марія, царице миру,
11: молись за нас.
2: Марія, царице миру,
11: молись за нас.
2: Марія, царице миру,
11: молись за нас.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ну що ж, дякую всім, хто молився разом з нами. Я з вами не прощаюсь. Наразі у записі прозвучить дитяча катехиза, а о 16-й запрошую почути катехизу для дорослих, яка буде в прямому ефірі. Катехизу виголошуватиме отець Роман Васильєв, греко-католицький священик. Будемо говорити про віру. Тож, сердечно запрошую доєднуватись. Слава Ісусу Христу!

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів. Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі слухачі, ми вас вітаємо і проведемо катехезу. Я, сестра Галина Пальотинка та учасники катехези з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишів. Будь ласка, представтесь.
3: Мене звати Софія.
4: Мене звати Костя.
5: Мене Настя.
6: А я Маша.
7: А мене Яна.
1: На початок ми помолимося. Всемогутній Боже, ти покликав святого апостола Павла проголошувати добру новину всім народам. Чини, щоб ми за його прикладом прагнули тобі і світові свідчити істинність твого Євангелія через нашого Господа Ісуса Христа, твого Сина, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог через всі віки віків.
2: Амінь.
1: Скажіть, будь ласка, хто з вас чув про країну Грецію? Щось можете про неї розповісти?
3: На початку нашої ери греки вірили, що є багато богів, які схожі на людей. Наприклад, до всього є свій бог. Наприклад, бог загробного життя – це Аїд. Богиня землі та врожаю – Деметра. Богиня жіночого щастя та родини – Гера. Бог війни – Арес. Богиня лісів – Артеміда.
1: Софійко, то ти дуже багато знаєш. Ще знаєш якихось богів?
3: Так, звісно. Брат Аїда – Посейдон. Бог морської війни та моря. Гермес – бог ковальства. Аполлон – бог краси.
1: Дякуємо тобі, дякуємо. А скажіть, а за головного кого вважали греки?
4: А за головного греки вважали Зевса.
3: Зевса.
1: І що вони думали про богів?
4: Також вони думали, що боги сваряться між собою так, як люди.
1: А ще?
5: Але теж вважали, що боги сильніші за людей, і тому їм потрібно було дарувати подарунки, між іншим звірів, квіти.
1: Як ви думаєте, ми повинні з цим погоджуватися?
7: Ми не повинні погоджуватися з таким розумінням. Ми знаємо, що є тільки один бог – створитель неба і землі, Господь цього, який нас дуже любить і оберігає.
1: Я бачу, що ви дуже багато знаєте про стародавню Грецію. Так ось, ми вже з вами знаємо, що Павло і Варнава багато подорожували. І вони дійшли до певного міста Лістра. І ми дізнаємось, що цікавого там відбулося. Чи хтось з вас знає про цю подію?
3: Я знаю, я читала. Хочете, вам розповім?
4: А вже ж, розповідай. Я не дуже люблю читати, зате люблю слухати.
1: А чи хтось іще з вас чув про цю подію?
7: Я також знаю.
5: Я теж чула.
1: То давайте розповімо.
3: Отож, Павло і Варнава прийшли на головну площу міста і почали розповідати про Ісуса Христа. Багато людей затримувалось, щоб послухати. Сидів на площі також паралізований чоловік. Він ніколи в житті не ходив. Цей чоловік подумав:
4: Ісус добрий, він міг би мене оздоровити, якби був тут.
3: А Павло побачив віру в очах паралізованого, підійшов до хворого і сказав:
4: «Встань, вставай на свої ноги!»
3: Всі оточуючі чули, що сказав Павло, а паралітик встав і скаче з радості. Всі люди питають:
5: «Хто вони? Вони незвичайні. Може, вони боги, що зійшли до нас?»
7: «Так, один з них Зевс, а інший – Єрмій».
3: Всі почали приготовлювати їм подарунки. Деякі ведуть їм волів, інші несуть вінки з квітів.
7: А що на це Павло і Варнава?
3: Павло і Варнава не витримали, кажуть до греків:
4: «Що ви робите? Ми такі самі люди, як і ви. Ми прийшли вам розповісти про Ісуса. Ми віримо в Бога, який створив небо і землю, і все, що на ній є. Він вас любить. Повірте в нього, і він вчинить вас щасливими».
7: А що було далі?
3: Коли Павло і Варнава так говорили,
6: то на площі з'явилися євреї, які не любили Павла і Варнави, і почали наставляти всіх проти них. Люди почали кричати і кидати по них камінцями. Схопили Павла, майже мертвого, витягли за місто і залишили. Кривдники вважали, що тепер він точно більше ніде не проповідуватиме про Ісуса Христа. Але Бог мав інші наміри. Він хотів, щоб Павло проповідав Євангеліє ще в багатьох місцях. В Лістрі були християни, які таємно пішли туди, де лежав Павло, перев'язали його рани, а на слідуючий день Павло і Варнава відправились в інше місто.
8: Дорогі діти, з цього оповідання ми можемо навчитися, що обставини нашого життя можуть змінюватися. Але Бог, чи Він змінюється? Як ви думаєте, Бог змінюється?
9: Він не змінюється ніколи.
8: Так, правильно, Бог не змінюється ніколи. Він завжди перебуває з нами. Пам'ятаєте, все життя Павло було віддане на служіння Богові. Бог бажає, щоб і ми розповідали про нього оточуючим, незважаючи на перешкоди. Не забуваймо про те, що Бог звелів нам. Подумайте і скажіть, що ж заважає нам давати свідоцтво віри?
3: Брак віри.
4: Брак любові до Ісуса.
5: Егоїзм.
3: Брак любові до людей.
4: Дивимось.
6: Страх, що хтось буде сміятися з мене, тому що нікому не подобається, коли з нього сміються.
8: А чи ми з вами можемо бути апостолами?
2: Так.
5: Ні.
8: От бачите, Настя не погоджується з вами усіма. Треба її переконати. Якщо ви так в цьому переконані, скажіть, чи кожна віруюча людина може бути апостолом?
3: Так, звичайно. Кожна віруюча людина може бути апостолом Ісуса Христа.
8: А як ви можете бути апостолами? Як ви це можете свідчити?
3: Ми можемо виконувати вчинки милосердя,
4: проповідувати про Ісуса.
8: А скажіть, чи сьогоднішня наша катехеза, яку ми разом зі слухачами тут в студії проводимо, чи це є апостольство?
5: Так,
8: це теж є апостольство. І хочу, щоб ми зараз з вами перенеслися в гори. Хто з вас був в горах?
3: Ми не були.
4: А я була.
5: Я була з батьками.
4: Я також був.
8: Вам подобалося там в горах?
3: Звичайно, особливо, коли їдеш на лижі.
8: А важко ходити, іти під гору, втомлюватися?
3: Звичайно.
8: Так. Що важливо знати перед тим, як вирушити в гори?
3: Потрібно знати, яка буде погода.
8: Що ще потрібно?
3: Потрібно провідник, вождь. Провідник – це людина, яка знає все про гору, на яку планується сходження. Він знає, які стежки швидше проведуть до верхівки, якими доведеться йти довше. Але при цьому милуватись дивовижними краєвидами. Провідникові відомі небезпечні місця.
8: Ця відповідь навідмінна. Знаєте, можна порівняти сходження на гору до людського життя. Щоб свідчити про Ісуса, щоб бути апостолом, спочатку треба регулярно молитися, щоб людина була з'єднана з Богом. Вам легко молитися регулярно?
3: Ні.
8: Ні, не дуже, правда? Це потребує зусиль, так само як сходження на гору. А ще треба молитися, щоб Дух Святий підказував нам, що ми повинні робити, що Бог хоче. Щоб Дух Святий додавав нам мудрості, щоб ми могли радити іншим, щоб знали, як себе вести. Для нас Дух Святий є таким провідником у всьому нашому житті. На закінчення нашої катехези прославмо Господа Бога, Святій Трійці Єдиного.

0: Отче, амінь.
1: Дорогі слухачі, до наступних зустрічей. З вами були сестра Галина з міста Коростишів та
2: Софія, Костя, Настя, Яна та Маша.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіоскачі. У Києві маємо 15:37 хвилин на студійному годинному, 38. Вже доходить і час на програму в родині Радіо Марія. Сьогодні з вами в студії є сестра Люцина. Перший раз в родині Радіо Марія, я є в студії Радіо Марія, тому хочу подякувати за те, що ви мандруєте, як завжди, з нами в промоції Радіо Марія, бо це важливо, що ми відчуваємо вашу присутність і також вашу молитву, ваше хвилювання, переживання. Так, буває по-різному, вертаємося пізно, так як в цю неділю, здається, ми повинні приїхати вчасно, але затримка, тому що на Житомирській трасі ремонтують дорогу, і мінімум півгодинки ми стали в заторі. Того тижня стало 40 хвилин в заторі, тобто не заплануєш собі час відпочинку, час повернення додому. Але заплануєш собі те, що ми плануємо і те, що ми озвучуємо. Тому хочемо власне вам сказати сьогодні, подякувати за прекрасний маршрут, який ми зробили. Це в п'ятницю зранку ми вже їхали на Івано-Франківськ, напрямок Івано-Франківськ. Насправді ми були в Галичу. В Галичу ми, власне, в п'ятницю ночували, тому що в суботу першого були в Бурштині, о 8-й там була служба Божа в церкві Святого Йозефата, як не помиляюся, і потім ми поїхали до Погоні на службу Божу на 10-ту, тому що там був спеціальний молебен, ми, нас запросили, щоб ми приїхали, тому, власне, дуже рада також перебувати в Погоні. Ну і потім вже другого, тобто першого вже ми приїхали до Криоса, там розклали палатку і почалася, власне, це зустріч з тими, хто приходив в повністві до Криоса, тому що в суботу і в неділю вже так більше стомів люди приходили, але це була така, власне, прекрасна зустріч і молитва, дуже така міцна, велика. Тому що в Криосі ікона чудотворна, власне, люди приходили молячися до неї. Та коли ми робили інтерв'ю з отцем Ярославом в Криосі, він сказав, що є таке свідчення, бо я питала, чи якесь свідчення є, що люди отримують, що хтось приходив молитися про дар потомства, щоб мати дітей, ну і, власне, молився, і на другий рік приїхала жінка вже вагітна, тобто випросила Марії дар материнства. Отож, це Криос. Криос, Галич, Криос, і було першого, другого, і вернулися ми до Києва. Відносно того, що буде відбуватися на цьому тижні, хочу нас приготувати на 6 серпня, буде в четвер, вечірня програма в родині Радіо Марія. Також будемо ще розповідати про Івано-Франківськ, дуже гарну програму приготували ми. Так як сьогодні є 4 серпня і була програма о 14:00 до 15:00 про, власне, церкву Кирила Мефодія з Івано-Франківська. Можна зайти на Facebook Радіо Марія і подивитися, і також зайти на YouTube-канал Йозефат Бойко і, власне, вміти слухати проповіді, трансляції служби Божої, які він, власне, здійснює там. Він запрошує до цього. Далі хочу вас вже попередити, що ще на що... Перепрошую, 6-го, що буде нічна програма нашого світу по цьому світу. Перепрошую, трошки кашель мене мучить. Але 13 серпня, наступний четверг, буде програма поради лікаря. Отож, контактуємося, приготуємося, і в цей раз, я думаю, що все буде добре, не буде таких сюрпризів. Як того разу, я за це хочу перепросити, що це не вийшло. Я готувала, анонси робила, інформацію давала, що буде програми, а програми не було. Але 13-го, я думаю, що 100% буде, тому готуємося. на ці програми. Натомість завтра о 10:30 буде дуже також важлива програма, прийдуть дві гості, тому дочекаємося також і вранці буде гість, ну, дочекаємося завтрашнього дня, як то кажуть, пережити ніч, і потім буде далі, як Господь дасть нам. Натомість те, що в планах в найближчому часі, 6-го є Браїлів. Браїлів – це такий санктуаріум Ісуса Назарянина, до якого ми мандруємо кожного року. І тому ми вас запрошуємо четвер 6-го на 17-ту годину. Є реєстрація паломників і також привітання учасників, молитва Розалію з роздумами, спів, служба Божа о 19:30. І також буде на цій службі єпископ Леон Дубравський, хресна дорога о 22-й годині. Далі буде у нас, власне, трошки перерва, і о пів першої ночі наступна служба Божа, і потім 20:30 молебен до Ісуса Браїловського, адорація Богословіння Лурдське, і о 5-й ранку на закінчення чування молебен на честь святого Каятана та обет помазання очей. Тому запрошуємо вас в четвер, власне, до Браїлова, до санктуарію Ісуса Назарянина. Буде там волонтерка Раїса зі Жмеринки, будете її бачити. Можете також дати підтримку для Радіо Марія, допомогу вона це нам передасть. Натомість також 6-го вперше буде в цьому, як називається, в Старуні, патріарша Проща. 6 серпня все починається о 8-й годині, так скажу, хочу запросити на 8-му годину, бо о 9-й буде архієрейська божественна літургія богословення овочів та і богословення овочів та фруктів. Там буде пані Лариса Тверда з Кам'янця-Подільського і пані Стефаня зі Львова. Будуть мати бейчики, також можна з ними поспілкуватися і також, власне, побути, вони будуть підходити до вас, то будете бачити і знати, що це є звіт Радіо Марія. Натомість тут вчора я отримала інформацію, яку хочу озвучити. Мене звати отець Володимир Фарад. Я адміністратор у парафії Різдва Пресвятої Богородиці, село Воля Довгоуцька. На нашій парафії є чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Цього року виповниться 25 років від коронації цієї ікони. І 13 вересня будемо мати ювілейні святкування. Літургію очолить Боженіший Святослав корони для ікони богослови папа Іоанн Павло ІІ в часі візиту України. Чи б також, власне, можна собі запланувати цей час, приїхати. Це є парафія Різдва. Парафія Різдва Пресвятої Богородиці, село Воля Довгоуцька. Так, можемо, власне, також в планах це взяти. Також пам'ятаємо, що перша субота місяця вересня, вже на вересень є Тиврів, і також є свято народження Марії в місяці вересні, то також собі заплануємо це. Натомість 9 серпня, перепрошую, ми мандруємо до Івано-Франківська, тобто вже 8-го, і будемо в церкві Кирила і Мефодія, власне, звідки промовляв до нас отець Сафат Бойко. Будемо в костелі Христа Цара, також в церкві Різдва Богородиці, в соборі Переображення Господнього, церква Христа Цара, Василян, здається, і у редемптористів, це церква Матері Божої Неустанної Помочі. Будемо вас запрошувати на ці служби Божої, на кожній службі зранку до обіду. В деяких місцях є служба ще 2 часа, там також будемо. Не будемо лише на вечірніх службах Божих. Тобто, також, хто нас слухає в Івано-Франківську або біля Івано-Франківська, хочу озвучити, щоб, власне, доєднався, допомогти нам в промоції Радіо Марія. Можете, власне, телефонувати завтра. У мене є ефір до 12-ї, можете після 12-ї телефонувати, що ви готові допомогти. Тобто буду приймати кожен бажаючий. Але також можете в Івано-Франківську вже бачити такого нашого волонтера Анатолія, який також запрошує, просить про допомогу для промоції Радіо Марія. Тому, власне, так, за Івано-Франківськ. Натомість далі будемо мати в плані 15-го Мурафа. Будемо мандрувати до Мурафи на відпустову відпуст, де ми хочемо зустрітися також з парафіянами. Також буде УНІФ 15-го і можливість поїхати до Золочова 15-го і 16-го. Тому, власне, найближчий час вже є окреслений, тому запрошуємо вас, доєднайтеся. І я буду ще повторювати, принаймні на цьому тижні, це інформації передам декілька раз. Також буде програма, велика програма в родині Ради Марія в четвер з 21 до 22. Будемо також, власне, якби останнє, перед виїздом до Івано-Франківська давати цю інформацію. Натомість хочу також звернутися до нас на виїздах. Є добрий спосіб принести пожертву на Раді Марія. Не треба вам через банківські реквізити передавати, не треба переживати, чи воно дійде, чи не дійде, хоча ви самі бачите, що воно доходить, оскільки вам приходить повідомлення, що воно пішло. Але можна, будучи на місці, де ми приїжджаємо, можете просто зробити пожертвування для підтримки Раді Марія. Оскільки є літо, зараз трошки важче з підтримкою Раді Марія, тому запрошуємо вас, власне, приготуватися і також, власне, нам принесли цю допомогу вскрізь, в кожному місці, де ми озвучили, неважно, чи це Старунь, чи це Івано-Франківськ, чи потім Мурафа, чи щось інше. Просто там, де їде Радіо Марія, завжди є можливість особистої такої зустрічі. І також особисто можна порозмовляти за проблеми радіо, і також можна купити радіопіймачі. Може, не обов'язково в Івано-Франківську, бо там ще немає частоти, але в інших місцевостях, містах, власне, можна купити. Хоча не так давно хтось сказав, хіба Зоя, наша волонтерка, що були в Ужгороді, і там одна жінка казала, а маєте радіоприймачі, бо ми слухаємо по радіо, тому можна і так, власне, це прийняти. Тут у нас є телефонний дзвінок, один появився, будь ласка, в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, сестра, вітаю всю родину Раді Марія. Коротенько хочу сказати, ця програма дуже маленька, але ви дуже багато озвучили велику програму паломництв наших, де ми маємо побувати. І перед дуже дякую за те, що ви перед нашою промоцією Івано-Франківську ви зробили дві гарні передачі з такого гарного місця за цим молодиром у Старуні. І сьогодні ви зробили за цим Ісафатом з Івано-Франківської церкви Кирила Мефодія. Дуже вас бачу, що дуже священники відкриті на прийом Радіо Марія, такі доброщирі, такі і парафія така жива, активна. Тому дуже радіємо, що ми будемо там. І хочу теж просити всіх слухачів про молитву за сестру Люцину, за тих всіх волонтерів, які будуть вирушати в паломництво. Ви бачите, дуже така насичена програма, тому потребуємо вашої молитви. Дякую, все, до зустрічі в Старуні Івано-Франківську. Хто нас почув? Дякую.
1: Дякую, це Леся Твердецька, Мінця Подільського. Також дякую за телефонний дзвінок. Я не озвучувала, що можна телефонувати, але ви самі знаєте, що завжди можна телефонувати. Отож, це була програма «В родині Ради Марія». Сьогодні з вами в студію була сестра Люцина. З Богом!

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього катехита. Це настоятель греко-католицького храму Святої Анни у Бориславі, отець Роман Васильєв. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки!
1: Так, ну що ж, тема сьогоднішньої катехизи досить цікава. Називається «Віра. Ходіння по воді». Ну що ж, не знаю, чи ми за 40 хвилин зможемо навчитися так довіряти Богу, що будемо здатні ходити по воді. Ну, але в будь-якому разі дізнаємось, що для цього потрібно. Вам слава, Отче.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки Бога слава, так.
2: Дорогі слухачі, сьогодні я найперше зацитую текст Євангелія від Матея про цю подію. Ходіння Ісуса по плесу Генесарецького моря. І зараз же спонукав учнів увійти до човна і приплисти на той бік раніше від нього, тим часом, як він відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов на гору помолитися на самоті. Як звечоріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря. Його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ступаючи морем. Учні, побачивши, що він за морем, жахнулися. «То привид!» – заговорили і закричали з переляку. Та Ісус є ж миті, мовив до них: «Заспокойтеся, це я, не страхайтеся». Аж тут Петро озвався до нього, каже: «Господи, коли це ти, повели мені підійти водою до тебе?» «Підійди», сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав йти по воді і підійшов до Ісуса. Але, побачивши, що вітер сильний, злякався. Почав потопати і крикнув: «Господи, рятуй мене!» Ісус же притім простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: «Маловіри, чого ж ти засумнівався?» І як увійшов до човна, вітер ущух, а ті, що були в човні, вклонились йому до ніг, кажучи: «Ти істинно син Божий!» І припливши, прибули в землю Генесарецьку. Під час шторму на буремному морі молодий моряк піднявся на щоглу, щоби забрати вітрило і уберегти корабель від загибелі. Він піднімався спокійно і твердо, був молодий, крок за кроком сягаючи вверху, та раптом посередині зупинився. Озирнувшись вниз, він побачив, як скаженіють хвилі, як люто піниться вода і розбивається об борти, і перелякався.

Цей наказ для кожного з нас. У нашому земному паломництві ми постійно опиняємося в епіцентрі бур і випробувань. Страждання, життєві шторми часто народжують у нас страх і заціпеніння, що паралізують волю. Але найчастіше нас охоплює страх перед невідомим майбутнім, на яке ми не маємо впливу. Страх. Страх перед невідомістю хвороби, від онкології, від інфекції до банального болю в зубі, що вибиває нас із колії. Страх постійно супроводжує нас у дорозі, коли ми здригаємося від думки про дитину на електросамокаті, непередбаченого велосипедиста, який з'явився ні звідки, чи п'яного водія. Ще навіть плануючи подорож, ми вже відчуваємо страх перед ймовірними грабіжниками. В часі війни більшість із нас постійно відчуває страх від того, що прилетить балістика, прилетить шахет. Хью, Одресі Вільямс та Саймон Бріско, автори книги «Панікологія» – це народна назва науки про страх – перерахували 100 питань, яких люди бояться або повинні турбуватися. До них належить кількість народжених дітей, залежно від частин світу. Варто турбуватися, аби не було вимирання видів або про перенаселення. Турбування про вимирання видів або ожиріння пов'язане з естетикою. Але, перш за все, з хворобами, які, за оцінками, щорічно вбивають від 26 тисяч до 365 тисяч людей у США. Вихід на пенсію в старості. Ймовірно, доведеться прожити у бідності, оскільки середня тривалість життя після виходу на пенсію зростає. А в Європі коливається від 9 років Латвія до 21 року у Франції. Безробіття, за оцінками, кожне третє американське робоче місце незабаром може прийти до китайців чи індійців. Погода. Погодні аномалії не тільки несуть і псують відпустки та релакс, але й не дають людям спати вночі, чутливо ставлячись до багатства природи, до загрози повеней, землетрусів, вершин вулканів, до лісових пожеж. Страх виникає з багатьох причин. Безробіття, іпотеки, смерті, навіть вторгнення інопланетян. Засоби масової інформації більше не є джерелом миру та розуму, оскільки вони більше не передають достовірну інформацію, а натомість живлять сенсації та розваги, яких все здається правдоподібним. Знання в певних галузях науки стають дедалі складнішими та доступнішими лише обраним. Ми часто використовуємо терміни, які не до кінця навіть розуміємо, такі як нанотехнології чи код вірусу ВІЛ. Повторне незнання призводить до паніки. Наші страхи використовуються в політичних цілях, наприклад, для виправдання превентивної війни, як запобіжного заходу від терористичної атаки. Страх охоплює нас і паралізує. Але тоді над хвилями нашого розпачу лунає життєдайний заклик. Дивися в небо дивися, бо там, у небі, зорі, там безкрайний простір, там ми бачимо світила. Дивитися в небо. Для чого? Аби бачити там Христа. Іванівське читання, яке було процитоване на початку, відкриває нам драматичну сцену. Після того, як Ісус наситив 5 тисяч людей 5 маленькими хлібами і 2 рибинами, Він наказав сісти у човен учням і плисти на інший берег. Сам же пішов на гору молитися. Вітер був супротивний, і човен жахливо кидало посеред хвиль. Чому Спаситель сам відправив учнів у цю небезпеку? Хтось подумає, чи не заради видовища? Ні. Ісус ніколи не влаштовував спектаклів. Навіть коли фарисеї вимагали знамення, Він відмовляв. Але тут Він свідомо послав їх у випробування 4-ту сторожу ночі. В тогочасному Ізраїлі ніч поділяли на 4 частини. 4-та сторожа була близько від 3-ї до 6-ї години ранку. Це час, коли вже
починає сіріти.

0: піти. І саме в четверту сторожу ночі Ісус приходить до апостолів. В четверту сторожу ночі. Саме тоді Він воскресне із мертвих і хоче показати їм наперед, що буде в майбутньому. Ісус іде по воді і хоче їм пригадати. Так Ізраїль ішов посеред вод Червоного моря в небезпеці, у страху, коли хвилі стіною стояли з обох сторін, а народ ішов і вийшов на другий берег. Вийшов з єгипетського рабства до свободи. Що означає ходити по воді? Що означає бути легшим за воду? Що означає подолати природні властивості води? Здатність бути легшим за воду, ходити по воді та рятуватися від води в часи бурі пов'язується у єврейській традиції з праведністю та милостинею. Так Раві Акіба розповідав. Був я колись на березі моря і бачив, як удалині тоне корабель. І зціпило серце мені за одного мудреця Тори, який був на цьому кораблі. Згодом я зустрів цю людину в Римі і спитав його, як тобі вдалося вибратися із того корабля? І він відповів мені, я ступив на море, і хвиля підхопила мене і передала іншій, а та інші хвилі. І так вони мене несли, аж поки не поклали на достатньо мілкому місці. І звідти я прийшов до Риму. Це у творі Когелект Раба. Отож ми бачимо, що людина може йти по воді. І стародавні мідраші ізраїльського народу кажуть, що до потопу усі люди могли ходити по воді. Так, могли ходити по воді. І тому, коли Ной казав, що буде потоп, що все буде знищено, загладжено, сучасники з нього сміялися. Люди навколо нього жили безтурботно, насміхалися над ним. Він будує якусь таку споруду, корабель. Кому воно потрібно? Для чого? Буде вода, втечемо. Маємо здатність ходити по воді. На жаль, потоп знищив усе. Вони думали, що втечуть на високі гори від води, але вода покрила все повністю і тривала аж до року часу. Тоді цивілізація людей, які ходили по воді, була знищена. У сьогоднішньому читанні, яку ми прочитали на початку катехізи, ми чуємо, Ісус іде по воді, повертаючи людству усвідомлення того, що з Богом людина здатна перевершувати закони земної матерії. Він повертає людство до розуміння того, що людина має необмежені властивості. Вона може іти по воді. Отож, у четверту сторожу ночі апостоли, побачивши постать, що йде до них крізь пітьму бурі, закричали від жаху: «Мара! Привид!» Розповіді про появу на морі всіляких привидів були поширені серед моряків і, напевно, були відомі галилейським рибалкам, які часто виходять у море. Одна з таких легенд розповідає, що є в морі одна настільки сильна хвиля, що може потопити будь-який корабель, а на її гребені є ангел на вигляд, як із білого вогню. Але якщо кинути у нього камінь, на якому написано «Я сущий, який перебуватиме, Господь Саваот, амінь, амінь, села», то хвиля вщухає. Тому рибалки, добре знаючи морські легенди про демонів бурі, завжди носили при собі особливі камені з Божим ім'ям, аби захиститися від морських привидів. Але тут лунає теплий, упевнений голос учителя. «Не бійтеся, це я!» Привид не може наділити людину божественною здатністю йти по воді, але Христос може. Тому апостол Петро каже: «Господи, якщо це ти, дозволь мені прийти до тебе по воді». «Іди», лунає коротке слово Спасителя. І Петро ступив у розбурхану морську безодню. Він ішов. Його подорож була не один і не два кроки. Він пішов по воді. Він став легший за матерію води. Його віра несла його до Господа. Впевненість, що це Ісус, надав йому силу і здатність наблизитися до нього. Його віра робила його легший за хвилі. Доки його погляд був прикутий до Христа, він упевнено наближався до Ісуса. Але коли побачив супротивний вітер, адже був уже поруч з Ісусом, коли побачив цей супротивний вітер, то злякався. В ментальності юдеїв вітер завжди був знаком Божого гніву. Петро не зміг здолати ось цього розуміння присутності вітру. Коли побачив супротивний вітер, тоді злякався і почав тонути. «Господи, рятуй мене!» – закричав. Ісус негайно простягнув руку, підтримав його і промовив слова, які звернені і до кожного із нас. «Маловірний, чого ж ти засумнівався?» Він – Син Божий. Він – володар не тільки над водою, а й над стихією вітру. Він може долати все, і все залежить від нього. Коли Ісус з Петром увійшли у човен, буря вщухла, а апостоли впали перед ним ниць із визнанням: «Воістину ти – Син Божий». Віра. Віра – це сила Божа, яка являється у людській слабкості. Євангеліє, яке ми прочитали на початку, є запрошенням переглянути якість нашої віри у наших шалених бурях, хворобах, тривогах війни та екзистенціальних страхах. А сучасні соціологи лічать сотні приводів для паніки від економічних криз до екологічних загроз. Ми часто і надто зосереджуємося на супротивному вітрі. Та єдиний непохитний якір нашого життя – це Бог. Коли ми переводимо погляд із життєвих хвиль на небо, на воскресло Христа, страх відступає. Споглядання Бога дає нам правильну життєву перспективу. Усе земне паломництво, усі наші тривоги знаходять свою істинну пропорцію у світлі вічності. Євангельська подія ходіння Ісуса по бурхливих хвилях Генесарецького озера кличе нас до перегляду нашої віри. У наших бурях, наших випробуваннях, у наших стражданнях, болях і терпіннях, у тих хвилях, бурхливих хвилях моря життя, які нападають на нас, ми повинні бачити небо. Небо з безкрайнім видом зірок та Ісуса, який каже: «Маловірний, чого ж ти засумнівався?» Погляд віри стає великим джерелом сили в одоланні життєвих бур, незмінно вказано ранковий світанок, з яскравості якого вималюється постать воскреслого Христа. Коли сьогодні розмовляємо на ці речі, мусимо уявити собі, що передувало ці події. Найперше, коли починало вечоріти, того дня, як Ісус помножив 5 хлібів і 2 риби і нагодував 5000 чоловіків, окрім жінок і дітей, то в такому випадку ми починаємо розуміти, що у той літній спекотній день є провісницею якоїсь морської бурі. Що і відбулося? Ми бачимо декілька речей, які відбулися тоді у цій пустелі. Ісус каже учням переплисти на другий берег Генесарецького озера. Ісус іде на цьому молитися. В той час, коли хвилі поглинають човен, не кому всі апостоли. Ісус іде по воді, апостоли кричать, що це привид. Ісус каже: «Це я, не жахайтеся». Слово «це я» означає тетраграму. Ісус промовив ім'я Боже, Яхве. Тобто, говорить, що він Яхве, що він Син Божий, бо це означає Боже ім'я. Петро відразу виголошує: якщо це ти, Господи, то вели, щоб я пішов до тебе. Іди. Петро йде по хвилях, бурхливих хвилях. Ісус, коли він почав потопати, просив руку та витягнув його. І відбулося дивне, настала тиша. І човен негайно пристав до другого берега, до землі Генесарецької. Ми сьогодні мусимо також зупинитися над стихією води. Ізраїльтяни завжди боялися великих мас води. Вони не були морськими народом, бо жили на суходіллі. Тим більше, що значна територія їхньої землі була пустинна. Пустиня, якій завжди потрібна вода, вимагала від своїх мешканців постійних молитов про дощ. Євреї завжди через спекоту південного сонця бажали дощу. Євреї мали хіба що два морські порти. Один у Яффі на півдні, а другий на півночі біля гори Кармель. Ізраїль не був морською державою. Ось фінікійці, які жили поруч, були відважними мореплавцями. Ці не боялися морської пучини. Ізраїльтяни завжди її боялися. Боялися ще і з іншої причини. До них перейшло вірування стародавніх хананеїв. Канаанська земля, Палестина, в яку вони увійшли, мала свої божества. Божество Ям. У Ханаан було божком моря, божком води. Але цей божок був злим. Він – бог моря. Він – особлення зла. Був демоном. І тому ханааняни завжди намагалися йому приносити жертви, щоб переблагати його, щоб задобрити його. У протилежність богу моря Ям був Ваал. Бог доброчинний, бог добробуту. Цей божок приносив їм всіляку радість, був їхнім покровителем. Тому, коли чуємо в Святому Письмі розповіді про те, як Ілля змагався із жерцями Ваала, ми повинні зрозуміти, що туземні народи вважали його за доброго Бога. Ізраїльтяни вірили в єдиного Бога і змагалися створити всіх поганських божків. Але страх перед масами води у них залишився. Той страх прийшов від них, до них від мешканців Ханаану. Вони боялися великих мас води ще з іншої причини. Вірування стародавніх базувалося на тодішньому пізнанні світу. Стародавні вірили, що земля оточена безмежним океаном, знаходиться на чотирьох стовпах, а тим хаосом, хаосом вод і океаном міг управляти тільки Бог. Тільки Бог міг покласти кінець морю, щоб воно не зливало сушу. Тільки Бог міг втихомирити води хаосу безмежного океану. Бог створив Левіафана, як каже псалмопівець Давид, щоб ним бавитися. Левіафан – це морське чудовисько, яке було уособленням зла. Але в книзі Йова читаємо про морське чудовисько, яке поглинуло Йону та викинуло його на берег біля Ніневії, то розуміємо, що тільки Бог міг керувати тим чудовиськом. Тільки Бог може керувати хаосом, бо він є царем космосу, царем історії. Сьогодні ми отримуємо ще раз тому підтвердження. Ісус іде по воді. Це я. Не страхайтеся. Він проголошує Боже ім'я. До них іде Божий Син. До них іде той, який царює хаосом, над морськими хвилями, над супротивним вітром. Петро озвався: Господи, якщо це ти, то повели, щоб я йшов до тебе по воді. Іди, наказує Ісус. Петро іде по хвилях, бурхливих хвилях, та, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути. Чому так? Петро повірив у власні сили. Проте це було не лише одного разу. Петро вірив у власні сили і тоді, коли казав до Ісуса: навіть якби всі зневірилися в тобі, я не зневірився у тобі. Отож, Петро, двічі, потім переконався у власному безсилі, бо тричі зрікся Христа перед палацом римського намісника. Коли людина покладається на власні сили, то вона завжди заламається. Приглянемося глибше сьогодні до євангельської історії. Перша християнська громада, читаючи Євангеліє від Матея, мала інше сприйняття цієї події та відмінну від нас. Тоді ця подія була не тільки особистим чудом Ісуса, коли Він ходить по воді, подібно сьогоднішній євангельській розповіді, Ісус, віддаляючись від землі, возноситься на небо, також відіпхає від берега човен з апостолами і Петром. Він відіпхав той човен у бурхливу пучину історії моря. Пересна церква зараз же відчула, як море життя повстає супроти неї. Як ті хвилі вдаряючи у човен, ув'язнені апостоли, каменований архідіакон перемучених Стефан. Усюди переслідується церква Христова. Перші християни змушені втікати. Нарешті переслідування імператора Нерона, смерть апостола Павла і смерть апостола Петра. Християнська церква відчула на собі оті удари морських хвиль історії. Але чи мала право зректися Христа? Чи мала право засумніватися у ньому? У цій сьогоднішній розповіді вона дістала підтримку власних сил. Ісус не покинув її. Він пішов на гору молитися. Він вознісся на небо до Отця. І там Він молиться за цілий світ. І цілим світом управляє. Він прийде. І хоча хвилі ударяють, та Він прийде. Він не покине нас. Він воскрес із мертвих, а воскреслий живе вічно. Вони пам'ятали, що Він прийшов о 4-ту сторожі ночі, коли сили покинули апостолів, а темрява була у своєму зеніті. І вони знали, коли їх покинуть сили, а темря цього світу, гріх і демони, все зло повстане супроти них, як тільки тоді прийде, то аж тоді до них прийде Христос. Прийде, щоб їх врятувати, щоб допомогти, щоб втихомирити бурю, яка хоче їх поглинути. Як співставити нам цю історію зі сьогоденням? Таким було розуміння цієї події у пересній церкві. Але чи щось тепер змінилося? Очевидно, що ні. Ті хвилі, удар в історії в корабель Петра, є і надалі. І сьогодні є переслідування, є спокуси, є надалі людина, що впадає без вір'я. А маловіри, чого ти засумнівався? Запитує кожен нас Христос. Але чи ми маємо уповати на власні сили? Чи тільки маємо уповати на Бога? Сучасні філософи кажуть, що людина повинна жити так, немовби Бога нема. Це потрібно для того, щоб покладатися тільки на власні сили. Обґрунтовуючи власні погляди, вони твердять, що Богом хочуть затикати всі діри і всі кутки. Це правда. І до певної міри вони мають рацію. Завжди винним є Бог, бо це ж Він не допоміг. Ми ж звертаємось до Бога у кожній дрібниці. Так, ми повинні покладатися на власні сили, але не тільки на них. Бо як будемо покладатися тільки на власні сили, то заламаємося. Як зламався Петро, коли став потопати, бо засумнівався. Другого разу заламався, бо зрікся. Навіть якби всі зневірилися в тобі, я не зневірився ніколи, говорив Петро. Проте зрікається тричі. Іванська сьогоднішня розповідь, яку ми зачитали на початку, хоче появити нам не тільки міць, потугу, а також і Божественного Ісуса Христа. Він, Божий Син. Всі вклякнули перед Ним і сказали, воістину, ти Син Божий. Визнати, що Христос є Божим Сином, означає визнати, що Він є нашим Спасителем. Він є той, хто подасть нам і Кипетрові руку, коли будемо потопати. Він є той, якому підвладна стихія буря і море. Він є той, який наказав, і корабель відразу пристав до другого берега. Він – Божий Син. Віра в Його божество, віра в Його всемогутність і порятунок не повинна ніколи нас покидати, але завжди ми повинні звати до Нього: «Рятуй мене, Господи, бо потопаю, гріх полонив мене, я потопаю в злобі, потопаю в ненависті, потопаю в нелюбові, рятуй мене, Господи». І отримавши руку Христа, ми маємо увійти у човен Петра, у Святу Церкву, щоб бути з Христом, з апостолом Петром, щоб бути в єдиній Святій Соборній і Апостольській Церкві. Сьогоднішня оця подія, ходіння по воді, ще раз заставляє нас задуматися про те, що відбулося там на Генісарецькому озері. Адже ж це відбулося після насичення 5 тисяч чоловіків, окрім жінок і дітей, 5 хлібними рибами. І дивимося, і ті люди, яких наситив Ісус, хотіли зробити Його царем. Вони хотіли проголосити Його царем, бо побачили дивне диво. Але Він не хоче бути царем. І той найбільший пікнік в історії людства залишився тільки прообразом чогось іншого, Пресвятої Євхаристії. Ісус залишає пустиню, відправляє народ, іде на самоту. Чого йде? Помолитися. Отож, Він найперше молиться. Молиться за тих людей, молиться за апостолів, Він молиться за світ. Коли побачив ось той супротивний вітер і зрозумів, що відбувається із апостолами, Він негайно йде до них. І це відбувається у 4-ту сторожі ночі. Апостоли закричали: «Це привид! Не страхайтеся!» – говорить до них Ісус. «Це я!» «Якщо то ти, ще раз нагадуємо, то прикаже: дозволь, йду, піду по воді до тебе». «Добре, ходи!» І він іде. Апостол Петро має свою незвичайну історію. Як він вступив з човна у середині моря, у бурю, у кипуче море? Як? Він добре знав, що такий крок є тупістю, дурістю, що загрожує смертю. Він досвідчений рибалка. Він знає, що таке вода і що таке море, і що таке бурхливе. По воді не можна ходити. Це суперечить законам природи. Він досвідчений рибалка, на слово вчителя, на середнє озеро виходить, що вона із всіх раціональних підстав не тоне, а натомість іде поверхнею води. Цікаво, чи хтось би із нас, будучи посередині моря, відважився вийти з безпечного човна і йти по воді, навіть коли ми і коли нам наказав про це розвити Бог. Сьогодні треба віри, щоб вийти з човна. Скільки треба цієї віри? Скільки треба мати віри в дотику ноги із хвилями вод, під якими великі глибина чи безодня? Апостол подумав величезну, тверду, мов скала, віру. Він знав, що під його ногами буде твердь, як і в Ісуса є твердь. Який стоїть на воді, Петро покинув човен, тверду основу і ставив у води, прямуючи до Ісуса. У дорозі він злякався і почав потопати. Звернімо увагу тепер на себе, на стан нашої віри. Що сказав би Христос про нашу віру, яка маліє не під впливом величезної хвилі та потужного вітру, погрожуючи тому, хто стоїть на воді, але маліє, заламається під впливом перечитаної книги, чи зустрічі з безбожною людиною, чи під впливом якогось сильного почуття або події, через яку Бог досвідчив нас болями, терпіннями, втратами, що несподівано падають на нас, як часто ми йдемо за гуманітарною допомогою до сектантів, і вони часто розхитують нашу віру, або ж і ламають її, як нам далеко до віри апостола Петра, який залишає човен, по слову Христа, і крокує поверхною води. Як часто ми повинні просити Бога: «Господи, примнож нам віри, Часто в житті ми відходимо від джерела віри, відходимо від Ісуса, до якого спрямоване все наше життя. Історія апостола Петра показує виразно нам насамперед потребу віри, а та надалі потребу молитви. Історія апостола Петра свідчить про необхідність великої віри. Скільки людей приймають рішення про великі справи в ім'я віри, але їх не вистачає на це, бо ці справи не можуть завершити. Десь в дорозі втрачають віру, подібно як апостол Петро, коли вийшов і що з вірою, а пішов і пішов по воді в напрямку Ісуса, але по дорозі втратив віру, згубив її, заламався. Згодом апостол Петро знову з вірою піде з Гефсиманії аж до палацу пресвященика. По дорозі, коли його викриє служниця, та хтось із слуг хотів би бути там інкогніто, знову втратить віру. Ми також є в дорозі до неба і втрачаємо віру. Перед лицем труднощів у мої і втрачаємо скарб, з яким ми вирушили в дорогу. Це доказ нашої малої віри. Якою великою була віра апостола Петра, коли він ішов по воді? А що тоді говорити про нас? Якщо Христос докоряє Петрові, дає нагану за те, що він засумнівався, ідучи по воді, і почав тонути, то що Христос каже нам? А як би нам сказав Господь вийти у пучину морську і йти по воді? Чи ми пішли б? Чи б услухав Господа? Напевно, що ні. До того подібна наша віра, коли наша віра апостола Петра зганьблена Христом. Каже Господь апостолу Петрові, мало віри. Наскільки міцна наша віра? Зламившись у вірі, дехто відходить від його хрестину Ісуса, іде в секти. Яка ж це віра? Ісус крокує з нами по нашому житті. Він іде нашими дорогами, людськими дорогами. Але часом він крокує своїми, Божими дорогами. Євангельська розповідь сьогоднішньої катехези показує нам, що він йде своєю дорогою по морю. Іде в бурю, іде посеред хвиль, іде в ревучих стихіях вітру і води. Часто Господь нам цю дорогу, Божу дорогу, запрошує і нас до цієї дороги. І цим кипучим морем, цією дорогою Божою, дорогою Ісуса, часом є втрата близької людини, втрата здоров'я, втрата становища, втрата майна, а може навіть і втрата власного життя. А Він запрошує нас на цю дорогу. Христос кличе нас на цю незвичайну дорогу, дорогу в бурі, морю життя. Ми втрачаємо у тій дорозі багато чого. Христос кличе нас, щоб ми не боялися йти в кипуче море страждань життя. Чи ми втрачаємо віру по тій дорозі, як втратив Петро? Так буває дуже часто. Сьогодні Христова Церква пропонує нам заглибитися у питання віри і молитви. Віра – це основа життя. За допомогою віри апостол Петро йде по воді. Віра – це його твердий камінь, це його скала. Тому то Христос і говорить йому, ти Петро, скала. На цій скалі я збудую мою церкву. Скала – це те, що має тверде опертя, це основа. Проте скала – це те, по чому ходять, що топчуть. Як часто топчуть віру церкву, але церква стоїть і буде стояти, бо заснована твердому камені віри на апостолі Петру. Ця історія ходіння по морській пучині говорить нам про багато речей, про нашу віру, про нашу молитву, про витривалість, щоб ми у тій бурі життя завжди мали витривалість, бо лише у витривалості ми можемо зайти до цій дорозі, до небесного щастя. Ми не раз подібні до трьох жабок, які знаходяться у трьох глечиках із молоком. Перша з них – песимістка. І хоча вона почала плавати, проте згодом потонула, бо не мала надії. Друга почала плавати і говорити, може хтось порятує мене? Вона розраховувала інших і, перебуваючи очікуванні, теж втопилася. І тільки третя, яка була реалісткою і розраховувала тільки на свої власні сили, коприсалася довго у глечику молока. В якийсь момент відчула під ногами щось тверде. Від її копресання в глечику утворилася грудочка масла. Жабка, відштовхнувшись від тієї грудочки, яку відчула під своїми лапками, вискочила з глечика і врятувалася. Така повинна бути наставлення до нашого, в наше життя, наша віра в кожного з нас. Так повинні поведитися у нашому житті. Навіть тоді, коли довкола безнадійно, похмуро, у нас не буде жодного просвідку, коли ми будемо кричати, як Петро, рятуй нас, Господи, тоді він простягне руку, як тій жабці, що просягнув, дав, яка мала збити масло під своїми ногами і врятувалася. Так він простягне твою руку і скаже, ходи до мене і отримай те, що є заготоване від закладення світу. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Ну що ж, дійсно, варто задати собі питання, чи можу я на поклик Бога піти по воді, та як апостол Петро? Ну, для цього треба покинути човен. Та я собі так думала, слухала ваші теж роздуми, що може бути моїм човном? Та? Може, це якісь стосунки, неблагословенні Богом? Може, робота, яка абсолютно не є моїм покликанням, а тому не дає плодів? Може, щось інше, та в кожного щось своє? Ну, що ж, дякую, Отче. Це була програма «Катехиза». І сьогодні нашим катехитом був настоятель греко-католицького храму Святої Анни у Бориславі, отець Роман Васильєв. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.
6: Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія, ефіра Радіо Марія. Вітаю наших наймолодших слухачів і запрошую вас доєднуватися до нашої молитовної лінії, телефонувати до нас в студію, називати свої молитовні наміри і молитися тими молитвами, яких вас навчили батьки. Може, бабуся чи дідусь, можете молитися за своїх рідних, друзів, також за наших захисників, за мир в Україні, за наших священників, за нашого президента і за всіх тих, хто може впливати на ситуацію в нашій країні. Телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати на Viber, номер Viber 066-563-0724. Так, ну і першою в нас традиційно вже дозвонилася Софійка. Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки Богу! Мене звати Софійка, мені 14 років. Я телефоную із села Шовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Боже життя для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії, і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісти, за тих у полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, за патріарха Святослава, за папу Лева XIV, за нашого президента, щоб ці рішення приймав згідно з Божою волею, за ті місця, що в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитренко, за Святу Богородицю, за її чоловіка, пана Ігоря, щоб прийшов у душу і за всю спільноту, Святу Богородицю, за тих воїнів, які тут тобі або зараз бою, за сестру Оксану, щоб Господь в чудесний спосіб оздоровив її. І на захист для нашого воїнів псалом 90-й. Хто ж би помочив Всевишню, під кривли Бога, небесно поселиться, скаже Господеві, заступник місце, і прибільшує мої Бог мій, і надіюсь на нього, бо він зворює тебе від сітілця і від слова тривожного. Плечима своїми тебе закриє, під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина його, не злякайся страху нічного. Ні стріли, що літає у день, ні умари, що під ні блукає, ані напасть, ні біс полденом. Впаде, попішле по тисячі, і 10 000 пробору ж тебе. До тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш. Відплату грішників побачу, бо ти, Господи, допування моє, Всевишнє покладе, як прибіжиш твоє. Не прийде до тебе зло, і рани не доторкнеться тіла твого, бо ангелам всім запись про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях, на вдах візьмуть тебе. Щоб під час не спітнув камінь ногу твою, на Господи Василівська наступи, щоб тебе чужлівай змія. Бо на мене плав і вирізав його, покрив за ім'я моє, він зведе мене і почує його з ними в курботі і визволю, проставлю його, довім віком, тару його і оволімося з ним є. А я молюся 1720 раз.
6: Дякую тобі, Софійко. Серйозний псалом. Може, саме завдяки твоїй молитві та в тому числі ситуація на фронті не погіршується. Ну, принаймні, я не маю такої інформації, тому заохочу вас, діти, молитися за мир в Україні. Так, абонент 044, слава Ісусу Христу.
8: Слава Богу навіки, ми надати перелігу, слава Богу, щоб помолитися за папу Лева XIV, за патріарха Святослава, за всіх священників, за військо Богородиці, всі добре знаємо, як військо Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хворе, за подорожую, за парафію свого Ритмовича, за родину, за маму, за тата, за бабусю, за дідусів, за тату Катерину і за хресну Ірину. Такою молитвою, ангел Божий, хоронителю мій святий, Богом з неба даний мій на охорону, щиро благаю тебе. Просічи мене сьогодні, хорони мене від усього злого, заохочуй до добрих діл і проводь на спасенну дорогу. Амінь.

0: Амінь.
1: Дякую тобі, Северина, дякую за пісню. Марія – це дійсно наша надія. Абонент 98, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава. Мене звати 9 місяців та Євоськів. Після Ковудок хочу помолитись за маму, за тата, за сестричку і брата з Розінів. Та уся є на Валентія і його маму. Щоб всі були здорові. Діло присвята, у зоря нікого ні. Сьогоднішній у стобі, ти сяєш, мук дуга.

0: Радіо принесла. Дякую з Богом.
1: Дякую з Богом. А щось сестрички не почули, так. Ну що ж, у городку діти вміють молитися, ми бачимо з самого маличку. Велика подяка батькам. Сподіваюся, що ця поки що дитяча віра з віком переросте в щось дуже-дуже міцне. Оцю Лаврентію привіт. Так, абоненту 93, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки, мене звати Петро. Мені 11 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир України. За воїнів Степан, Ігор Бартимів, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марії, за хресну Ірину, за цьоці, якої сьогодні день народження. Такою молитвою, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди істею, все нас поміняє, скарбниці благ, і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спасибо і душі наші, а мені ще це сестричка помолити.
1: Так, просимо.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
3: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир в країні і за воїнів Степана, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. І за здоров'я, бабусі, часі, за всіх мами та за сестричок братів, за всіх воїнів своєї української армії, зранок полонених, за тьотю Ірину, в якої сьогодні день народження, такою молитвою. О, Марії, свята маленька, ти силаєш ласку для усіх людей, ти спішиш, як ненька, споза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, потихоючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси нашу просьбу, неси до Бога, за тобою певно усім нам дорога. Амінь. Дякуємо з Богом.
1: Дякую, діти, з Богом. Вітаю вашу тітку, якщо я правильно почула, Ірину, та з днем народження також. Всіх Божих благословень, дарів Святого Духа, опіки Божої Матері. Так, а в нас тут зачекалися на Вайбері такі наші слухачі постійні. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу, мене звати Данік, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за всі бочі і досів, за сестричку, за братика, за вас, Радіо Марія, за леді слухачів, за папу Лева 14, всіх медиків, милі спокій в Україні, розум для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії, всіх воїнів, що захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Михайла, і зниклого Юлія, і ще одного Івана. Потрібна була удача для отця Миколи, і потрібна була удача для Юлі та Олі та Володимира. Такою молитвою. Боже Господи Ісусе, на колінцях я молюся, всі гріхи мої прости і від лиха захисти. Захисти моє серденько, щоб учився я гарненько, і уда моя у школі не робив я зла нікому. Я мамусі помагав, і щоб татуся шанував, щоб ми жили всі здорові, милі, загоді, любові. Амінь, чого хочу, братик, помолити.
1: Так, просимо, Владіка, так.
5: Христу.
1: Слава навіки Богу.
6: Мене звати Владік, мені 12 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за принять благодать для вовців дідусів, за папу Лева 14, всіх медиків, всіх священників сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримали зцілення як фізичне, так і духовне, за вас, Раді Марії, за радіо слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, Повертемів, Михайла, Михайла, за Юрія і за Івана. За навернення Росії зниклого Максима та моїх друзів такою молитвою.

0: Є, амінь. Амінь, дякую, з Богом.
1: Дякую, дякую, Владік, Данік. Так, у мене тут така привілегія є, я можу бачити навіть хлопців. Гарні хлопці, так, кажу. Тішусь, коли ви телефонуєте. Останнім часом, правда, щось вас не чула. Тут один з вас був за кордоном. Ну, я думаю, що колись розкажете про свої пригоди в іншій країні. Та, думаю, що буде цікаво почути. Так, а в нас іще зачекалися ще декілька, думаю, що дзвіночки можу прийняти. Абонент на 98. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навік, мене звати Степ, мені 9 років, я хочу за маму, за тату, за всю родину, за Мершінь і за Воню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, всіх Вонів, я в книжці армії, Глаз, Раді, Марі, всі за дідуся, тація, і ще вітаю тецю Ігоря з днем народження. Чаю не м'янку не цінити, Степ, мені всі. Рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти, ангели святі, власні дружні, ди мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, і зло все ліпи, я хочу свято жити, і Богові служити, хочу сестричку помолитися.
1: Так, просимо.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
2: Нас звати Надія, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тату, за цю родину, і за Ваню Степана Богдана. І Володимира, Тараса, і за здоров'я бабусів, дідуся, тетю, тата, маму, сестричок, братиків. І за тетю Іру, якої сьогодні день народження, такої молитви. Богородиці, Діву, радуйся, Богодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословена від Бога, бо ти породила Христа і Спаса, збавителя душ нашим. Амінь, дякую, з Богом.
1: Дякую, з Богом. Ну, вже за тьотю вже декілька разів вже лунало. Я думаю, що там вже Бог точно почув. Дуже старанно помолилися, так від серця. Дякую вам, діти. Абонент 044, слава Ісусу Христу.
3: Слава Ісусу Христу, мене звати Богдан.
1: Слава навіки Богу, давно не чули, так? Так, за кого будеш молитися?
3: Я вас давно вже не чую, вже з вами десь заскучав за вашим радіо. Я радіо хоч слухаю, але мені не збереться ніяк.
1: Добренько, так, за кого будеш молитися?
3: Хочу сьогодні помолитися за Вольню. За вас хочу помолитися волонтерів Радіо Марії, за всіх, за оця усіх, Самсонова хочу помолитися, за всіх хочу помолитися. За Струсину хочу помолитися, що такі передачі гарні веде, за всіх панів, які дзвонять, старші люди, які дзвонять, бабусі, дідусі, бабусі, мами дзвонять, хай Бог дає сили їм. І хай Бог зупиниться ця війна, поскарше, щоб вже всюди мир запанував, щоб вже не було обстрілів, щоб Київ не страждав, щоб ні більше ніякі села не страждали, щоб це все Бог оборонив, щоб це все Бог зберіг і захистив, щоб повсюди, там, де зараз йдуть бої дії, там, де зараз знаходяться воїни, у полоні, у бою знаходяться. Які поранені, дай Боже, бо вони вилічилися, і ті, що полоні, би повернулися додому живими, щоб Бог їх всіх цілив, бо вони всі здорові були, щоб всі люди, які є, покаялися. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй грішних, змилися над нами і прости, молимо тебе, Всевишній, і від ворога нас захисти. Бо без тебе ми безсилі, Господи, змінися навкрої, дай спасіння Україні. Амінь. Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом, щасливо вам дороги додому.
1: Слава навіки Богу, дякую, Богдан. Ти так знаєш, всі діти так відчуваються, що так готуються, так вивчають, що так красиво, так. А ти так завжди спонтанно молишся, ну принаймні так воно виглядає. Це точно від серця, знаєш, ну всіх назвав так. Ну, це дар. Дякую, дякую тобі дуже. Діти, на жаль, вже не можу ваші дзвіночки прийняти, вже майже 17-та годинка. Ну що ж, наш ефір завершується. Дякую всім, хто телефонував, хто не зміг, на жаль. Думаю, що завтра також буде така ж сама можливість. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
4: Ви молилися разом з нами.
5: Дитяча молитва на лінії.
6: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
4: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
7: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
7: Дорогі слухачі, ми вас вітаємо і проведемо катехезу. Я, сестра Галина Пальотинка та учасники катехези з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишів. Будь ласка, представтесь.
8: Мене звати Софія.
9: Мене звати Костя.
10: Мене Настя.
11: А я Маша.
12: А мене Яна.
7: На початок ми помолимося. Всемогутній Боже, ти покликав святого апостола Павла проголошувати добру новину всім народам. Вчини, щоб ми за його прикладом прагнули тобі і світові свідчити істинність твого Євангелія через нашого Господа Ісуса Христа, твого Сина, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог через всі віки віків.
5: Амінь.
7: Скажіть, будь ласка, хто з вас чув про країну Грецію? Щось можете про неї розповісти?
8: На початку нашої ери греки вірили, що є багато богів, які схожі на людей. Наприклад, до всього є свій бог. Наприклад, бог загробного життя – це Аїд. Богиня землі та врожаю – Деметра. Богиня жіночого щастя та родини – Гера. Бог війни – Арес. Богиня лісів – Артеміда.
7: Софійко, то ти дуже багато знаєш. Ще знаєш якихось богів?
8: Так, звісно. Брат Аїда – Посейдон. Бог морської війни та моря. Гермес – бог ковальства. Аполлон – бог краси.
7: Дякуємо тобі, дякуємо. А скажіть, а за головного кого вважали греки?
9: А за головного греки вважали Зевса.
8: Зевса.
7: І що вони думали про богів?
9: Також вони думали, що боги сваряться між собою так, як люди.
7: А ще?
10: Але теж вважали, що боги сильніші за людей, і тому їм потрібно було дарувати подарунки, між іншим, звірів, квіти.
7: Як ви думаєте, ми повинні з цим погоджуватися?
9: Ми не повинні погоджуватися з таким розумінням. Ми знаємо, що є тільки один бог – створитель неба і землі, Господь цього, який нас дуже любить і оберігає.
7: Я бачу, що ви дуже багато знаєте про стародавню Грецію. Так ось, ми вже з вами знаємо, що Павло і Варнава багато подорожували. І вони дійшли до певного міста Лістра. І ми дізнаємось, що цікавого там відбулося. Чи хтось з вас знає про цю подію?
8: Я знаю, я читала. Хочете, вам розповім?
9: А вже ж, розповідай. Я не дуже люблю читати, зате люблю слухати.
7: А чи хтось іще з вас чув про цю подію?
9: Я також знаю.
10: Я теж чула.
7: То давайте розповімо.
8: Отож, Павло і Варнава прийшли на головну площу міста і почали розповідати про Ісуса Христа. Багато людей затримувалось, щоб послухати. Сидів на площі також паралізований чоловік. Він ніколи в житті не ходив. Цей чоловік подумав:
9: Ісус добрий, він міг би мене оздоровити, якби був тут.
8: А Павло побачив віру в очах

0: Ти про Ісуса. Ми віримо в Бога, який створив небо і землю, і все, що на ній є. Він вас любить. Повірте в нього, і він вчинить вас щасливими.
1: А що було далі?
2: Коли Павло і Варнава так говорили, то на площі з'явилися євреї, які не любили Павла і Варнави, і почали наставляти всіх проти них. Люди почали кричати і кидати по них камінцями. Схопили Павла майже мертвого, витягли за місто і залишили. Кривдники вважали, що тепер він точно більше ніде не проповідуватиме про Ісуса Христа. Але Бог мав інші наміри. Він хотів, щоб Павло проповідав Євангеліє ще в багатьох місцях. В Лістрі були християни, які таємно пішли туди, де лежав Павло, перев'язали його рани, а на слідуючий день Павло і Варнава відправились в інше місто.
3: Дорогі діти, з цього оповідання ми можемо навчитися, що обставини нашого життя можуть змінюватися. Але Бог, чи він змінюється? Як ви думаєте, Бог змінюється?
4: Він не змінюється ніколи.
3: Так, правильно, Бог не змінюється ніколи. Він завжди перебуває з нами. Пам'ятаєте, все життя Павло було віддане на служіння Богові. Бог бажає, щоб і ми розповідали про нього оточуючим, незважаючи на перешкоди. Не забуваймо про те, що Бог звелів нам. Подумайте і скажіть, що ж заважає нам давати свідоцтво віри?
2: Брак віри.
1: Брак любові до Ісуса.
5: Егоїзм.
1: Брак любові до людей.
0: Кидаємось.
2: Страх, що хтось буде сміятися з мене, тому що нікому не подобається, коли з нього сміються.
3: А чи ми з вами можемо бути апостолами?
6: Так.
5: Ні.
3: От бачите, Настя не погоджується з вами усіма. Треба її переконати. Якщо ви так в цьому переконані, скажіть, чи кожна віруюча людина може бути апостолом?
2: Так, звичайно. Кожна віруюча людина може бути апостолом Ісуса Христа.
3: А як ви можете бути апостолами? Як ви це можете свідчити?
2: Ми можемо виконувати вчинки милосердя.
1: Проповідувати про Ісуса.
3: А скажіть, чи сьогоднішня наша катехеза, яку ми разом зі слухачами тут в студії проводимо, чи це є апостольство?
5: Так,
3: це теж є апостольство. І хочу, щоб ми зараз з вами перенеслися в гори. Хто з вас був в горах?
1: Ми не були.
2: А я була.
5: Я була з батьками.
1: Я також був.
3: Вам подобалося там в горах?
2: Звичайно, особливо, коли їдеш на лижі.
3: А важко ходити, іти під гору, втомлюватися?
2: Звичайно.
3: Так. Що важливо знати перед тим, як вирушити в гори?
2: Потрібно знати, яка буде погода.
3: Що ще потрібно?
2: Потрібно провідник, вождь. Провідник – це людина, яка знає все про гору, на яку планується сходження. Він знає, які стежки швидше проведуть до верхівки, якими доведеться йти довше. Але при цьому милуватись дивовижними краєвидами. Провідникові відомі небезпечні місця.
3: Ця відповідь на відмінно. Знаєте, можна порівняти сходження на гору до людського життя. Щоб свідчити про Ісуса, щоб бути апостолом, спочатку треба регулярно молитися, щоб людина була з'єднана з Богом. Вам легко молитися регулярно?
1: Ні.
3: Ні, не дуже, правда? Це потребує зусиль, так само, як сходження на гору. А ще треба молитися, щоб Дух Святий підказував нам, що ми повинні робити, що Бог хоче. Щоб Дух Святий додавав нам мудрості, щоб ми могли радити іншим, щоб знали, як себе вести. Для нас Дух Святий є таким провідником у всьому нашому житті. На закінчення нашої катехези прославмо Господа Бога, Святій Трійці Єдиного.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, нині, повсякчас і навіки.

0: Отче, амінь.
1: Дорогі слухачі, до наступних зустрічей. З вами були сестра Галина з міста Коростишів та
2: Софія, Костя, Настя, Яна та Маша.
1: Слава Ісусу Христу!

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIII підписав новий основний закон Ватикану. Єпископ із Кракова закликав поляків не переносити історичні образи на українців. Кардинал Микола Бичок помолився на могилі австралійського добровольця. Про ці та інші новини далі докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV підписав новий основний закон держави міста Ватикану, який замінив документ, що діяв із 2023 року та вже набув чинності. Як інформує Ватикан Ньюз, документ уточнює порядок здійснення законодавчої, виконавчої та судової влади. Серед головних змін – скасування норми, за якою очолювати папську комісію держави міста Ватикану могли лише кардинали. Єпископ-помічник Краківської архідієцезії Даміан Мускус закликав поляків не переносити історичні кривди на українців, які знайшли прихисток у Польщі. За його словами, християнин має пам'ятати про історію, але не дозволяти, щоб пам'ять ставала джерелом нової ненависті. Про це пише католицький часопис «Кредо». Єпископ-помічник Краківської архідієцезії Даміан Мускус 2 серпня під час урочистостей з нагоди свята Матері Божої Ангельської в базиліці в Лежайську зазначив, далі цитую, «Ми бачимо, як легко біль історії та пам'ять про давні кривди можуть перерости в неприязнь до людини, яка сьогодні стоїть поруч із нами». Коментуючи ставлення до українців, які через війну знайшли притулок у Польщі, він висловив жаль, що в Україні існують прояви неприязні до них. Цитую, «Ми можемо пам'ятати про історію, вимагати справедливості та називати зло своїм ім'ям, але Євангеліє не дозволяє нам перетворювати пам'ять на ненависть, а біль на відторгнення іншої людини», сказав єпископ-помічник Краківської архідієцезії Даміан Мускус. Він додав, що війни починаються не на полі бою, а в людських серцях. Під час душпастирського візиту в Україну кардинал Микола Бичок відвідав алею героїв поблизу Івано-Франківська та помолився на могилі австралійського добровольця Семюеля Майкла Педраціні. Як інформує прес-служба Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра і Павла, воїн загинув у червні цього року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Кардинал Бичок вшанував пам'ять полеглого захисника та помолився за всіх іноземних добровольців, які віддали життя, захищаючи Україну. Прем'єр-міністр Молдови Василь Тофан відвідав національний заповідник Києво-Печерська лавра. Як повідомили в заповіднику, урядовцю показали Успенський собор, який зазнав пошкоджень унаслідок російської дронової атаки у червні цього року. Молдовська делегація також ознайомилася з наслідками руйнування та планами з консервації і подальшої реставрації святині. Хресна хода Української православної церкви увійшла на територію Тернопільської області та прямує до Почаївської лаври. За інформацією Суспільного, у колоні перебувають понад 2000 прочан, яких супроводжують правоохоронці. До Почаївської лаври паломникам залишилося менше як 10 кілометрів. Попри воєнний стан, такі паломництва відбуваються щороку, хоча місцева влада раніше запроваджувала обмеження на їх проведення. Понад 75 богопосвячених осіб Української греко-католицької церкви переживали кризу покликання. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, які презентував голова комісії у справах чернецтва УГКЦ владика Михайло Бубній. За даними дослідження, найчастішими причинами кризи називали емоційне вигорання, брак діалогу у спільноті, монотонність життя та незадоволені духовні потреби. Про результати дослідження інформує Ватикан Ньюс. Сьогодні на завершення на Львівщині розпочався прийом заявок на здобуття премії імені митрополита Андрея Шептицького. Як інформує Львівська обласна військова адміністрація, до участі запрошують науковців, освітян, медиків, підприємців, меценатів, діячів культури та представників громадськості. Документи прийматимуть до 15 вересня, а за підсумками конкурсу визначать двох лауреатів. Переможці отримають пам'ятну відзнаку, диплом і грошову премію в розмірі 245 тисяч гривень. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду на завтра, 5 серпня.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: В Україні 5 серпня переважатиме суха й тепла погода. Завдяки полю підвищеного атмосферного тиску опадів не прогнозують. Спекотніше буде на півдні, тоді як у західних і північних регіонах температура буде комфортнішою. Про це інформують в Українському гідрометцентрі. На заході України вночі від 14 до 19, а в день стовпчик термометра підніметься до плюс 29 без істотних опадів. На півночі держави вночі від 14 до плюс 18, а в день до 28 тепла, сухо. У центральних областях уночі від 15 до 19, а в день до 29 градусів без опадів. На сході держави вночі від 15 до 19 з позначкою плюс, а в день стовпчик термометра підніметься до плюс 29, малохмарно, без опадів. На півдні України вночі від 18 до плюс 23, а в день до плюс 34. Місцями сильна спека, до 37 градусів тепла. Таким був прогноз погоди на Радіо Марія на завтра, 5 серпня. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся, далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу! Vox populi, vox Dei, голос народу, голос Божий, в ефірі Радіо Марія. У київській студії з вами сьогодні я, Оксана Карчевська. Рада бути з вами. В цій програмі ми говоримо традиційно про те, що є актуальним для нас, для церкви, для суспільства. Сьогодні церква згадує святого Йоанна Марію Віаннея, та святого пароха, настоятеля з Арса, покровителя всіх парафіяльних священиків. І сьогодні я хочу поговорити саме про священика. Про людину, яку Господь покликав до особливого служіння. Про того, хто стоїть біля вівтаря і звершує святу месу. Про того, хто схиляється над дитиною в таїнстві хрещення. Хто сповідальниці слухає гріхи і промовляє слова розгрішення. Про того, хто приходить до хворого. Хто благословляє молоде подружжя. Хто молиться біля трони. Хто може бути поруч із людиною у найважчі хвилини її життя. Священик – це людина, якій Бог довірив надзвичайно багато. Але яким має бути той, кому Бог довіряє таке служіння? Тож моє питання до вас сьогодні звучить так. Яким, на вашу думку, має бути священик? Ну і чим ми, миряни, можемо підтримувати наших священиків? Що ми можемо для них робити? Телефони студії незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати, можна й писати на Viber. Номер Viber'у 066-563-0724. Отож, яким має бути священик? І що ми можемо робити для священиків? Як ми можемо їх підтримувати? Ну що ж, ну можливо, для когось священик – це насамперед людина молитви, та? І це логічно. Та? Для когось це мудрий наставник, для когось той, хто вміє слухати. А для когось, знаєте, людина, яка одного разу сказала кілька слів, і це залишилося, знаєте, на все життя. Це перемінило та твій напрямок, за яким ти рухався. Ну, тож сьогодні спробуємо разом з вами відповісти на це питання, дивлячись на священство очима церкви, святих, так? Ну, і особливо через приклад святого Йоанна Марії Віаннея, так? Тож яким має бути священик? Та, і вже маємо перший дзвіночок, абонент 098, в ефірі. Слава Ісусу Христу!
8: Яким має бути священик?
7: Так, вітаю вас, Наталя, та. Так, так, так.
8: Терплячим.
7: Так.
8: Іноді терплячим до своїх парафіян. Ні. І люблячим. Угу. Наскільки це можливо.
7: Угу. Наскільки це можливо, це точно вже. Дякую, дякую, пані Наталя, що поділилися своєю думкою. Тож священик має бути терплячим і люблячим по відношенню до своїх парафіян. Ну, це логічно, звичайно, тому що, перш за все, це людина Бога. Та, я би взагалі так сказала перше, що це має бути людина Бога. Ну, це звучить, можливо, просто, але за цими словами, власне, і все покликання священика. Сам святий Йоанн Марія Віанней говорив, що священство – це любов серця Ісуса. Тобто не просто професія, не якась там соціальна роль, не робота оплачувана. Та? Це таке уподібнення Христові, таке служіння особливе, не знаю, покликання. Це щось таке, знаєте, як на рівні ДНК, я би навіть сказала. Так, маємо ще один дзвіночок, абонент 98. Слава Ісусу Христу!
9: Навіки Богу слава!
7: Назвіться, будь ласка, хто ви і звідки?
9: Я Олександр, місто Житомир. Священник повинен бути добрий до людей, культурний до людей, з повагою відноситься до людей, терплячим до людей, але є священики, які дуже зневажають людей і грублять людей. Є у нас такі, у Житомирі є такі, кажуть, священики, що це є всякі і недобрі. Я сказав те, що є. Є такий священик, Микола Пищик. Ну, дуже великий грубіян.
7: Дивіться, ну, ми не будемо зараз так переходимо прямо ж настільки на особистості. Ну, можливо, добре, так. Я теж зустрічала своїм. Дякую вам за дзвіночок, пане Олександре. Я теж багато різних священників зустрічала. Я з вами дуже погоджуюсь, що священик має бути добрий. Та мені так хотілося, щоб це слово сказали. Добрий. У нас колись була така програма. Чи знаєте ви людей, що такі добрі, як хліб? От мені хотілося б кожного священика бачити таким, знаєте, добрий, як хліб, щоб я не боялася до нього звернутися. От навіть я йду сповідатися і так, знаєте, дивлюся так собі так, ага, хто пішов до конфесіоналу зараз, якийсь священик, та, ага, чи зрозуміє мене, то чи можу я в того священика сповідатися, знаєте, вже собі так думаю, накручую. Ну, це людське, звичайно, та в кожного священика можемо сповідатися, абсолютно. Але, ну, про що це також свідчить? Ну, це про мене свідчить, перш за все, та, і про мою... про мій духовний стан взагалі. Але, знаєте, це так само може часом і свідчити і про священиків. Можливо, часом, знаєте, от дійсно відчувається навіть якесь осудження в конфесіоналі, наприклад. І тобі якби тяжко навіть бути щирим. Ти стараєшся вже як можеш, а тяжко бути щирим. Тому хочеться отакої доброти відчувати, та, отакої, що тебе приймають таким, яким ти є. Ну, власне, це навіть в конфесіоналі вже не сам священик, це сам Ісус Христос уже там засідає, просто так видимо, виглядає ще поки якби людина. Та такий глиняний посуд, та, тобто. Добре, маємо ще один дзвіночок, абонент на 98. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу живому. Доброго дня.
7: Ми з України. Так, так рада вас чути. Так, то який має бути священик? І що ми можемо зробити для того, щоб священики були дійсно добрі, святі?
0: Священики всі. Ви знаєте, всі священники, ну, вони від Бога, ви сказали. Не треба казати, що є недобрі, є такі. Але я поважаю тих священників, і в мене всі, ну, в моєму житті є такий священник, який він знає мою сім'ю довгий час. От такий, я мала свого священника, духовник, 18 років. Мої внуки відійшли, і його син вірить. Я греко-католичка, і є отець Степан Гарбіч. Він все, знаєте, чого йде до сповіді, він знає всю ситуацію, він знає, мій внук виріс на очах в нього, він був, він пройшов 9 років в АТО, армію, війну, все, ну просто син 30 років більше, ну просто зараз синові, якщо дуже є, буде 47, а було 20, знає, він залежний. Він більше, як 30. Просто до такого священника. То є мій духовник, одним словом. Mm-hmm. А всіх священників поважаю. Просто я до нього йде, він знає мою ситуацію. Mm-hmm. Якщо приходить новий священник на парафію, я йду до сповіді. Але мені треба годину з нього ситуацію. Я просто йду і Богові, я плачу, і я все. Я просто Богові сповідаюся. А духовник знає все. Ото я кажу, не треба казати, всі священники від Бога, всі священники від Бога. Але я кажу, той, що саме довше, по 30 років, по 20, просто легше людям з тим духовником.
7: Хто вже знає ситуацію? Я зрозуміла. Угу.
0: Дякую, слава Ісусу Христу.
7: Слава навіки Богу, дякую. Ну, 18 років духовник, це вражає насправді. Ну, я тішуся, знаєте, що вам так пощастило, що ви знайшли таку людинку, та, як ви кажете, що він вже знає вашу ситуацію. Ну, це насправді дуже гарно, і він так відслідковує. Але що хочу сказати, та, ви кажете, не можна говорити погане про священиків. Ну, взагалі про будь-яку людину не треба говорити погано. Але, в принципі, тут говориться про об'єктивність. Тобто людинка також висловила свою думку, що часом священики можуть бути грубі, як і будь-яка людина. Тому що священики, як скажеш, у них особливе ДНК. Тобто що це означає? Що під час рукоположення вони отримують незгладиму таку печатку, та яка буде назавжди, ну просто, вона буде всюди з ними, де би вони не були. Чи в чистилищі, наприклад, якщо потрапить в небі, 100% це буде його такою славою. Ну і не дай Боже, в пеклі. Знаєте, це всього лише людина, священик. Бог багато від нього хоче, багато дарів вкладає, та так плекає, знаєте, як дитинку в свою, ну якби все, що тільки можливо, так. Та всі дари, і словом володіти, та, щоб не просто ораторське якесь мистецтво, та багато людей вміють гарно говорити, але щоб торкати серця людей, та, і такі харизму чисто людську, таку, та, щоб людям бути приємними, та, так людей зачіпати навіть якось так от своєю поставою. І харизми, звичайно, що духовні, та, такі дарунки від Святого Духа. Але ну, часом, знаєте, як і кожен з нас, як і я, наприклад, можу, теж можу багато дарунків від Бога отримати, але можу цим зловживати, наприклад, та, або якось можу спокуситися на щось інше. Та. Ми люди, всього лиш навсього. Та. І так само священик може часом інколи, ну, скажімо, не відповідати його поведінка тому покликанню, до якого Бог його покликав. Саме тому ми, скажімо, маємо ці катехизи, маємо це все, ми теж виховуємо своє серце, щоб ми теж розуміли, якими ми, як християни, маємо бути. І тому друга частинка теж питання сьогодні. Як ми, як миряни, можемо допомагати священикам, щоб вони були такими, які от ми хочемо бачити, щоб вони допомагали нам? Абонент 93, ви в ефірі «Слава Ісусу Христу».
1: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, дорога наша Оксаночко. Вітаю всю нашу велику родину. Радіо Марія, телефонує Оксана із Львівщини.
7: Так, дуже давно вас не чула. Рада, що ви сьогодні зателефонували. То яким має бути священик, пані Оксана?
1: Якщо сказати дуже коротко, то я сказала, має бути такий, як наш парафіальний священик, отець Павло Єршак, такий, як наш отець Олексій. Розумієте, насамперед людина має бути віддана Богові і людині. І знати, що він прийшов служити, не щоб йому служили, а служити людям, бути хорошим психологом. І бути священником треба мати дуже велике терпіння, кожного вислухати, зрозуміти, порадити. Це надзвичайно важко, так. То є, знаєте, то є дуже великий авторитет священик, чи на парафії, чи на радіо, наш отець Олексій. Який він, наскільки терплячий, хто би не телефонував. Я вже давно слухаю радіо Марії, що би люди не говорили, я завжди знаходжу мудрі, потрібні слова. І так спокійно, якраз будь-яку ситуацію вирішити, пояснити, розказати і багатьох прощати, тому що ми всі є люди. А священик сказав, що бувають там злі, нервові, а ми хіба такі не буваємо? А хіба ми? Священик сам перед людина. І він так само може мати якісь свої зриви і не витримувати, тому що то дуже важко. Ви зрозумієте, люди дорогі, що бути священником, то надзвичайно важко. Нас багато, він один, кожного вислухати, кожного зрозуміти. А люди бувають різного складу психічного. Навіть надзвичайно добродушна людина може бути такого характеру стильчивого, що ізнервується, але це не означає, що він поганий. Якщо Бог його вибрав, і апостоли були всякі, а святий Павло Петро, який був, правда, такий емоційний.
7: Запальний.
1: Але він йшов за Христом і зрікався. І так само і священики, вони бувають різні. Але так, як і ми люди різні, і ми маємо священиків любити, поважати, сприймати такими, як вони є. І якщо навіть священик себе проявляє деколи, постаратися йому допомогти, так як кожен священик хоче допомогти всім нам. І не осуджувати, так як священик не осуджує нікого із нас. Mm-hmm. І не вимагати занадто багато. І якщо навіть священик щось і не так сказав, чи не так зробив, то треба прощати і ставитися з розумінням, так як Бог ставиться з розумінням до нас і прощає нам. І не осуджувати, бо це дуже тяжкий гріх. Осуджувати священика. Є Господь Бог, тільки він може нас засуджувати. Дякую. Така моя думка.
7: Так, дуже дякую, пані Оксано. Гарна думка. Так, бо так я теж почула, що це має бути така, як підсумок того, що ви сказали, що це має бути людина віддана Богу і людям, та, яким вона прийшла служити, і, власне, прийшла служити, та, тобто був, щоб це був цей дух служіння, та, і хороший психолог. Теж з вами дуже погоджуся, тому що ситуації різні бувають, і людина, яка навіть має добру волю, хоче допомогти, але якщо трошки, наприклад, ну, не бачить цієї ситуації, не знаю, з різних причин. Можливо, можливо, сама людина якось до кінця, скажімо, не відкрилася, так, або просто сказала так, як вона сама бачить, необ'єктивно. Або щось інше. Якщо дійсно не вистачає цих знань, таких, не знаю, інтуїції, можливо, то дуже важко потім теж дати гарну пораду теж людям. Тому дійсно, я погоджусь з пані Оксаною, що, ну, і взагалі, що треба за священників, чому друге питання, як ми маємо священників підтримувати, я хочу відповісти на це питання. Ну, перш за все, це молитися за них. Та, і колись чула, що хочете мати святих священників себе на парафії, ну, день і ніч моліться за них, жертвуйте за них щось, і тоді будете мати. І сьогоднішній святий, якого церква, до речі, згадує, святий Йоанн Марія Віанней, він не був таким дуже, знаєте, якби розумним. Він 17 років, ну, він був з бідної сім'ї, скажімо так, і тоді такі були часи, що це Франція, це якраз це все починалося, ці революції безкінечні. Та. І він тільки в 17 років мав змогу сісти за шкільну парту, та, почавши щось там вчитися. І як йому важко було, та, як важко було, як йому ця наука, ну, вона йому, в принципі, не давалась. Та, є ще один такий святий, який теж пізно, в принципі, почав навчатися, це святий Дон Боско, але він трошечки був в іншому положенні, та, так Бог йому дав трошки інші дарунки, та, він дав йому цей дар навчання, та, він зумів це все надолужити, те, що не встиг свій час. То святий Йоанн Марія Віанней не зміг так надолужити. І знаєте, але все одно став священником, і знаєте, яким чином його проповіді були настільки глибокими, тобто людина не є така суперосвічена, та от чому вони були такими глибокими? Та хтось говорив, що про що би він не починав говорити на своїх проповідях, завжди закінчував любов'ю, та про любов говорив. І тисячі людей до нього приходили. Я читала в одній статті, щось там 20 чи 30 тисяч, 30 тисяч він за рік мав людей, які приходили до нього тільки сповідатися просто. Та? Тобто щорічно він сповідав 30 тисяч людей. Тобто чим ця людина володіла? Яким це був священник? Та? Він не був, можливо, суперосвіченим, але він був, знаєте, повністю натхнений, повністю наповнений Святим Духом. Та, чого я і собі також, і всім, якби нам бажаю. Так, ще маємо один дзвіночок, абоненту 93. Дякую, що дочекались. Слава Ісусу Христу!
4: Слава Богу навіки. Я хочу сказати за священників, що це сини нашого народу. Який народ, такі священники. А за священників треба молитися. Як хочемо мати святих священників, за них треба молитися. Їм дуже тяжко. Мені кажеться, що їм ще тяжче, як сімейні людям. Дякую.
7: Дякую, пані Розалія. Ну, я думаю, що тяжче, знаєте, також, я не знаю, хто також це сказав, можливо, екзорцист, а можливо, просто теж священик, каже, якщо так образно, каже, наприклад, за однією людинкою стоїть там один демон, ну, якийсь хоче спокушати, то біля священика, уявіть, таких в десятеро більше, та? Тобто, які його спокушають. Ну, з іншого боку, і більше благодаті також Бог вливає в цю людинку, тому що на нього, ну, якби Бог ставить на нього дуже багато всього, та від одного пастиря може дуже багато чого залежати. Згадаємо, наприклад, якщо так, Старий Завіт, Мойсей. Дивіться, одна людина, що вона зробила, та? Тобто вона вивела весь ізраїльський народ та з рабства. Та? Можемо так, знаєте, так собі подумати про такий, ну, духовний аспект цього такого з рабства, можливо, гріха, та? Тобто від священиків дуже багато чого залежить. Та? От, святий Марія, Жан-Марія Віанней, Йоанн Марія Віанней, так, хочу теж його ще раз трошечки про нього згадати, я не договорила, та про цю освіченість хотіла говорити, що от не вистачало йому, та, цієї освіченості, але які були глибокі проповіді і скільки людей він навернув. До нього спочатку взагалі ніхто не приходив, там щось 320 чоловік всього в цьому маленькому селищі були, та в Арсі. І з них, ну, фактично ніхто не приходив, потім щось там поодинокі, можливо, там заходили, хотіли просто подивитися, хто ж це за новий парох у них, тільки з цікавості. І що зробив цей священик, та кюре Зарсу, який потім був відомий на всю Францію, з усіх куточків Франції до нього приїжджали. Що він зробив? Та він, в принципі, не почав теж звинувачувати парафію, що от парафіяни такі от, ну, не хочуть молитися, ну, ну і добре, хто хоче, той і приходить, та? Він став на коліна, та? І не просто, він ночами молився, чував, він бичував себе до крові, І так само такий собі піст зробив, що там лише варену картоплю якусь там з якоюсь юшкою просто собі їв, спав на якихось дошках, та? Тобто таких, і, ну, тобто він себе дуже сильно, скажімо, дуже покутував і дуже багато молився. І молився за цих людей, за їхнє навернення. Та? І не тільки це робив, та? Що мене теж дуже вразило. Він все ж таки відчував гостро оцю свою, знаєте, невміння говорити, та? Оцю неосвіченість. Він також серед ночі собі отак, от, знаєте, писав проповіді, та? Щоб, так от, щоб, ну, дійсно вони були такі змістовні, гарні. Та? Тобто він вчився. Дивіться, потім уже Святий Дух його навчав. Потім уже не потрібні були ці, знаєте, такі записи. Він уже потім говорив дійсно такі, знаєте, повністю Божі слова. Ну, можливо, потрібно було таке, це таке упокорення, та, для цього священика, щоб Бог дійсно міг через нього діяти по-справжньому, та, і так багато різних навернень, так багато чудес через нього творити. Можливо, знаєте, як хтось казав, що Богу не потрібні розумні люди, та? Йому потрібні люди, які довіряють йому повністю, віддають себе повністю, готові навіть, ну, знаєте, як свята Бернадетта, наприклад, сказала Богородиця їй, що спробуй тої водички, та? От з джерельця. Водички ще тої не було, та ніхто не бачив, що там джерельце, ніхто не чув слів Богородиці. І свята Бернадетта виглядала як трошечки, знаєте, така, знаєте, не при здоровому глузді, скажімо так, не при розумі абсолютно. Коли вона просто брала, виглядала, що просто бере і їсть землю. Але вона це робила, та вона пройшла через таке приниження, та показавши свою готовність, що вона готова робити все, що їй накаже Бог, та, через Богородицю. Так само, мабуть, святий Йоанн Марія Віаней також пройшов цю школу такого смирення, та він, скажімо так, само знищився, та от був готовий на все, та, що Бог від нього просив. Власне, таким став він святим священником. І я думаю, що це, мабуть, ключове. Тобто, коли людина повністю віддається Богу з тими ресурсами, що має, з тими талантами, якимись вродженими, та здібностями, які має, або з відсутністю таких здібностей, та от, але довіряє Богові, та бо бачить, що Бог щось до чогось кличе, то тоді Бог може робити дійсно чудеса. І саме такі священики нам потрібні. Можливо, не дуже освічені, не дуже такі, але просто смиренні і готові довіритись Богу. Та і ще маємо останній дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
10: Навіки слава Богу.
7: Так.
10: Я хочу сказати, що священники повинні нести найперше. Тому що якщо священник несе якусь єрість, то багато людей можуть через нього спуститися, бо люди слухають священників. Навіть Ісус сказав, що ви пастирями овець. Якщо пастир поганий, то і стадо пропаде. Дякую.
7: Дякую. Дякую, велика подяка. Так, ну що ж, я роблю з цього тільки такий, знаєте, висновок, що дійсно нам священики потрібні. Якщо, знаєте, зараз дуже така криза, я ж кажу, в Україні ще поки цього так сильно не відчувається, хоча вже чую, що вже на сполох б'ють, та деякі пастирі, що дуже мало у нас зараз покликань до священства, та дуже мало покликань. І це також така проблемка, тому що якщо, наприклад, от уявімо, що немає священників, хто нам буде служити святу літургію? Хто нас посповідає? Хто нам уділить святого причастя? Ну, його просто тоді не стане, розумієте? Тобто, священник – це благословення, та? Тобто, для нас. І який би він не був, можливо, десь крихкий, десь, можливо, десь неправий. Та? Як я вже не пам'ятаю, хто зі слухачів сказав, що, та, от, можливо, пані Оксана, що буває там часом, якби не знаю, гнівливий, та? От, на що ми так само буваємо гнівливі, та? Ми так само можемо це. Тобто, повинні підтримувати, та розуміти, підтримувати наших священників молитвою, по можливості, звичайно, фінансово, кожен має свої можливості, та нашу парафію, наших священників, і своїм служінням так само. Я знаю, що багато людей вже навіть у віці, але все одно знаходять цей час, знаходять ці сили, здоров'я вже, можливо, такого немає, але все одно хочуть хоч щось десь для парафії, та і в тому числі і для священика щось зробити. Ну що ж, нехай Бог благословить наших священиків, нехай вони дійсно будуть такими Божими людьми, людьми Божого серця, нехай збереже їх у вірності та своєму священичому покликанню, дай сили, коли вони втомлені, коли важко, таку якусь надію, та і радість бачити плоди свого служіння, це, ну, мені здається, що це теж дуже важливо. А нам нехай Бог дасть серце, яке вміє розуміти та наших священиків, любити їх, поважати дійсно, підтримувати і молитися за них. Ну, і просимо святого Яна Марія Віанея також молитися у намірах всіх наших священиків. Що ж, дякую, це була програма «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий». Зустрінемось. Слава Ісусу Христу!
11: Наталія, місто Городок.
12: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
13: Галина, місто Київ.
5: Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et mania semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.

Слава Ісусу Христу! 17:48 на студійному годиннику. Це час молитви Бревіарію. Час, коли вже можемо озирнутися та на прожитий день і з вдячністю віддати його в Божі руки. Запрошую вас разом з нами і з цілою церквою молитися вечірню. Молитву, яка єднає нас із мільйонами християн по всьому світу. Ну, сьогодні, звичайно, згадаємо наших священиків, молимося за їхню витривалість та у покликанні вірність, за нові покликання до священства, до монашества. Також молимося за наших захисників. Той час, коли ми зараз от можемо молитися в своїх домівках, багато з них залишаються на позиціях, захищаючи наше життя і нашу свободу. Просимо для них Божого захисту, сили, мужності і для тих, хто загинув, вічного життя.

0: Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Є благословенний кожен вбогий духом, бо вже посідає нині Царство Боже. Є благословенний, котрий через сльози заслужив для себе радість і утіху. Є благословенний той, душа якого у покорі повній спокою шукає. Є благословенний, хто за справедливість мужнім в боротьбі був і її отримав. Є благословенний той, хто браттям служить, добрими ділами, щирим милосердям. Є благословенний той, хто чистим серцем вже тепер спроможний Бога оглядати. Є благословенний той, хто мир приносить, бо він Сином Божим названий був Спасом. Є благословенний той, хто є гонимий за святую віру і любов до Бога. Є благословенний учень Твій, Ісусе, пам'ять Його добру нині прославляєм. Хай Його молитва всім нам допоможе волю Отця Бога виконати свято. Хай благословіння й почесті довічні будуть Тобі, Христе, і Отцю, і Духу. О, благословенна Пресвятая Трійце, Ти є досконале джерело пречисте. Амінь. Не можете служити Богові і мамоні. Послухайте це, всі народи. Почуйте всі, що живете у Всесвіті. І сини землі, і сини людські, як багаті, так і бідні. Мої уста промовлятимуть премудрість, і роздуми мого серця – розуміння. Своє вухо я зверну на притчі, і мою загадку відкрию на гуслах. Чому маю боятися в лиху годину, коли беззаконня підступних оточить мене? Ви ще надієтеся на свою силу і хвалитеся численністю свого багатства. Знайте, себе не визволить людина. Вона не дасть Богові викупу за себе, адже дорогий викуп її душі. Не задовольнити його ніколи, щоби жила вона навіки і не побачила могили. І бачить мудрих, що вмирають, безумний і нерозумний разом гинуть. Своє багатство вони залишають чужим. Їхні могили – це їхні домівки навіки, це їхнє житло з роду в рід. Лише свої землі вони назвали своїми іменами. Тож людина не залишається в пошані. Вона уподібнюється до тварин, що гинуть. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Не можете служити Богові і мамоні. Збирайте собі скарби на небі. Такий їхній шлях, їхнє безумство, та їхні послідовники милуються тим, що в них на устах. Наче овець їх загнали до Шеолу, смерть їх пасе. А на світанку праведні запанують над ними, їхня подоба пропаде, житлом для них стане Шеол. Проте Бог визволить мою душу з руки Шеолу, адже Він прийме мене. Не тривожся, коли людина стає багатою, коли зростає слава її дому, адже коли вона помре, не забере вона нічого, і слава її за нею не піде, бо за свого життя вона вважає себе благословенною. Прославлятимуть тебе, коли ти маєш успіх. Вона піде до роду своїх батьків. Аж до віку вони не бачитимуть світла. Тож людина, маючи гідність, не розуміє. Вона прирівняна до тварин, що гинуть. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Збирайте собі скарби на небі. Заколений агнець достойний, прийняти честь і славу. Достойний Ти, Господи і Боже наш, прийняти славу, честь і силу, адже Ти створив усе, і завдяки Твоїй волі все постало і було створене. Ти достойний, Господи, узяти книгу і відкрити її печаті, бо Ти був заколений і викупив Богові своєю кров'ю від усякого покоління і мови, племені й народу. Ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі. Заколений агнець достойний прийняти силу і багатство, і мудрість, міць, честь, славу, благословення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Заколений агнець достойний прийняти честь і славу. Читання з послання апостола Павла до римлян. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, все сприяє до добра. Адже кого Він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоби були вони подібні до образу Його Сина, аби бути Йому первістком серед багатьох братів. А кого наперед визначив, тих і покликав. Кого ж покликав, тих і оправдав. А кого оправдав, тих і прославив. Господь справедливий і любить справедливість. Господь справедливий і любить справедливість. Його обличчя звернене до праведності і любить справедливість. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Господь справедливий і любить справедливість. Слуго добрий і вірний, увійди в радість Твого, Господа. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слуго добрий і вірний, увійди в радість Твого, Господа. Благаймо Отця, який є джерелом всілякої святості, щоб завдяки прикладу і заступництву святих Він дозволив нам осягнути досконалість життя, і благаймо: Отче, освяти нас, як Ти є святий. Святий Отче, Ти схотів, щоб ми називалися святими і справді ними були. Нехай Свята Церква по всій землі свідчить про Тебе. Отче, освяти нас, як Ти є святий. Святий Отче, Ти схотів, щоб ми гідно йшли життям, подобаючись Тобі в усьому. Вчини, щоб ми приносили плоди добрих вчинків. Отче, освяти нас, як Ти є святий. Святий Отче, Ти через Христа примирив нас із собою. Збережи нас у своєму імені, щоб ми всі були одно. Отче, освяти нас, як Ти є святий. Святий Отче, Ти покликав нас на небесну трапезу. Вчини, щоб ми, споживаючи хліб, який з неба зійшов, осягнули повноту любові. Отче, освяти нас, як Ти є святий. Святий Отче, відпусти провини всім грішникам, і дозволь померлим бачити сяйво Твого обличчя. Отче, освяти нас, як Ти є святий. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Всемогутній милосердний Боже, Ти обдарував святого Йоанна Марію Пресвітера гідною подиву пастирською ревністю. Вчини, щоб ми за його прикладом і заступництвом здобували братів у Христовій любові і разом з ними змогли осягнути вічну славу через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.
1: Милосердна Мати, Ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать, і тому просимо Тебе, Маріє, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда й жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення, швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молись за нас.

Дорогі радіослухачі, розпочинається пряма трансляція Святої Літургії з кафедрального костелу Святого Мартина з міста Мукачево. Я з вами прощаюсь. Слава Ісусу Христу!

0: дав нам хліб з неба.
1: І всяку благодать, що мав собі.
0: Молімося. Боже, ти дав нам справжній хліб з неба, дай, що ми сили.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Возлюблені в Христі, сьогодні Свята Церква вшановує Святого Йоанна Марію В'янея, пресвітера. Святий Йоанн Марія В'яней, син убогих селян. Народився в Дарділі біля Ліону, Франції, в 1786 році. З наймолодших років він відзначався побожністю, любов'ю до бідних. У 1815 році, подолавши великі труднощі, він став священником. Незабаром став настоятелем в Арсі. Молитвою, самозреченням та ревною пастирською працею відновив занедбану парафію. Його святість притягувала тисячі паломників з далеких країв. Виснажений важкою працею та самозреченням, святий Йоанн Марія помер в Арсі 4 серпня 1859 року. Святий Йоанн Марія В'яней є покровителем настоятелів. Молимося в цій Євхаристії за посередництвом також святого Йоанна Марії В'янея про Боже благословення, необхідні благодаті, дари Духа Святого, опіку Матері Божої, про дар віри та здоров'я для Отця Радослава. На початку святої літургії перепросімо Бога за всі наші провини. Сповідаюся, Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя душа велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Всемогутній милосердний Боже, ти одарував святої Анна Марії, пресвітера гідного подиву пастирської ревність. Вчини, що ми за його прикладом і заступництвом здобували братів у Христовій любові, і разом з ними змогли осягнути вічну славу. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності

Читання з книги пророка Єремії. Слово, що надійшло до Єремії від Господа. Так говорить Господь, Бог Ізраїля. Запиши собі в книзі всі слова, які я сказав тобі. Так бо говорить Господь, хвороба твоя невиліковна, рани твої болючі. Немає нікого, хто би судив твою справу. Нема ліків для твоєї рани, ані зцілення для тебе. Усі твої коханці тебе забули і не шукають тебе більше, бо я вдарив тебе, як б'є ворог, лютою карою за твою тяжку провину, за гріхів твоїх безліч. Чого ж кричиш, що в ранах ти? Біль твій невеликовний. Це ж за твою тяжку провину, за гріхів твоїх безліч, вчинив це я тобі. Так говорить Господь. Я поверну з неволі намети Якова. Жалюся над його оселями. Міста постануть знову зі своїх румовищ, і палаци стоятимуть на своїм місці. І вийде від них подяка і веселий голос. Я їх намножу, не поменшу, я їх прославлю, не зневажу. Сини їхні будуть, як за днів давніх. Громада їхня стоятиме переді мною твердо. Усіх же їхніх гнобителів я покараю. І вийде князь їхній з їхнього лона, і володар їхній з них самих постане. Я пригорну його, і він до мене прийде, бо і той ж би зважився сам собою до мене приступити, говорить Господь. Ви будете моїм народом, я ж буду вашим Богом. Слово Боже.

0: Читання Святого Євангелія від Матвія.
1: Слава тобі, Господи!
2: Після того, як люди наситилися, Ісус звелів своїм учням сісти в човна і плисти раніше за нього на інший бік, а він тим часом відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб молитися. Як настав вечір, він залишався там на самоті. Човен уже був багато стадій від землі, його кидали хвилі, бо дув супротивний вітер. Четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. А учні, побачивши, що він йде по морю, жахнулися, кажучи, що це привид, і зі страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус: «Відваги це я, не бійтеся». Петро, звавшись до нього, сказав: «Господи, коли це ти, накажи, щоб я пройшов до тебе по воді». Він же сказав: «Іди». І вийшовши з човна, Петро пішов по воді і йшов до Ісуса. Та побачивши, що вітер сильний, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи: «Господи, спаси мене!» І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому: «Маловірний, чому ти засумнівався?» Коли вони ввійшли до човна, вітер стих, а ті, які були в човні, поклонилися йому, кажучи: «Ти насправді є Божий син». Перепливши, ступили на землю Генісарецьку. Пізнавши його, люди цієї місцевості сповістили всю околицю, принесли до нього всіх хворих і благали його, щоб тільки доторкнувся до краю його одягу. І ті, хто доторкався, одужували.
0: Слово Господнє!
1: Слава тобі, Христе!
2: Возлюблені, вшановуючи святого Марії В'яней, я також вшановуємо його непохитну віру в Боже провидіння, його непохитність в вірі побожності. І сьогоднішній Євангелій також ставить перед нами такі дві дуже контрастні, але глибокі пов'язані картини. З однієї сторони, тишу особистої молитви Ісуса. Ця тиша молитви – теж відпочинок нашого Бога від тієї праці, від того служіння, від спасіння тих, хто був біля нього. А з іншої сторони бачимо іншу картину, яка зображає апостолів в човні, і це бурхливе море людського життя, в якому також є ми. Згадаємо контекст, в якому це все відбувається, тому що він є також дуже важливий. Ісус щойно завершив диво, 5 хлібами і 2 рибами нагодував велику кількість людей, 5000 чоловік, не рахуючи жінок і дітей. Натовп у захваті, апостоли під враженнями, і, мабуть, теж були змучені, але також відчували велике піднесення, бо з ними є хтось надзвичайний, хто чинить чуда, авторитетний. І це чуємо також після того всього, як вони визнають нього, Божого Сина. Але Христовий шлях – це не шлях якоїсь дешевої слави, тільки через розмноження і нагодування багатьох людей. Він відпускає народ, велить учням плисти на інший бік, а сам йде на гору на самоту, щоб молитися, розмовляти з Богом Отцем. Далі картина показує нам човен, який відпливає від землі, він опиняється посеред моря. Ніч, зустрічний вітер, хвилі б'ють у човен, вони досвідчені рибалки, а опиняються, як завжди так є, безсилі перед стихією. Яка б стихія не була, все одно люди, ми є слабкими, ми також дуже часто не знаємо, що робити. І навіть якими ми були б експертами, не змогли би опанувати нашого страху чи хаосу життя. І це дуже точний образ нашого щоденного сьогодні життя. Бувають дні, коли ми відчуваємо духовне піднесення, коли в нас б'є фонтан молитви, духовності, коли хочеться стояти перед Господом, коли відчуваємо натхнення робити все і любити всіх. Це є той образ та картина насичення хлібами, нагодування тисяч. Але бувають такі дні, і вони швидко настають, також нічні шторми, хвороби, страхи, нестабільність в житті, можливо, тривога за майбутнє, внутрішня зневіра, хвороба, щось інше. Коли ми не знаємо, що робити, коли ми не знаємо, куди йти, до кого звертатися. І саме в найтемніший час учнів, коли вони відчувають ось цю стихію в своєму житті, переживаючи страх, під ранок Христос іде до них по воді. Він не залишив їх, хоч їм так здавалося, що вони самі. І коли учні побачили постать на воді, вони злякалися і закричали, що це привид, це фантазм. Як часто ми у наших випробовуваннях згадаємо, не впізнаємо Бога. Як часто ми знаємо, що Бог для нас робить великі речі, але в таких страшних ситуаціях життя не відчуваємо Його присутності. Можливо, десь далеко, можливо, нас залишив. Ми чекаємо допомоги в певний спосіб, на який, можливо, ми надіємося, що він ось так Бог буде діяти і вирішить мою проблему, вилікує мою хворобу чи розв'яже мої труднощі. Але Господь діє не за нашим сценарієм. Було все дуже просто. Нам здається, що це чергова загроза чи привид в нашому житті. Возлюблені, Ісус одразу заспокоює їх словами, які лунають крізь віки. І сьогодні ці слова є скеровані не тільки до апостолів, але й до нас. Відваги. А це я. Не бійтеся. І апостол Петро робить неймовірний крок. Не знаю, чи нам би вистачило такої відваги просити в Бога. Але, Господи, коли це Ти, повели мені підійти до Тебе по воді. І Ісус говорить лише одне слово, дуже важливе, яке спонукає Його відважитися та в тій ситуації довіритися Богові. Каже, іди, ступай, ходи до мене. Петро пішов. Поки його очі були приковані до Ісуса, до Його постаті, закони фізики перестали діяти, не знаємо, як це відбувалося, він йшов по воді. Але як тільки перевів Петро погляд з Ісуса, з Христа, на що? На сильний вітер, на хвилі, він немов володів страх. І він почав тонути. Це такий важливий урок, брати і сестри, сьогоднішнього Євангелія для нас. Віра – це не відсутність шторму навколо. Думаємо, маємо віру, то все буде спокійно. Будемо собі плисти нашим човнем до якоїсь спокійної гавані і порту. Ні. Це віра – це фокус на Христі, а навколо можуть бути великі бурі, переживання, тривоги, все інше. Коли ми дивимося на свої проблеми, а вони в нас найбільші, за інших навіть, кризи, страхи, будемо тонути. Бо будемо бачити тільки їх і винятково їх. А коли ми дивимося на Христа, ми йдемо по воді. Ось наука сьогоднішньої Євангелії. Щоб ми, наш погляд, фокус нашого бачення життя не зводили з Ісуса, навіть коли навколо бушує стихія. Звернімо увагу на реакцію Петра, коли він почав тонути, не став гордо доводити, що все під контролем, так як ми часто любимо, все добре, тут вже по пояс, по шию в воді, але в проблемах, але все добре, ні, не обманюємо себе. Він закричав, Господи, спаси мене, рятуй. І тут реакція Ісуса теж вражає, бо ми дуже часто думаємо, що в такі моменти, коли ми не справляємося з життям, Бог має нас покарати чи читати нам мораль. Чи вичитувати ось лекцію про брак віри, коли той тонув, що ми не так молилися, можливо, не так хрестилися, ходили до храму, і Бог з нас за це буде щось карати. Ні. Господь негайно простяг руку і йому допоміг. Доторкнувся. Лише потім, піднявши його, лагідно докорив малої віри, чому засумнівався. Коли Ісус входить до човна, буря утихає. Коли Ісус заходить в наше життя, всі бурі, які наше життя розхитують, вони стихають. Правда? Учні вклонилися йому, визнали те справді Син Божий. І коли вони переправилися на інший берег, люди впізнали і привезли своїх хворих, що він тільки доторкнувся до них, і вони будуть ставали здоровими. До чого нас закликає сьогоднішнє Євангеліє в цей вечір? Знаходити час для молитви. Приклад Ісуса. Після важкого, можливо, дня, після трудів, після того все, що ми пережили, Господь закликає до молитви. Ісус, який сам пішов на гору молитися після важкого дня, наскільки більше нам потрібна молитва? Ісус міг не молитися, Він був Богом. А наскільки ми потребуємо сьогодні цього часу, щоб порозмовляти з Богом, розповісти Йому про те, що діється в човні нашого життя? Не боятися закричати до Бога часом навіть. Якщо відчуваємо, що обставини затягують нас на дно, то маємо помолитися не просто простою молитвою, якою нас навчили, а можливо, як Петро, закричати «Господи, спаси мене!» саме зараз. Ну і останнє, тримати цей фокус, наше око, наше бачення теж на Ісусі. Вітер у світі не вщухне ніколи сам по собі. Якщо наші очі спрямовані на Христа, то так. Господь сам його заспокоїть, правда, і дозволить нам пройти скрізь будь-яку бурю нашого життя. Нехай Господь сьогодні зміцнить ці наші молитви, нашу віру, простягне свою спасенну руку, хвилини нашого сумніву і дарує нам мир. Мир, який заспокоює всі страхи нашого життя. Амінь.

0: Пам'ятаючи святого Йоанна Марія В'янея, занесемо до Бога наші молитви.
1: Молімося за святу церкву, щоб усі її священники наповнилися пастирською ревністю. Тебе просимо. Молімося за українських військових, щоб Бог беріг їх у небезпеках, підтримував їхній дух і дарував їм силу та щасливе повернення додому. Тебе просимо. Молімося за священників, котрі сповідають, щоб вони, наповнені любов'ю та милосердям, повертали Христовий мир у душі віруючих. Тебе просимо. Молімося за заступництвом святого Йоанна Марії В'янея. Молімося за настоятелів, а особливо за нашого настоятеля, отця Бернарда, щоб вірно та з ревністю піклувалися про довірену їм паству. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Молімося за спільноти матерів молитві, про необхідні благодаті та опіку Пресвятої Діви Марії. Тебе просимо. Молімося за померлих наших братів і сестер, щоб Господь благоволив їх прийняти до сонму святих у своєму царстві. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми, користуючись послуг священників, виявляли їм свою вдячність молитвою і добрим словом. Тебе просимо.
0: Боже, вислухай наші молитви, з якими звертаємося до Тебе, дякуючи за працю наших священників. Візьми їх під свою опіку, даруй їм своє благословення. Через Христа Господа нашого. Амінь.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Господи, прийми дари, складені на твій вівтар день спомену святого Йоанна Марії Віаней. Як через ці блажені тайни ти обдарував його славою, так і нам даруй прощення через Христа.

воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Від з радістю віддаємо честь святому Марії Віанею, якого Ти дав своєму народові як ревного пастиря. Його приклад зміцнює нас у доброму житті. Його слова нас навчають, а Його заступництво випрошує нам Твою опіку. Тому зі сонмами ангелів та святих спів. Його слова нас навчають, а Його заступництво випрошує нам Твою опіку. Тому зі сонмами ангелів та святих співаємо Тобі гімн.

Прославляємо Тебе, Отче Всемогутній, через Ісуса Христа, Твого Сина, який прийшов в Твоє ім'я. Він є для людей словом спасіння, рукою простягненою до грішників, дорогою, яка веде нас до Твого миру. Коли ми, Господи, з приводу гріхів наших самі відвернулись від Тебе, Ти привів нас до примирення, що ми повністю навернені до Тебе, любили один одного через Твого Сина, якого Ти видав за нас на смерть. І тепер, святкуючи принесене нам Христом примирення, просимо Тебе освяти ці дари пролиттям Твого Духа, щоб вони стали тілом і кров'ю Твого Сина, волю якого сповнюємо, звершуючи ці тайни. Він же, коли мав віддати життя заради нашого визволення під час спільної вечері, взяв хліб у свої руки, складаючи Тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само в той вечір взяв чашу благословення в свої руки і, прославляючи Твоє милосердя, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомін».

0: споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, приносимо Тобі, Отче, жертву досконалого примирення, яку Христос залишив нам як доказ своєї любові і яку Ти сам дав у наші руки. Смиренно благаємо, Святий Отче, щоб Ти вчинив і нас угодними Тобі разом з Твоїм Сином і обдарував нас тим Духом, котрий усуває все, що нас один від одного віддаляє. Нехай Він учинить посеред людей Твою церкву знаком єдності та знаряддям Твого миру і збереже нас у сопричасті з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, з усіма єпископами та всім Твоїм народом. Так само, як Ти нині згромадив нас на трапезу Твого Сина, збери нас разом з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, Святим Йосифом і Його обручником, з блаженними апостолами, Святим Франциском, Святим Антонієм, Святим Йоанном Марією В'янеєм і всіма святими, з нашими братами, а також з людьми з усіх племен і мов, померлими у Твоїй любові. На трапезу вічної єдності у нових небесах та на новій землі, де сяє повнота Твого миру в Ісусі Христі, Господі нашому. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче, всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Спасеними заповідями навчені і божественна становою натхнені осмілюємося взивати –

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру».

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Анця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одушає душа моя.

0: Щасливий слуга, якого Господь, повернувшись, знайде невсипущим. Істинно кажу вам, він поставить його над усім своїм маєтком. Молімося. Всемогутній Боже, нехай небесна трапеза усіх, що святкують спомин святого Йоанна Марія В'янея, примножить і утвердить духовні сили, щоб ми зберегли непорушним дар віри та йшли вказаною нам стежкою спасіння через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить і оберігає, провадить Бог всемогутній Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Перебувайте в мирі Христові.
1: Богу подяка.
0: Святий Антонію, вчителю правди, молись за нас та усіх тих, котрі шукають правди, що посвітлені Божим Словом віднайшли її та втілювали в життя. Молись за нас, святий Антонію. Святий Антонію, ти нехтував земною славою. Молись за нас, щоб земні блага ніколи нам не закривали правдивих Божих цінностей. Святий Антонію, вірний сину святого Франциска, молись за нас, щоб ми ніколи в своєму житті не зрадили християнських ідеалів. Господи, нехай заступництво святого Антонія принесе радість Твоїй церкві. Випрошуй для неї Твою опіку, щоб могла осягнути вічне щастя. Через Христа, Господа нашого. Кирилейсон. В намірах хворих молімося до Небесного Отця, як нас навчив наш Господь Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молімося. Всемогутній Боже, вірячи Твої обітниці, що молитва, яка походить з віри, оздоровить хвору і допоможе йому Господь, просимо про сили і витривалість терпіння, а також про здоров'я для усіх хворих, про вміння зносити страждання, єднати їх з Ісусовим Христом. Благаємо Тебе, Боже, милосерді своєму, визволи нас і цих слуг Твоїх стенет гріха, котрі нас поневолюють. Просимо Тебе, наш Відкупителю, вилікуй благодаттю Святого Духа недуги цих хворих, віддали від них всілякі духовні та тілесні страждання. Поверни їм милостиво внутрішнє і зовнішнє здоров'я, щоб вони зцілені дією Твого милосердя набрали сил для подальшого виконання своїх обов'язків, котрий живеш і царюєш на віки вічні. На хворих будуть класти руки, і вони одужають. Ісус, Син Марії, Господь і Спаситель світу, через заслуги та заступництво святих своїх апостолів Петра і Павла, а також усіх святих, нехай проявить для вас благодать та милосердя. Святий Антонію, молись за нас.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкости, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. А й Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

Пресвята серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу усім слухачам радіо Марія. Ми раді вас вітати. Сьогодні 4 серпня. Маємо вівторок. Збираємося традиційно для цієї пори у студії радіо Марія, щоб молитися разом з вами тут зі студії радіо Марія. Спочатку будемо приймати ваші телефонні дзвінки, а о 19:30 будемо молитися розарій, як я вже зазначив, сьогодні маємо вівторок, будемо молитися частину скорботну. Всіх тих намірів, яких ви до нас будете телефонувати, які носите в своєму серці, головна інтенція, як завжди, традиційно, це перемога та мир в Україні. Тож, запрошуємо вас телефонувати до нас. Сьогодні з вами будуть волонтери Олександр
5: та Аліса.
4: Тож, запрошуємо вас телефонувати до нас за такими номерами.
5: 044-577-56-45. 044-577-56-46. А також 098-650-18-60. І 093-272-07-45.
4: Також маєте можливість написати на сайт Радіо Марія в чернетки, яких ми також будемо зачитувати ваші наміри. Маємо вже першого додзвонювача, абонент 093, слухаємо вас.
6: Слава Ісусу Христу.
4: Навік слава.
6: Помоліться, будь Радіо Марія, за раба Божого Олександра, за сім'ю, померла нам Маліду, за все, що на Миробрській осінь, і Миробрській осінь, важко вийні в гостях. Благодарю за те, що допомоглися нам. Благодарю за допомогу будущу. І для всіх нуждаючих. І ще раз нам це дарить. Слава Ісусу Христу. Приєднуйся в зіло сестра. Спасибі щасливо.
4: Навіки слава, дякуємо також і вас. Просимо вас голосніше говоріть. Будь ласка, вас практично не було чути.
5: А зараз ми слухаємо абонента 098. Ви в ефірі.
7: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки, слава Богу.
7: Дякую, за закінчення війни, за закінчення цього, за тільки, що ми гинули, люди, діти, і військові. Дякую, що ви тут.
5: Дякуємо за вашу молитву. І ще раз попрошу говорити трішки гучніше.
4: Зачитаємо інтенції, які прийшли до нас на Viber. Написала нам пані Лілія. Слава Ісусу Христу. Дякую Богу за все. Прошу помоліться за здоров'я, Боже благословення, опіку Божої Матері, захист святого Архангела Михаїла, для безвісти зниклого воїна, грому Ігоря та про швидке знайдення його живим. Помоліться за Миколу, військового, який захищає Україну, та захист святого Архангела Михаїла, йому і його сім'ю. Помоліться за Ярослава, Святослава, Анастасію і Лілію, а також помоліться за мою маму Леоніду і за свекруху Рамуальду і за всю родину Радіо Марія. Також помоліться за військових, які захищають Україну, за тих, хто пропав безвісти, які знаходяться в полоні, про звільнення полонених. Мир в Україні, молимося в цьому намірі. Пані Леся, слава Ісусу Христу, прошу за свою сім'ю повернення чоловіка Василя додому. Молимося також в цих намірах. Наступна інтенція, пані Тетяна, слава Ісусу Христу, прошу отця так, трошки не то, наступна інтенція. Пані Людмила, за Боже благословення для Осецької Валентини в день народження, за мир і злагоду в сім'ях, за навернення людей, які не пізнали Божої любові. Молимося також в цих намірах. Маємо додзвонювача.
5: Абонент 098, ми вас слухаємо. Слава Ісусу
8: Алло.
5: Христу.
8: Слава навіки Богу. Дякую за з'єднання. Хочу помолитися за всіх ведучих, які сьогодні ведуть передачу для нас, волонтерів. Хочу помолитися за Радіо Марія, за всіх слухачів Радіо Марія, попросити здоровечко і зору, щоб Господь Бог мені повернув зір, і здоровечко для себе, для своєї сім'ї, для дітей, для внуків, для чоловіка. Помолитися за померлі душі з моєї сторони, зі сторони мого чоловіка. Хочу помолитися.

0: наші молитви і за молитви за військових. А зараз маємо ще одного дозвонювача. Це абонент 044.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Дякую Богу за отримані ласки, вислухані молитви. Приєднуюсь до всіх побажань і прохань, які вже прозвучали і ще прозвучать. Довіряю Божому милосердю також свою родину, дітей, внуків. Особливий спосіб прошу помолитися за Данилка у боговідомих намірах, також за сина, його співбратів, за дітей, внуків, за всіх, хто найбільше потребує молитовної підтримки, і за воїнів, які захищають нас у всіх набірах їхніх, і щоб Бог беріг їх, щоб закінчилася якнайшвидше війна, від захист від ракетної, ядерної небезпеки, і за тих, кому найважче, також працівників, волонтерів Радіо Марія. Щиро дякую, що мене вислухали. З Богом вам, рідненькі.
0: Дякую вам. Молимося разом з вами усім радіо. А зараз маємо слухача із Вайберу.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Вітаю всіх, всю Україну, всю багатостраждальну Україну. І хочу помолитися за всіх страждаючих на Україні, за мир і спокій у цілому світі, за мир в кожній душі, в кожній родині, за зміцнення сімей, за всіх воїнів наших, хто може зараз дуже в якомусь тяжкому, тяжкій ситуації на полі бою, хто поранений, хто скалічений, хто на операційних столах, хто в лікарнях, кому дуже важко, хто втратив своїх діточок, за пані Розарію, за всіх таких мамів, які сьогодні плачуть, які очікують своїх батьків, своїх дітей. Своїх діти очікують своїх батьків, жінки очікують своїх чоловіків, за багатостраждальний весь український народ. І також хочу у милосердного Бога попросити і вас всіх. Я все стараюся змолитися за всіх українців. Я прошу сьогодні у вас всіх, мого сина Станіслава, день народження, і він теж не дуже здоровий, теж хворий, за його досконале навернення, за його одужання у день його народження. І також прошу Господа Небесного за всі душечки померлих, за всіх тих з початку мого роду, за всіх тих, хто мені сниться, кого я пам'ятаю, хто невинно убієний під час війни, закатований, замордований, за діточок обертованих, ненароджених, хто з висоти упав, хто в воді втопився. Господи, відкриє двері Царства Твого Небесного і упокой їхні душечки, де праведні спочивають, де немає ні болю, ні печалі, але життя безконечне. Амінь. І за всіх, хто працює на цьому прекрасному радіо, за це прекрасне радіо. Дякую щиро. Залишайтеся з Богом. Нехай Господь благословить вас і всю нашу рідну Україну. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Ми дякуємо за ваші щиросердні молитви і молимося разом з вами за Станіслава. А зараз маємо ще кілька слухачів. Абонент 098, ви в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: То Львів, Валентина. Я хочу цю вервочку помолитися за вас, волонтерів. Нехай Господь Бог вам дає здоров'ячка, Божого благословення. Нехай змилується над вас, вашим Києвом. Хай дає трохи спокійних ночей, щоб ви могли трохи відпочити. І хочу ще помолитися за здоров'я маленького Андрійчика з Чернівців, за пані Наталю також, і ще за Володю. Нехай Господь Бог дасть йому скорішого виздоровлення після тяжкого поранення. Хочу помолитися за своє здоров'я і за здоров'я своєї родини, за наших воїнів. Великий їм уклін за те, що вони нас обороняють. І нехай Господь Бог їм дає здоров'я, сили і Божого благословення. І ще хочу помолитися. Ой, нехай Господь Бог дасть розум.

0: синові і невістки, а мені терпіння. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава. Дякую, що телефонуєте нам.
2: Абонент 093, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Слава Ісусу Христу!
3: Будь ласка, дарма Божа Олександра. Всі до сім'ї, давайте помолимося. Такою молитвою.
2: Дякую вам за молитву. Абонент з Viber, слухаємо вас. Навіки слава. Абонент з Viber, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
4: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
4: Я хочу помолитися за дітей моїх і внуків, за мого хворого чоловіка, за всіх онкохворих, за маленьку дитинку Андрійка з Чернівців, щоб Господь благословив їх тою хімією, щоб та хімія їм помогла, а не вредила їм. Хочу помолитися за наших захисників і захисниць, за наших полонених, за всіх, хто пропав безвісти, щоб вони скоріше знайшлися, а ті, що в полоні, вернулися додому. Хочу помолитися за мир і перемогу в нашій державі, за навернення Росії, України. За вас, дорогі волонтери, щоб ви завжди мали щасливу дорогу додому, щоб вас ніхто не турбував і ніде вас не переслідували ніякі гори, щоб ви всі були здорові. І великого вам терпіння, бо ми вам деколи надоїдаємо, але прошу пробачення за нас всіх. І ще хочу помолитися за нашу молодь, щоб наша молодь верталася до Бога, щоб вони йшли дорогою правди, щоб Матінка Божа їх покликала, так як кличе нас всіх. І Радіо Марію, дякую дуже вам. Перепрошую, що я вас потурбувала. Дякую.
2: Дякуємо також і вам. Залишайтеся з Богом. Ми зачитаємо декілька інтенцій, які прийшли до нас на Viber. Так, пані Людмила, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за щасливу операцію для доньки, хай Господь керує руками лікарів, щоб операція прийшла успішно, приєднуюсь в молитві до всіх інтенцій, дякую. Навіки слава Богу, дякуємо також і вам. Пані Ірина, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за щасливу дорогу для Романа, Івана, Ірини, Софії. Прошу Бога захисту від злих намірів і заздрості людей. За здоров'я Христини, Ірини, Романа і за всіх моїх рідних. За онкохвору Софійку. Дякую, Боже, за все і допоможи. Молимося в цих намірах також. Пані Марія, слава Ісусу Христу, дякую Богу за все, молюся за здоров'я захисників, за їх повернення живими додому, за здоров'я Івана, щоб Бог допоміг йому самому ходити, Дмитра, Христини, щоб росла здорова та щаслива, за вас, волонтери, за ваше терпіння та розуміння. Щасливої дороги додому, дякую за молитву, дякуємо також і вам. Наступна інтенція, пані Галина, слава Ісусу Христу, прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі, щиро дякуємо за молитву. Молимося також в цих намірах. Пані Людмила, дякую Богу за все, щиро молюся за Божі ласки, Божі благодаті для своєї сім'ї і родини. Молюся за здоров'я фізичне та духовне, зцілення хворого чоловіка Романа, зцілення від всіх недуг, відновлення сил після операції, Божого благословення на оздоровлення, його щоденний Божий захист, опіку та поміч. Молюся за здоров'я та душевний спокій хворій мами Галини, її щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, за всю чоловікову родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення від всіх недуг, всіх своїх намірів, які маю на серці, щоб Господь Бог їх почув та розв'язав вузли мого життя. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, вічну радість в небі для нього, за всю родину Радіо Марія, мирного неба Україні. Щиро дякую за молитву. Молимося в цих намірах також. Пані Ганна, слава Ісусу Христу, я дякую Богу за всі ласки, якими він обдаровує мене і мою і всю нашу сім'ю і родину. І прошу молитви за Андрія і Ігора, за вирішення їхніх справ, за всіх воїнів, захисників, за закінчення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів, працівників Радіо Марія. Щиро дякую за молитву. Молимося також і у вас. Наступний наступний, хто нам написав. Пан Леонід, слава Ісусу Христу, Богу, подяка за все. Прошу молитви за вирішення проблем у дітей та онуків. Миру, злагоди, любові, порозуміння і Божого благословення в сім'ях доньки Тетяни і Наталі. Добру роботу для онука Владислава. За одужання та здоров'я для отця Яна Білецького. За всіх працівників Радіо Марія. Дякую. Дякуємо також і вам. Наступний додзвонювач, абонент 098. Слухаємо вас.
5: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
5: Навіки. Я завжди славлю, дякую Боженьку за все, і славлю його за українським народом. Завжди я молюся за всіх титанів, за всіх титанів, які є воєнних, де б не було. Але сьогодні мій розарій, і хочу поздоровити пані Марту з її днем народження синочка. Я вас вітаю, пані Марта. Я знаю, що син далеко від вас. Тихо молимося, і я молюся, і ви моліться. Дякую всім, хто буде молитися разом з нами. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава, дякуємо також і вам. Будемо молитися і в ваших намірах.
1: А зараз маємо дзвінок від абонента 093. Ми вас слухаємо, ви в ефірі.
6: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
6: Давайте помолимося за раба Божого Олександра, такого молодої
2: сім'ї. Зараз нас, зачекайте хвилинку, нас зараз ми приймаємо телефонні дзвінки, молитися ми будемо о 19:30, розарі. У вас є наміри?
6: Є намір. Хочу, щоб помолити за те, щоб такі, як я, повторіше видужали. І молитвам Пресвятої Богородиці в нашому свячі, мама самі стрільної, щоб з собою було помочено.
2: Добре, дякуємо. Будемо молитися в цьому намірі о 19:30. Будемо молитися розарій. Наступна інтенція, яка прийшла до нас на Viber, пані Оля. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за Кубай, Ольгу та її дітей Галина і Марію, за всіх їх здоров'я. Також прошу про молитву для її онуків Каті, Олі, Наді та Андрія. І правнуків Єви, Емілії, Тані, Каміли, Максима та Маргарити. Дякую, Радіо Марія. Дякуємо також і вам. Сестра Юля, за здоров'я для Олени, Олега, Марії, Юлії, Тетяни, Емілії, Максима, Юрія, Сергія і всіх з родини. Молимося в цьому намірі також. Пані Тетяна, слава Ісусу Христу, молюся за зцілення, швидке одужання для Руслани. Нехай Господь і Матінка Божа оберігають її і її родину. Молимося в цьому намірі. Пан Петро, слава Ісусу Христу, прошу молитви за мир в Україні, за покликання до священства Віталія, за здоров'я Наталії, Матрусі, Вікторії, Віталії, Алінки, Петра, за душі в чистилищі, за родину Радіо Марія. Дякую Богу за все. Молимося також в цьому намірі.
1: Зараз маємо дозвонювача з номера 098. Доброго дня, ви в ефірі.
7: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
7: Хочу подякувати Господу Богу за милосердя до мене, за дар життя. І прошу прощення за мої гріхи. Молюся за всіх воїнів і полонених, за безвісти пропавших, щоб живі і здорові повернулись до перемоги додому. За священників, за всіх богопосвячених осіб, працівників і волонтерів Радіо Марія, і за всю велику радіородину. Господь благословить їх, а Святий Дух обдаровує всіма ласками. Молюся за зцілення душі і тіла, дочки та внука, успішне розв'язання всіх сімейних проблем. Молюся за поранених воїнів, за Марту та Олену, а також за дітей Андрійка, які лікуються у Львові, Чернівців, та Софійку, маленьку дівчинку, які лікуються від онкохвороби, за покращенням та за покращенням зору. Хай Господь усіх укріпить силі та додасть здоров'я. Це загиблення та померлих воїнів, це моїх померлих батьків, за всю рідню та за всіх людей, за яких нема кому помолитися, і за душі в чистилищі. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віку вічне, нехай їм світить. Хай спочивають у мир вічному, амінь. Щиро дякую, слава Ісусу Христу. Анна, Тернопільщина.
1: Дякуємо за ваші молитви. Радіо Марія молиться разом з вами і разом з усією Україною. А зараз маємо ще одного додзвонювача.
2: Наступна інтенція, яка прийшла до нас на Viber. Пані Яна, слава Ісусу Христу, молюся до Небесного Отця у важких обставинах за свого чоловіка Дмитра мобілізованого, щоб він живим повернувся додому, щоб Святий Дух зміцнював віру і вів дорогою світла, щоб він був у безпеці. За вирішення моїх проблем щодо житла, моїх прагнень спокійного життя у власній квартирі, за брата Віктора, за вирішення його проблем з квартирою, щоб всемилосердний Господь знайшов найкращий шлях вирішення цієї проблеми. Богу відомої в родині, нехай Господь буде твоя воля. Амінь. Молимося в цьому намірі. Інтенції наступні. Вже прийшли до нас на чернетки ефіру на сайт Радіо Марія. Лемко. Молитва за вічний спочинок і мир для померлих, а також прохання про спасіння душ, Боже, благословення та радість для всіх. Подяка за спільні молитовні ефіри. Пані Світлана, подяка Богу за прожиту ніч та молитву за мир в Україні, захисників, полонених, переселенців, духовенство, зокрема Папу Лева 14-го, волонтерів Радіо Марія, також за упокій померлих воїнів, родичів Марії та душ чистилища. Прохання про здоров'я, навернення, добру роботу та Божу опіку для мами Світлани, Юлії, тітки Наталії, Валентини з родиною, Ірея Івана, Лесі, Тадея, Володимира, Софії, Похресниць, Каріни, Софії, Софії та про розв'язання особистих вузлів.
1: А зараз ми слухаємо абонента 098.
8: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
8: Оксана, Тернопільщина. Я хочу сьогодні молитися за наших воїнів. Як за живих, так і за таких, що загинули, за поранених, за пропавши безвісті, за племінника Леоніда, який пропав безвісті, за племінника Богданчика 13 років, який не ходить і не говорить: Господи, поможи хоч трошки, бо дуже мамочка та я мучена з ним і бідна. І за маленького Андрійка з Черниців, за нашу велику родину Радіо Марія, за всіх працівників, волонтерів, за вас, дорогенькі волонтери, і за ваші родини. А молюся також за Марту і за її синочка, за його здоров'я. Хай його Бог береже і благословить. Марта весь час нас згадує, вона пам'ятає нас, старших людей похилого віку, захворих, прикутих до ліжка. І ми також завжди пам'ятаємо за нею і любимо її, щоб скоріше повернулася додому на Україну. А також молюся за свою родину, за дітей, за внуків, за своє здоров'я. За померлого чоловіка, за його і моїх померлих батьків, а також за померлих всіх з нашої родини. А також за померлу мою подружку школи і юності Ганну з Тернополя, яка нещодавно пішла до Бога Отця. Дякую, що мене вислухали. Благословенного вам вечора, щасливої дороги додому, а особливо тихої, мирної ночі, щоб виспатися, дорогенькі. Будьте здоровенькі.
1: Дякуємо за вашу молитву. А зараз ми зачитаємо ще кілька інтенцій.
2: Наступні інтенції. Пані Марія, подяка Богу та Богородиці за все. Молитва про здоров'я і Божу опіку над родиною, а також про мир для подорожуючих та ворогів. Наступна інтенція. Броніслава, дякуємо Богові за дар життя для себе, своїх дітей, невісток та онуків, а також дякую за очолювану літургію. Молимося в цьому намірі. Пані Антоніна, прохання про дар, прощення і навернення для себе та своєї сім'ї, а також про мир у серцях людей. Наступна інтенція. Пані Марія, молитва за зцілення хворого Якова. Пані Оля, прохання про молитву за воїнів Івана на Харківщині, воїнів Володимира та всіх воїнів, а також про надання сил і мудрості для закінчення війни. Молимося в цих самих намірах. Наступна інтенція. Марія, слава Богу, молимося в цьому намірі також. Пані Марія, за здоров'я Богдана. Богдан, молитва за мир в Україні, за наших захисників, захисниць, за душі в чистилищі. Також молимося в цих намірах.
1: І хочемо прийняти дзвінок з номера 098. Доброго дня, ви в ефірі.
9: Це я, та. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
9: Я хочу помолитися, а наперед попросити прощення за свої гріхи, за гріхи своїх дітей, за всього, за всі, всьої рід свій, за прощення гріхів, і наперед помолити за всіх наших військових, бо там моя внучка служить, за її здоров'ячку, за всіх поранених, полонених, за тих, що пропали безвісти, за всіх азовців, за які загинули наші військові, так багато гинуло до сьогодні, за всіх Кіборів, за Небесну Сотню, я тут кожен раз це за них молюся, за всіх азовців, які загинули. Хочу ще помолитися за ненароджених дітей, за дітей-сирот, за викрадених дітей. Я дуже дітей люблю, я завжди за них молюся. За своїх дітей, за внуків, за правнуків. Маю троє правнуків, Діаночку, Ромчика і Веронічку. Ромчик наш не говорить, хочу за нього помолитися. Йому вже 3 роки минуло, він не говорить. Хочу помолитися за своїх батьків, які відійшли до Бога, за свого чоловіка, за свого племінника. Один воює, другий помер. То за своїх похресників хочу помолитися. Маю 2 Марії і Миколая. Хочу ще за всіх померлих помолитися. Вічне спочивання їм померлих. І нехай спочивай в мирі вічнім. Амінь. Хочу помолитися за всіх радіослухачів, за всі ті інтенції, що тут були сказані, за того хлопчика Андрійчика, за вас, волонтерів, за всіх працівників Радіо Марії, за ваших батьків. Я хочу помолитись, я низько склоняюся вашим батькам, що вони виховали таких дітей. Бо я все кажу, що я не виховала так. І дякую, що ви мене вимкнули. Хочу ще за свою співробітницю помолитися, Дарію я маю, за Софію. А Дарії загиду. Ну, пропав безвісті син. Та все, більше не маю що. Та може маю, але не пам'ятаю. І дякую вам, що ви мене вімкнули. Залишайтесь з Богом. Божого благословіння вам. Спокійної ночі. Щасливо добратись додому. Я вас всіх люблю. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Дякую за вашу молитву. І ми разом з вами молимося за всіх військових, за всіх хворих, поранених, загиблих, за всіх, хто потребує Божого благословення. І зараз зачитаємо ще кілька інтенцій.
2: Наталя, прохання до Господа про звільнення від думок та нечистоти. Валентина, молитва за здоров'я та швидке одужання Вікторії. Людмила, молитва за здоров'я Леоніда. Людмила, молитва за мир в Україні та всьому світі, а також за здоров'я і Боже благословення для отця Михаїла, отця Павла, Анни, Ольги, Дзвіночки, Дзвінки, Марії, Людмили, Петра, Олександра, Максиміляна, Маріяни, Діани, Злати, Івани, так далі. Пані Оксана, подяка всім за спільну молитву. Молимося в цьому намірі. Пані Яна вже сьогодні читали. Ярослав, за навернення Марії Вероніки. Розалія, прошу помолитися за заблудну душу Ендрю, за здоров'я Розалії, Сергія, Світлани, Лукаса, Томи, Лусіани, Віоли. Дуже вдячна за ваші молитви. Світлана, за військову волонтерку Христину, за військового Володимира, за військового Єгора, за військового Тимура, щоб Господь зберіг їх життя, за мам, яким збирати діток у школу, щоб Господь допоміг фінансами, за школяра Кирила, щоб Господь допоміг його переживаннях. Людмила, слава Ісусу Христу, прошу промовити за нашу Україну, за закінчення війни і мир в Україні, за священників, капеланів, медиків, волонтерів, за сина Олексія і його побратимів Олега, Олександра, Юлії, Миколу, Сергія, Олексія, Віктора, за полонених, поранених, безвісти зниклих, за своїх рідних Галину, Івана, Людмилу, за померлих батьків і всіх рідних, за всіх працівників, волонтерів Радіо Марія. В усіх цих намірах ми будемо молитися зараз. Розарій вже розпочинаємо. Будемо молитися сьогодні частину скорботну. В усіх тих намірах, з якими ви до нас телефонували, які носите в своєму серці, також ми долучаємо також свої особисті наміри. Розпочинаємо молитву Розарію. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, і Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, що народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, ішов у відлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: За дар віри, надії та любові, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без первородного гріха зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси до вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Частина третя, скорботна таємниця перша, Ісус Христос у Гециманському саду. Абонент 0304, розпочинайте молитву.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 098, продовжуйте молитву.
11: Мені сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо, винувати наші. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
10: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, моли за вас гріхи,
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, моли за вас гріхи,
12: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: Він повсякчасне, які відділа мені.
12: О, Марію, без гріха первородного зачата.
11: Моли за нас, щоб прибігаємо до тебе.
12: О, наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від огню пекельного. Приведи до неба всі душі.
11: О, особливо ті, які радіся, потребують твого милосердя.
12: Вічні спочивання дай всім померлим і загиблим, Господи.
11: А світло віковічне, нехай їм світить, хай спочиває людям милі вічні. Амінь.
1: Таємниця друга. Бичування. Абонент 093, починайте молитву.
13: Слава Ісусу Христу, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент Звайбер, продовжуйте молитву.
14: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
14: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
13: О Марію без гріха первородного зачата.
14: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
13: Любий Ісусе Христе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекла, приведи до неба усі душі.
14: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
13: вічний відпочинок даруй усім померлим і рідним, і загиблим, Господи, а світловікові.
14: А світловіковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь. Щиро дякую за спільну.
2: Частина скорботна, таємниця третя, вінчання Ісуса терновим вінком. Абонент 098, розпочинайте молитву.
15: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент з Вайбер, продовжуйте молитву.
16: Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плідона Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
16: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
15: О Марія, без гріха первородного зачата.
16: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
15: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
16: А особливо ті, які найбільш потребують Твого милосердя.
15: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
16: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають мир вічнім. Амінь.
1: Таємниця третя, хресна дорога. Перепрошую, таємниця четверта, хресна дорога. Абонент 093, починайте молитву.
17: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 098, продовжуйте.
18: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
18: Нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь.
17: О Марія, без гріха первородного зачата,
18: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
17: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
18: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
17: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
18: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Дякуємо за спільну молитву. Частина «Скорботна таємниця 5. Розп'яття і похорон Ісуса Христа». Абонент 044. Розпочинайте молитву.
19: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент з Вайбер, продовжуйте молитву.
20: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але вислов нас від лукавого. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
19: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
20: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
19: О, Марія, без гріха переворотного зачата,
20: молись за нас, що тебе прибігаємо.
19: О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
20: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
19: Вічний відпочинок дай померлим, Господи, і загиблим.
20: А світло віковічне нехай їм світи, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.
19: Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
20: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
2: Помолимося ще літанію до Пресвятої Діви Марії.
1: Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже,
2: помилуй нас.
1: Сину Відкупителю світу Боже,
2: помилуй нас.
1: Духу Святий Боже,
2: помилуй нас.
1: Свята Трійця Єдиний Боже,
2: помилуй нас.
1: Свята Марія,
2: молись за нас.
1: Свята Богородиця Діво,
2: молись за нас.
1: Свята Діво над Дівами,
2: молись за нас.
1: Мати Христова,
2: молись за нас.
1: Мати Церкви,
2: молись за нас.
1: Мати Божої Благодаті,
2: молись за нас.
1: Мати Непорочна,
2: молись за нас.
1: Мати Пречиста,
2: молись за нас.
1: Мати Дівоча,
2: молись за нас.
1: Мати Непорушна,
2: молись за нас.
1: Мати Наймиліша,
2: молись за нас.
1: Мати Придивна,
2: молись за нас.
1: Мати Доброї Поради,
2: молись за нас.
1: Мати Творця,
2: молись за нас.
1: Мати Спасителя,
2: молись за нас.
1: Мати Розсудлива,
2: молись за нас.
1: Діво Шановна,
2: молись за нас.
1: Діво Прославлена,
2: молись за нас.
1: Діво Могутня,
2: молись за нас.
1: Діво Ласкава,
2: молись за нас.
1: Діво Вірна,
2: молись за нас.
1: Дзеркало праведності,
2: молись за нас.
1: Престоли мудрості,
2: молись за нас.
1: Причина нашої радості,
2: молись за нас.
1: Храми Святого Духа,
2: молись за нас.
1: Храми Уславлений,
2: молись за нас.
1: Храми глибокої побожності,
2: молись за нас.
1: Троянду Духовна,
2: молись за нас.
1: Вежа Давида,
2: молись за нас.
1: Вежа зі слонової кості,
2: молись за нас.
1: Доме Золотий,
2: молись за нас.
1: Ковчегу Завіту,
2: молись за нас.
1: Браму Небесна,
2: молись за нас.
1: Зори Ранкова,
2: молись за нас.
1: Зцілення хворих,
2: молись за нас.
1: Притулку грішників,
2: молись за нас.
1: Утіху скорботних,
2: молись за нас.
1: Допомогу вірних,
2: молись за нас.
1: Царице ангелів,
2: молись за нас.
1: Царице патріархів,
2: молись за нас.
1: Царице пророків,
2: молись за нас.
1: Царице апостолів,
2: молись за нас.
1: Царице мучеників,
2: молись за нас.
1: Царице ісповідників,
2: молись за нас.
1: Царице дів,
2: молись за нас.
1: Царице всіх святих,
2: молись за нас.
1: Царице без гріха первородного зачата,
2: молись за нас.
1: Царице на небо взята,
2: молись за нас.
1: Царице святого Розарію,
2: молись за нас.
1: Царице родин,
2: молись за нас.
1: Царице світу,
2: молись за нас.
1: Анче Боже, що береш гріхи світу,
2: Господи, прости нас.
1: Анче Боже, що береш гріхи світу,
2: Господи, почуй нас.
1: Анче Боже, що береш гріхи світу.
2: Господи, помилуй нас.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице.
2: Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Молімося. Просимо Тебе, Господи Боже, дозволь нам, слугам Твоїм, радіти тривалим здоров'ям душі й тіла. І через заступництво Преснодіви Марії звільни нас від усякого зла і обдаруй вічною радістю. Через Христа, Господа нашого. Амінь.
2: Помолимося ще молитвою до святого Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, найславетніші князі і полководці ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. Тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасених до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати для вравстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, що ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог? Амінь». Молилися сьогодні в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо за спільну молитву, дякуємо, що молилися разом з нами. Запрошуємо вас і надалі продовжувати молитву, щоб ставати тим молитовним щитом для нашої країни, для наших військових, щоб якнайскоріше прийшла перемога та довгоочікуваний мир для нашої України та цілого світу. Сьогодні з вами молилися волонтери
1: Аліса
2: та Олександр. Тож дякуємо вам за спільну молитву і до нових зустрічей на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Молитовна лінія.
21: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія.
22: Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

Дочівська мати, мати Божого Сина, мати церкви, наша улюблена мати. Сьогодні церква радіє, споминаємо святого Йоанна Марії Віаннея, покровителя настоятелів, наймовітна людина, яка цілковито віддана тобі, Марія, і Ісусеві. Усе жертвувала, щоб прийти на допомогу кожної отарі, де посилав Господь, де працював, в яких парафіях, там через своє побожне життя, молитву, самозречення, покору, простоту, витривалість, вірність притягував людей до навернення, до церкви, до таїнств і служив до кінця життя. Хоча не завжди були сили, здоров'я. Хочемо сьогодні в особливий спосіб молитись за настоятелів. Знаємо, як велика відповідальність перед Богом, перед церквою, перед єпископами чи прихожанами. Відповідальність за життя, спасіння, за таїнства, за катехезу, за святу літургію, причастя. Це все, що має допомогти людям по Божій волі до святості, до досконалості християнської і до спасіння, до життя вічного. Велика відповідальність. Длатego молимось, щоб не бракувало сил, не бракувало дару Святого Духа, не бракувало цього з'єднання з Ісусом, любові до Тебе, Марія, любові до ближнього, щоб не бракувало тих, які будуть допомагати, які будуть молитись. Вітаємо усіх, які переживають трудності, усіх, які перший раз отримали таку місію, таке завдання –

знання, щоб якнайбільше було тих, які знайдуть священнику лицо, серце, душу самого Бога і через це знайдуть шлях до таїнств, до віри, до спасіння. Вручаємо також усіх, які може відчувають себе скривдженими, що хтось не вислухав, хтось не допоміг, хтось не був присутній, щоб знайшлася якась долоня, яка допоможе станути такої людині на ноги, щоб його простити, пробачити,

0: znajdziesz w parafii swoje miejsce i swoje zawdania, rol, duże ważliwe, żeby odczuwała, że jest potrzebna, że nie jest gdzieś z boku, ale może być ważliwą i uczestniczącą i od takiej spilnoty. Wróczajmy u swojej parafii, u swoich episkopów, cały episkopat. Wróczajmy u swoich prezydentów, u swoich bieżynców, u swoich, jakie wojują, u swoich zachęstników, zachęstnic, u swoich, jakie czeraz się winą, przeżywają strażdania, bile, tragedię. Kogoś wtratęły, ktoś postrażdał. Stratęły majno, domówki. Chaj znachodziać nowe miejsca, nowych ludzi, nowych druzów, nowych batków, nowych bratów, sester. Przychodzimy do Tebe, Maria. Przychodzimy do Tebe, Gospody. Powieje takim miejscem centralnym, gdzie można przynieść usi swoje bidy, strażdania, trudności. Miejsce, gdzie można znajdę dopomochu, pitrymku. Bądź dla nas, Maria, zawsze Matrią. Jezusa, bądź dla nas zawsze Gospodom, ale i bratom, drugom, Spasitelem. W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha.
1: Amin.
0: Wieruję w Boga Otca Wszechmogącego, Twórcę nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Gospoda naszego, który był zaczęty od Ducha Świętego, narodził się od Dziewy Maryi, strażdał za Pontię Pilata, był rozpięty, pomarł i był pochowany i zeszedł u witłań. Trzeciego dnia woskres z mertwych, wzniesie na niebesa i siedzieć praworucz Boga Otca Wszechmogącego, zwitkę przyjdę sądzić żywych i mertwych.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Просимо про дар живої, справжньої та глибокої віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Таємниця, частина скорботна таємниця перша. Молитва в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті.

0: благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися наші, до тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Маріє, Царице Мило,
1: молись за нас. Пісня номер 2.

0: Таємниця друга скорботна – бичування Ісуса. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Царіця миру,
1: молись за нас, пісня номер 4, «Сокрушизма май».

0: третя скорботна таємниця – вінчання Ісуса терновим вінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас. Пісня номер 1. Кожен, хто прагне. Кожен, хто прагне,

0: п'ятниця четверта, хресна дорога Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь.
2: О Ісусе, прости
3: нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: за нас, що до Тебе прибігає.
2: Марія, царице миру,
3: молись за нас. Пісня номер 14. Ця земля так довго.

0: п'ята скорботна таємниця розп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим.
2: І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Марія, Цариця Миру,
1: молись за нас.
5: Під Твою милість
1: прибігаємо. Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
5: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
5: Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь. Роскарме.

0: Так лисичка курчат розводила. Була у лисички матінка, та така старенька, що не могла уже сама полювати. Тож лисичка ловила здобич для себе та ще для матусі. А що треба було годувати двох, то лисичка мала добре наморочитися, щоб наносити достатньо їжі. Курей лисиці було легше вкрасти, аніж яку звірину у лісі спіймати. Тож ходила вона на полювання по селах. Ходила, ходила, аж поки їй надокучило.
1: Мамо, а чи знаєте ви, як би я зробила?
2: А як, моя доню?
1: Якось люди викохують кури, тому щоб я собі викохала та не ходила по чужих курниках.
2: Як удасться, моя дорогенька, то піди і зроби так.
0: Жвава лисичка як загадала, так і зробила. Пішла вечірком до одного господаря в курник, засвітила своїми зеленими очима, кури перелякались, почали кричати, а лисичка вхопила кілька яєчок та й принесла додому. Одразу ж зробила гарне гніздечко в сінях у своїй хатинці та й каже до матері.
1: Піду я ще яєць принесу, більше курчат буде.
2: Іди, донечко, та уважай, щоб тебе ніхто не спіймав. Я б цього лиха вже й не пережила б.
0: От пішла лисичка в курник, та тепер уже до другого господаря. Знову взяла кілька яєць та й обережно принесла їх додому.
1: Ну, матусю, вже є у нас яйця, а тепер ще б квочку нам придбати.
2: Будь же обережною, моя дитино, щоб тобі чого не приключилося.
0: Пішла лисичка до третього господаря та якраз натрапила на квочку, що щойно всілася на гнізді. Принесла додому і каже до матері.
1: Маємо ми вже курячу маму, аж тепер у нас усе гаразд буде.
0: А квочці наказала.
1: Сиди добре, бо як будеш зле сидіти, то я тебе з'їм.
2: Не їж мене, лисичко, не їж. Я добре сидітиму, з усіх яєчок курчат виведу, тільки залиш мене живою.
1: Тож гляди мені, я жартів не люблю.
0: Ось минув уже тиждень, як квочка курчаток висиджує, уже й другий до кінця доходить. Та на лихо прогулювалися попри лисичин дім той час двоє котів – Нявчик та Мявчик. Якраз оті, котрих лисичка по справедливості з сиром поділила. Зачули вони яйця та й вирішили лисичці помститися.
1: А чи пам'ятаєш ти, Нявчику, як нас лисичка сиром поділила?
3: Еге ж, усю грудку сама з'їла, а нам по маленькому шматочку зоставила.
1: Мяу! Ти давай ми її віддячимо. Прм'яу! Поїмо яйця, що вона під квочку підклала.
3: Давай! Нехай знає, як нас дурити. Прм'яу!
0: Прокралися коти нишком у лисичину хатку, зігнали квочку, та й ну яйця випивати та ще й шкарлупу вилизувати. Квочка ж тим часом прибігла до лисиць та й почала їх будити.
2: Уставайте! Уставайте! Уставайте хочеш! У вашу хатку злодії забралися! Зігнали мене з гнізда та яєчка товчуть! Хто ж би то таке очинити посмів?
1: Та хто вони такі? І скільки їх?
2: Та коти, двоє їх, а такі розбишаки!
1: Тепер зрозуміло, тож мої давні знайомі ще я їх сиром ділила. Візьмемо лише міцного мотузка та доброго прута, та ми з ними скоро упоримось.
0: Узяли вони мотузка, пов'язали котів та й підвісили на гілі крислатого дуба. А самі пішли ладу хатинці наводити та збитки лічити. Коти ж, висячи на дереві, почали голосно мявкати. Почув їх вовк панібрат, що проходив тією дорогою.
4: Ей, хлоп'ята, а хто ж це вас так позв'язував?
2: Та хто ж ще, як не ота дурна розбійниця, щоб їй добра не знати?
4: А через що це так сталося?
3: Вона колись нас ділила, та й ось наш сир поїла. От ми її віддячили, геть усі яйця в гнізді потовкли, мурняв.
5: Ай, молодці, і в мене з лисичкою давні порахунки є. От я вас на зло руді і порозв'язую. Нехай знає, що не все по її буває.
1: Ой, спасибі ж тобі, Вовчику, мурняв.
5: І порозв'язую.
3: І від мене велике спасибі, мурняв.
5: Ідіть здорові.
4: От тепер, лисичко, і я з тебе порихочуся.
6: А лисичка разом з матір'ю заглянули до гніздечка, аж там ні одного цілого яєчка немає. Вона тоді з пересердя до дуба, щоб котів провчити, аж їх і слід простив. Квочка теж не стала дожидатися, коли лисичка її з'їсть. Утекла темним лісом світ за очі. Прийшла лисичка додому і гірко заплакала. Жаль їй стало, що стільки трудилася на яєчка та на квочку, і нічого з того немає.
2: Не журися, моя донечко. На лисича то справа курчат розводити. Хай уже буде, як є. Ми й на чужому добрі якось проживемо. Не вперше.
6: Отак потішала стара досвідчена лисиця свою добру дитину. Лисичка спершу все журилася за своїми курчатами, а потім усе те якось та й забулося. І носить лисичка курей для своєї любої матусі аж понині.
7: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
8: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня. І молимось щиро за маму, за тата. Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата. За всіх, хто нас любить і нам помагає. Дозволь нам щасливо цю ніч переспати. Набратися сили, здоровими стати. Thank you.

наші маленькі слухачі! Дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію ти посилаєш нашому народові чудесну допомогу та захист. Просимо тебе, прийми наші молитви, які возносимо до тебе. Марія, Божа Мати, з довірою благаємо тебе заступатися за нашу батьківщину перед Богом. Амінь.

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Розпочинається програма «В родині Раді Марія» кожного вівторка. Це підсумкова програма, раз на тиждень відходить. Вона відбувається з 14 до 15. Сьогодні буде до 14.55, щоб ми о 15 почали пунктуальну колонку, молитву колонку до Божого Милосердя. Також хочу вас запросити до дуже цікавої програми. Вона виходить вперше, тому що ми хочемо більше дізнатися про місця, куди прямує Радіо Марія, з промоцією Радіо Марія. Також хочемо почути інформацію від священників, які там знаходяться. Тому ми, власне, не так давно були і в Буштині, і в Погоні, і в Криосі. Про це ми все робили інформацію також і за Старунь. Ми говорили за цим Володимиром, тому що 6 серпня в Старуні будуть також представники Радіо Марія. 9 власне, серпня мандруємо, 8-9 мандруємо до Івано-Франківська. І ось, ми маємо таке чудове місце, звідки йде трансляція раз хіба в місяць, про це нам скаже отець, який буде, власне, є гостем в студії Радіо Марія, то вже починає представляти студію є сестра Люцина, і з нами на зв'язку через відеотрансляцію на Facebook Радіо Марія можете подивитися, глянути і побачити отця Йозефа Фата Бойко. Отець, вітаю вас щиро. Слава Христу.
2: Слава навіки, сестру, і слава навіки всім слухачам.
1: Так, ми дуже раді будемо чути також і вас сьогодні, і те, що ви будете розповідати нам, бо це важливе є, щоб ми, власне, сьогодні почули, я ще зробив такий момент, щоб виключити музику, яка йде добре. Я думаю, що все нормально вже буде. І, власне, сьогодні хочемо запросити отця Йозефата про те, щоб нам взагалі представив Івано-Франківськ загальному, та про церкву Кирила і Мефодія, також про згромадження. Але нам завжди дуже важливо почути про саму місію, яку він виконує, будучи в Івано-Франківську. Отож, покликання, отець Йозефат. Скажіть, будь ласка, як ви це зрозуміли, відчули, що пішли за Христом?
2: Дійсно, тема покликання, вона завжди була актуальною, і у всі часи, починаючи від Ісуса Христа, навіть заторкуючи ще Старий Завіт.
1: А я вибачаюся, відеослово, посуньтеся, будь ласка, в другу сторону, бо у вас тільки половинка видно, і ще далі. Добре, будь ласка, про покликання сьогодні почуємо, будь ласка.
2: Сьогодні питання покликання завжди була якби тема актуальна всі часи, і особливо коли ми дивимося до Біблії Нового Завіту, то бачимо, коли Ісус Христос каже, що він покликав тих, кого сам хотів, так? І тому покликання це завжди таємниця, це завжди таке таїнство, яке ми можемо кожен щось пояснювати, чи розказувати, чи свідчити, але насправді це є таїнство, і воно належить Богові, бо кожному покликанні богопосвяченої особи чи священика це є Господь, який кличе до цього служіння, і людина, яка відповідає чи не відповідає на це служіння. Тому такий момент є дуже цінний. Я дійсно вдячний Богу за дар покликання. Ще навчаючись в школі, я сам львів'янин, закінчував 85-ту школу на Симоненка. І після 9 класу поступив до греко-католицького такого духовного ліцею імені Клементія Шептицького. І там у нас в кожній групі були представники богопосвячених осіб, були сестри-монахині, які були такими як духовними наставницями, як класними керівниками.

0: поступив вже в монастир до згромадження оплаченого слова і почав відповідно навчання в Івано-Франківській духовній семінарії. Потім вже згодом я виїхав на навчання до Риму і вже після закінчення семінарії був висвячений на диякона в Римі, в таке містечко Сені біля Риму. Там була наша семінарія, міжнародна семінарія святого папи Віталіано, і мене святив на диякона владика Гліб Лончина. А вже в 2004 році був висвячений на священника в нашому архікатедральному соборі в Івано-Франківську в Кахівцях. І на священника святив мене владика світлої пам'яті, владика Софрон Мудрий. Так що...
1: А саме те, що ми так ставляємо це питання покликання, як це Господь кличе? Тому що час такий, коли молоді хлопці, дівчата також думають з літо, так? І вони думають, куди далі з вересня поступити. Як це почути цей голос покликання? Вам то, що мама сказала, священник сказав, будь ласка.
0: Ну, дивіться, в середовище, звичайно, впливає, але це є безпосередньо Господь торкає серця певних людей. І, звичайно, впливає середовище, в якому людина виховується, родина, бо перше, ну, думки про священство, про церкву чи про монашество, воно може бути і в родині. Я пригадую такі гарні листи, були світлої пам'яті, блаженніший Любомир Гузар написав, він з нагоди року богопосвяченого життя, з нагоди року священства, і коли він звертається і до священників, душпастирів на парафіях, щоб про покликання говорили, і до батьків, щоб про це з дітьми говорили, а не відмовляли. І дійсно в покликанні беруть участь і багато людей. Тобто середовище, в якому народжується покликання, це насамперед родина, відтак парафія, парафіальна спільнота, це на це можуть впливати в доброму розумінні цього слова, так і священники, душпастрі, і сестри, монахині, і спільноти прицерковні. Тобто це є один зі способів життя, є один зі способів такого особливого служіння Богові і церкві, і в церкві, зокрема, ближнім, так.
1: Угу. Ви сказали, що ви мали навчання у Римі, і що з Риму вернулися з докторатом?
0: Ні, докторату я не робив, але зробив ліцензіат. Я закінчив папський університет Реджіна Апостольорум і вчився на факультеті біоетики і захистився на тему моральних аспектів трансплантації органів чині святого папи Івана Павла ІІ.
1: Дякую. І також ви вже сказали, що ви в згромадженні в Опоченого Слова. Трошки нам розкажіть. Ми знаємо отця Григорія Рогацького з Вінниці. Він часто має ще катехези різні на Радіо Марія, раніше частіше. І тому, власне, ми його бачили. Окрім цього, я особисто не маю нікого іншого знайомого. Просто це ваше згромадження, будь ласка.
0: Наше згромадження було засноване в Аргентині, і перші священники, воно в латинському обряді, а перші священники, які приїхали в Україну, це були два священники, яких послав в Україну світлої пам'яті владика Андрій Сапеляк, єпископ для українців, греко-католиків в Аргентині. І вони йому допомагали при катедрі в Буенос-Айресі, а відтак він був салезіянином, а його рідний брат був салезіянином, отець Василь Сапеляк, настоятелем церкви Покрови на вулиці Личаківській у Львові. І він був послав перших священників в Україну, це в 1994 рік. І так десь моє перше знайомство зі згромадженням було. І відтак я вже поступав до Івано-Франківської духовної семінарії, бо там були священники нашого згромадження. Вони там працювали на запрошення владики Іринея Білика і владики Софрона Дмитерка, щоб допомагати у семінарії. І відтак я вже поступив в семінарії, вже таку мав таку дружбу з священниками згромадження воплоченого слова.
1: Так, ми знаємо, що ви працюєте в Івано-Франківській, це церква Йозафата. Також ви взагалі живете в Івано-Франківську. Тобто розкажіть нам за саме місцевість на початку.
0: Ну, бачите, Івано-Франківськ – це обласний центр на заході України. Дійсно, таке місто дуже… Воно невеличке, але воно красиве, гарне і таке проукраїнський дух. Засноване місто було це, ми говоримо, про 17 століття. Так вважається, така перша писемна згадка про місто – це 1660.

0: 1922 рік, це коли Станіславів місто набуло магдебурзького права. Засноване воно польським магнатом Андрієм Потоцьким і названим в честь його сина Станіслава. Тому так і називалося Станіславів. А в минулому столітті, в 1962 році, воно було перейменовано в честь Івана Франка, українського поета. Ну, і місто відоме тим, що воно, звичайно, воно було під владою Польщі, під владою Австро-Угорщини. Також певний період часу, на початку 20-го століття, 1919 році, тимчасово було столицею Західної Української Народної Республіки. Тут в Івано-Франківську є багато церков Української греко-католицької церкви, є костел Римо-католицький Христа Царя, є декілька церков Православної церкви України, є монастирі отців редемтористів, отців Василіан, апостола Андрія Згромадження, нашого Згромадження Воплоченого Слова, є багато жіночих домів, монастирів, це сестри Василіанки, сестри Євхаристки, сестри Мироносиці, сестри Воплоченого Слова, сестри Служебниці, які кожен здійснює якісь такі свої різні діяльності. Так, наприклад, сестри Василіанки, вони мають католицьку школу початкову, потім є отці редемтористи мають дитячий садок при монастирі. Ми також на парафії маємо великий дитячий садок Ковчег християнський. Маємо понад 80 діточок. Потім сестри наші з Чернечої родини Воплоченого Слова мають таку також дистанційну школу, але вони мають приміщення, не мають свого приміщення, але мають близько 100 дітей, які навчаються в школі, і вони тим опікуються. І також Івано-Франківська архієпархія має такий католицький ліцей Святого Василія Великого. Тобто, дійсно, в Івано-Франківську є багато таких осередків духовності, осередків католицької церкви в двох обрядах, і в римо-католицькому, і в більшості греко-католицькому та візантійському обряді.
1: І саме те, що як ми зараз їхали, ми перше, друге були в Криосі, але їхали через Бурштин, ми там були ми в Галичу, ночували отця Яцька Валугури, також ми були власне в Погоні, мали службу в суботу, і побачили, що переїжджаючи через Івано-Франківськ, що дуже гарні церкви, всі церкви дуже гарні, правда?
0: Церкви гарні, бачите, як назва храм. Храм, часто ми називаємо так, церква – це храм. А храм, я від кого давнього слова – хороме. Хороме – це якби красиве, гарний дім Бога. Так, і це храм, це воно має бути красиво для Бога, є найкращі речі. І дійсно, Франківщина має таких багато відпустових місць. Так, якщо взяти, на Івано-Франківщині є Василянський монастир у Гошеві, Ясна гора в Гошеві, на Івано-Франківщині є Крилос, де щороку відбувається Патріарша Проща, давній Галич, коли ми думаємо про короля Данила Галицького, так ми говоримо про давній Галич, про Крилос. Також є Погоня, відпустове місце.
1: А Старунь?
0: Так, я помаленьку, так, я йду так кругом ага. Франківська, де є ікона Діви Марії Погінської, потім є Старуня, таке новітнє відпустовий центр, відпустове місце в честь блаженомученика Симеона Лукача, єпископа підпільної церкви, який багато перетерпів, був засуджений, суджений, над ним знущалися, і він походив зі Старуні. Тепер є велике відпустове місце, дійсно такий новітній храм, новітня локація, де багато людей можуть знайти щось нового, хтось дивиться на таку новітню будівлю, комусь подобається, комусь не подобається, хтось з захопленням, хтось таким скептицизмом. Але насправді сам факт особи, яка блаженомученика Симеона Лукача, який був єпископом підпільній церкви, який зберіг свою вірність Ісусові Христові, вірність церкві Христовій, заснованій на Петрі, вірність церкві, яка була з'єднана і зберігала цю вірність наступникам апостола Петра папам римським. Він не підписав відхід від церкви, не підписав перехід на московське православ'я, а зберіг вірність церкві Христовій. І тому десь згадуються такі, ну, слова ще зі Святого Письма, так, що ворота пекельні її не подолають, коли Ісус Христос до Петра говорив, що ти, Петро, скеля на цій скелі, я збудую мою церкву, і ворота пекельні її не подолають. Тобто це такі світичі, коли ми говоримо про блаженного мученика Симеона, дійсно його життя, ті навіть короткі такі свідчення з його життя, чи короткі, вони багато чого можуть нас навчити. І дійсно цей шедевр, такий мистецький шедевр цього відпустового місця, він подивляє. Але сам факт, що багато людей приїжджає молитися, багато людей сповідаються, багато людей беруть участь в службі Божій, святі літургії, багато людей приступає до святого причастя. Це такі особливі місця, якими Господь послуговується, так, і де люди можуть духовно користати, навертатися, примирюватися з Богом і з ближніми.
1: Так, і зараз хочемо почути про вашу парафію. Це називається Церква Кирила і Мефодія, оскільки ви сказали, що багато людей може приходити і користатися з можливості. Які у вас є можливості? Я чула також прекрасний духовний центр, у вас є біля парафії. Я вже почула від вас, що там є дитячий садок на 80 дітей, може щось ще більше, але також, так?
0: Кажіть,
1: сестра. Взагалі, перше питання хотіла до вас скерувати відносно усіх церкві перших греко-католицьких в Івано-Франківську. Котра з них найбільша?
0: Ну, важко сказати, котра найбільша. Є райони дуже заселені. Наприклад, там, де є монастир отців редемтористів, храм Матері Божої Неустанної Помочі та інші церкви в цьому районі. Ну, важко сказати, які. Але є райони, які є дуже заселені, житлові, а є райони такі на окраїні. Ми є на окраїні Івано-Франківська, в сторону, як їхати в сторону Богородчан, село Кріхівці, яке вже належить все ж таки до Івано-Франківської територіальної громади. Колись це була така занедбана територія, дачні такі ділянки, а згодом вже так воно розвинулося, і ми перші в 2007 році розпочали будівництво храму, в 2013 році освятили наш храм, тоді ще освячення здійснював наш митрополит Володимир Війтишин, був владика Гліб Лончина тоді, діючий єпископ, світлої пам'яті владика Софрон Мудрий був на освяченні, і владика Тарас Сеньків, єпископ Стрийський нашої церкви. Це в 13-му році ми освячували храм. Потім розпочали будівництво парафіяльного центру, і тут у парафіальному центрі, який є на території біля храму, то є і частина монастиря, і частина таких приміщень, які використовуються для гостей, для духовних прав реколекцій, для святкувань, коли парафіяни мають якісь ювілеї, річниці, вони замовляють службу Божу, і так можуть собі тут з родиною посидіти, посвяткувати. І так після того ми мали, це перший проект наш був парафіальний, це храм, другий це парафіальний центр. Третій проект ми зробили такий трошки перерву, і ми збирали пожертви, і ми придбали житло для однієї багатодітної сім'ї Павлюків тут в Івано-Франківську. І через рік ми розпочали новий проект, такий четвертий, це дитячий садок Ковчег. Ми от ми збудували, ми отримали ліцензію освітню і маємо зараз понад 80 діточок і багато працівників. І дійсно такий гарний апостолят, який вдається робити і з дітьми, і з їхніми батьками, з родинами. І тепер новий проект, який ми розпочали минулого року, це ми розбудовуємо такий центр соціального служіння, який має бути призначений для людей літнього віку, такий для денного перебування людей літнього віку, для таке частинка одна для постійного перебування. Ще розглядаємо різні концепції функціонування цього центру, і також цей центр буде мати такі зали для реабілітації для старших людей, і так само для при потребі для воїнів, для тих, які хто повертається з війни. Тобто наша така ціль, нашою спільнотою, ми розбудовуємо цей центр соціального служіння. Всіх наших таких от будівництвах, зведеннях, проєктах завжди діяв такий закон, що хай твоя ліва рука не знає, що робить права, щоб Господь віддячив. І тому ми за всі роки будівництва храму, центру, садочку і тепер центру соціального служіння, ми нікому ніколи не кадили в храмі, не давали там нагород, медалей, грамот. Завжди, хто хотів допомагати, він знав, що наш принцип є такий – робити це, допомагати таємно. І я вдячний Богу за кожного жертводавця, за кожну людину, які в цих наших проєктах беруть участь з таким наміром, що Господь віддячить. Він знає, як найкраще віддячити людині, яка хоче чинити щось добре і правильне. Ну, так само, як і ваш засіб та Радіо Марія. Також, коли ми молимося службу, я завжди оголошую про це, що ми молимося за всіх і жертводавців Радіо Марія, бо це такі особлива нагода. Люди, які жертвують на це ваше служіння, вони беруть участь в тому, що Слово Боже поширюється, добрі речі поширюються, і багато людей мають нагоду почути щось доброго вдома, навіть інколи прикутими до ліжка. Так, коли є хворі, коли не виходять з своїх домівок і так далі.
1: Це дуже добре. Скільки вас є спільноти отців і, власне, скільки парафіян, щоб документуватися?
0: У нас тут на парафії є, я маю двох священників-помічників з нашого згромадження, бо посвячених осіб монахів, два священники одружених, які допомагають мені постійно. І є два брати, які також здійснюють таке служіння при парафії, дякують і допомагають у літургії і так далі. Є дві сестри-монахині, які проводять катехетичну школу, бо у нас вони так два дні на тиждень працюють у садочку з дітьми, два дні на тиждень, субота, неділя, здійснюють служіння на парафії в катехетичній школі. Попри це, ці дві сестри-монахині, вони ще катехизують дітей, готуючи до першого причастя в різних школах нашого міста Івано-Франківська. Протягом року, починаючи так від жовтня до травня.
1: А як там в парафії, скільки осіб, о котрій службі у вас в неділю?
0: У нас, дивіться, в нас кожного, всі богослужіння, які в нас відбуваються в храмі, вони транслюються на ютуб-каналі нашому, ютуб-канал Йосафат Бойко, і на фейсбук-сторінці також Йосафат Бойко, моє ім'я і прізвище. Тепер богослужіння в будні дні в нас є о 6-й годині ввечері, за 26-та ми молимося вервицю спільно, потім божественна літургія, служба Божа, намірені чи за всяке прошення, чи за померлих. В суботу в нас зранку о 9-й годині, і в неділю ми маємо 8:15 утрення і 9-та і 11-та години служби Божі. Ця о 9-й транслюється також на ютуб-каналі в інтернеті. На кожній літургії присутні два сповідники постійно. І, ну, знаєте, коли питають, скільки людей бере участь, ну, людей, ми так не рахуємо людей скільки, але я завжди так, мене якби, ну, тішить, що завжди сповідники на кожній літургії, два сповідники є постійно зайняті. І коли йдеться про причастя, четверо священників нас причащає, ну, протягом 10-15 хвилин причащає на кожній літургії четверо священників. До нас треба визнати, що дуже важко добратися, до нас не йде міський транспорт, навіть від крайньої зупинки міського транспорту до нас ще треба тьопати ногами трохи, і тому дуже нема доброго сполучення міського транспорту, скажімо. Тобто навіть люди, які приїжджають до нас, вони мають мати авто, або їх хтось має привезти. Це така ще незручність наша, бо, знаєте, є храми, де під'їде будь-яка маршрутка, чи автобус, чи тролейбус, а, ну, до нас треба їхати машиною, або йти пішки від крайньої зупинки, а це трохи вимагає такої жертовності людської, так, щоб...
1: Я знаю, я жила в Польщі, до цього, як приїхала до Києва, то я знаю, що деякі люди дуже хочуть бути в храмі, там, де є монахи. Тому я думаю, що хто хоче, то і знайде місце і спосіб, як до вас доїхати чи дійти.
0: Так, кожна, сестра, кожна парафія, вона має свою таку якусь особливість, знаєте, то... Не треба якби порівнювати парафії, бо кожна спільнота Господь присутній у Пресвятій Євхаристії. Кожен священник міру своїх можливостей, здатностей працює так, як вміє, може. Звичайно, всі ми можемо працювати краще і маємо старатися працювати краще, і маємо бути більш відданішими нашому покликанню, більш жертовнішими нашому служінню. Але кожна парафія має якісь такі...
1: Так, можете перевернути знову,
0: так,
1: бо...
0: Так,
1: нормально,
0: то,
1: так.
0: Кожна парафія має якісь такі свої особливості. Я дійсно вдячний Богу за такі, ну, різні можливості, які Господь дав нам можливість, дав нам таку нагоду здійснити і дав свою благодать навіть побачити певні плоди нашої праці. Бо, знаєте, кожна людина десь в міру своїх, ну, здатностей і можливостей, вона робить те, що може. Так, наше людське, знаєте, десь є полінуватися, чи не до кінця не відповісти на це покликання, чи себе пошкодувати і сказати, я вже роблю достатньо. Але, ну, Господь, якщо нас покликав до праці в своєму винограднику, Він довіряє, і Він від нас, ну, від нас буде просити про плоди, так, про плоди в першу чергу, духовні плоди, про людські душі, а вже відтак далі про будову. Тобто розуміється, що то, ну, нам Господь якби дав цю можливість, так, ще будувати плюс від такого душпастирського служіння, ще щоб там, я думаю, що, наприклад, такий апостолят, як дитячий садочок, це є такий особливий апостолят, бо це діти, яких, батьки, яких свідомі християни, і батьки, яких хочу, щоб їхні діти виховувалися у такому християнському дусі. А все починається з дитинства. Я згадую такий смішний випадок. У нас от є біля храму є дитячий майданчик, і двері захристії до такого мого кабінету, де я із людей приймаю якісь документи, розмови, і відкриті, відчинені двері. І там мама з дитиною на майданчику гойдається. Ну, але мама сидить в телефоні і там щось собі своє дивиться в телефоні, а дитина, як завжди, вона хоче уваги. І вона щось там до мами раз, щось там мама далі сидить в телефоні. Дитина знов щось там кличе маму, дитина далі. І мама каже до дитини, тихо будь, бо зараз покличу отця Йосафата і тобі буде капець. Я чую цю розмову, я кажу, слухай, кажу, ти як говориш, ти що, мною лякаєш дітей, чи що? То замість того, що діти хотіли йти до церкви, ти мною лякаєш, бо ти не займаєшся дитиною, ти сидиш в інтернеті. Вона почала сміятися, почали жартувати з нею. Але насправді, як велика ласка, що ми маємо багато молодих сімей, які мають дітей, і деякі з них є багатодітними, і це тішить. І ці сім'ї, вони є в неділю в церкві, вони є на службі Божій, вони приходять до сповіді, вони беруть участь в таборах, відпочинках християнських, і це велике.
1: Так, я хочу запитати, як можливості, також відеотрансляція є на Facebook Радіо Марія, можете також дивитися, і я хочу перепостити, що в мене інколи кашель бере, тому що я трошки зараз поїздила, і була жара, і попила щось холодного, так і наслідок цього. У вас є життя в парафії, я чула від багатьох людей, і ще не будучи у вас. Тобто я радію з цього, що люди все ж таки знаходять місце зустрічі молитви, зустрічі з Богом, молитви. Чи є у вас, наприклад, адорація?
0: В нас як такої практики адорації немає, але кожного дня літургія, вервиця. Перший четвер місяця ми маємо такі чування за покликання, є молебні, є роздумування, такі медитації, і є є, інколи є благословення святими тайнами, які, коли є, наприклад, де свято Пресвятої Євхаристії, чи такі були моління за мир в Україні, за припинення війни, ми тоді мали практику благословення святими тайнами. Але бачите, такою особливістю в літургії, візантійської літургії, це в кожній літургії після святого причастя є таке благословення святими тайнами особливе. Mm-hmm. Коли священник каже, піднімає святі тайни і каже, спаси Боже людей твоїх і благослови насліддя твоє. Тобто в кожній літургії є такий особливий момент адорації і благословення святими тайнами, які є присутні у літургійному тексті. Так, тому потім маємо кожної першої п'ятниці місяця, ми молимося за дар батьківства і материнства перед іконою Діви Марії Гваделупської. Я маю таку копію ікони з Гваделупи, до речі, ми з парафії у 2021 році, це коли було ювілей об'явлення Діви Марії Гваделупи, я не пригадую, мені здається, що це було 490 років, бо коли ми говоримо про Діву Марію Гваделупську, це 1531 рік. Ми мали паломництво до Гваделупи, 29 чоловік, ми летіли аж до Гваделупи. Це наше найдовше паломництво, яке ми здійснили з нашої парафії, з нашими вірними. Ми практикуємо ще до війни, ми часто паломництво здійснювали, зараз трошки менше. Ну, цього року, наприклад, ми з нагоди року Святого Франциска Асижського ювілейного, ми до Асижу їздили, ми були 3 дні по Італії, Асиж, Падуя, Венеція, також по дорозі заїжджали у Меджугор'є 3 дні. Так кожного року ми понад, можливо, 13-15 разів, зараз точно можу помилитися, ми в Святу Землю кожного року їздили з вірними. Фатіма, Люрд, Барселона. Тобто ми багато подорожували і мандрували, і відвідували святі місця з нашими вірними.
1: А Меджугор'я?
0: Меджугор'я кожного року ми їздили.
1: Так, і я хочу, дорогі радіослухачі, нагадати, що з нами сьогодні у програмі «Спеціальний гість» вперше в ефірі Радіо Марія, хоча ж не вперше ми його чуємо, тому що йде трансляція раз в місяць з церкви Кирила і Мефодія з Івано-Франківська, і отець Йозафат Бойко, власне, промовляє, дає нам, власне, проповідь, пояснює Слово Боже, і також молиться за нас і за нас, за Радіо Марія, за жертводавців, за все, всіх, хто зараз під час цієї служби молиться. Також хотіла би вас запросити, дорогі радіослухачі, хто бажає, може телефонувати до нас і дати запитання отцю Йозафату. Використайте таку можливість. Код міста Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Також маємо Viber плюс 38-066-563-0724. Особливо це для наших радіослухачів за кордону. Можете телефонувати на Viber. У нас до завершення програми ще такі 20 хвилин, або ще менше, як 20 хвилин, бо ми без 5-3 закінчуємо, і ten час швидко так, власне, якби хтось сказав, що він не співає, тільки виповняється. Чекаючи на ваші телефонні дзвінки, хотіла би запитати отця, можливо, які спільноти у вас в церкві?
0: У нас в церкві є, в нас при парафії є катехетичні спільноти, це для дітей різних вікових категорій, підлітки і молодь. Зазвичай з цими спільнотами це працюють сестри-монахині та наші священники-помічники. В цих молодіжних спільнотах це зазвичай вони збираються кожної суботи-неділі, також беруть участь в різних палонах, і різних походах, і в ораторіях літніх і зимових ораторіях в честь святого Івана Боску. У нас при парафії ми так дуже любимо і вшановуємо цього святого, бо він є таким прикладом багато чого з його життя, з його навчання, воно дуже користується. корисне для праці з молоддю. Всі люди, які мають таке велике, таку набожність, чи молиться на вервиці, то кожного дня ми маємо цю вервицю у храмі за 26-та і всіх заохочуємо до цього щоденної молитви на вервиці, пам'ятаючи заклик навіть Богородиці з Фатіми про те, щоб молитися щодня на вервиці.
1: У нас, вибачте, я вхожу слово, тому що появився телефонний дзвінок, щоб не тримати вас довго. Будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас.
2: Але, Ісусу Христу.
1: А можна вас попросити виключити радіоприймач?
2: Так, так.
1: Так, так, старайтеся.
2: Слава Ісусу Христу. Скажіть, будь ласка, а коли йде служба з крихівців по Радіо Марія, в який день?
0: Кожного першого понеділка о 1-й годині. Зазвичай кожного першого понеділка о 1-й годині.
1: Угу. Чи вона сказала крихівці?
0: Крихівці? Так? Правильно.
1: Правильно? Так. Івано-Франківськ.
0: Так. Івано-Франківськ, Крихівці. Це правильно.
1: Це район такий, так? Да?
0: Ні, це не район, це є окраїна, це є село. Колись було, воно тепер приєднане до міста, і воно так рахується. Івано-Франківськ, Крихівці, так. О. І літургія в нас йде на Радіо Марія трансляція кожного першого понеділка місяця о 1-й годині, о 13-й.
1: Так, так. То будемо про це пам'ятати і також можемо передавати. Я заодно дізналася, що Крихівці, що церкви Кирила і Мефодія є в такому районі або в місці, яке називається Крихівці. Ми продовжуємо.
0: В цьому Крихівцях, я так вже до теми скажу, mm-hmm. також є містечко Милосердя Святого Миколая, яким опікуються наші сестри-монахині, де є діти з проблемних сімей, з таких, які зазнають певних труднощів вдома і з певних причин вони проживають зараз з сестрами-монахинями. І також ще є два монастирі сестер-монахині – Новіціатський дім і Провінційний дім. І також в Крихівцях є ще, окрім нашої парафії, ще є центральна така парафія в Старому селі Успіння Пресвятої Богородиці, є парафія в новому районі Калинової Слободи Всіх Святих, є така нова капличка, яка будується Різдва Івана Хрестителя, і ще є новий храм, який збудовується покрови Пресвятої Богородиці в центральній частині. Тобто Крихівці, ми кажемо, як воно так виглядає, як село коло міста, але насправді то є майже 15 тисяч населення людей в цій частині.
1: І ще яка духовність. У нас є наступний телефонний дзвінок, будь ласка, ви вірі, слухаємо вас. Абонент 098, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу, мої дорогі сестра Люсина.
1: І отець, отець Єхтофат.
3: Я завжди слухаю службу Божу з Крихівців. Я йому дуже дякую, отцю, як його звати, Єхтофат Бойко, так?
0: Так.
3: Добре, я не знаю, як вас звати, я щораз слухаю вашу службу Божу, я її дуже люблю. Я вам дуже дякую, бо я маю там мала родину, я їздила туди, так, за Лукві. Так, мамина двоюрідна сестра була й моя. Ну вже нема, я вже туди не їду, так.
1: А скажіть, будь ласка,
3: я дуже вас люблю, мій отець. Як дуже ви... вам дякую за вашу службу Божу.
1: Бабча, а як ви слухаєте радіо? Можна вас запитати? Не можна вийти в слово. Хочу запитати, як ви слухаєте на радіо?
3: Я радіо слухаю. У Львові тепер як війна почалася, я у Львові.
1: Розумію.
3: А так я була в селі Туренка на Жовківщині.
1: Угу, угу.
3: Так.
0: Ви з Туренки?
3: Я є у Львові поки що.
1: Бабусю,
0: а ви з Туренки?
3: Кожного понеділка я чекаю на неї, їду того священника, їсту церковчу, що.
0: Як вас звати?
3: Марія.
0: Марія, а ви з Туренки?
3: Так. Я з Туренки, так, але я... Тепер у Львові, поки що.
0: Добре. Пані Марія.
3: Маму похоронила, там доглядала, а тепер ми забрали до Львова.
0: Пані Марія, чуєте? Мої бабусі і дідусі, знаєте звідки?
3: Бабуся ваша була з Туренки.
1: Хто?
0: Ні, з Боянця.
3: А з Боянця, та то близько, 5 кілометрів. Там наш Боянці є дуже чудовий священик, монах. Він дуже провадив, що всіх п'яків виганяє з барів, де що. Чудовий є священник, Володимир, на Бенці.
0: Так.
3: Я бувала
0: дякуємо,
3: там.
0: Дякуємо, пані Марія, дякуємо вам, дякуємо.
1: Так приємно, що люди слухають. Ну, в Львові можна слухати зараз цілий час. І також, власне, іще про спільноти, продовження, так?
0: Так. Так, так. І тому, якби, такі більше на молодіжні спільноти. В принципі, в нас в парафії більшість – це є молоді сім'ї. Молоді сім'ї і центральні такі от, скажімо, богослужіння, в яке ми приділяємо багато часу, це недільні, і після кожного богослужіння ми стараємося робити спілкування, виходити до людей, спілкуватися з людьми, об'єднуватися і організовувати різні такі і табори. В нас, як от йдеться про християнські табори, ми маємо для різної вікової категорії, починаючи від діточок, від найменших, це ми говоримо про від 6 років, це такі ораторії при храмі, а відтак і до старших. Ми практикуємо табори для жінок, кожного року в іншій локації, і табори для чоловіків, Я завжди так жартую, кажу, що для жінок треба мати благословення від чоловіка, і що якщо ми тиждень бавимо жінок, то вони мають нам більше платити, бо це ми жартуємо, каже, так що, але що практикуємо такі виїзди, християнські відпочинки і для чоловіків, і для жінок.
1: Ви молодці, і тут наступний телефонний дзвінок, абонент 098, Viber, почекайте, також там дзвінок є, почекайте трошечки, будь ласка, ви в ефірі.
4: Слава Ісусу Христу, дорогенький отець, сестричка Люцина, ми вас дуже любимо, слава ваші чудові проповіді. Я хочу вас запитати таке питання. Я зі Львова. У нас у Львові є школа з вадами зору, школа номер 100 на вулиці Франка. І от був вчитель, він викладав географію. Він був невіруючий, надзвичайно протестна людина. Він так гарно відносився до дітей, возив їх скрізь. Але він не вірив в Бога. От коли вже стало так вільно, все. І запросили в церкву священника. Він благословив на 1 вересня дітей, все. Він собі так до душі взяв, що це прийшов священник, і став інфаркт і за пару днів помер. Скажіть мені, як Бог з такою людиною, ну, поступить? Чудова людина, але настільки не вірив в Бога, що помер від того, що священник пішов в храм.
0: Дивіться, там міг померти не від того, що священник прийшов у храм, знаєте, люди помирають в різних ситуаціях, тобто це не треба дуже пов'язувати це, але якщо людина, бачите, як ви її характеризуєте, людина добра, звідки йде доброта? Доброта йде від Бога, і тому, якщо кожен з нас має якісь такі вогники доброти, це джерело доброти є Бог, бо він є доброта в повноті. І тому, навіть якщо людина помирає, ми довіряємо таких людей Божому милосердю, ми довіряємо і просимо прощення гріхів, якщо через якусь свою неміч чи переконання він не сприймав, не вірив. Але Господь має свої плани, тому за людей треба молитися, і людям треба добрим способом їх скеровувати до Господа Бога. Але добрим способом, бо силою ніхто нікого нічого не...
1: У нас є в планах прийняття наступного телефонного дзвінка на Viber. Будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас, Марія.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
5: Я телефоную з Коломийщини. Хотіла подякувати отцю Йосафату за його служіння. Я є постійна слухачка в Ютубі його каналу. І слухаю постійно його проповіді. Десь, як маю хвилинку свобідного часу, то постійно слухаю недільні проповіді і постійно слухаю службу Божу. Інколи вечором, інколи зранку, як коли виходить. І впізнаю його на лице, і його церква у Крахівцях мені як рідна, я вже її бачу, і якщо не піду у свою церкву, то постійно слухай. Дуже вам дякую, впізнаю вас.
0: Дякую вам, дякую за добре слово, і моліться за покликання, прошу вас, моліться за покликання, і дякую за добре слово. Дякую.
1: У нас є наступний телефонний дзвінок, абонент 098, ми вас приймаємо, вже можна говорити. Слава Христу!
6: Слава навіки Богу Святому!
1: Будь ласка!
6: Я хочу подякувати отцю за його таку, за його доброту, за його щедроту. Моя сусідка жила у Франківську, вона в Бичті, вона там в Крихівцях ходила до тої церкви, вона вже померла. Але вона дуже все казала, Боже, до мене, Марусю, ти знаєш, який там гарний ксьонд, як він проповіді говорить. Я кажу, там йду до церкви, я так, як у небі, знаходжуся в церкві, так, як у небі. Я дуже щиро дякую. Я дзвоню з Роготина Івана Франківщини. Я слухаю теж всі його як де у понеділок, служба Божа. Та взагалі я Радіо Марії слухаю вже
7: підтримую і слухаю від 18-го року, від коли я стала інвалідом, і тоді я слухаю Радіо Марію.
1: Дякую вам щиро, а я хочу сказати отцю Йозефату, що в емоці я почула сьогодні, що ви після богослужіння, після літургії йдете до людей і спілкуєтесь. В емоці.
0: Дякую. Бачите, кожна парафія має щось своє особливе, але насправді я кожен раз усвідомлюю більше, що люди приходять до церкви, вони хочуть відпочити, вони хочуть помолитися, вони хочуть підтримку. Так, є моменти, які треба строгіше, є моменти, які для порядку, але люди хочуть відпочити. Наприклад, у нас є от майданчик біля церкви, але люди знають, хіба хтось новий прийде, що під час служби Божої не можна бути на дитячому майданчику. Під час служби Божої є молитва. І багато дітей, вони, якщо вони привчені до молитви, вони будуть молитися. А після служби Божої ми маємо чарівний кошик з цукерками для дітей, всякі шоу, всякі різні розваги. Маємо такі веломобілі коло храму, де діти такі два ровери зварені. Діти катаються, батути. Але це все йде після служби. А спочатку є цей момент молитви. Бо якщо ми навчимо людей молитися, говорити з Богом, то Господь буде в серцях творити своє. Це дуже важливо. Бо ми є такі помічники для спілкування з Богом. Так і церква так само. Тому найважливіше, щоб люди навчилися спілкуватися з Богом, сповідалися і причащалися.
1: А ми будемо спілкуватися з наступним радіосхачем. Абонент 098, будь ласка. Так, будь ласка. Виключте радіоприймач. Виключте радіо.
8: Абонент 098, будь ласка.
1: Говоріть.
8: Так, будь ласка. Виключте радіоприймач. Виключте радіо. Абонент 098, будь ласка.
1: На жаль, не можемо прийняти цього телефонного дзвінка. Як хтось бажає зателефонувати, маємо ще 5 хвилин або 7, і можна тільки спробувати виключити радіоприймач або інтернет, щоб був добрий зв'язок. Оскільки ви сказали, що у вас є також отець Йозефат рехабілітація, скажіть нам, будь ласка, хто може скористатися з цієї рехабілітації?
0: Дивіться, ми почали це новий проєкт, наш 5-й парафіальний проєкт – це Центр соціального служіння. Ми придбали один будинок і там землею, і зараз ми ведемо будівництво такого центру соціального служіння. Воно ще потребує до завершення кілька років, думаю, 2-3 роки. І там те, що ми плануємо в цьому будинку, це для такого денне перебування літніх людей, що, наприклад, діти, які не мають з ким залишити своїх стареньких батьків, бабусів, дідусів, що вони на день можуть привозити їх, і ми будемо займатися їм програму створювати. Також є одна частина для такого постійного перебування літніх людей, і там також в цьому центрі соціального служіння буде такий зал для фізичної реабілітації, включно для тих, хто буде потребувати, навіть хто повернеться з війни. Тобто центр соціального служіння – це така загальна назва, яка буде включати ці різні і фізичні, і психологічні, і духовні допомоги, які ми можемо надати людям, які є в потребі.
1: У нас ще одна бабуся хоче щось сказати. Напевно, вже тут виключилася, але маємо також другий телефонний дзвінок. Абонент 093 блимав, але не дочекався зв'язку, тому не будемо. Але маєте ще можливість перетелефонувати. Я з бабусею розмовляла під час вашої розмови, просила виключити радіо, а вона взагалі виключила телефон. Це дуже важливо, що є такі нові проєкти. Зараз появився абонент 098, спробуємо прийняти. Ви в ефірі, слухаємо вас.
9: Алло.
1: Так, слухаємо вас.
9: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки.
9: Святий Отче, у мене є таке питання. Я греко-католичка.
0: Так.
9: З маленької, з бабусею ходила до церкви, потім нас закрили церкву. Ми ходили в сусіднє село. Тепер же нас відкрили, церква дійсно, вже другу поставили, другу церкву вже є, там була автокефальна, ще там якась, я не знаю, там я не йду. Але в нас в церкві все билися в груди, так як казали, що митар бився в груди, а то є. А тепер він забороняє, каже, в груди нема що стукати, з усім, ніхто вже ні перед причастієм, ні, ні той, як то то...
1: Я зрозуміла, що там йдеться...
0: Про молитву, про метрову молитву ви хочете сказати. Так. Про молитву перед святим причастям, вірую Господи і сповідую.
1: Так, я вже виключила, тому що час ми просто...
0: Ну, я, може, я завершу, скажу, дивіться, завжди будь-які літургійні моменти, питання треба пояснювати з такою і лагідністю, і добротою, і якби розкладати по поличках. То забороненням воно нічого не дає, чи з неважливим ставленням нічого не дає. Якщо людина має таке, ну, таку, такий звичай, побожність, треба пояснювати. Так, є звичай, що роблять на собі знак Святого Христа, оскільки прощення гріхів проходить через Ісуса Христа, який був розп'ятий. Але нема гріха в тому, що хтось б'ється в груди. Просто треба якби так розкласти по поличках і правильно це пояснити.
1: Так, да, тут є інформація на Viber. Я слухаю вас в Чикаго. Я сама родом зі Старуні. Хочу, щоб ви скинули схилку на канал отця, який зараз в ефірі. Тобто прогання до мене, то я пізніше це зроблю. Наразі маємо абонента 093, будь ласка.
10: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки
10: сон. Я не бабуся і не дідусь. Мене звати Анатолій. Сестра, я не зміг утриматись, слухаючи вашу таку прекрасну розмову з нашим священником, і мені захотілося, як ми з вами говорили, саме в цьому місці бути 9 числа.
1: Так, ми вас чуємо, так, говоріть.
10: Сестра, це Анатолій.
1: Так, ми чуємо, так, кажи далі.
10: Так от я, слухаючи отця, мені захотілося познайомитися із парафіянами, із отцем, і розказати про радіо Марія, безпосередньо перебуваючи в цьому прекрасному храмі. Я бачу, що час вже спливає, тому я більше багато говорити не буду. Я ще раз дякую за таку можливість почути голос нашого священника, отця Йосифат.
0: Дякую вам за добре слово. Дякую вам. Прошу про молитву.
1: Також хочу перепросити за те, що вас не прийняв Анатолій. Раніше то був один телефонний дзвінок на Viber, він трошки висів, я просто не побачила, що ви раніше пробували телефонувати. Можливо, хтось хотів би ще телефонувати, ми не можемо вже прийняти телефонний дзвінок, але можете собі зайти на Facebook Радіо Марія і побачити оце Йозефата Буйко, почути ще його, і також про Івано-Франківськ, парафію, і це все, що він був сьогодні сказане протягом 55 хвилин, або може 50, бо спочатку була трошки затримка, тому дуже вдячна отцу Йосифату за те, що він знайшов час, перебуваючи з нами і наближаючи нам, власне, і запрошуючи нас до Івано-Франківська. Дякую вам.
0: Дякую всім слухачам, хто був з нами, вам, сестру, за ваше служіння, всім працівникам. Хочу попросити всіх, щоб молилися за покликання до священства, до богопосвяченого життя. Ми всі люди, ми не ідеальні, але це служіння, воно дуже потрібне церкві, потрібне Богові, бо Господь хоче достукатися до кожної людини, і десь через священника, через богопосвячену особу це може зробити таким особливим способом. Тому дякуємо всім, хто є з нами, хай Бог вас береже, при здоров'ї душі і тіла, і ми також особливо маємо подякувати нашим воїнам, які дають нам можливість жити, молитися, і тому, як каже наш блаженніший Святослав, Україна бореться, молиться і стоїть. Тому хто бореться, має боротися, хто молиться, молитися, щоб ми вистояли.
1: І що останнє, та пані просила ссилку на оце канал, то скажіть, будь ласка, Ютуб?
0: Дивіться, і на Ютуб-каналі, на Фейсбуці Йосафат Бойко латинкою. Йосафат Бойко, Хосафат Бойко, Бойко через Іпсилон, через Ігрек.
1: Дякую. Це була програма «В родині Радіо Марія». Сьогодні з вами була також сестра Люцина, отцу Йозефату Бойко. Щиро дякую за трансляцію служби Божої, за таку прекрасну церкву і за те, що ми можемо бути також і в храмі Кирила і Мефодія 9 власне, серпня. Приходьте до нас.
0: Та в неділю побачимось. Хай Бог береже всіх вас. Будьте здорові.
1: Так, дякую. Почекайте ще, мушу закінчити трансляцію.
11: В родині Радіо Марія.
12: У тебе є Радіо Родина. Приєднуйся до неї.
11: Марія.
12: Радіо Марія. Події.
13: акції оголошення.
14: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
15: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього катехита. Це настоятель греко-католицького храму Святої Анни у Бориславі, отець Роман Васильєв. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки!
1: Так, ну що ж, тема сьогоднішньої катехизи досить цікава. Називається «Віра. Ходіння по воді». Ну що ж, не знаю, чи ми за 40 хвилин зможемо навчитися так довіряти Богу, що будемо здатні ходити по воді. Ну, але в будь-якому разі дізнаємося, що для цього потрібно. Вам слава, Отче.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі, сьогодні я найперше зацитую текст Євангелія від Матея про цю подію «Ходіння Ісуса по плесу Генесарецького моря». І зараз же спонукав учнів увійти до човна і приплисти на той бік раніше від нього, тим часом, як він відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов на гору помолитися на самоті. Як звечоріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря. Його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ступаючи морем. Учні, побачивши, що він за морем, жахнулися. «То привид!» – заговорили і закричали з переляку. Та Ісус є ж миті, мовив до них: «Заспокойтеся, це я, не страхайтеся». Аж тут Петро озвався до нього і каже: «Господи, коли це ти, повели мені підійти водою до тебе?» «Підійди», – сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав йти по воді і підійшов до Ісуса. Але, побачивши, що вітер сильний, злякався. Почав потопати і крикнув: «Господи, рятуй мене!» Ісус же притьом простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: «Маловір, чого ж ти засумнівався?» І як увійшов до човна, вітер ущух, а ті, що були в човні, вклонились йому до ніг, кажучи: «Ти істинно син Божий!» І припливши, прибули в землю Генесарецьку. Під час шторму на Буремному морі молодий моряк піднявся на щоглу, щоб забрати вітрило і уберегти корабель від загибелі. Він піднімався спокійно і твердо, був молодий, крок за кроком сягаючи вверху, та раптом посередині зупинився. Озирнувшись вниз, він побачив, як скаженіють хвилі, як люто піниться вода і розбивається об борти, і перелякався. Паніка крижаною рукою стиснуло його серце, страх прикував до драбини, він заціпенів, не маючи сили зробити ані кроку вгору, ані кроку назад. Старший моряк, побачивши його відчай, сміливо і владно крикнув до нього з палуби: «Дивися в небо дивися!» Ці слова, наче спалах світла. Збагнувши заклик і прокинувшись від заціпеніння, юнак звів очі до небесного простору і спокійно, упевнено дістався до самого вершку. Дивитися в небо – це життєвий наказ для кожного з нас. У нашому земному паломництві ми постійно опиняємося в епіцентрі бур і випробувань. Страждання, життєві шторми часто народжують у нас страх і заціпеніння, що паралізують волю. Але найчастіше нас охоплює страх перед невідомим майбутнім, на яке ми не маємо впливу. Страх. Страх перед невідомістю хвороби, від онкології, від інфекції, до банального болю в зубі, що вибиває нас із колії. Страх постійно супроводжує нас у дорозі, коли ми здригаємося від думки про дитину на електросамокаті, непередбаченого велосипедиста, який з'явився ні звідки, чи п'яного водія, Ще навіть плануючи подорож, ми вже відчуваємо страх перед ймовірними грабіжниками. В часі війни більшість із нас постійно відчуває страх від того, що прилетить балістика, прилетить шахет. Хью, Олес Вільямс та Саймон Бріско, автори книги «Панікологія» – це народна назва науки про страх – перерахували 100 питань, яких люди бояться або повинні турбуватися. До них належить кількість народжених дітей, залежно від частин світу. Варто турбуватися, аби не було вимирання видів або про перенаселення. Турбування про вимирання видів або ожиріння пов'язане з естетикою. Але, перш за все, з хворобами, які, за оцінками, щорічно вбивають від 26 тисяч до 365 тисяч людей у США. Вихід на пенсію в старості. Ймовірно, доведеться прожити у бідності, оскільки середня тривалість життя після виходу на пенсію зростає. А в Європі коливається від 9 років Латвія до 21 року у Франції. Безробіття, за оцінками, кожне третє американське робоче місце незабаром може прийти до китайців чи індійців. Погода. Погодні аномалії не тільки несуть і псують відпустки та релакс, але й не дають людям спати вночі. Чутливо ставлячись до багатства природи, до загрози повеней, землетрусів, вершин вулканів, до лісових пожеж. Страх виникає з багатьох причин. Безробіття, іпотеки, смерті, навіть вторгнення інопланетян. Засоби масової інформації більше не є джерелом миру та розуму, оскільки вони більше не передають достовірну інформацію, а натомість живлять сенсації та розваги, яких все здається правдоподібним. Знання в певних галузях науки стають дедалі складнішими та доступнішими лише обраним. Ми часто використовуємо терміни, які не до кінця навіть розуміємо, такі як нанотехнології чи код вірусу ВІЛ. Повторне незнання призводить до паніки. Наші страхи використовуються в політичних цілях, наприклад, для виправдання превентивної війни, як запобіжного заходу від терористичної атаки. Страх охоплює нас і паралізує. Але тоді над хвилями нашого розпачу лунає життєдайний заклик. Дивися в небо дивися, бо там, у небі, зорі, там безкрайний простір, там ми бачимо світила. Дивитися в небо. Для чого? Аби бачити там Христа. Іванівське читання, яке було процитоване на початку, відкриває нам драматичну сцену. Після того, як Ісус наситив 5 тисяч людей 5 маленькими хлібами і 2 рибинами, Він наказав сісти у човен учням і плисти на інший берег. Сам же пішов на гору молитися. Вітер був супротивний, і човен жахливо кидало посеред хвиль. Чому Спаситель сам відправив учнів у цю небезпеку? Хтось подумає, чи не заради видовища? Ні. Ісус ніколи не влаштовував спектаклів. Навіть коли фарисеї вимагали знамення, Він відмовляв. Але тут Він свідомо послав їх у випробування 4-ту сторожу ночі. В тогочасному Ізраїлі ніч поділяли на 4 частини. 4-та сторожа була близько від 3-ї до 6-ї години ранку. Це час, коли вже починає сіріти. І саме в 4-ту сторожу ночі Ісус приходить до апостолів. В 4-ту сторожу ночі. Саме тоді Він воскресне із мертвих і хоче показати їм наперед, що буде в майбутньому. Ісус іде по воді і хоче їм пригадати. Так Ізраїль ішов посеред вод Червоного моря в небезпеці, у страху, коли хвилі стіною стояли з обох сторін, а народ ішов і вийшов на другий берег. Вийшов з єгипетського рабства до свободи. Що означає ходити по воді? Що означає бути легшим за воду? Що означає подолати природні властивості води здатність бути легшим за воду, ходити по воді та рятуватися від води в часи бурі пов'язується у єврейській традиції з праведністю та милостинею. Так Раві Акіба розповідав. Був я колись на березі моря і бачив, як удалині тоне корабель. І зціпило серце мені за одного мудреця Тори, який був на цьому кораблі. Згодом я зустрів цю людину в Римі. Я спитав його, як тобі вдалося вибратися із того корабля? І він відповів мені, я

сміялися. Люди навколо нього жили безтурботно, насміхалися над ним. Він будує якусь таку споруду, корабель. Кому воно потрібно? Для чого? Буде вода, втечемо. Маємо здатність ходити по воді. На жаль, потоп знищив усе. Вони думали, що втечуть на високі гори від води, але вода покрила все повністю і тривала аж до року часу. Тоді цивілізація людей, які ходили по воді, була знищена. У сьогоднішньому читанні, яку ми прочитали на початку катехізи, ми чуємо, Ісус іде по воді, повертаючи людству усвідомлення того, що з Богом людина здатна перевершувати закони земної матерії. Він повертає людство до розуміння того, що людина має необмежені властивості. Вона може іти по воді. Отож, у четверту сторожу ночі апостол, побачивши постать, що йде до них крізь пітьму бурі, закричали від жаху: «Мара! Привид!» Розповіді про появу на морі всіляких привидів були поширені серед моряків і, напевно, були відомі галилейським рибалкам, які часто виходять у море. Одна з таких легенд розповідає, що є в морі одна настільки сильна хвиля, що може потопити будь-який корабель. А на її гребені є ангел на вигляд, як із білого вогню. Але якщо кинути у нього камінь, на якому написано «Я сущий, який перебуватиме, Господь Саваот, амінь, амінь, села», то хвиля вщухає. Тому рибалки, добре знаючи морські легенди про демонів бурі, завжди носили при собі особливі камені з Божим ім'ям, аби захиститися від морських привидів. Але тут лунає теплий, упевнений голос учителя. «Не бійтеся, це я!» Привид не може наділити людину божественною здатністю йти по воді, але Христос може. Тому апостол Петро каже: «Господи, якщо це ти, дозволь мені прийти до тебе по воді». «Іди», лунає коротке слово Спасителя. І Петро ступив у розбурхану морську безодню. Він ішов. Його подорож була не один і не два кроки. Він пішов по воді. Він став легший за матерію води. Його віра несла його до Господа. Впевненість, що це Ісус, надав йому силу і здатність наблизитися до нього. Його віра робила його легший за хвилі. Доки його погляд був прикутий до Христа, він упевнено наближався до Ісуса. Але коли побачив супротивний вітер, адже був уже поруч з Ісусом, коли побачив цей супротивний вітер, то злякався. В ментальності юдеїв вітер завжди був знаком Божого гніву. Петро не зміг здолати ось цього розуміння присутності вітру. Коли побачив супротивний вітер, тоді злякався і почав тонути. «Господи, рятуй мене!» – закричав. Ісус негайно простягнув руку, підтримав його і промовив слова, які звернені і до кожного із нас. «Маловірний, чого ж ти засумнівався?» Він – Син Божий. Він – володар не тільки над водою, а й над стихією вітру. Він може долати все, і все залежить від нього. Коли Ісус з Петром увійшли у човен, буря вщухла, а апостоли впали перед ним ниць із визнанням: «Воістину ти – Син Божий». Віра. Віра – це сила Божа, яка являється у людській слабкості. Євангеліє, яке ми прочитали на початку, є запрошенням переглянути якість нашої віри у наших шалених бурях, хворобах, тривогах війни та екзистенціальних страхах. А сучасні соціологи

0: налічують сотні приводів для паніки. Від економічних криз до екологічних загроз. Ми часто і надто зосереджуємося на супротивному вітрі. Та єдиний непохитний якір нашого життя – це Бог. Коли ми переводимо погляд із життєвих хвиль на небо, на воскресло Христа, страх відступає. Споглядання Бога дає нам правильну життєву перспективу. Усе земне паломництво, усі наші тривоги знаходять свою істинну пропорцію у світлі вічності. Євангельська подія ходіння Ісуса по бурхливих хвилях Генесарецького озера кличе нас до перегляду нашої віри, у наших бурях, наших випробуваннях, у наших стражданнях, болях і терпіннях, у тих хвилях, бурхливих хвилях моря життя, які нападають на нас, ми повинні бачити небо. Небо з безкрайнім видом зірок та Ісуса, який каже, маловірний, чого ж ти засумнівався? Погляд віри стає великим джерелом сили у долані життєвих бур, незмінно вказано ранковий світанок, з яскравості якого вималюється постлад воскреслого Христа. Коли сьогодні розмовляємо на ці речі, мусимо уявити собі, що передувало ці події. Найперше, коли починало вечоріти, того дня, як Ісус помножив 5 хлібів і 2 риби і нагодував 5 тисяч чоловіків, окрім жінок і дітей, то в такому випадку ми починаємо розуміти, що у той літній спекотній день є провісницею якоїсь морської бурі. Що і відбулося? Ми бачимо декілька речей, які відбулися тоді у цій пустелі. Ісус каже учням переплисти на другий берег Генесарецького озера. Ісус іде на самоту молитися. В той час, коли хвилі поглинають човен, не кому всі апостоли. Ісус іде по воді, апостоли кричать, що це привид. Ісус каже, це я, не шахайтеся. Слово «це я» означає тетраграму. Ісус промовив ім'я Боже, Яхве. Тобто, говорить, що Він Яхве, що Він Син Божий. Бо це означає Боже ім'я. Петро відразу виголошує, якщо це ти, Господи, то вели, щоб я пішов до тебе. Іди. Петро йде по хвилях, бурхливих хвилях. Ісус, коли Він почав тупати, потопати, просив руку та витягнув його. І відбулося дивне, настала тиша. І човен негайно пристав до другого берега, до землі Генесарецької. Ми сьогодні мусимо також зупинитися над стихією води. Ізраїльтяни завжди боялися великих мас води. Вони не були морськими народом, бо жили на суходіллі. Тим більше, що значна територія їхньої землі була пустинна. Пустиня, якій завжди потрібна вода, вимагала від своїх мешканців постійних молитов про дощ. Євреї завжди через спекоту південного сонця бажали дощу. Євреї мали хіба що 2 морські порти. Один у Яффі на півдні, а другий на півночі біля гори Кармель. Ізраїль не був морською державою. Ось фінікійці, які жили поруч, були відважними мореплавцями. Ці не боялися морської пучини. Ізраїльтяни завжди її боялися. Боялися ще і з іншої причини. До них перейшло вірування стародавніх хананеїв. Канаанська земля, Палестина, в яку вони увійшли, мала свої божества. Божество Ям. У Ханаан було божком моря, божком води. Але цей божок був злим. Він – Бог моря. Він – особлення зла. Був демоном. І тому ханааняни завжди намагалися йому приносити жертви, щоб переблагати його, щоб задобрити його. У протилежність Богу моря Ям був Ваал. Бог доброчинний, Бог добробуту. Цей божок приносив всіляку радість. Був їхнім покровителем. Тому, коли чуємо в Святому Письмі розповіді про те, як Ілля змагався із жерцями Ваала, ми повинні зрозуміти, що туземні народи вважали його за доброго Бога. Ізраїльтяни вірили в єдиного Бога і змагалися створити всіх поганських божків. Але страх перед масами води у них залишився. Той страх прийшов від них до них від мешканців Ханаану. Вони боялися великих мас води ще з іншої причини. Вірування стародавніх базувалося на тодішньому пізнанні світу. Стародавні вірили, що земля оточена безмежним океаном, знаходиться на чотирьох стовпах, а тим хаосом, хаосом вод і океаном міг управляти тільки Бог. Тільки Бог міг покласти кінець морю, щоб воно не зливало сушу. Тільки Бог міг втихомирити води хаосу безмежного океану. Бог створив Левіафана, як каже псалмопівець Давид, щоб ним бавитися. Левіафан – це морське чудовисько, яке було уособленням зла. Коли в книзі Йова читаємо про морське чудовисько, яке поглинуло Йону та викинуло його на берег біля Ніневії, то розуміємо, що тільки Бог міг керувати тим чудовиськом. Тільки Бог може керувати хаосом, бо він є царем космосу, царем історії. Сьогодні ми отримуємо ще раз тому підтвердження. Ісус іде по воді. Це я. Не страхайтеся. Він проголошує Боже ім'я. До них іде Божий Син. До них іде той, який царює хаосом, морськими хвилями, над супротивним вітром. Петро озвався: Господи, якщо це ти, то повели, щоб я йшов до тебе по воді. Іди, наказує Ісус. Петро іде по хвилях, бурхливих хвилях, та, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути. Чому так? Петро повірив у власні сили. Проте це було не лише одного разу. Петро вірив у власні сили і тоді, коли казав до Ісуса: навіть якби всі зневірилися в тобі, я не зневірюсь у тобі. Отож, Петро двічі потім переконався у власному безсилі, бо тричі зрікся Христа перед палацом римського намісника. Коли людина покладається на власні сили, то вона завжди заламається. Приглянемося глибше сьогодні до євангельської історії. Перша християнська громада, читаючи Євангеліє від Матея, мала інше сприйняття цієї події та відмінну від нас. Тоді ця подія була не тільки особистим чудом Ісуса, коли Він ходить по воді, подібно сьогоднішній євангельській розповіді, Ісус, віддаляючись від землі, возноситься на небо, також відіпхає від берега човен з апостолами і Петром. Він відіпхав той човен у бурхливу пучину історії моря. Пересна церква зараз же відчула, як море життя повстає супроти неї. Як ті хвилі вдаряють у човен, ув'язнені апостоли, каменований архідіакон, перемучених Стефан. Усюди переслідується церква Христова. Перші християни змушені втікати. Нарешті переслідування імператора Нерона, смерть апостола Павла і смерть апостола Петра. Християнська церква відчула на собі оті удари морських хвиль історії. Але чи мала право зректися Христа? Чи мала право засумніватися у ньому? У цій сьогоднішній розповіді вона і стала підтримку власних сил. Ісус не покинув її. Він пішов на гору молитися. Він вознісся на небо до Отця. І там Він молиться за цілий світ. І цілим світом управляє. Він прийде. І хоча хвилі ударяють, та Він прийде. Він не покине нас. Він воскресе з мертвих, а воскреслий живе вічно. Вони пам'ятали, що Він прийшов о четверту сторожі ночі, коли сили покинулих апостолів, а темрява була у своєму зеніті. І вони знали, коли їх покинуть сили, а темря цього світу, гріх і демони, все зло повстане супроти них, як тільки тоді прийде, то аж тоді до них прийде Христос. Прийде, щоб їх врятувати, щоб допомогти, щоб втихомирити бурю, яка хоче їх поглинути. Як співставити нам цю історію зі сьогоденням? Таким було розуміння цієї події у першій церкві. Але чи щось тепер змінилося? Очевидно, що ні. Ті хвилі, удар в історії в корабель Петра, є і надалі. І сьогодні є прислідування, є спокуси, є надалі людина, що впадає в безвір'я. А маловіри, чого ти засумнівався? Запитує кожен нас Христос. Але чи ми маємо уповати на власні сили? Чи тільки маємо уповати на Бога? Сучасні філософи кажуть, що людина повинна жити так, ніби Бога нема. Це потрібно для того, щоб покладатися тільки на власні сили. Обґрунтовуючи власні погляди, вони твердять, що Богом хочуть затикати всі діри і всі кутки. Це правда. І до певної міри вони мають рацію. Завжди винним є Бог, бо це ж Він не допоміг. Ми ж звертаємось до Бога у кожній дрібниці. Так, ми повинні покладатися на власні сили, а не тільки на них. Бо як будемо покладатися тільки на власні сили, то заламаємося. Як заламався Петро, коли став потопати, бо засумнівався. Другого разу заламався, бо зрікся. Навіть якби всі зневірилися в тобі, я не зневірився ніколи, говорив Петро. Проте зрікається тричі. Іванська сьогоднішня розповідь, яку ми зачитали на початку, хоче появити нам не тільки міць, потугу, а також і Божественного Ісуса Христа. Він, Божий Син, всі вклякнули перед ним і сказали: «Воістину, ти Син Божий». Визнати, що Христос є Божим Сином, означає визнати, що Він є нашим Спасителем. Він є той, хто подасть нам і Кипетрові руку, коли будемо потопати. Він є той, якому підвладна стихія буря і море. Він є той, який наказав, і корабель відразу пристав до другого берега. Він – Божий Син. Віра в Його божество, віра в Його всемогутність і порятунок не повинна ніколи нас покидати, але завжди ми повинні звати до Нього: «Рятуй мене, Господи, бо потопаю, гріх полонив мене, я потопаю в злобі, потопаю в ненависті, потопаю в нелюбові, рятуй мене, Господи». І отримавши руку Христа, ми маємо увійти у човен Петра, у Святу Церкву, щоб бути з Христом, з апостолом Петром, щоб бути в єдиній Святій Соборній і апостольській церкві. Сьогоднішня оця подія, ходіння по воді, ще раз заставляє нас задуматися про те, що відбулося там на Генісарецькому озері. Адже ж це відбулося після насичення 5 тисяч чоловіків, окрім жінок і дітей, 5 хлібними рибами. І дивимося, і ті люди, яких наситив Ісус, хотіли зробити Його царем. Вони хотіли проголосити Його царем, бо побачили дивне диво. Але Він не хоче бути царем. І той найбільший пікнік в історії людства залишився тільки прообразом чогось іншого при Святої Євхаристії. Ісус залишає пустиню, відправляє народ, іде на самоту. Чого йде? Помолитися. Отож, Він найперше молиться. Молиться за тих людей, молиться за апостолів, Він молиться за світ. Коли побачив ось той супротивний вітер і зрозумів, що відбувається із апостолами, Він негайно йде до них. І це відбувається у 4-ту сторожі ночі. Апостоли закричали: «Це привид! Не страхайтеся!» говорить до них Ісус. «Це я!» «Якщо то ти, ще раз нагадуємо, то прикаже: дозволь, йду, піду по воді до тебе». «Добре, ходи!» І він іде. Апостол Петро має свою надзвичайну історію. Як він вступив з човна у середині моря, у бурю, у кипуче море? Як? Він добре знав, що такий крок є тупістю, дурістю, що загрожує смертю. Він досвідчений рибалка. Він знає, що таке вода і що таке море, і що це бурхливе. По воді не можна ходити. Це суперечить законам природи. Він досвідчений рибалка, на слово вчителя, на середнє озеро виходить, що вона із всіх раціональних підстав не тоне, а натомість іде поверхнею води. Цікаво, чи хтось би із нас, будучи посередині моря, відважився вийти з безпечного човна і йти по воді, навіть коли ми і коли нам наказав про це розвити Бог. Сьогодні треба віри, щоб вийти з човна. Скільки треба цієї віри? Скільки треба мати віри в дотику ноги із хвилями вод, під якими великі глибина чи безодня? Апостол подумав величезну, тверду, мов скала, віру. Він знав, що під його ногами буде твердь, як і в Ісуса є твердь. Який стоїть на воді, Петро покинув човен, тверду основу ставив у води, прямуючи до Ісуса. У дорозі він злякався і почав потопати. Звернімо увагу тепер на себе, на стан нашої віри. Що сказав би Христос про нашу віру, яка маліє не під впливом величезної хвилі та потужного вітру, погрожуючи тому, хто стоїть на воді, але маліє заламається під впливом перечитаної книги, чи зустрічі з безбожною людиною, чи під впливом якогось сильного почуття або події, чи сукув Бог досвідчив нас болями, терпіннями, втратами, що несподівано падають на нас, як часто ми йдемо за гуманітарною допомогою до сектантів, і вони часто розхитують нашу віру, або ж і ламають її, як нам далеко до віри апостола Петра, який залишає човен, по слову Христа, і крокує поверхної води. Як часто ми повинні просити Бога: Господи, примнож нам віри. Часто в житті ми відходимо від джерела віри, відходимо від Ісуса, до якого спрямоване все наше життя. Історія апостола Петра показує виразно нам насамперед потребу віри, а та надалі потребу молитви. Історія апостола Петра свідчить про необхідність великої віри. Скільки людей приймають рішення про великі справи в ім'я віри, але їх не вистачає на це, бо ці справи не можуть завершити. Десь в дорозі втрачають віру, подібно як апостол Петро, коли вийшов і що на з вірою, а пішов і пішов по воді в напрямку Ісуса, але по дорозі втратив віру, згубив її, заламався. Згодом апостол Петро знову з вірою піде з Гефсиманії аж до палацу пересвященика. По дорозі, коли його викриє служниця, та хтось із слуг хотів би бути там інкогніто, а знову втратить віру. Ми також є в дорозі до неба і втрачаємо віру. Перед лицем труднощів у мої і втрачаємо скарб, з яким ми вирушили в дорогу. Це доказ нашої малої віри. Якою великою була віра апостола Петра, коли він ішов по воді? А що тоді говорити про нас? Якщо Христос докоряє Петрові, дає нагану за те, що він засумнівався, ідучи по воді, і почав тонути, то що Христос каже нам? А як би нам сказав Господь вийти у пучину морську і йти по воді? Чи ми пішли б? Чи послухав Господа? Напевно, що ні. До того подібна наша віра, коли наша віра апостола Петра зганьблена Христом. Каже Господь апостолу Петрові: мало віри. Наскільки міцна наша віра? Заломившись у вірі, дехто відходить від його хрестину Ісуса, іде в секти. Яка ж це віра? Ісус крокує з нами по нашому житті. Він іде нашими дорогами, людськими дорогами. Але часом він крокує своїми, Божими дорогами. Євангельська розповідь сьогоднішньої катехези показує нам, що він іде своєю дорогою по морю. іде в бурю, іде посеред хвиль, іде в ревучих стихіях вітру і води. Часто Господь нам цю дорогу, Божу дорогу, запрошує і нас до цієї дороги. І цим кипучим морем цією дорогою Божою, дорогою Ісуса, часом є втрата близької людини, втрата здоров'я, втрата становища, втрата майна, а може навіть і втрата власного життя. А Він запрошує нас на цю дорогу. Христос кличе нас на цю незвичайну дорогу, дорогу в бурі, морю життя. Ми втрачаємо у тій дорозі багато чого. Христос кличе нас, щоб ми не боялися йти в кипуче море страждань життя. Чи ми втрачаємо віру по тій дорозі, як втрати Петро? Так буває дуже часто. Сьогодні Христова Церква пропонує нам заглибитися у питання віри і молитви. Віра – це основа життя. За допомогою віри апостол Петро йде по воді. Віра – це його твердий камінь, це його скала. Тому то Христос і говорить йому: «Ти, Петро, скала, на цій скалі я збудую мою церкву». Скала – це те, що має тверде опертя, це основа. Проте скала – це те, по чому ходять, що топчуть. Як часто топчуть віру церкву, але церква стоїть і буде стояти, бо заснована на твердому камені віри, на апостолі Петру. Ця історія ходіння по морській пучині говорить нам про багато речей, про нашу віру, про нашу молитву, про витривалість, щоб ми у тій бурі життя завжди мали витривалість, бо лише у витривалості ми можемо зайти до цій дорозі, до небесного щастя. Ми не раз подібні до трьох жабок, які знаходяться у трьох глечиках із молоком. Перша з них – песимістка. І хоча вона почала плавати, проте згодом потонула, бо не мала надії. Друга почала плавати і говорити: «Може, хтось порятує мене?» Вона розраховувала на інших і, перебуваючи в очікуванні, теж втопилася. І тільки третя, яка була реалісткою і розраховувала тільки на свої власні сили, коприсалася довго у глечку молока. В якийсь момент відчула під ногами щось тверде. Від її коприсання у глечику утворилася грудочка масла. Жабка, відштовхнувшись від тієї грудочки, яку відчула під своїми лапками, вискочила з глечика і врятувалася. Така повинна бути наставлення до нашого, в наше життя, наша віра, кожного з нас. Так повинні поведитися у нашому житті. Навіть тоді, коли довкола безнадійно, похмуро, у нас не буде жодного просвідку, коли ми будемо кричати: «Петро, рятуй нас, Господи!» Тоді він простягне руку, як тій жабці, що просинув, дав, мала збити масло під своїми ногами і врятувалася. Так він простягне твою руку і скаже: «Ходи до мене і отримай те, що є заготоване від закладу світу». Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Ну що ж, дійсно, варто задати собі питання, чи можу я на поклик Бога піти по воді, та як апостол Петро? Ну, для цього треба покинути човен. Та я собі так думала, слухала ваші теж роздуми, що може бути моїм човном? Та? Може, це якісь стосунки, неблагословенні Богом? Може, робота, яка абсолютно не є моїм покликанням, а тому не дає плодів? Може, щось інше, та в кожного щось своє? Ну, що ж, дякую, отче. Це була програма «Катехиза». І сьогодні нашим катехитом був настоятель греко-католицького храму Святої Анни у Бориславі, отець Роман Васильєв. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: з Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Ми з Марком так і живемо за декілька сотень метрів від гори Яблень. Моя мама живе в сусідньому будинку, займається готуванням їжі, садом і балує онучок. Дядько Шимун і тітка Слава теж живуть зовсім недалеко. Мої двоюрідні сестри Мілена та Єлена вийшли заміж, брат Владо одружився, а ще одна сестра Весна, на жаль, померла 3 березня 2015 року. Я була з нею в останній день її земного життя і прийняла як благословення можливість утішити її в той особливий момент. Я гладила її по обличчю, цілувала в лоб та обнадіювала, що скоро вона побачить красу, яку я стільки разів намагалася описати. Мені пригадувалося дитинство, коли ми бігали зі сміхом і жартами полями, перешіптувалися до глибокої ночі. Тоді середній вік здавався нам недосяжно далеким. Богородиця має рацію, думала я. Ми тут зовсім ненадовго. Поза роллю візіонерки я живу досить звичайним життям. Прокидаюся дуже рано, тому що люблю починати день із молитви за дар любові. Без любові я не змогла існувати в Меджугор'ї. Як і інші матері і дружини, я готую їжу, прибираю, перу і прасую одяг. Годую свою сім'ю обідом. У другій половині дня, коли все заспокоюється, я знову молюся. Принаймні один раз на день я читаю вервицю до святого Антонія, як і обіцяла більше 20 років тому. Відтак ми з Марком можемо провести якийсь час разом або піти в гості до когось із друзів, до Віолети, Антуна або Юліани і Младлена, з якими мене пов'язують майже 30 років нерозривної дружби. А ввечері я знову молюся. Озираючись назад, я бачу, як змінилася з часу перших явлень. Стала більш зрілою, багато чого зрозуміла. Наприклад, колись я непокоїлася питанням, як люблячий Бог допускає страждання. Як сказано в старому хорватському прислів'ї, «Без муки немає науки». Зараз для мене очевидно, що кожен тягар у моєму житті послужив мені і допоміг відкрити себе нинішню. Кожна скорбота формувала мене як посланницю Божої любові і навчила набагато більшого, ніж найкраща школа. Зараз, як апостол Богородиці, я можу відповідати на складні запитання, спираючись на свій власний досвід. Людина може по-справжньому зрозуміти страждання інших, тільки коли випробує їх сама. Тоді вона може відчути, через що проходять інші люди, і допомогти їм упоратися словом, молитвою або своєю присутністю. Довгий час я всі свої страждання носила в собі, тому що звикла приховувати біль, щоб захистити від нього інших, але потім навчилася ділитися своїми почуттями. Можливо, і моя книга виконує це завдання. Життя з Марко виявилося саме таким, яким я собі уявляла, окрім одного. Ніколи б не здогадалася, що в нас буде стільки собак. Мабуть, Марія і Вероніка успадкували мою здатність до співчуття. Вони закохувалися в кожне побачене на вулиці бродяче цуценя. А Марко так само, як і мій батько, ніколи не міг відмовити своїм маленьким принцесам. Коли наші дівчата вступили до університету в Мостарі, ми взяли на себе всю турботу про їхніх улюбленців. Найменший пес обожнює сидіти в мене на колінах. А Марко після обіду зазвичай виводить більших на прогулянку. Нещодавно Марія вийшла заміж, і я пожартувала, що один з отриманих подарунків може скоро загавкати. Богородиця, як і раніше, щодня являється Іванові, Марії та Віці, де б вони не перебували. Кожен із них до сьогодні прийняв 9 з 10 таємниць. Іван одружився з американкою і одну половину року живе в Сполучених Штатах Америки, а другу – у Меджугор'ї. Марія вийшла заміж за італійця, вона то в Італії, то в Меджугор'ї. Віцька заміжня за місцевими живе недалеко від нашого села. З нас, які прийняли всі 10 таємниць, Яків бачить Богородицю тільки на Різдво. Іванка – 25 червня. А я благословенна 13 явленнями на рік. Другого дня кожного місяця та щорічно 18 березня. У всіх 6 візіонерів є діти. Багато з них дружать. Яків з дружиною Аналізою, сином і 2 дочками живе через дорогу від нас. Його почуття гумору з роками стає все більш пустотливим. Одного разу він вигулював свого собаку Бімбо, а американські паломники, які йшли до мене додому, зупинилися привітатися з ним. «Як звати вашу собачку?» – запитали вони. Яків усміхнувся і сказав, «Її звуть Мір'яна». У мене вдома один із паломників зауважив, «Як це мило, що Яків назвав свою собачку вашим ім'ям». «Це він вам таке сказав?» Крізь сміх запитала я. Трохи пізніше, побачивши одного з наших псів, паломники запитали, «А ви теж дали собаці ім'я Яків?» «Ні», – відповіла я. «Я дуже люблю свого пса». При зустрічі ми з Яковом більше сміємося і жартуємо, ніж розмовляємо. Мені нерідко спадає на думку, бачили б усі ті люди, які так бояться сповнення таємниць, скільки ми, візіонери, жартуємо, якщо ми, знаючи майбутнє, не дозволяємо страху затьмарювати наше життя, то який сенс це робити їм? Меджугор'я розстроюється, і разом з ним зростає і моя відповідальність. Але Богородиця послала мені людей, які допомагають мені в служінні. Я можу на них покластися, і мені навіть не доводиться їх про щось просити. Мій друг Дамір, власник місцевої фотостудії, налаштовує мікрофон, коли я говорю перед великими групами паломників. Мій друг Мікі добре говорить англійською і італійською. Він перекладає мої виступи і буває зі мною на кожному явленні, щоб записати послання і перекласти його паломникам. Я люблю спілкуватися з людьми, які приїжджають до Меджугор'я. Разом із братом ми побудували поруч із будинком пансіон, де я і працюю. Розношу їжу, прибираю і дбаю, щоб у паломників було все необхідне. До нас приїжджають люди з усього світу, і коли я розмовляю з ними, то бачу Меджугор'я очима кожного з них. Мені навіть не потрібно подорожувати, щоб дізнатися про різні культури. Весь світ з'їжджається сюди. Іноді мені здається, що паломники дають мені більше знань, ніж я їм. А зміни, які відбуваються з людьми з моменту їхнього приїзду до моменту від'їзду, ще один показник перетворювальної сили цього місця. Дехто вважає, що оскільки я візіонер, працювати мені не потрібно. У відповідь на це я зазвичай жартую. Якщо я б не працювала, Ті ж самі люди найімовірніше назвали б мене ледачою. Ми з Марком багато працюємо, щоб утримувати нашу сім'ю. Якби я заробляла на хліб, в іншому місці у мене не було б можливості приділяти спілкуванню з паломниками стільки часу, скільки я маю зараз. Я дружина і мати, але поширення послань Богородиці – мій пріоритет. Робота – необхідна частина життя, а чесна праця, яка в той чи інший спосіб прославляє Бога. Робота – необхідна частина життя, а чесна праця, яка в той чи інший спосіб прославляє Бога, дуже важлива для здоров'я нашої душі. Служачи паломникам, я можу їм показати, що не відрізняюся від них і не звеличуюся. Ми всі рівні перед Богом, і наша мати любить всіх нас однаково. Одного разу я пішла помолитися на гору Явлень і побачила перед собою групу італійців. Вони по черзі несли на спині молодого чоловіка з інвалідністю. Підйом на гору крутий, скелястий, підніматися ним нелегко, особливо під вагою іншої людини. Але вони несли його з любов'ю, з усмішками на обличчях, і сам молодий чоловік теж усміхався. Через деякий час їх наздогнала група американців. Один із них просто сказав «Заміна» і поніс того хлопця нагору. І так, по черзі його несли паломники з Австралії, Польщі та інших країн. І він дістався до верху на руках людей з усього світу. Вони в ньому бачили брата, якому потрібна допомога, а не його інвалідність або національну приналежність. Для мене цей приклад – утілення справжньої сутності Меджугор'я. Спілкуючись з паломниками, я їх закликаю до одного – просто бути паломниками. Навіть якщо не вірите, що тут є Богородиця, кажу я їм, ви вже опинилися тут якимось чином. Що ви втратите, якщо тиждень спробуєте жити її посланнями? Принаймні, ви зможете стати обізнаними невіруючими. Але мало хто їде звідси в сумнівах. В останній день паломництва більшість людей не хоче залишати цього місця. На перших порах після початку явлень мені було дуже прикро, коли хтось підозрював мене в обмані. Мені завжди хотілося запитати, навіщо мені таке придумувати? Що б мені дала ця брехня? Потрібно бути людиною з великими проблемами, щоб вигадати подібне, особливо за часів правління комуністів. До явлень у мене було прекрасне життя. Я жила з люблячими батьками, ходила в одну з кращих шкіл Сараєва. Для чого б мені знадобилося ставити своє благополучне життя з ніг на голову, приносити в нього страждання і біль? На таке здатна тільки людина з нестабільною психікою. До того ж, я була не одна. Нас було шестеро. Зокрема, 10-річний хлопчик, який набагато охочіше грав би у футбол, ніж молився. Зараз я можу тільки поспівчувати людям, які не бачать, що Богородиця всі ці роки простягає їм руки і указує шлях до порятунку. Я за них молюсь. Неупереджена людина ніколи не буде робити висновків про когось, кого вона особисто не знає. Тільки якщо ти мене знаєш, якщо розмовляв зі мною, то можеш сформувати обґрунтовану думку про те, хто є я і що я говорю. Паломники іноді запитують, чому явлення тривають так довго? Навіщо стільки послань? Я розповідаю їм стільки, скільки можу відкрити. Богородиця готує нас до того, що має статися у світі. Вона вчить, просвічує нас для перемоги. Коли події з таємниць почнуть здійснюватися, усе стане ясно. Наприклад, ви зрозумієте, чому вона вирішила являтися мені щорічно 18 березня. Або чому б щомісячні явлення трапляються 2 числа кожного місяця. Ви зрозумієте важливість цих дат. Отримаєте відповідь на питання, чому? чому вона являється так довго. Кожна мати знає, наскільки необхідно дітям керівництво. Своїми посланнями вона всі ці роки утримує нас на правильному шляху. Коли я з Богородицею, відчуття часу зникає. Я ніколи не знаю, скільки тривало явлення, поки мені хто-небудь про це не скаже. І мені завжди важко повірити, що наша зустріч позаземним часом тривала насправді всього 5 або 10 хвилин. Світовий час відрізняється від Божого. Багато хто питає, як це можливо, що Пресвята Марія являється стільки разів, стільки років. Як сказано в Біблії, один день перед Господом, як 1000 літ, і 1000 літ, як один день. З точки зору вічності минулі 35 років усього лише короткий спалах. 2 липня 2012 року Божа Матір сказала: «Я знову по-материнськи прошу вас зупинитися на мить, подумати про себе і про те, що ваше земне життя минуще». У наші дні візіонером бути добре в багатьох аспектах, хоча є й неприємні моменти. Люди завжди на нас витріщаються, і нам неможливо вийти з дому, коли навколо багато паломників. Але я вже звикла до такого життя, і мені ніколи не буває нудно. Я завжди вважала за краще провести час із хорошою книгою, ніж іти кудись розважатися. Коли люди запитують, яку музику я люблю, я відповідаю – тишу. Мені подобається проводити час з сім'єю і друзями. А приблизно кожні 10 днів ми з Марком їздимо в Мостар випити кави у кафе. І мені цього достатньо. Я завжди знаходжу час на свідчення. Коли виступаю перед паломниками, відчуваю до них нескінченну любов і часто буваю зворушена до сліз. Не дивно, що мої друзі дали мені прізвисько Плакса. Кожна зустріч із паломниками, багато з яких приїхали здалеку, це наше спільне з ними і прекрасне єднання перед матір'ю. Я не вибирала для себе ролі посередника, який передає послання. З невідомої для мене причини я була обрана. І кожного разу, коли можу поділитися тим, що знаю про Божу любов, я відчуваю себе неймовірно благословенною. Щоб паломники отримували тільки достовірну інформацію, на парафії існує навчання для місцевих гідів. Уранці в церкві Святого Якова проходять меси різними мовами, а протягом дня паломники можуть послухати когось із візіонерів чи священників, або піднятися на гору Явлень чи Кріжевець. Я завжди закликаю людей залишатися на горі після закінчення групової молитви, або пізніше повернутися туди ще раз, знайти зручний плоский камінь, сісти на нього і розповісти Богородиці про все, що є на серці, щоб або залишити там свій біль і страждання, або молитися про силу і далі нести свій хрест. У пообідні години в Меджугор'ї особливо добре. Вечірня молитовна програма, яку ініціював у перші дні явлень отець Йозо, а продовжив розвинув отець Славко, для багатьох стала однією з найбільш значущих частин паломництва.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. Чи розумно приписувати дияволові кожний гріх у думках, бесідах або вчинках? Думаю, що диявол сам по собі не може бути для когось причиною гріха. Він може тільки довести необережних до гріхів пристрасті тим чином, що використовує природні схильності до лихих пристрастей. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіоскачі! Розпочинається програма «Слово на кожен день». Сьогодні з вами в студіо є сестра Луцина. І протягом дещо 45 хвилин будемо затримуватися над словом, яке сьогодні лунає в усіх римо-католицьких церквах, власне, в усьому світі. Тому, будь ласка, готуємо свої фрагменти, як хтось бажає мати в руках Біблію. Євангелія від Матея, 15 розділ, вірше з 1 по 2. І потім вірше з 10 по 16. Перепрошую, ще раз повторю. Євангелія від Матея, розділ 15, вірше з 1 по 2 і з 10 по 16. Отож, хочу подякувати Богові за ранок, черговий ранок, який дає нам жити в Україні, за спокійну ніч, яка була у місті Києві. Не контролювала, як буде було в інших містах України. Була тривога вранці, і також не знаю, який результат після цього, чи що там сталося. Просто я вже тоді їхала в метро і не контролювала ситуації. Тому, власне, хочу насправді подякувати Богові за цей черговий новий день, який дає нам, як і подарунок для нас, для кожного, хто нас зараз слухає, і для кожного, хто живе в Україні. Сьогодні, думаю, що не буде так спекотно, як вчора. У Києві вчора о 19-й годині було плюс 32. Дуже сильно тепло. Якраз власне їхала на СТО обвітувати машину до ремонту трошки, і просто якби повітря стало в одному місці, дуже важко було рухатися, дуже важко було потім і йти до трамвая, і також в машині їхати без кондиціонера, це також дуже важко. Але Бог дає нам таке випробування для того, щоб, власне, не більше були загортовані, так думаю, так? Тому що не завжди є те, що ми хочемо, і так, як ми хочемо. Тому, власне, можливо, я би зараз літанню всього, що я хочу на сьогодні, сказала, але ліпше просто дати чисту бумажку Ісусу, Богові, щоб Він записав, що Він хоче для мене. І це, власне, є це цінним і якісним, і вартісним. Тому, власне, дуже радію з цього, що сьогодні нам власне, товаришує святий Іван Марія В'яней в римо-католицьких церквах. Дуже люблю цього святого покровителя настоятелів, тому що, власне, від нього можна вчитися, як відповідати за паству, за людей, як служити, як допомагати. Також не лише священники, але всі можуть, власне, користати з такої допомоги, власне, прикладу святості, як Бог нам дає. Дає нам сьогодні, власне, святого Іоанна Марія В'яней. Надіюся, що сьогодні є день вівторок, сьогодні є 4 серпня, і маємо вівторок, є день, під час якого, під час молитовної лінії, є з нами отець Міхал Брункевич. Я з ним контактувалася сьогодні, не маю ще відповіді, оскільки, можливо, він нас слухає зараз. Тому будемо контактуватися з вами, отець, о 9-й годині, тому що хочемо також багато чого цікавого почути. І також завжди священник, коли є в студії Радіо Марія, чи там через WhatsApp, чи через Viber, неважно, але просто є можливість також і просити благословіння від Господа Бога. Трошки буду перепрошувати, тому я трошки простудилася, але будемо старатися говорити так, щоб було зрозуміле для нас усіх. Я думаю, що слід було би вже розпочати читання Слова Божого, яке на сьогодні є, можливо, комусь скомпліковане, бо там є вірше з 1 до 2, вірше з 10 по 16. Може хтось там почитати собі розділ Євангелія Матвія, розділ 15, наприклад, з 1 по 16, по 14 і буде вам також радість читання, слухання Слова Божого.
Натомість я вас запрошую, будьмо уважні, тому що Ісус буде сьогодні промовляти під час власне читання Слова Божого, під час Євхаристії, яка трансляція відбулася о 7 ранку. Ми вже мали можливість почути це слово, ми мали можливість почути також і проповідь, яку сказали нам сьогодні з парафії на Здуклі, отці францисканці. Тому дякую священникам, отцям за те, що гарно готуються. І насправді аж приємно слухати, коли власне так доступно є пояснення Слова Божого. І просто хочеться зразу, ну добре, я це беру, записую на бумажки, або беру в серце і виконую. Тобто, якби це готове підказки, яким власне треба користатися. Також дуже гарно кожна служба Божа, яка транслюється, чи це о 13-й, там також є проповідь, чи це о 18-й. Дуже маємо велике багатство в Україні, що маємо три трансляції служби Божої на протязі дня. І на кожній службі є власне проповідь нам сказана доступною мовою, зрозумілою мовою і так зрозуміло, щоб це якби, як то отець Лаврентій каже, треба все вміти вкладати на полках, щоб кожен мав своє місце. Також, напевно, багато людей, які слухають трансляції з Городка, там часто, власне, і отець Лаврентій, то, власне, багато прикладів дає. І також коментар чи проповідь, яку, власне, спираючись на Слово Боже. Отож, давайте будемо розпочинати читати Слово Боже, тому будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу підходять до Ісуса фарисеї і книжники з Єрусалима і питають, чому твої учні порушують передання старших, не миють своїх рук, коли їдять.

Розі сліпого, то обидва впадуть у яму. Слово Господнє, слава тобі, Христе. Так, оскільки ви бачили, іде відеотрансляція, бачили, що у мене великий такий оремус в студії Радіо Марія, тому що якраз сьогодні в кредо показаний з інший фрагмент, я перевірала з оремусом вчора, коли готувалася, і сьогодні прочитала цей фрагмент, і також вранці сьогодні був прочитаний цей фрагмент о 7 ранку, власне, під час служби Божої. Тому будемо над цим фрагментом затримуватися, щоб зробити коментар, щоб підійти до цього фрагменту зі зрозумінням. Отож, ми сьогодні зрозуміли, що йдеться про чистоту. Людина, яка споживає, власне, вона може бачити, що споживає, чи це є чисте, нечисте, тобто значення, що може приймати, не може. Часто те, що виходить, це робить людину нечисту, тобто інколи ми цього не бачимо, коли ми якесь говоримо слово, робимо якісь рішення, ми затримуємося на чимось в серці, ми цього не бачимо, не доторкаємося, так як це доторкається до їжі, до речей, яких ми бачимо і можемо, власне, можливо, так може хтось сказати, о, цього не бери, бо це нечисте, помий руки, бо це, власне, було грязне. А тут просто скільки грязі виходить з нашого серця. Бо не тільки те, наприклад, що виходить. Мені сподобалося сьогодні під час проповіді вранці отець сказав про те, що не завжди ми також і бачимо те, що виходить. Тобто є затримання в серці, затримання в думках. І це занічищує людину. І це робить просто таку грязь до нормального, мирного, доброго життя, тобто мирного в значенні доброго життя. Тому що, наприклад, як ми хочемо жити в мирі з іншими, дійсно, ми повинні признатися до цього, що ми помилку зробили, ми не так зробили, ми можемо вибачитися і ми повинні це зробити, але не тільки так для галочки, так, щоб просто я скажу слова і на цьому, як магія, перестає. Щиро перепросити, я жалію, буває, що колись ми так вчилися, коли прийшла до монастира, і дійсно сказали, що те, що ти хочеш перепросити, тебе повинно це коштувати. Це, ти як робиш це щиро, віддано з усього серця. І, власне, я часто, коли це робила в практиці, часто перед цим молилася, дуже молилася за цю особу, до якої я хочу щось сказати. Окрім цього, не зараз, так? Бо буває, що коли так на свіжо щось там трапилося, я зразу висказала. Це просто так, можна викидати, і часто так є, так говориться, що на більшу правду скажеш, коли так просто, якби в емоціях наживо це говориш, але який біль можеш зробити комусь. Тому, власне, це важливе є, щоб не робити цього болю, щоб просто вміти жити з іншими, власне, у мирі, в щирості, відкритості, і так просто, як подарунок один для одного. Тому, власне, ми повинні перевіряти, що ми приймаємо. І також буває можливо, що хтось підходить до життя, сучасного життя, по традиції. Традиція – це збір інтерпретацій закону чи старших і те, що передається з покоління на покоління. І хто б, власне, якби хотів мати спасіння і буде виконувати лише по традиції, насправді це не буде там життя. Це для галочки. Просто, наприклад,
по традиції є

Неділя. Обов'язком християнина є прийти на Євхаристію і просто брати участь в Євхаристії, приймати святе причастя, посповідатися. Але хтось просто, хто когось заставляють. Так, то хтось, я бачила таких людей в Польщі. Мама сказала до дитини або до підлітка, ну, сьогодні неділя, ти пам'ятаєш, що маєш робити? Так, він пішов. Він пішов, постояв біля храму. І так багато є таких людей, які стоять біля храму. Постояв, не знаю, пів годинки. В Польщі служба триває, буває 50 хвилин, 40 хвилин. Пів годинки, якби це для галочки вже вистачить, це пів годинки і прийшов додому. І так, мама, я був в храмі, так. Да. Це є просто приймання їжі, яка не є їжею, не є духовним покармом для нас. Власне, це Євхаристія. І не треба триматися такі традиції, але коли ми є, наприклад, ну, наприклад, у кожен день народження, так? Завтра сестра Наталія має день народження, так? І зараз хтось там бажає піти до храму, щоб це причастя, це Євхаристію, пожертвувати за сестру або за когось, так? І це просто, це якби надихає людину. Я можу зробити щось більше, я можу зробити щось чистіше. Тому, власне, це не по традиції. Бо по традиції, то я можу мати багато молитовників у мене в каплички. Я можу багато читати оце і це, і це. Все ще помолитися, і це помолитися. Але чи я є в цих молитвах? Чи я є, я споживаю цю їжу духовну, яку я тримаю в руках? І також це говориться сьогодні, не миють рук, власне. Це також можна для галочки, тому що треба помити руки. Тобто, якби символом таким є, що чиста людина має ще помити руки, для того, щоб все, що бере в руки, було чисте. Для людей віку Ісуса Христа традицією був хліб. І, власне, хліб береться в чисті руки, що не буде він смакувати, коли будуть їсти грязними руками. І тому сьогодні, власне, нам Євангелія говорить, що старайтеся, пам'ятайте про те, щоб мати чистість. Не те, що входить до вуст, людина може з усього довільно користати. Її життя залежить від того, що буде приймати, що буде вживати. І також це для підтримки життя, але також ми звертаємо увагу, що виходить з вуст. Виражні це є егоїзм, який виходить звнутра нашого серця, який занічищує також, власне, інших, з ким я спілкуюся, з ким я є присутня. Тобто підкреслення, власне, мене, як особистості, що я така велика, славна, і зараз я є важна. І тому фарисеї обурилися. Обурилися словами Ісуса Христа, тому що Ісус сказав, що на світі все є чисте. Тільки серце нечисте може занічищувати організм, може занічищувати також і інших людей, з якими, власне, ми перебуваємо. То сьогодні також хочу підкреслити, що Бог сотворив нас як рослинку. Кожен з нас є даром від Господа Бога і має всі дари, таланти. І так важливо є, щоб вміти розвивати ці таланти, щоб не підкреслювати те, що є невдале Богом. Так? Чому мене Бог так сотворив? Чому я така або інша? Це також відповідальність батьків або старших людей у вихованні дітей. Бо вони якби черпають інформацію, що є добре, що погане, що треба робити, що не треба робити. Тому, власне,
Бог дав нам тіло прославлене, тіло даром дане від Господа Бога, і добре тіло, з якого мають виходити чистота, і має бути в тілі, в серці порядок. І тому кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, не є його. Це також є видно діяння сатани, коли він вас спокушує, знищує гармонію, також і єдність нас з Господом Богом. Так, ще хочу власне підкреслити, що там є сварка про чистоту ритуальну, критику людських традицій, а також навчання, що насправді занічищує людину. Бо, власне, бути рослинкою, яку посадив Господь Бог, означає бути людиною, яка еманує чистою любов'ю. Деяким вважається, що найбільшою практикою або цінністю є власне те, що я і виконую Божі закони. Але даймо себе кштовтувати Богом. Бог знає, Бог допускає на нас різні ситуації. Ми в даному моменті не знаємо, чому так сталося, чому так трапилося, чому я так вискочила, так, наприклад, я ж не хотіла і так сказати, чи обурити, показати моє обурення, так, але так і вийшло. Ну то просто приймемо себе, що ми можемо, власне, також і ранити інших людей і в покорі перед Богом, в покорі перед іншими. Просто маємо кштовтувати наше мислення правильно. Так, ще на кінець хотіла би, власне, сказати, що щоб ми не жили позорами життя, тобто це вже так, як попередньо сказала, по традиції, але щоб ми просто пішли на глибину з Господом, в контакти, в відносини з Господом і також в контакти з іншими. Так, буває, що хочеться, що хтось пожалів тебе, побачив, що ти вже не можеш нічого більше зробити, а тобі ще кидають це і це. Може, інколи хочеться такого, щоб було відкритість, але щоб не було такої байдужості. Але коли є, це також може тебе захартувати, може спонукати тебе до того, щоб ти був відкритий, щоб ти давав радість іншим, щоб ти просто був для інших цим подарунком. Так як сьогодні, власне, говорить нам Євангеліє, ще прочитаю приспів перед Євангелієм на сьогодні. Це є Равві, ти син Божий, ти цар Ізраїла. Тобто, підкреслення того, що, власне, в Ісусі є правда, в Ісусі є чистота, і в Ісусі є те, що нам допомагає. Тому запрошую вас зараз на музичну паузу, для того, щоб ми продовжували далі програму «Слово на кожен день». Я вибрала сьогодні дуже такий симпатичний, гарна пісня «Нехай земля в Господі радіє». Співають сестри-служебниці Святого Духа.

0: Отож, вертаємося в студію Радіо Марія. Сьогодні, власне, маємо можливість контактуватися з нами, доповнювати коментаря. Як завжди, сьогодні що-то вийшло, що маємо трошки більше часу. Тому, будь ласка, запрошую вас, заохочую до телефонних дзвінків. Код міста Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-658-1960 і 093-272-07-45. Отож, також маємо вайбер, дорогі радіоскачі, за кордону можна і за океану можна телефонувати на вайбер плюс 38-066-563-0724. Тому телефонуйте, будемо раді вас чути. Поки будемо чекати на ваші телефонні дзвінки і, власне, на те, що ви зрозумієте, що ви також є подарунком для нас, для Радіо Марія, хочу зробити декілька оголошення різне. Хочу подякувати за те, що відбувалося з п'ятниці 31 липня і 1-2, власне, тому дякую за можливість бути і в Бурштині 1-го, і в Галичі, в Кривосі, і Погоня також і 1-го. Дуже радіємо з цього, що цей час був такий дуже активний. В деталях, можливо, далі скажемо в родині Радіо Марія. Трошки більше інформації, так в загальному хочу, власне, подякувати за тих, хто підходив до столика Радіо Марія, за тих, хто контактувався, і за тих, хто давав інтенції. Інтенції будуть читатися вечором. Наразі, можливо, коли я здав машину до ремонту, то коли прийде машина, то я це інтенція передам в студію Радіо Марія, можливо, з середи або з четверга. Далі хочу вас запросити на промоцію Радіо Марія в цей вікенд. Це є, власне, 6-го у нас є промоція Радіо Марія в Браїлові. Дуже гарне санктуарієм Ісуса Назарянина. Браїлів, це Вінницька область, біля Жмеринки. Все починається в четвер, 6-го, о 17-й. Ми вас запрошуємо, роблю анонс того, що, власне, ви собі запланували приїхати, прийти, тому що це таке важливе місце, нема де іншого місця в Україні, тому що на кінець молитви є посвячення очей святого Каятана, олія святого Каятана. Тобто починається о 17-й, потім є молитва Розалії, служба Божа, о 19:30 хресна дорога, о 22-й, і потім служба щодня в пів першої ночі, також конференція пів третій, адорація, богословіння Лурдське, і також молебен на честь святого Каятана та обряд помазання очей. Закінчення чування десь більш-менш о 5 ранку. Тобто з 6 на 7 запрошуємо вас бути в Браїлові разом з парафіянами браїлівськими, отцем Йосипом. Там працює отці Салетини, отець Йосип щиро сердечно запрошує. Буде також волонтерка Радіо Марія, пані Раїса з Шмеринки. Можете до неї підходити і передавати підтримку також для Радіо Марія. І новина в цьому році, вперше, ми робили вже цю програму тиждень тому, власне, в вівторок, ми робили програму про Старунь. Отож, в Старуні 6 серпня є патріарша проща до Старуня, і починається все, скажімо так, о 8 ранку, і потім є зустріч, молитва і літургія. Архієрейська божественна літургія, богословіння овочів та фруктів. Можна прийти з овочами та фруктами до Старуня 6 серпня. Також це є з днем, бо те, що я сказала раніше, це починається вечором о 17-й, а то починається о 8-й ранку. Буде на патріаршій прощі з Раді Марія пані Лариса з Кам'янця Подільського, буде мати Бейджик і пані Стефаня з Львова. підход є також, можна також і взяти флеєра, і також власне дати підтримку для Радіо Марія. Дві волонтерки будуть активно між вами, власне, тому підход є старайтеся знайти цих волонтерок і бути також і для нас. Ще один анонс на дуже важний на сьогодні. Отож, радіємо з цього, що сьогодні о 14 до 15, сьогодні хочу сказати, що це є 4 серпня. Як ви це чуєте програму вранці, то це буде актуальне. Тобто з 14 до 15 буде програма з отцем Йосифатом Бойко з Івано-Франківська, про Івано-Франківськ, також про церкву Кирила і Мефодія. Заплануємо собі час також, щоб перебувати віртуально, тобто, власне, слухаючи програму сьогодні о 14 до 15, власне, про церкву Кирила і Мефодія з Івано-Франківська. Оскільки ми вже сказали за Івано-Франківськ, тому, власне, запрошуємо вас і надалі мандрувати до Івано-Франківська разом з нами. Це буде 8 і 9, власне, серпня, уже серпень, бачите, час так швидко, власне, якби йде вперед. І, власне, ми 8-го приїжджаємо до Івано-Франківська, а в парафіях, церквах будемо, власне, там 9-го. І, власне, будемо в таких церквах, щоб ви знали, будемо в церкві Кирила і Мефодія. Це є, власне, прекрасна церква, з якої йде трансляція раз перший, здається, понеділок місяця. Сьогодні ми почуємо в інформації про, власне, цю церкву. Тому і радіємо, що в Івано-Франківську вже є трансляція, пряма трансляція, так як і з обласних Чернівець, з собору, власне, греко-католицького, ми також чуємо трансляцію. Тому, власне, радість є, що немає частоти ще, да, в Івано-Франківську. Ми давно вже старалися отримати цю частоту, а не, ще не отримали, а вже є трансляція. Про це також і отець Йозефат Бойко нам скаже більше, як це сталося, бо я це чула особисто, що це його пропозиція була, щоб там, власне, була трансляція з цієї церкви. Далі будемо в костелі Христа Цара, це є вулиця Вовчинецька, це настоятелем отець Владислав. Дякую, отець, за те, що, власне, ви відкритий є для прийняття Радіо Марія. Будемо в церкві з два Богородиці. Дякую, будемо в соборі Переображення Господнього, церква Христа Цара. І в церкві Матері Божої Неустанної Помочі. Це є редемтористи, а церква Христа Цара на вулиці Незалежності, це є отці Василяни. Так, згодом будемо мати більшу інформацію, коли ми будемо там на місці, побачимо, будемо в цих церквах. Ми останній раз були в 2021 році, тобто 5 років тому. То вже так якби трошки забулося. Один раз ми були, власне, в Івано-Франківську. Також, власне, будемо вдячні, хто хотів би нам допомогти в промоції Радіо Марія, волонтери, якимсь чином хтось хоче, чи може нам допомогти машиною, наприклад, так, може зголоситися і зателефонувати на телефон редакційний після 12 сьогодні, або передати отцу там якомусь в Івано-Франківську, що ви готові нам послужити, допомогти. Так, відстань далека з Києва до Івано-Франківська. Надіємося, що, власне, приїдемо нормально і також радіємо з цього, що можемо бути у вас. Дорогі радіослухачі, хто нас слухає за кордоном, будь ласка, ми вас запрошуємо до слухання, до того, щоб ви були з нами. і зателефонували, хто нас слухає за кордоном, будь ласка, телефонуйте до нас. Ще є десь 8 хвилин часу або 9, тому буду вдячна, що ви слухаєте нас. Як завжди, програма «Слово на кожен день» є відеотрансляція на Facebook Радіо Марія. Можна там писати коментарі. Ми стараємося читати коментарі, я принаймні це роблю трошки пізніше, щоб бути тут зосередженою на програмі під час програми, але вдячна за кожний коментар і за те, що ви є з нами. Бо оказується, що радіо – це не тільки творить той, хто сидить в студії Радіо Марія, але той, хто слухає і той, хто допомагає. Тому також і хочу запросити нас до того, щоб ми пам'ятали, що літо триває, але також треба заплатити за все ще все те, що треба, літом також. Тому, будь ласка, будемо вдячні допомогти нам, власне, літом, щоб ми не стояли на місці, а мандрували вперед, виконали те, що маємо виконати. Тому також запрошую до підтримки на Радіо Марія. Коли виїжджаємо на промоцію Радіо Марія, є також, власне, можливість допомогти конкретно на місці, але можна також і зайти на сайт Радіо Марія і також, власне, пожертвувати, зробити пожертву. Здається, у нас є телефонний дзвінок, зараз приймемо. Так, слава Христу, вітаю.
1: Слава навіки Богу. Вітаю вас, сестро. Дякую, вітаю всіх наших слухачів. Виявили себе дуже велику програму, яка чекає для нас, для вас особисто, для волонтерів на цей тиждень. Так. І тому так би хотілося подякувати в першу чергу тим священникам, які відкрили своє серце на прийняття Радіо Марія, як і в Старуні, так і Івано-Франківську. І так я молилася, записала молитву до Матері Божої на стан допомоги за всіх священників, всіх парафіян, які мають зустрічатися з нами, за волонтерів, які будуть присутні. Тому що дійсно, як ви кажете, це літній період такий великий. Мені дуже подобається, отець Олексій записав джингл, що в Бога немає літніх канікул. Бог є завжди з нами, і ми маємо йому, не дивлячись на літній період, маємо служити і маємо слухати, да? Радіо Марія, то і слухаємо ми всі, тобто треба відповідати на це запрошення. І тому я так хочу подякувати, в першу чергу подякувати всім. Дуже гарна була передача про Старуні, розказував отець Володимир. Хто не послухав, ще не слухав, можете зайти в архів, послухати. Дуже цікава була година передача. Отець розказував про таку святиню, дійсно, яку ми маємо в нас на Україні, і радію з того, що буду там присутня. Тому хочеться ще раз подякувати всім і побажати, щоб дійсно ця наша промоція була плідна, і ще більше людей впізнали, знали про Радіо Марія, які не знають, бо дійсно там ще поки нема звучання Радіо Марії, але теж часто слухають дзвінки з Івано-Франківська, дзвонять із області. Так, тому дякую за все і бажаю всім нам Божі благословіння, опіки Матінки Божої, дарів Святого Духа на цей період часу промоції, який нас очікує. Дякую всім. До зустрічі.
0: До зустрічі. Це була пані Лариса Тверта з Кам'янця-Подільського. І також хочу вам сказати, що нас вітає Наталія Козак. Вона слухає нас з Італії. Всім вітання і добра. Також Світлана Степанкова. Слава Ісусу Христу. Вітаю вас з Праги. Кожне ранку слухаю з роботи. Нас теж жарко, 37 градусів, 37. Так, власне, дуже радіємо з того, що є перші значки, які, власне, єднаються з нами. То говорить про те, що ми, наше радіо вам не байдуже. Також добрим звичаєм є передавати це слово на кожен день з Фейсбуку Радіо Марія, передавати собі іншим, тому що це завжди є таке збагаченням себе і інших Словом Божим. Щодо промоції, те, що пані Лиза сказала, так, дуже, напевно, пані Лариса трошки переживає, бо це вперше ми їдемо до Старуня, і їде там вона з волонтеркою Стефанією. Я думаю, що Стефанія також нас слухає у Львові, вона часто нас слухає, але побачимо, власне, це всі якби патріарші прощі ми в цьому році власне маємо. Ми також були в Похоні в суботу першого. Там дуже гарний Василіан монастир, також і церква. І про це згодом зробимо також і програму, тому що кожну першу суботу місяця власне в Погоні є 1000 Радіса Маріо до Богородиці. Тобто спеціальна молитва з Євхаристія, літургія і також спеціальний молебен. Ми були та служба Божа була о 10-й і хіба це о 2-й закінчення, тобто досить довго це молебен. Ми виїхали раніше, але також, власне, мали можливість бути в Погоні. Можливо, ще колись будемо. Пише до нас Юла, вітання зі Львова, миру та, Божого, та Богом благословенного дня. Також пише до нас Ольга, Ісус Христос, вітаємо вас з Польщі, мирного неба та перемоги. Добре, дякую. Є ще Юля пише до нас, вітання зі Львова і також благословенного дня. І Наталія, Ісус Христос, слухаю вас в Угорщині, дякую Богу за Радіо Марія. Хто нас ще слухає, завжди є приємно, коли ви пишете нам повідомлення на, власне, тут на Viber Радіо Марія, але також дивлюся, сьогодні не було телефонних дзвінків, це говорить про те, що ми ще не сильно прокинулися і також, можливо, маємо інші роботи, чим зайнятися, тому що ранок почався, ранок 4-го, власне, серпня, коли цю програму будемо чути, слухати вечором, то вже буде інша можливість, буде більше часу на відпочинок, також і на те, щоб відновити наші сили. Отож, дякую Богові за те, що він має чудовий план для нас, і також, власне, будемо пізніше вас просити і ще більше інформувати про Івано-Франківськ, коли будемо вже наближатися, чи будемо планувати більше їхати, буде ближче цього виходу. Але також хочу подякувати всім, хто їздить на промоцію Радіо Марія. Тобто цей раз була Оксана Візор і пані Вала Маліновська. Це дуже була важка особливо субота першого, тому що була дуже велика жара. Це було вечором, о 7-й вечора, о 19-й, було плюс 32 градуси. Так, в неділю ми там мали служіння зранку до 12-ї, то ще так можна було якось так витримати. Але це також дякуємо за те, що не було дощу, а було сонечко, тому ми могли також поспілкуватися з людьми, бути з людьми і молитися разом з ними. Я думаю, що будемо, власне, завершувати програму. Ця програма була «Слово на кожен день». З вами в студіо була сестра Люцина. І також будемо розпочинати нову програму. Отож, ви залишайтеся в мирі Христовим.
2: Ви слухали «Слово на кожен день».
3: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, раду тебе прославляють. Тілу дай міць здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на Тебе покладаюсь. Господи, почуй мою молитву, у своїй вірності прислухайся до мого благання. Дай мені відповідь у своїй праведності. І не вступай у суд зі своїм рабом, бо перед тобою не виправдається ніхто з живих. Адже ворог переслідував душу мою, втоптав моє життя в землю, оселив мене в темряві, наче од віку померлих. Слабне в мені дух мій, тривожиться в мені моє серце. Я згадую давні дні, роздумую про всі твої вчинки, розмірковую про діла рук твоїх. Я простягаю до тебе свої руки, моя душа перед тобою, як спрагла земля. Поспіши дати мені відповідь, Господи, мій дух занепав. Не відверни від мене свого обличчя, аби я не уподібнився до тих, які сходять в могилу. Дай мені вранці відчути твою милість, бо на тебе я покладаю надію. Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до тебе я спрямував свою душу. Визволи мене від моїх ворогів, Господи, у тебе я знайшов захист. Навчи мене чинити волю твою, бо ти мій Бог. Твій добрий дух поведе мене по рівній землі. Господи, задля твого імені ти збережеш моє життя, у своїй праведності виведеш з біди мою душу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог-диявол кружляє, мов рикаючи лев, шукаючи кого б пожерти. Протидійте йому міцні вірою. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико,
згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Просимо Тебе, Господи, наповні милостиво цю ніч своїм світлом і вчини, щоб ми спокійно заснули і з радістю прокинулись у Твоє ім'я на світанку нового дня. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оцій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться зі мною за мир, бо сатана хоче війни та ненависті в серцях та народах. Тож моліться та жертвуйте ваші дні у пості та покаянні, щоб Бог дав вам мир. Майбутнє на роздоріжжі, бо сучасна людина не хоче Бога, тому людство прямує до загибелі. Дітоньки, ви моя надія, моліться зі мною, щоб здійснилось те, що я почала у Фатімі і тут. Моліться і свідчіть мир серед свого оточення, та будьте людьми миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 січня 2023 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіоскачі, вертаємося знову в студію Радіо Марія, щоб з радістю привітати нашого гостя, яким сьогодні є отець Міхал Брункевич. Отець, щиро вас вітаємо, слава Ісусу Христу.
2: Да, віки слава.
1: Так, з вами в студії є також сестра Луцина, і протягом дещо 40 хвилин будемо мати можливість послухати дуже-дуже цікаву катехезу. Я з нетерпінням чекаю цю катехезу і хочу попросити отця, щоб озвучив тему.
2: Так, дорогі браття і сестри, сьогодні будемо молитися, наче не молитися, будемо слухати, розважати 12-й артикул кредо, яким є вірую в вічне життя. Вірую в вічне життя.
1: Я думаю, що ця катехеза нам допоможе, ну, так, не боятися, без страху жити під час війни, тому що нас чекає вічне життя.
2: Навіть не тільки час війни, але Боже, війна нам допомагає в чому? В тому, щоб ніколи не забути о тим, що чекає нас вічне життя. Бо в часі війни особливий спосіб відчуваємо хрупкість нашого життя. В кожній хвилі може спасти ракета, чи якийсь відломок, чи так як останнім часом я бачив ту трагічну ситуацію, коли люди, втікаючи до хронища, були вбиті тільки ударом хвилі, хвилі звукової, було пару днів тому. І то теж таке трагічне, що не встигли сховатися, не встигли на вулиці, тільки хвиля після вибуху. Вибуху, який мав місце далі, там може вбивати. І то є річ дуже-дуже... Коли зовсім балістика прилітає, то є дуже таке небезпечне, бо там сила тої хвилі вибухової є дуже велика. Але то są nie nasze problemy, to są problemy naszych wojskowych. Naszym problemem jest tego, że my podchodzimy do winy z perspektywy wiecznego życia. Ta perspektywa wiecznego życia pozwala nam spoglądać spokojniejsze na całą sytuację. Bo perspektywa wiecznego życia przede wszystkim jest perspektywą, która pokazuje nam, że nasze życie ma swoje przedłużenia. To jest pierwsza. Drugie, że nasze życie tutaj na Ziemi to tylko jest pewien etap, nie najważniejszy, dość ważny, bo to jest etap naszego wolnego wyboru, ale także pewien etap, który niczego nie zakończuje, tylko rozpoczynaje. Rozpoczynaje tą historię, jaką jest, która zakończuje się, nawet nie zakończuje się, bo wieczne życie nie zakończuje się. Wieczne życie trwa, po prostu trwa. Ale pozwala nam, tak jak pierwsi chrześcijanie, zresztą za czasów pierwszego persekutowania, za czasów Nerona, to były 60 roki pisa śmierci Jezusa Chrystusa, Neron przez swoje persekutowania pokazał, jak gdyby, w jaki sposób duże konkretny pokazał, jak wielką siłę ma wieczne życie. No, Neron nie miał takich namierów. On nie chciał niczego dokazywać nikomu, ale persekutujący chrześcijan, zobaczywszy ich mężestwo, zapytywali wsi, a zwitki u nich jest taka głęboka siła do tego, żeby nie bojaty się śmierci, nie bojaty się persekutowania. I wtedy odpowiedź była prosta. Wony widziat wieczne życie. Вони вірять в вічне життя. То життя, яке дозволяє їм споглядати на то, окружаючи нас, окружаючи нашу дійсність, в спосіб такий вільний, не зобов'язаючий, щоб ми не переживали із-за того, що та дійсність змінюється, що вона є трудна, часами тяжка, часами непотрібна. Але щоб то вічне життя było dla nas pewną perspektywą, która napełniła nasze serca pewnością, nadzieją, і відвагою того, щоб не боятися. Не боятися смерті. І тому ми сьогодні о тим вічному житті будемо говорити. Тим більше, що ми, зустрічаючись зі смертю, єднак переживаємо певен жах, певен страх. Бо смерть є чимось безглуздим. Коли споглядаємо на життя, в котрим людина думає, спілкується, передає своїми словами, своїми вчинками любов другої людині, нагле перестає це робити, бо приходить кінець її фізичних можливостей, появляється ten такий страх. Страх, що так жахливий спосіб закінчується життя. Ну, і діло в тому, що життя не закінчується в такий спосіб. Воно переходить на новий етап. Етап, яким є вічне життя. І те найбільше наші катехези будуть тому посвячені.
1: Так, ми дуже раді також серед літа, серед відпусток, серед того, що переживаємо. Може, хтось хоче розвеселитися, може, хтось хоче кудись поїхати. Ну, пам'ятаємо завжди про це, що якби смерть не вибирає чи місця, чи часу. Також і на курортах можна вітати життя, власне, закінчити життя, але також, щоб бути готовим. Тому ми дуже вдячні Отцу за таку тему, що нас хоче словами, також, може, прикладом життя когось, власне, приготувати до того, щоб у нас була така готовність, а навпаки, навіть радість, що ми можемо зустрітися з Господом в Царстві Небесному. Тому, власне, будемо з вагою слухати цю катехезу.
2: Ну, до радості ще трошечки часу треба зростати з вірі. Але це правда, це правда. Та свідомість вічного життя хоче нас наповнити таким спокоєм, котрий не перешкоджує радості. Щоб дійти до радості і спілкування в Царстві Небесному, ну, то ж є благодать Божа. Але Бог може дати таку благодать. Тільки проблем є такий, щоб просити таку благодать. Щоб ми просили благодать, радості за вічного життя. Треба пам'ятати, що вічне життя – то теж є життя якісне, має конкретне наставлення і направлення. Бо вічне життя не є, як до часів Ісуса Христа, не є тільки певним очікуванням на приход остаточний Бога, на ten страсний суд, коли прийде, бо до часу Ісуса Христа всі вірили, що душа остаються в певним таким часі очікування. Але як пішов Ісус Христос за своєю благодаттю, дав більше можливості вибору людині, і появилось таке можна сказати, появилось такі категорії, в котрій можна говорити о небі, можна говорити о чистилище і можна говорити о пекле. Пекло то теж є елементи вічного життя. Проблем є такий, щоб ми були людьми, котрі не піддаються тому страхові, ну і котрі в своїх виборах вибирають той найбільш позитивний аспект вічного життя, яким є небо. Чому ні? Чому ні? Więc треба, щоб старатися до тego nieba posty. Katechizis dużo hano mówić na ten temat. Rozpoczynając od katechizis od takich słów, chrześcijanin, jaki pojednuje swoją własną śmierć ze śmiercią Jezusa, no, to jest pierwsza rzecz dużo ważliwa, żeby pojednować naszą śmierć ze śmiercią Jezusa, baczyć, jak i perechid do Niego i jak wchodzenia w wieczne życia. Коли церква востаннє промовила над вмираючим християном слова прощення, Христове відпущення гріхів, коли знаменувала востаннє скріплюючим помазанням на путі, по польську називається то в'ятик, правда? На путі, то значить в'ятик, то є не поживає на дорогу. На дорогу де? на дорогу до неба, на дорогу. Українською мовою називається «на путі», чи потрібне нам в тій дорозі остаточній, котре ми переходимо до свого святого Отця. Є то такі причастці, святе причастці, котре є здаване людям близьким смерті. Дава йому Христа як їжу на дорогу. Właśnie to ten wiatyk to jest jeża, czyli sam Chrystus, który jest dany nam na drogę. Ona promawiaje do niego z zagadnioną pewnością. Tak mówi cerkwa. I to są to słowa tej modlitwy nad pomierującym. Pokińcej świt, dusza chrześcijańska, imię Otca Wszechmogutniego, że Tebe stworzył, imię Jezusa Chrysta, Syna Boga żywego, że strażdał za Tebe, ім'я Духа Святого, що був зісланий на тебе. Спочинь сьогодні в мирі. Замішкай з Богом в святому Сіоні, з Дівою Марією, Матір'ю Божою, зі святим Йосифом, ангелами та усіма Божими святими. Вернись до свого Творця, що створив тебе з пороху землі. Нехай у годину, коли душа твоя війде з того тіла, Марія, ангели і всі святи поспішать тобі на зустріч, щоб ти міг побачити свого відкупителя обличчям в обличчя. Послухай, побачите, яка чудова, красива молитва. Хто чує цю молитву? Uh-huh. Священник щось там, як приходить до вмираючи, щось там під тихонько собі там промовляє, а хто слышить цю молитву, яка є так красива, яка говорить о тій дійсності, яка чекає нас, тій дійсності, яка має завдання лишити нас страху, зовсім, щоб не боялись. Бо страх – як є найгіршим нашим совєтником, найгіршим. Не треба боятися. І те слова, котре ми останнім часом дуже часто повторюємо, мені тут дуже подобається, що відійшов до дому свого отця. Відійшов до дому свого отця. І те слова са дуже важливі для живучих. Мираючих теж, але мираючих теж своє переживає, то, що має переживати, але для живучих, щоб десь там глибоко в нас появилася певність, що ми в смерті відходимо тільки до дому свого Отця, до того Отця, котрий нас кохає, котрий нас очікує, котрий з відкритими руками хоче нас прийняти до себе. To jest ta perspektywa, która chciałby Gospodź zbudować w naszych sercach, aby my nie bojali się. Powiertając do tego, co ja wskazałem na samym początku, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, kiedy były prześladowania, się udziwiali, czemu chrześcijanie tak bezproblemno, nie bezproblemno, ale w taki sposób...
1: Z widwagoju.
2: Z widwagoju wychodzą z życia i kiedy czuli tu odpowiedź, że mają wieczne życie, to byli ludzie, którzy nie bojali smerci z takiej jednej prostej przyczyny, bo oni głęboko wierzyli, byli upewnieni, byli przekonani, że czekaje na nich życie wieczne. I to życie wieczne szczęśliwe w niebie, gdzie jest szczęście takie, jakie u nas nawet sobie nie można przedstawić tutaj na ziemi. Szczęście, które перевищує всі наші представлення на темат щастя. І то є річ, котра є така дуже красива, і котра приходить до нас на сьогодні, щоб нам допомагати. З Пресвятою Діву Марію, з ангелами, всіма святими, може нашими близькими, які нас чекають. Чому ні? І зараз так. Які то са те етапи такого відходження до вічного життя? І перший такий етап, в котрий ми знаходимося на своїй дорозі до вічного життя, є так званий подрібний суд. Бо знаємо, що є страсний суд на кінці часів, буде страсний суд, в котрим люди будуть уже на остаточний спосіб передназначені на дійсності, котрі самі вибрали, можна так сказати. Людина, котра вибирає добро, добро вибирає небо, а людина, котра вибирає зло, на жаль, вибирає пекло. Але є цей потрібний суд. Смерть кладе кінець людському житті як часові, та закінчується також і час смерті, відкритому для прийняття чи відкинення Божої благодаті. Час є нам потрібний, щоб ми могли прийняти люб відкинути Божу благодаті. То є функція часу, найважливіша. Бо час є нам даний, щоб ми мали можливість прийняти рішення, щоб ми мали можливість вибору, щоб ми мали можливість оцінки того вибору. І тому так багато часами маємо неправильних виборів, котрим потім ми іспитуємо наслідки тих виборів, щоб не повторяти ті самі помилки. І все це відбувається в часі. Час є нам потрібний. Час нас в якийсь там спосіб допомагає нам переживати і пам'ятати, і бачити, що є найважливіше в житті. Час коригує всякі наші вибори. Час нам дає, показує правду о нас самих. Так що час є нам дами, щоб прийняти і відкинути Божу благодать, котра дана є в Христі. Новий Завіт говорить про суд. Передовсім, коли йдеться про майбутню остаточну зустріч із Христом у час його другого приходу. Але також багаторазово стверджує про заплату кожному безпосередньо після смерті відповідно до його діл і віри. Притча про бідного Лазаря, пам'ятаєте ту притчу, коли Лазар помер і був тим, котрий під столом богача сидів і кормився тому, що спадає зі столу богача. І слова розп'ятого Христа до розбійника, який визнав його, так і інші тексти Нового Завіту говорять про остаточне призначення душі, яка може бути різним для тих чи інших людей. Маєте два варіанти, правда? З Лазарем. То є перший суд, можна так сказати. Лазар переживав своє життя, будучи бідаком, котрий був хворий, котрий лежав під столом, котрого пси лізали його рани. Знаєш, то в той спосіб, як би допомагали йому, тому що сліна пса діє уздоровляюча. Але пси для євреїв були нечистими тваринами. Так що ten образ бідака, котрий лежить під столом, є такий жахливий. Можна сказати, що він є в такій частині суспільства, котра відкидає, так як прокажений. Пам'ятаємо, що прокажений то теж також не мог зближатися до суспільства, тому що був конкретною загрозою. Кожна людина, котра доторкнулася його, могла потім захворіти то смертельною хворобою, в час Христа смертельною. Сьогодні зараз вже та хвороба не є така смертельна. Так що дає нам цю можливість показати і побачити, що Лазар потім, як говорить Євангелія, спочив на груді у Абрахама, на лоні Абрахама. Раніше, ще в часах більш старших, говорилось часами, перейшов на лоно Авраама. Mm-hmm. Теж був такий визначник вічного життя. В стародавній старопольській мові дуже часто використовано це сформування. Ми сьогодні говоримо, що перейшов до дому свого отця. Перші християни говорили «заснув в Христі» або «спит в Ісусі Христі», або «спит в Христі». То теж są takie pewne takie sposoby wyrażenia śmierci, które pokazują nam ten pozytywny charakter, można tak сказати, śmierci. No i mamy bogacza, który idzie do miejsca, w którym jest żachliwo. Potem on przeżywa straszne страждання. Страждання вогняні настільки, що йому навіть фізично бракує води. І просить Авраама, пошли свого слугу Лазаря, щоб він хоча б, умочивши палець в воді, помазав ним мої губи, бо я так страждаю із-за тієї пекельної муки, яку є. За що був наказаний ten багач? Ну, нічого страшного там не робив. Ніхто не говорив, що він кого-то вбив чи обманув. Ну, був богатий. Був богатий, жив в богатстві своїм. Але жив і насолоджувався життям земним, не споглядаючи поза життя, не пробуючи навіть відповісти собі на питання, а що буде після смерті? Що буде після смерті? Є така мусульманська, дуже гарна легенда, яка говорить о тим, що один богач, правда, приготувався на смерть, на те, що буде після смерті. І він наказав, щоб мати солодке життя після смерті, наказав своїм найкращим пікарам випікати цістечка. Дуже смачне цістечка з родзинками, з гарними сладкостями. І напіктало цілу кімнату, виповнену кімнату тих цістечок. Але там останній випік теж не був такий добрий, і те цістечка останнє спалились, і як вогні стали. І втеді той багач говорить, ну що ж зробити, викиньте то на вулицю, там є якийсь бідак, ніхто собі це цістечка, можна сказати, скушає. No i ten bidek, tam kilka tych czarnych takich wugielków wykinuli, no i bidek był szczęśliwy za to. I potem przychodzi śmierć i przychodzi też angiel śmierci, który prowadzi tego bogacza do tej komnatki, o której mówi Jezus Chrystus, że w niebie jest bardzo życia, prawda? Mieszkanie, jak po polsku mówimy. No i staje przed drzwiami, no i spodziewa się, że za tymi drzwiami znajdę całą komnatę wypełnioną słodkimi ciasteczkami. Wchodzi do tej komnaty, a na polu tej komnaty znajdzie tylko ty spalone cisteczka, które on wykinął na biednemu na ulicy. I wtedy zrozumiał tu prawdę, tak jak bogacz też, że nie to daje nam rady z wiecznego życia, co my zgromadzujemy i przeżywamy dla siebie, ale to nam daje radość wiecznego życia, co my dajemy drugim. I to jest ta pewność, to dobro, które Gospodin pozwoli tobie. I on rzeczywiście umalał tego angiela śmierci, żeby on dał jemu szansę jeszcze jeden dzień życia, żeby mógł naprawić tę sytuację. Angiel śmierci jego na nowo powiernął do życia i on wtedy na pik bardzo cisteczek i wsi rozdawał wszystkim biednym, jakich zostrzył na ulicy. I poszedł potem do nieba i komnatka była wypełniona słodkimi cisteczkami z rodzynkami, które on podarował самим потребуючим в цьому світі.
1: Насчет прощання чи вибачення, чула так недавно, так давно такий приклад, що як мені важко попрощатися, пробачити комусь, подумай собі, чи власне ти є кращим від цієї людини, і коли будеш в Царстві Небесному, чи ти хотів би, що сидіти біля тебе, щоб був цей, власне, якому ти не хотів простити за життя.
2: No, добрий приклад, добрий приклад. No, теж як гдиби трошечки спомога і як гдиби заохочує нас до того, щоб ми постаралися, no, привзався умаляли Бога до того, о то, щоб він дав нам можливість прощення. Мені найбільш мені то болить, що є багато людей, котрі не хочуть прощати. Котрі наповнені такою злістю, такою такою обідою, так обіжені, котрі говорять, ніколи не прощу, прощу. Я пам'ятаю, що навіть такій людині, навіть я не дав відпущення гріхів. Якщо ти не хочеш простити тій людині, то як може Бог тобі простити? Це так і як з ту притчу о 10 тисячі талантів, правда? І тобі Бог подарував такий великий борг, а ти потім дусиш свого боржника за 100 денарів, за суму, яку можеш на одні руки змістити. Також то є для нас теж такі сказання, які допомагають нам пам'ятати о майбутньому, о тим, що нас чекає. Що тої пробачення ма дуже, дуже важливе значення. І те пробачення хоче також нам приготувати то місце, котре Бог нас приготовляє. Так що буде ten потрібний суд, котрий показує остаточне призначення душі. Кожна людина отримує свої безсмертні душі вічну заплату в момент смерті на потрібному суді, який показує відношення її життя до Христа, або входження до небесного щастя, чи то через очищення, чи безпосередньо, або безпосереднє прокляття навіки. To jest nauczanie cerkwi, trzeba pamiętać o tym. Na chwili naszego życia my będziemy sądzeni za lubowiu. To jest ciekawe. Jedyny sąd, jaki będzie nad nami, to jest sąd lubowi. I to mówi święty Jan od Chrysta. Słowo prostitla i lubow. Augustyn także podobną rzecz mówił, że będziemy sądzeni z lubowi. Bo całe życie nasze, które dane jest w czasie tutaj na ziemi, jest to możliwość przeżywania Bożej lubowi w naszym życiu. Możliwość. A możliwość oznacza, że możesz tę lubow przeżywać lub nie. Możesz ją przyjąć lub nie. Możesz ją odkryty lub nie. Jeśli nie masz tego szczęścia, jeśli nie masz wierzących batków albo środowiska, w którym możesz tę pewność wiecznego życia odkryty, w tym moment, na żal, może być taka sytuacja trudna i ciężka, że ty nie będziesz mieć dostatecznie danych, переданих тобі достатньо віри, щоб дійсно чути себе людиною, котра отримує любов, і ту любов може ділитися. Як можеш ділитися чимось, чого не маєш, або чого не чуєш? Więc наше завдання перше – прийняття цю любов, яку Господь нам дає. І то говорить святий Йоанн від Христа. Pamiętajmy te słowa. Na chwili naszego życia my będziemy sądzeni za lubowiu. Za lubowiu. Dobra, przechodzimy do konkretów. I pierwszy konkret wiecznemu życiu to jest niebo. Jak spowiadać na niebo? Jak chce niebo przeżywać? Ті, що вмирають в благодаті і приязні Божій, які є цілковито очищені, живуть вічно з Христом. Вони назавжди уподібнені до Бога, бо вони його бачать, як він є, обличчям в обличчя. Та істота, що часто повторяємо, що після смерті будемо бачити Бога обличчям в обличчя. А навіть в молитві дуже часто теж молимося за наших близьких, що мали можливість споглядати в обличчя Бога без ніяких перешкод. Без ніяких перешкод. Нашою апостольською владою ми визначаємо, що відповідно до загального Божого розпорядження від часу вознесіння Господа і Спаса Ісуса Христа на небо, душі всіх святих та всіх інших вірних, які померли, отримавши святе хрещення Христове, яким перед смертю не було чого очищати, або якщо в них було, чи буде щось до очищення, то коли після своєї смерті вони завершать це очищення, навіть перед воскресінням їх тіл і перед загальним судом, ці душі були, є і будуть в небі, а в небесному царстві, в небесному раю, з Христом, прийняті до товариства святих ангелів. Після терпіння і смерті Господа Ісуса Христа вони бачили і продовжують бачити Боже єство інтуїтивним баченням і навіть обличчям в обличчя, без посередництва будь-якого створіння. О, Боже, які ж красиві слова. Правда? Прийняти до товариства святих ангелів. Ото єст небо. Бути в товаристві святих ангелів, коли споглядає в обличчя Боже. Не будемо скучати. Дуже багато людей думають, що в небі скучно. А там тільки ангели співають і так далі. А в пеклі то можна порозлікатися. А то в одному котлі можна посмажитися, а потім в другому і так далі. Ну, є то такі типово людський спосіб подавання певних надприродних дійсностей, як є пекло і небо. Бо вони перевищають нашу дійсність і ставлять нас вище нашої дійсності. Так що тут маємо такі два етапи. Можуть бути люди, котрі чи з хрещення, чи зостали очищені від первородного гріха, чи не має жодної скази на них, і са чисті перед смертю. Не було чого очищати. То значить, були людьми, котрі не завершили тяжкі гріхи. Так є, наприклад, з маленькими дітьми, правда? Котрі вмирають. Я недавно була така ситуація, то прийшла до мене одна жінка і говорить, що хоче заказати службу за свою маленьку внучку, котра померла. Я говорю, а скільки їй було років тій внучці? Вона говорить, 2 роки їй було. Ну, моя дорога сказала, то за чим треба молитися за нею? За нею не треба молитися, бо вона вже є в небі. Вона охрещена, правда, пішла просто до неба, нічим не согрішила. Краще молитися за батьків цієї дитини, щоб вони могли пережити цю розлуку в спосіб спокійний, з Божою благодаттю. Вони страшно розпочають. Бо та дитина, ну, на жаль, довго хворіла. Хворіла на леукемію, правда? І втеді дійсно ми молились, і вона сказала, це зрозуміло, ми будемо молитися за родину тієї маленької дівочки, що вона могла прийняти по-божому, з Божою допомогою, з Божим втішенням. Бо Бог втішає, приходить за своє втішення. Це досконале життя з Пресвятою Трійцею, це спільність життя і любові з нею, з Дівою Марією, з ангелами і всіма святими, називається небо. І ще раз. Досконале життя з Пресвятою Трійцею, зі спільністю життя і любові з нею, з Дівою Марією, з ангелами всіма святими, ми називаємо небом. Небо є останньою метою і сповненням найглубших бажань людини, станом найвищого і остаточного блаженства. То є останній, найвищий, перевищаючий всякі наше можливе розуміння. Досконале життя з Пресвятою Трійцею, спільності життя і любові з нею. Пресвятою Трійцею переживати, ми зараз, якщо говоримо про Пресвятій Трійці, нам так трудно часами висловити всі ті залежності, які са зв'язані з Трійцею. Трудно, тяжко. Але Бог хоче нам допомогти. І хоче Бог сьогодні також згадати нам, що те життя з Трійцею може бути, як би сказати, то життя в Трійці може бути життям, котрим ми бажаємо. Але треба бажати. Треба збудити собі бажання тієї Святої Трійці. Але можемо збудити свої бажання тільки такій дійсності, котрі ми знаємо, котрі ми розуміємо, котрі ми стараємось переживати і бачити ту дійсність. Як можна зрозуміти Святу Трійцю? Не можна зрозуміти її. Тому треба просити Господа Святого Духа, котрий допоможе нам приймати Святу Трійцю така, яка вона є. З Богом, Ісусом Христом, зі Святим Духом. Щоб ми чуючи наслідки того діяння. А першим наслідком то є те, що ти живеш. Як то не дякувати Богові за твоє життя, за те, що творив тебе, покликав тебе до життя. Покликав тебе до життя, щоб ти міг радуватися тим чудовим світом, котрий він створив для тебе. Щоб ти мог також радуватися пробаченням твоїх дурності, глупості, плодів твоєї слабкості, в Ісусі Христі, котрий своєю жертвою на Христі очищає тебе від всякого зла. І то є теж діяння Святої Трійці. Найвище Дух Святий, котрий приходить до такого дурного твого голови, і всі об'яснює. Та як говорив то Ісус Христос до апостолів, «Тераз нічого не можете зрозуміти, але прийде Дух Святий, котрим все вам об'явить». І то сьогодні також хоче говорити нам. І то є чудова річ, котрий Господь хоче показати нам в тому вічному житті.
1: У нас акцентом небо будемо завершувати нашу катехезу. Ще є одна хвилинка часу, то отець вам таке слово найважливіше, що ви хотіли би сказати сьогодні.
2: Жити в небі – це бути з Христом. Вибрані живуть в ньому, але вони там зберігають, чи краще сказати – знаходять свою тотожність, своє власне ім'я. Жити в небі – це бути з Христом. І то є дійсність, котру ми можемо також переживати тут, на землі. А що ми чуємо, коли ми приймаємо святе причастя? Чи ти чуєш, що ти живеш з Ісусом Христом? Що приймаючи святе причастя, ти є в небі? Кому товаришує таку свідомість? Я є в небі, бо з'єднався з Ісусом Христом, святому причастці.
1: Дякую за ці слова. Насправді це так, як ехо від луня залишається, і будемо про це над цим думати і повторювати. Це була катехеза з цим Михайлом Бронкевичем про вічне життя з акцентом на небо. Дуже рада, що ми закінчили на небі.

0: Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Також вітаємо отця Олега Кондратюка в передачі «Школа лідерства». Слава Ісусу, отче.
1: Навіки слава, вітаю всіх.
0: Отже, ми говорили про біблійні, церковні, скажімо так, підстави лідерства, як це розглядається в Біблії, як це розглядається у отців церкви, у вчині церкви. Пригадали догматичну конституцію Lumen Gentium, але скажіть, як мені це, власне, в своєму житті реалізувати? Як я можу стати лідером? Як я можу знайти ті здібності, якими Бог мене наділив і якими Він хоче реалізовувати свої плани?
1: Так. Ну, але ви переконані, що ви все-таки покликані Богом бути лідером?
0: Так. Отже, ви мене достатньо поінформували, що я просто згоден, що я...
1: Згоден цього мало. Я вам скажу, згоден цього мало. Щоб чогось досягти, треба мати зуби міцні, треба мати локті міцні, і треба вміти, ну, боротися за своє місце під сонцем, боротися за своє щастя. Тому що царство Боже тільки силою береться. Якщо не будете переконані, аж занадто, ну, то, скоріше всього...
0: Не вдасться.
1: Напівфабрикат тільки вдасться створити, але не якусь таку готову вже таку кінцеву продукцію.
0: Отже, я постараюся себе мобілізувати, аби в повній мірі повірити в своє лідерство, але скажіть, як мені, особисто мені це зробити?
1: Ну, перше, що ми з цього вже і добре, що розпочали. Перше, що треба все-таки переконати себе, переконатись. Знаєте, якщо, ну, багато людей може говорити про там, про якесь лідерство, так? Але якщо я сам особисто не відкрив, наприклад, з Божого слова, вагу, скажімо так, цього лідерства, і я не зрозумів, що це моє покликання, ну, то я нічого не досягну. І тому першим кроком це просто взяти Біблію і почати, не спираючись на слова отця Олега, або ще якогось автора, але спираючись на свій власний особистий досвід відкриття Божого Слова. Аж поки робити висновки, аж поки сам Бог до мене не проговорить. Я повинен так довго сидіти над Божим Словом, писати його, виписувати, роздумувати, досліджувати, робити якісь таблиці, якісь виписки, заучувати на пам'ять, вішати собі десь, я не знаю, на люстрі, щоб нагадувати собі, хто я є в очах Божих. Аж поки я це слово не просто сприйму інтелектуально, але я його не розжую, я його не засмакую, я не відчую його смак, як в методиці лекціо дівіна, побожного читання Божого Слова, лекціо, медитаціо, розважання, ораціо, молитва, коли я до Бога вже взиваю, контемпляціо, коли я вже це смакую, контемплюю, споглядаю, коли вже воно мене захоплює, воно мене заворожує, це Слово Боже. І аж це переходить в акцію, я починаю діяти. Тобто це є, ну, дуже важливий момент.
0: Отже, ну, реальне життя настільки далеке від читання Біблії, від молитви, що часом здається, що ти молишся, але це окремо десь від твого реального життя. Як з цим зробити, що як себе так переконати в Біблії?
1: Ну, ви знаєте, слово Боже. Ви знаєте, це треба мати атмосферу. Взагалі найбільше людину формує атмосфера, в якій вона знаходиться. Треба мати друзів. Треба мати церкву, треба мати спільноту віруючих людей, яка запалена до вивчення Божого Слова, яка допомагає мені. Якщо я не буду мати такої спільноти, такого середовища, мені буде дуже важко.
0: Отже, ну, прийду я в церкву і скажу, отець Олег сказав, що треба мати зуби, треба мати локті, треба щось з цими локтями робити, виробляти. І як мене сприймуть в церкві з такими переконаннями?
1: Ну, з такими, зрозуміло, як сприймуть. Мені йшлося про те, що треба боротись, треба шукати. Стукайте, і вам відчинять. Шукайте, і знайдете. Розумієте? Тобто мені про це йшлося. Зуби – це тільки певний образ. Ви знаєте, ну, треба шукати. Для того, щоб знайти якусь глибину Слова Божого, мені потрібна, ну, якась спільнота віруючих людей. Мені потрібна спільнота взагалі церкви. Спільнота, яка розважає це Боже Слово, яка ділиться. І, ну, це є дуже важливо. Чому? Тому що я пригадую свої студентські роки, коли я був тут в

0: Києві ще студентом, фізиком, і мав, ми в гуртожитку своєму створювали таку спільноту студентів, християн. Ми вивчали Боже Слово, ми його досліджували. Я пам'ятаю свій запал і азарт до вивчення Божого Слова. Ну, ви знаєте, ну, я ту Біблію часами читав по 7-8 годин в день. У мене була така справа, що я навіть в автобусах, коли я їхав, я собі в записнику виписував всі-всі цитати, заучував на пам'ять, щоб їх знати, щоб їх якось смакувати, розвивати. Чому не можна? Можна. І основним мотором в мене було те, що в мене були мої брати, які приходили пізніше до мене в кімнату, і ми до 3-ї години вночі вели баталії біблійні. Там, який же сенс життя взагалі?
1: Коли вчили, отче.
0: Як?
1: Семінари університетські.
0: В перерві між баталіями. В перерві між баталіями. Ні, нам хватало часу і на навчання, нам хватало часу і на біблійні пошукування. Але це дуже важливо, не буду довго тримати слухачів в цій темі. Натомість, це є надзвичайно важливо. Скоро ви вже зацепили, то мати переконання, що це Божа воля для мене, це є фундамент.
1: Отже, а є інший бік проблеми. Скажімо так, є Божа воля, є Боже Слово, яке говорить щось про мене, що я покликаний і так далі, і так далі. Але, наприклад, я працюю в банку, в мене є машина, і в мене все добре в житті. В мене є сім'я, діти. Навіщо мені це?
0: Угу. Ви, мабуть, не сповідали таких банкірів. А я сповідав. І розмовляв щиро. І з банкірами, і з іншими людьми. Ні, це тільки зовнішнє, вам здається. Пізніше чуєш від одного чи другого, одної другої людини, яка має, здається, зовні все в порядку, і її драму життя, і розумієш, що там щастям навіть не пахло. І тому, навіть якщо зовні, здається, все в порядку, це не означає, що людина щаслива.
1: Тобто питання покликання, воно дуже тісно співпрацює з поняттям щастя. Якщо
0: однозначно.
1: Я не реалізую, то
0: однозначно.
1: Я нещасний.
0: Однозначно. Однозначно. Ну, чи буде,
1: важливо, чи банкір, чи буде, чи є машина і так далі.
0: Чи буде гітара щаслива, коли неї будуть цвяхи забивати? Ні, не буде. І так само людина, якщо вона покликана до чогось одного, а вона займається іншим, вона завжди буде мати певну біль всередині. Вона буде ходити на роботу, вона буде мати гарний галстук, чи там гарну зачіску. Вона, здається, все буде більш-менш виконувати порядно, але в душі вона буде тільки чекати, коли закінчиться цей робочий день.
1: Добре, отже, переконали, тоді давайте перейдемо, що мені робити, щоб бути щасливим, тобто,
0: так,
1: щоб реалізовувати своє покликання.
0: Значить, перший пункт зрозуміло. Сижу в Божому Слові до тих пір, поки...
1: І в спільноті.
0: В спільноті, яка розважає Боже Слово. Поки я не зрозумію Божу волю для себе, принаймні в загальному зарисі. Щоб це те, що ми говорили, що християнин є священник, пророк і цар, щоб не стало моєю плоттю і кров'ю. Щоб не стало моїм таким глибоким переконанням. А тепер, якщо говорити більш так конкретні кроки, то я вам скажу, що після... того, як подивитися в Боже Слово, треба ще подивитися в іншу книжку. Книжку мого серця. Кожна людина має в собі думки, має в собі почуття, свої емоції, свої радості, свої страхи, болі, спогади і так далі. Людина має певні свої дари, має свої якісь недорозвинуті сфери. Вона про це я настільки може усвідомити. Так от, другий важливий крок – це подивитися в себе. Це, можна сказати, така антропологія, такий рентгенівський знімок свого серця.
1: Що саме я маю дивитися в своїй душі, тому що там дуже багато чого?
0: Так.
1: На що я маю звертати увагу?
0: Ну, перше, можна себе запитати, а про що я взагалі найбільше думаю? Чого я бажаю? Що мені сниться? Що б мені дуже хотілося б, особливо це слово підкреслюю, дуже хотілося б мати в житті? Як би мені хотілося жити? Про що я мрію? Чи взагалі мрію? Ви мрієте, наприклад, про своє життя?
1: Напевно, ні. Напевно, дуже мало я мрію.
0: О, Боже, як ти так? Але мріяли колись в дитинстві?
1: Напевно, мріяв.
0: Напевно, так? Пам'ятаєте деякі мрії?
1: А скажіть, будь ласка, як дорослому чоловіку вже почати мріяти?
0: Ну, просто тому взяти що... і почати. Принаймні, згадати, як я був малий. Як я колись бігав з хлопцями, як ми гралися в індійців чи у фантомаса. Моє дитинство якраз фантомас виходив, і ми гралися в фантомаса, якісь натягували на себе чулки.
1: У нас були ніндзя.
0: У вас були ніндзя, це вже не моє покоління. Ми розмальовувалися помадами, і я був Чінганчкуком, Большим Змієм, ще там інші були іншими. І, наприклад, я пам'ятаю ті свої мрії, наприклад. Мені хотілося, наприклад, бути хрестоносцем. Коли я дивився, як виграють хокеїсти, наприклад, наші, ще радянська збірна в 21-й раз чемпіони світу, я себе бачив між ними. Коли я читав книжку по фізиці, наприклад, про Альберта Ейнштейна, то я вже був разом з ним там. Я вже був таким, як він. В дитинстві, я пам'ятаю, мені дуже легко було бути кимсь, що я спостерігав. Так, дуже легко. Я думаю, вертатися трошки в своїх мріях, вертатися в дитинство, пригадувати собі школу, про те, як я собі як мріяв, як я собі бачив своє життя. Там я можу навчитися. І взагалі потрібно цю здатність до мрій, здатність до того, щоб я можу сказати, такі м'язи мріяння, так? Які, їх треба реабілітувати, їх треба відновити, відродити. Тому що, між іншим, там лежить інформація про моє покликання в моїх мріях.
1: В моїх дитячих таких, мріях, так?
0: В дитячих, які пізніше були, в моїх прагненнях скритих, в моїх пристрасних бажаннях, які я мав.
1: Але пристрасне бажання бути Чінгачгуком чи ніндзя, як воно перекликається з реальним життям і реальним покликанням?
0: Ви знаєте, спочатку потрібно безкритично, не включаючи занадто свій такий критичний розум, що можна, а що не можна. Куди я можу йти, куди не можу. Мені треба зробити такий знімок або серію знімків свого серця, своїх думок. Мені треба просто признатися собі, хто я внутрі. Хто там я, очима Бога, це я там досліджував, там в Біблії. А тепер ким я реально є? Які в мене прагнення? Куди мене тягне? Що мені хочеться робити? Як мені хочеться жити? Зробити навіть собі таку вправу. От як би я б хотів би жити, наприклад.
1: Тобто спочатку я просто пригадую свої дитячі мрії.
0: Так.
1: Шукаю десь корінь цих мрій, про що я мріяв, так?
0: Так.
1: Починаю просто мріяти.
0: Починаю,
1: тобто,
0: так.
1: Розвиваю м'яз мріяння. Як
0: записую це все обов'язково.
1: Записую ті мрії, які в мене були в дитинстві.
0: Взагалі, я стараюся оживити цей внутрішній процес, особливо, якщо говориться про мрії, і спробувати його трошки матеріалізувати. Тому що поки воно просто в мене в голові, а оперативна пам'ять у нас не така міцна, вона швидко забуваємо, я не можу це аналізувати. Пізніше, коли я почну це виливати на папір, заведу собі щоденник таких мрій, я можу...
1: Щоденних дитячих мрій?
0: Всіх. І там можуть бути дитячі минулі, там можуть бути сучасні, там можуть бути мої прагнення, які я вперед маю, і так далі. Коли вже цей процес піде, там буде все легше і легше. Я можу тоді почати його аналізувати. І от тоді, коли вже це все виявлене, коли я собі...
1: Дозволив
0: висказатись собі, оцей розум, який зараз є в мене, обмежений розум, він є таким диктатором, він не дозволяє, наприклад, чомусь, що йому здається неможливе вийти. А воно є в моїй підсвідомості, воно є в моєму серці. І воно десь є можливе в серці Бога. Бо не все, що є в моєму серці, є в серці Бога. Але дещо, що є в моєму серці, воно є в серці Бога. І тому мені потрібно це все дістати, дозволити собі це все висказатись. А пізніше можна аналізувати. І от саме от ви казали за ніддзя, так? Що у вас десь там в серці було. Пізніше, коли я починаю аналізувати, я вже можу починати відчищати певні речі. Тобто певні речі, вони не згідні з Божою волею. Вони
1: не
0: згідні
1: з... не буде, бо він в Японії.
0: Наприклад, так. Є певні об'єктивні фактори. Наприклад, комусь 80 років, а він хотів бути балериною. Ну, мабуть, ця мрія не буде здійснена. Але я можу залишити від тої дитячої мрії, або в молодості, або тої, якої зараз є, певну суть, певне зерно. зерно, наприклад.
1: Тобто, наприклад, я хочу бути ніндзя, тобто я хочу бути сильним, я хочу захищати, так. Я хочу там
0: чи боротися. Чи це не є можливим? І що Христос каже, що він є цар царів і пан панів, нас називає царями, нас називає панами в цьому світі, посилає нас як апостолів, щоб ми були мужні, щоб ми змагалися за царство Боже під його знаменами. Чи ж нам не потрібна мужності? Потрібна. Значить, вона є мій уділ, значить, вона мені присутня, тільки не розвинута. І тому я можу залишити від того чи іншого якогось свого прагнення певну суть. А додаткові речі можу відкласти. Але цей аналіз, він надзвичайно важливий. Надзвичайно важливий. Тому що якщо я цього не зроблю, якщо я не вискажусь, це ж ніхто не бачить. Це бачить тільки Бог, я і все, і папір. То я не знайду себе. Я просто знову зроблю якусь завужену таку собі, уявлення про себе. Я знов буду інвестувати 3, 5, 10 років для того, щоб це осягнути. А пізніше, коли я це осягну, то буде те, ви пам'ятаєте, перший велосипед хотілося, перший комп'ютер хотілося, купили і що? 3 дні потім розчарування. Це, здається, не те, що мріяв. Може бути так само. Натомість, якщо я повністю дозволю собі висловитись, тоді я можу думати і вже питати Бога на молитві і в своїх роздумах, як мені знайти відповідь на всі мої прагнення, але так, щоб вони узгоджувалися з волею Божою і узгоджувалися з моїми реальними можливостями. Зараз, які я маю.
1: Тобто спочатку ми маємо молитву, хто я в очах Бога, потім ми маємо мрії, осягнення цих мрій, потім ми фільтруємо і синтезуємо Божі цілі, мої цілі, доцільність, адекватність, відповідність.
0: Так.
1: Далі, наступний крок, що я маю робити?
0: Ну, це вже немало. Якщо так говорити про наступний крок, знаєте, що я кажу немало, тому що теоретично це все так зрозуміло. В практиці ці слова я, наприклад, багато говорив уже деяким людям у себе в парафії, але побачив, що це не змінило їх. Це їх не змінило. Виразно не змінило. Чому? Тому що коли вже ви сядете з цією інформацією, що я вам зараз даю, просто і почнете це робити, ви застопоритесь після півгодини праці або на другий тиждень. Людині теж потрібно буде, от про ці речі, про які ми говоримо, пізніше поглибити і дати дуже конкретні вправи. Сказати, пункт А, запиши це, пункт Б, зроби такий тест, пункт В, зроби так і так, напиши такий твір, зроби це і те. Тільки от такими кроками, де людина більш просто може сформулювати певні речі, можна так насправді дійти, до чого ми говоримо. Тому, добре, зараз я можу далі продовжити, зробити далі панораму, але маєте свідомість, що так просто усвідомити собі свої мрії, побачити це, наступний крок, це дуже загальна інформація. Але якщо хочете...
1: Ні, добре, тоді давайте розширимо ту інформацію, яку ви дали. Тобто,
0: але давайте закінчимо. Тоді буде, може, в цій програмі певна така загальна панорама. Отож, хто є в очах є Бога, так? Такі біблійні якби підстави, догматичні підстави. Пізніше антропологічний знімок самого себе, картина свого серця, яка показує мої прагнення, мої мрії, мої якби скриті бажання, мої думки і так далі. Що з цим робити? Пізніше я починаю якось пробую це інтегрувати. Я прошу Бога світла і роздумую над цим, як мені узгодити волю Божу, мої прагнення і мої реальні можливості. Тоді щось почне вимальовуватись. Почне вимальовуватись певна схема, як я маю цього дійти. Після цього що потрібно? Ця схема, це можна сказати, є така глобальна ціль. Глобальна ціль, яка, можливо, мені прийдеться ціле життя працювати, і, можливо, навіть і не осягну вповні. Натомість, після цієї постановки глобальної цілі мають поставлені бути конкретні цілі. Я маю розбити цю ціль на конкретні кроки, аж до щоденного заняття, що я маю робити, який крок сьогодні. І от коли я почну ці кроки робити, тільки тоді я почну змінюватись.
1: Отже, шановні радіослухачі, ми прослухали отця Олега Кондратюка стосовно мрії, ціль і конкретних кроків. Ви можете їх зробити просто зараз, а на сьогодні ми закінчуємо нашу передачу і запрошуємо вас слухати нас надалі. З Богом!

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на 2 вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе.
2: Вечірня молитовна програма, яку ініціював у перші дні явлень отець Йозо, а продовжив розвинув отець Славко, для багатьох стала однією з найбільш значущих частин паломництва. Починається вона на заході сонця з годинної молитви Розарію. У гарну погоду хтось зі священників провадить молитву біля зовнішнього вівтаря, а паломники займають сидячі місця на вулиці і моляться там. Водночас інші священники збираються біля сповідалень по обидва боки церкви. Найчастіше до кожного з них стоїть черга з 10 і більше охочих сповідатися. Багато священників говорили мені, що тутешня сповідь стала для них кульмінацією паломництва, що більше ніде й ніколи їм не доводилося чути настільки глибокі і сердечні сповіді. Меджугор'я називають сповідальницею світу, а кардинал Шенборн прозвав його над державою милосердя. Після молитви Розарію починається міжнародна свята меса. Служба проводиться хорватською мовою, але паломники мають можливість слухати живий переклад через навушники, підключившись до певної радіочастоти. Доступні переклади на англійську, італійську, польську, німецьку, французьку, іспанську, арабську, корейську та багато інших мов, залежно від того, звідки приїхали в цей час паломники. Спільна присутність біля вівтаря священників різних національностей – ще один доказ того, наскільки широко послання Меджугор'я розійшлося світом. У деякі дні після меси молитовна програма продовжується годинним поклонінням пресвятим дарам або шануванням Христа Господнього під тихий музичний супровід. На той час небо вже буває всипане зірками. Багато ініціатив перетворилися на щорічні заходи. Так похід миру з Хумса до Меджугор'я почався під час війни, як і раніше відбувається щороку 24 червня. У ньому беруть участь тисячі паломників і місцевих жителів. Кожне Різдво спільнота Ченаколо ставить виставу, відтворюючи сцену народження Христа на площі перед церквою Святого Якова. У ній беруть участь живі корови, кози і вівці, а немовля лежить у яслах натуральної величини. Протягом року парафія проводить щорічні семінари для подружніх пар, лікарів, медичних працівників, священників, людей з інвалідністю та інші. Широке поширення плодів Меджугор'я свідчить про те, що план Богородиці з оновлення церкви реалізується. Незліченна кількість людей, яка приїжджала сюди зі слабкою вірою або без віри взагалі, їхала оновленою, з віднайденою вірою в Бога. Ті, хто до цього ніколи не молився, відкривали для себе молитву серцем. Ті, хто страждав від залежності, тут звільнялися від неї. У Меджугор'є в пошуках зцілення приїжджає безліч людей із невиліковними хворобами. Під час явлень хтось із них завжди стоїть поруч зі мною. Я плачу, коли бачу їхні страждання, особливо якщо це зовсім молоді люди, і молюся за них. Якщо Бог втручається в їхню ситуацію, Я зазвичай дізнаюся про це вже пізніше. Під час явлення я повністю зосереджена на Богородиці. Кілька років тому італійський лікар з дружиною привезли в Меджугор'я 10-річного сина. Він помирав від раку шлунка. На батьківщині всі фахівці зізналися, що безсилі врятувати життя хлопчика. Маму, тато і син прийшли на явлення, стали на коліна поруч зі мною і гаряче молилися. Потім батьки розповіли мені, що коли прийшла Богородиця, хлопчик схопився за живіт і скорчився від болю. «Мамо, тату!» – крикнув він. «У мене горить живіт!» Коли сім'я повернулася до Італії, лікарі не виявили ні сліду пухлини. Я знаю про багато подібних випадків, але більшість хворих їде звідси з тими ж хворобами. Чому хтось отримує зцілення, а хтось ні, знає тільки Бог. Напевно, дуже важливо укласти в голові смерть дитини, як Бог, який є самою любов'ю, допускає такий біль. Природно ставити таке питання. Ми можемо у світі, обмеженому в часі, і наші роздуми обумовлені кількістю років, якими ми вимірюємо тривалість життя. Коли люди помирають молодими, ми непокоїмося питанням, чому Бог не дозволив цій людині прожити повне життя. Але пам'ятайте, ми не вмираємо. Богородиця знає, як це – втратити дитину. Вона воз'єдналася з ним на небі і відтоді завжди з ним. Так, нам не завжди легко зрозуміти Божу волю, але так визначено, що ми зустрінемося з дорогими людьми, які пішли від нас. Хто сказав, що коротке життя в чомусь поступається довгому? Якщо для нашого вічного Бога один день, як тисяча років, різниця в одне десятиліття або століття зовсім нічого не означає. Хіба людина не може за короткий час виконати свого призначення і навчитися всього, чого повинна? Або навчити інших того, чого їм потрібно навчитися від неї? Богородиця показала мені, що на небі страждань немає. Для мене багато істини у фразі, яка часто звучить на похороні. Він зараз у кращому світі. Наш справжній дім – у Бога. На землі ми паломники, подорожні, які опинилися тут ненадовго на шляху до вічної реальності, у якій немає більше часу, простору та смерті. Наша подорож може закінчитися сьогодні, завтра або через 20 років, але ми зустрінемося з Богом. Усвідомлюємо ми це чи ні? Що нас вело через життя? Смирення і жертва? Чи зарозумілість і жадібність? Краще поставити собі це питання зараз, а не наприкінці шляху. Люди, які вважають, що існування страждання спростовує існування Бога, просто помилково розуміють своє власне існування. Якщо позбавити світ скорботи, то чи могли б ми пізнати радість, якби не було хвороб, чи цінували б ми здоров'я? У багатьох сенсах паломництво до Меджугор'я – метафора всього життя. Паломник терпить незручності довгої дороги, насилу піднімається вгору, але врешті розуміє, що всі ці труднощі відчиняють двері до любові. Завжди кажу людям, які приїжджають в Меджугор'я, що духовне зцілення нескінченно цінніше за фізичне. Лише один тип зцілення призводить до вічного життя. Людина може піти в небо і без руки або ноги, але з душею в гріху – ні. Богородиця не може зцілити людини. Це може зробити тільки Бог. Але вона наша заступниця. Вона молиться з нами і за нас, якщо ми про це її просимо. Коли ми страждаємо фізично, найголовніше – молитися до Бога, просити Його про допомогу. Ісус своїм прикладом показав, що той, хто несе свій хрест один, упаде під Його вагою. Якось уранці я прийшла на месу до церкви Святого Якова і сіла на лаву поруч зі статуєю Небесної Матері. Через кілька хвилин підійшла італійка, стала на коліна перед нею і почала плакати. Мені було чути, як вона шепотіла: «Чому, Боже, чому я?» Вона проплакала всю месу, постійно повторюючи ці питання. Я не знала, через що вона так жахливо страждає, але заплакала разом із нею. Коли меса закінчилася, вона раптом перестала плакати, і її біль перемінився на радість. «А чому не я?» – вигукнула вона. «Так, чому не я?» Після кінцевого благословіння я вирішила підійти до неї. «Добрий день», – привіталася я. Жінка збентежилася. «Вибачте, сподіваюся, я вам не завадила під час меси». «Не турбуйтеся, завдяки вам я ще старанніше молилася». Вона усміхнулася і підвела погляд угору. «Ой, яке місце! Мені здається, це найкращий день у моєму житті. Можна вам розповісти?» «Не потрібно питати дозволу. Розказуйте». «Удома в мене троє дітей-інвалідів. Я приїхала в Меджугор'є просити про їхнє зцілення і запитати, чому мені дано цей хрест. Але тепер я розумію, мене осінило, поки я молилася. А чому Богові не дати мені цього хреста? Значить, він бачить, що я можу його понести. Він вірить у мене, і я повинна вірити йому. Він мені допоможе, якщо стане зовсім важко. Швидше, Боже, повернутися додому і поцілувати дітей. Це такий дар, що вони в мене є». Я знову почала плакати. «І для них дар, що в них є ви». Жінка подивилася на статую Небесної Матері. «Кумедно, я ж так і не попросила Бога про зцілення, як планувала. І знаєте що? Думаю, мені воно більше не потрібно». Що доброго зберігають мої спогади? Тільки сльози і молитви, тому що хоча б вони були чисті. Тін Уєвич, хорватський поет. Очевидно, що плоди Меджугор'я – це не тільки гранати і виноград. Головний урожай – велика кількість духовних покликань. Архієпископ Віденський кардинал Крістоф Шенборн сказав мені одного разу, що якби не було явлень, йому довелося б закрити свою семінарію, тому що майже всі абітурієнти отримали покликання до священства саме в Меджугор'ї. Я зустрілася з кардиналом Шенборном, коли він приїжджав до нас, і на мить мені здалося, що я дивлюся на Йоанна Павла ІІ. Про папу мені нагадували очі, вираз обличчя і те, як кардинал схиляв голову на руки. «Це мій перший приїзд сюди», – сказав він. «Але чудові плоди Меджугор'я помічаю ще з 1991 року, від початку мого єпископського служіння». У Євангелії від Матея, 7 розділ, вірші з 16 по 18, Ісус каже: «Ви пізнаєте їх за плодами їхніми. Хіба збирають виноград з тернини або з будяків смокви? Так кожне дерево родить гарні плоди, а лихе дерево – плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево плодів добрих. Багатьох приводять сюди плоди, побачені в знайомих людях. Але серед усього доброго, що приходить у світ з Меджугор'я, бувають і спотворення. Наприклад, мені приписують слова, яких я ніколи не виголошувала. Зрозуміло, що люди, які приїжджають сюди як паломники, хочуть поділитися з іншими тим, що їм відкрилося. Хтось навіть пише книжки, усупереч добрим намірам, у багатьох із них містяться помилки. І таким чином неправдива інформація десятиліттями поширюється далі. У посланні Якова є такі слова: «Нехай, мої брати, між вами не буде багато тих, які хочуть учителями стати, знаючи, що більший засуд приймемо, бо всі ми прогрішуємося чимало». З послання святого апостола Якова, 3 розділ, вірші з 1 по 2. «Я покликана тільки передавати послання, як і будь-яка інша людина. Я повинна сама додумуватися до сенсу слів Богородиці. Молитва – це ключ, який відкриває кожне послання і допоможе зрозуміти, як його застосовувати у житті. Богородиця говорить просто, але її послання бувають спотворені інтерпретаціями, особливо коли люди вкладають у них свої власні думки та уявлення, пишуть розлогі коментарі. Я завжди кажу, що послання не потребують обґрунтувань. Богородиця говорить простими словами, щоб усі її діти змогли її зрозуміти. Наприклад, Богородиця каже: «Даю вам своє материнське благословення» і закликає нас бути її простягнутими руками. Деякі це зрозуміли помилково, вирішили, що вони самі повинні піти і благословляти інших. Я не думаю, що Пресвята Марія хотіла сказати саме це. Вона хоче, щоб наше життя було благословенням для інших. Я можу поблагословити своїх дітей перед сном, але це лише моє материнське благословення. Богородиця навпаки навчає нас, що благословення Ісуса походить тільки від священника. «Їхні руки благословенні моїм сином», каже вона і часто повторює, що священникам не потрібне наше засудження, їм потрібні наші молитви. Багато людей втрачають віру або відкидають її, покладаючи провину на якогось священника. Але це тільки виправдання. Бог судитиме священників за тим, наскільки добре вони виконували своє служіння, а нас Він судитиме за тим, як ми ставилися до них і як чинили. Святий Франциск Асизький дотримувався тієї ж думки. Парафіяни з найближчого села поскаржилися йому на свого священника, який жив у гріху. Святий пішов із ними. Жителі очікували, що він викриватиме норовливого пастиря. Але замість цього Франциск упав на коліна і поцілував священникові руку. «Усе, що знаю і що хочу знати, ці руки дають мені Ісуса», – сказав він. «Ці руки тримали Бога. Мені хотілося проскрити те, що станеться в майбутньому, але можу сказати тільки одне. Священники пов'язані з таємницями. Є час, у якому ми живемо, а є час перемоги серця Богородиці».
0: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
4: Отець Мартинян Дажицький народився у 1918 році в Ягелі Львівського воєводства. Після початкової школи продовжив своє навчання в колегіумі Серафіцькому отців Бернардинів, що в місті Радичниця. Згодом навчання продовжилося у Львівській духовній семінарії при Бернардинському монастирі. Почалася війна. У 1943 році приїхав на працю до Житомирської області і обслуговував у той час 5 районів, у тому числі Київську область та Одесу. Мав їхати працювати до Харкова, але тут заарештував КДБ. Просидів під слідством 5 місяців у тюрмі, яка знаходилась у Житомирі. Потім був суд, на якому винесено вирок – 8 років позбавлення волі. 26 жовтня 1946 року під конвоєм вирушив на переселення в бухту Находку. 6 травня 1947 року відплив до Магадану. Прибув на Колиму, де працював на золотому прииску. Запам'яталися у цю на все життя сильні морози, які перевищували мінус 60 градусів. Останній переїзд відбувся у 1957 року, коли приїхав до Городківки Вінницької області. На той час залишився єдиним в Україні членом ордену францисканців. Завдяки його діяльності у 1970-х роках був реставрований місцевий храм. Постановою Пленуму Верховного суду УРСР від 11 березня 1990 року судові рішення відносно Дажицького скасовано, а кримінальну справу переведенням закрито за відсутністю складу злочину. По даній справі Дажицького реабілітовано. Після падіння комуністичного режиму отець Дажицький відновив діяльність ордену францисканців. Дім братів менших, офіційна назва ордену, в Городківці канонічно була затверджена 6 квітня 1993 року.
3: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
0: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Свято Пресвятої Богородиці Сніжної є одним із найвідоміших, особливо в Італії, де є численні санктуарії, присвячені Мадонні під цим титулом. У 4 столітті в Римі за понтифікату папи Ліберія жив знатний патрицій на ім'я Джованні, який не менше, ніж його дружина на ім'я Марія, палав великою любов'ю до Богородиці. Не маючи дітей, він думав про те, яка воля Божа для них, щоб вони могли краще служити Богу, використовуючи свої значні багатства на благо. Пресвята Марія, до якої вони постійно зверталися з щирими благаннями, мала для них плани, про які вони, безперечно, ніколи б не подумали. Марія хотіла, щоб у Римі було споруджено святилище на її честь. З цієї причини, з'явившись увісні двом своїм підданим, висловлюючи своє бажання і також вказавши місце, де вони повинні були побудувати святилище, оголосивши, що наступного дня вони знайдуть один із 7 пагорбів Риму білим від снігу. Джованні і Марія дуже зраділи і від усього серця дякували Господу. Потім, коли настав ранок, Джованні захотів відвідати пагорби, впевнений, що побачить там диво, незважаючи на серпневий спокій. І чудо справді сталося на Есквіліні, де мала бути побудована церква. Він розповів про видіння та чудо папі Римському, який мав таке саме видіння. «Я теж, – сказав папа, – мав таке саме видіння, і це ознака того, що Марія вибрала той пагорб для цієї слави. Був дуже радий схвалити і благословити роботу. Фундаменти були негайно викопані, і за короткий час базиліка була завершена завдяки праці 2 добрих християн, залишаючись таким чином як вічне нагадування про їхню відданість Марії. Цей грандіозний монумент Матері Божої спочатку називали Ліберійською базилікою на згадку про понтифіка Ліберія, який схвалив проєкт. Але пізніше, на додаток до імені Санта Марія Алпресепе, яке походить від привезеної туди колиски Відкупителя, воно було названо Санта Марія Маджоре і присвячене Пресвятій Богородиці Сніжній. У Санта Марія Маджоре також вшановують сцену Різдва або колиску немовляти Ісуса, яка є найціннішим скарбом, яким володіє ця знаменита святиня. на Різдво виставляється для загального вшанування. Молімося. О Марія, жінко найвищих висот, навчи нас підніматися на святу гору, якою є Христос. Веди нас дорогою Божою, позначеною слідами Твоїх материнських кроків. Навчи нас дороги любові, щоб вміти любити завжди. Навчи нас шляху радості, щоб ми могли робити інших щасливими. Навчи нас шляху терпіння, щоб ми могли приймати кожного з великодушністю. Навчи нас дорогою добра, щоб служити нашим братам, які потребують. Навчи нас шляху простоти, щоб насолоджуватися красою творіння. Навчи нас шляху лагідності, щоб принести мир у світ. Навчи нас шляху вірності, щоб ми ніколи не втомлювалися творити добро. Навчи нас дивитися вгору, щоб не втратити з поля зору кінцеву мету нашого життя. Вічне спілкування з Отцем, Сином і Святим Духом. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Усі рани заліковуються, а рана від язика не має лікування. Язик необачного ганителя, спонукуваний дияволом, отруйніший від язика змія, тому що він збуджує суперечки й гірку ворожнечу між братами, сіє заколот і лиходійство між мирними, розсіваючи багатолюдні товариства. Отож, уникайте осудження інших і докладайте зусиль до мовчання. Святий Антоній Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього катехита. Це настоятель греко-католицького храму Святої Анни у Бориславі, отець Роман Васильєв. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки!
1: Так, ну що ж, тема сьогоднішньої катехизи досить цікава. Називається «Віра. Ходіння по воді». Ну що ж, не знаю, чи ми за 40 хвилин зможемо навчитися так довіряти Богу, що будемо здатні ходити по воді. Ну, але в будь-якому разі дізнаємось, що для цього потрібно. Вам слава, Отче.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі, сьогодні я найперше зацитую текст Євангелія від Матея про цю подію «Ходіння Ісуса по плесу Генесарецького моря». І зараз же спонукав учнів увійти до човна і приплисти на той бік раніше від нього, тим часом, як він відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов на гору помолитися на самоті. Як звечоріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря. Його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ступаючи морем. Учні, побачивши, що він за морем, жахнулися. «То привид!» заговорили і закричали з переляку. Та Ісус є ж миті, мовив до них: «Заспокойтеся, це я, не страхайтеся». Аж тут Петро озвався до нього і каже: «Господи, коли це ти, повели мені підійти водою до тебе». «Підійди», сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав йти по воді і підійшов до Ісуса. Але, побачивши, що вітер сильний, злякався. Почав потопати і крикнув: «Господи, рятуй мене!» Ісус же притім простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: «Маловіри, чого ж ти засумнівався?» І як увійшов до човна, вітер ущух, а ті, що були в човні, вклонились йому до ніг, кажучи: «Ти істинно син Божий!» І припливши, прибули в землю Генесарецьку. Під час шторму на Буремному морі молодий моряк піднявся на щоглу, щоби забрати вітрило і уберегти корабель від загибелі. Він піднімався спокійно і твердо, був молодий, крок за кроком сягаючи вверху, та раптом посередині зупинився. Озирнувшись вниз, він побачив, як скаженіють хвилі, як люто піниться вода і розбивається об борти, і перелякався. Паніка крижаною рукою стиснула його серце, страх прикував до драбини. Він заціпенів, не маючи сили зробити ані кроку вгору, ані кроку назад. Старший моряк, побачивши його відчай, сміливо і владно крикнув до нього з палуби:

на яке ми не маємо впливу. Страх. Страх перед невідомістю хвороби, від онкології, від інфекції, до банального болю в зубі, що вибиває нас із колії. Страх постійно супроводжує нас у дорозі, коли ми здригаємося від думки про дитину на електросамокаті, непередбаченого велосипедиста, який з'явився ні звідки, чи п'яного водія. Ще навіть плануючи подорож, ми вже відчуваємо страх перед ймовірними грабіжниками. В часі війни більшість із нас постійно відчуває страх від того, що прилетить балістика, прилетить шахет. Хью, Олесі Вільямс та Саймон Бріско, автори книги «Панікологія» – це народна назва науки про страх – перерахували 100 питань, яких люди бояться або повинні турбуватися. До них належить кількість народжених дітей, залежно від частин світу. Варто турбуватися, аби не було вимирання видів або про перенаселення. Турбування про вимирання видів або ожиріння пов'язане з естетикою, але, перш за все, з хворобами, які, за оцінками, щорічно вбивають від 26 тисяч до 365 тисяч людей у США. Вихід на пенсію в старості. Ймовірно, доведеться прожити у бідності, оскільки середня тривалість життя після виходу на пенсію зростає. А в Європі коливається від 9 років Латвія до 21 року у Франції. Безробіття, за оцінками, кожне третє американське робоче місце незабаром може прийти до китайців чи індійців. Погода. Погодні аномалії не тільки несуть і псують відпустки та релакс, але й не дають людям спати вночі, чутливо ставлячись до багатства природи, до загрози повеней, землетрусів, вершин вулканів, до лісових пожеж. Страх виникає з багатьох причин. Безробіття, іпотеки, смерті, навіть вторгнення інопланетян. Засоби масової інформації більше не є джерелом миру та розуму, оскільки вони більше не передають достовірну інформацію, а натомість живлять сенсації та розваги, яких все здається правдоподібним. Знання в певних галузях науки стають дедалі складнішими та доступнішими лише обраним. Ми часто використовуємо терміни, які не до кінця навіть розуміємо, такі як нанотехнології чи код вірусу ВІЛ. Повторне незнання призводить до паніки. Наші страхи використовуються в політичних цілях, наприклад, для виправдання превентивної війни, як запобіжного заходу від терористичної атаки. Страх охоплює нас і паралізує. Але тоді над хвилями нашого розпачу лунає життєдайний заклик. Дивися в небо дивися, бо там, у небі, зорі, там безкрайний простір, там ми бачимо світила. Дивитися в небо. Для чого? Аби бачити там Христа. Іванівське читання, яке було процитоване на початку, відкриває нам драматичну сцену. Після того, як Ісус наситив 5 тисяч людей 5 маленькими хлібами і 2 рибинами, Він наказав сісти у човен учнів і плисти на інший берег. Сам же пішов на гору молитися. Вітер був супротивний, і човен жахливо кинуло посеред хвиль. Чому Спаситель сам відправив учнів у цю небезпеку? Хтось подумає, чи не заради видовища? Ні. Ісус ніколи не влаштовував спектаклів. Навіть коли фарисеї вимагали знамення, Він відмовляв. Але тут Він свідомо послав їх у випробування 4-ту сторожу ночі. В тогочасному Ізраїлі ніч поділяли на 4 частини. 4-та сторожа була близько від 3-ї до 6-ї години ранку. Це час, коли вже починає сіріти. І саме в 4-ту сторожу ночі Ісус приходить до апостолів. В 4-ту сторожу ночі. Саме тоді Він воскресне із мертвих і хоче показати їм наперед, що буде в майбутньому. Ісус іде по воді і хоче їм пригадати. Так Ізраїль ішов

0: Надвод Червоного моря в небезпеці, у страху, коли хвилі стіною стояли з обох сторін, а народ ішов і вийшов на другий берег, вийшов з єгипетського рабства до свободи. Що означає ходити по воді? Що означає бути легшим за воду? Що означає подолати природні властивості води? Здатність бути легшим за воду, ходити по воді та рятуватися від води в часи бурі пов'язується у єврейській традиції з праведністю та милостинею. Так Раві Акіба розповідав. Був я колись на березі моря і бачив, як удалині тоне корабель. І зціпило серце мені за одного мудреця Тори, який був на цьому кораблі. Згодом я зустрів цю людину в Римі і спитав його, як тобі вдалося вибратися із того корабля? І він відповів мені, я ступив на море, і хвиля підхопила мене і передала іншій, а та інші хвилі. І так вони мене несли, аж поки не поклали на достатньо мілкому місці. І звідти я прийшов до Риму. Це у творі Когелект раба. Отож ми бачимо, що людина може йти по воді. І стародавні мідраші ізраїльського народу кажуть, що до потопу усі люди могли ходити по воді. Так, могли ходити по воді. І тому, коли Ной казав, що буде потоп, що все буде знищено, загладжено, сучасники з нього сміялися. Люди навколо нього жили безтурботно, насміхалися над ним. Він будує якусь таку споруду, корабель. Кому воно потрібно? Для чого? Буде вода, втечемо. Маємо здатність ходити по воді. На жаль, потоп занищив усе. Вони думали, що втечуть на високі гори від води, але вода покрила все повністю і тривала аж до року часу. Тоді цивілізація людей, які ходили по воді, була знищена. У сьогоднішньому читанні, яку ми прочитали на початку катехізи, ми чуємо, Ісус іде по воді, повертаючи людству усвідомлення того, що з Богом людина здатна перевершувати закони земної матерії. Він повертає людство до розуміння того, що людина має необмежені властивості. Вона може іти по воді. Отож, у четверту сторожу ночі апостол, побачивши постать, що йде до них крізь пітьму бурі, закричали від жаху. Мара! Привид! Розповіді про появу на морі всіляких привидів були поширені серед моряків і, напевно, були відомі галилейським рибалкам, які часто виходять у море. Одна з таких легенд розповідає, що є в морі одна настільки сильна хвиля, що може потопити будь-який корабель. А на її гребені є ангел на вигляд, як із білого вогню. Але якщо кинути в нього камінь, на якому написано «Я сущий, який перебуватиме, Господь Саваот, амінь, амінь, села», то хвиля вщухає. Тому рибалки, добре знаючи морські легенди про демонів бурі, завжди носили при собі особливі камені з Божим ім'ям, аби захиститися від морських привидів. Але тут лунає теплий, упевнений голос учителя. Не бійтеся, це я. Привид не може наділити людину божественною здатністю йти по воді, але Христос може. Тому апостол Петро каже, Господи, якщо це ти, дозволь мені прийти до тебе по воді. Іди, лунає коротке слово Спасителя. І Петро ступив у розбурхану морську безодню. Він ішов. Його подорож була не один і не два кроки. Він пішов по воді. Він став легший за матерію води. Його віра несла його до Господа. Впевненість, що це Ісус, додали йому силу і здатність наблизитися до нього. Його віра робила його легший за хвилі. Доки його погляд був прикутий до Христа, він упевнено наближався до Ісуса. Але коли побачив супротивний вітер, адже був вже поруч з Ісусом, коли побачив цей супротивний вітер, то злякався. В ментальності юдеїв вітер завжди був знаком Божого гніву. Петро не зміг здолати ось цього розуміння присутності вітру. Коли побачив супротивний вітер, тоді злякався і почав тонути. «Господи, рятуй мене!» – закричав. Ісус негайно простягнув руку, підтримав його і промовив слова, які звернені і до кожного із нас. «Маловірний, чого ж ти засумнівався?» Він – Син Божий. Він – володар не тільки над водою, а й над стихією вітру. Він може долати все, і все залежить від нього. Коли Ісус з Петром увійшли у човен, воля вщухла, а апостоли впали перед ним ниць із визнанням: «Воістину ти – Син Божий». Віра. Віра – це сила Божа, яка являється у людській слабкості. Євангеліє, яке ми прочитали на початку, є запрошенням переглянути якість нашої віри у наших шалених бурях, хворобах, тривогах війни та екзистенціальних страхах. А сучасні соціологи лічать сотні приводів для паніки від економічних криз до екологічних загроз. Ми часто і надто зосереджуємося на супротивному вітрі. Та єдиний непохитний якір нашого життя – це Бог. Коли ми переводимо погляд із життєвих хвиль на небо, на воскресло Христа, страх відступає. Споглядання Бога дає нам правильну життєву перспективу. Усе земне паломництво, усі наші тривоги знаходять свою істинну пропорцію у світлі вічності. Євангельська подія ходіння Ісуса по бурхливих хвилях Генесарецького озера кличе нас до перегляду нашої віри, у наших бурях, наших попробуваннях, в наших стражданнях, болях і терпіннях, у тих хвилях, бурхливих хвилях моря життя, які нападають на нас, ми повинні бачити небо. Небо з безкрайнім видом зірок та Ісуса, який каже: «Маловірний, чого ж ти засумнівався?» Погляд віри стає великим джерелом сили у долані життєвих бур. Незмінно вказано ранковий світанок, з яскравості якого вималюється постлад воскреслого Христа. Коли сьогодні розмовляємо на ці речі, мусимо уявити собі, що передувало ці події. Найперше, коли починало вечоріти, того дня, як Ісус помножив 5 хлібів і 2 риби і нагодував 5000 чоловіків, окрім жінок і дітей, то в такому випадку ми починаємо розуміти, що у той літній спекотній день є провісницею якоїсь морської бурі. Що і відбулося? Ми бачимо декілька речей, які відбулися тоді у цій пустелі. Ісус сказав учням переплисти на другий берег Генесарецького озера. Ісус сказав цьому то молитися. В той час, коли хвилі поглинають човен, не кому всі апостоли. Ісус іде по воді, апостоли кричать, що це привид. Ісус каже: «Це я, не жахайтеся». Слово «це я» означає тетраграму. Ісус промовив ім'я Боже, Яхве. Тобто, говорить, що Він Яхве, що Він Син Божий. Бо це означає Боже ім'я. Петро відразу виголошує: «Якщо це ти, Господи, то вели, щоб я пішов до тебе. Іди». Петро йде по хвилях, бурхливих хвилях. Ісус, коли він почав тупати, Потопати просив руку та витягнув його. І відбулося дивне, настала тиша. І човен негайно пристав до другого берега, до землі Генесарецької. Ми сьогодні мусимо також зупинитися над стихією води. Ізраїльтяни завжди боялися великих мас води. Вони не були морськими народом, бо жили на суходіллі. Тим більше, що значна територія їхньої землі була пустинна. Пустиня, якій завжди потрібна вода, вимагала від своїх мешканців постійних молитов про дощ. Євреї завжди через спекоту південного сонця бажали дощу. Євреї мали хіба що два морські порти. Один у Яффі на півдні, а другий на півночі біля гори Кармель. Ізраїль не був морською державою. Ось фінікійці, які жили поруч, були відважними мореплавцями. Ці не боялися морської пучини. Ізраїльтяни завжди її боялися. Боялися ще і з іншої причини. До них перейшло вірування стародавніх хананеїв. Канаанська земля, Палестина, в яку вони увійшли, мала свої божества. Божество Ям. У Ханаан було божком моря, божком води. Але цей божок був злим. Він – бог моря. Він – особлення зла. Був демоном. І тому ханааняни завжди намагалися йому приносити жертви, щоб переблагати його, щоб задобрити його. У протилежність богу моря Ям був Ваал. Бог доброчинний, бог добробуту. Цей божок приносив всіляку радість, був їхнім покровителем. Тому коли чуємо в Святому Письмі розповіді про те, як Ілля змагався із жерцями Ваала, ми повинні зрозуміти, що туземні народи вважали його за доброго бога. Ізраїльтяни вірили в єдиного бога і змагалися створити всіх поганських божків. Але страх перед масами води у них залишився. Той страх прийшов від них, до них від мешканців Ханаану. Вони боялися великих мас води ще з іншої причини. Вірування стародавніх базувалося на тодішньому пізнанні світу. Стародавні вірили, що земля оточена безмежним океаном, знаходиться на чотирьох стовпах, а тим хаосом, хаосом вод і океаном міг управляти тільки Бог. Тільки Бог міг покласти кінець морю, щоб воно не зливало сушу. Тільки Бог міг втихомирити води хаосу безмежного океану. Бог створив Левіафана, як каже псалмопівець Давид, щоб ним бавитися. Левіафан – це морське чудовисько, яке було уособленням зла. Але в книзі Йова читаємо про морське чудовисько, яке поглинуло Йону та викинуло його на берег біля Ніневії, то розуміємо, що тільки Бог міг керувати тим чудовиськом. Тільки Бог може керувати хаосом, бо він є царем космосу, царем історії. Сьогодні ми отримуємо ще раз тому підтвердження. Ісус іде по воді. Це я. Не страхайтеся. Він проголошує Боже ім'я. До них іде Божий Син. До них іде той, який царює хаосом, над морськими хвилями, над супротивним вітром. Петро озвався. Господи, якщо це ти, то повели, щоб я йшов до тебе по воді. Іди, наказує Ісус. Петро іде по хвилях, бурхливих хвилях. Та, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути. Чому так? Петро повірив у власні сили. Проте це було не лише одного разу. Петро вірив у власні сили і тоді, коли казав до Ісуса, навіть якби всі зневірилися в тобі, я не зневірюсь у тобі. Отож, Петро двічі потім переконався у власному безсилі, бо тричі зрікся Христа перед палацом римського намісника. Коли людина покладається на власні сили, то вона завжди заламається. Приглянемося глибше сьогодні до євангельської історії. Перша християнська громада, читаючи Євангеліє від Матея, мала інше сприйняття цієї події та відмінну від нас. Тоді ця подія була не тільки особистим чудом Ісуса, коли Він ходить по воді, подібно сьогоднішній євангельській розповіді, Ісус, віддаляючись від землі, возноситься на небо, також відіпхає від берега човен з апостолами і Петром. Він відіпхав той човен у бурхливу пучину історії моря. Перед церквою зараз же відчула, як море життя повстає супроти неї. Як ті хвилі вдаряють у човен, ув'язнені апостоли, каменований архідіакон перемучений Стефан. Усюди переслідується церква Христова. Перші християни змушені втікати. Нарешті переслідування імператора Нерона, смерть апостола Павла і смерть апостола Петра. Християнська церква відчула на собі оті удари морських хвиль історії. Але чи мала право зректися Христа? Чи мала право засумніватися у ньому? У цій сьогоднішній розповіді вона і стала підтримку власних сил. Ісус не покинув її. Він пішов на гору молитися. Він вознісся на небо до Отця. І там Він молиться за цілий світ. І цілим світом управляє. Він прийде. І хоча хвилі ударяють, та Він прийде. Він не покине нас. Він воскрес із мертвих, а воскреслий живе вічно. Вони пам'ятали, що Він прийшов о 4-ту сторожі ночі, коли сили покинули апостолів, а темрява була у своєму зеніті. І вони знали, коли їх покинуть сили, а темря цього світу, гріх і демони, все зло повстане супроти них, як тільки тоді прийде, то аж тоді до них прийде Христос. Прийде, щоб їх врятувати, щоб допомогти, щоб втихомирити бурю, яка хоче їх поглинути. Як співставити нам цю історію зі сьогоденням? Таким було розуміння цієї події у першій церкві. Але чи щось тепер змінилося? Очевидно, що ні. Ті хвилі, удар в історії в корабель Петра, є і надалі. І сьогодні є переслідування, є спокуси, є надалі людина, що впадає у безвір'я. А мало віри, чого ти засумнівався? Запитує кожен нас Христос. Але чи ми маємо уповати на власні сили? Чи тільки маємо уповати на Бога? Сучасні філософи кажуть, що людина повинна жити так, немовби Бога нема. Це потрібно для того, щоб покладатися тільки на власні сили. Обґрунтовуючи власні погляди, вони твердять, що Богом хочуть затикати всі діри і всі кутки. Це правда. І до певної міри вони мають рацію. Завжди винним є Бог, бо це ж Він не допоміг. Ми ж звертаємось до Бога у кожній дрібниці. Так, ми повинні покладатися на власні сили, але не тільки на них. Бо як будемо покладатися тільки на власні сили, то заламаємося. Як зламався Петро, коли став потопати, бо засумнівався. Другого разу заламався, бо зрікся. Навіть якби всі зневірилися в тобі, я не зневірився ніколи, говорив Петро. Проте зрікається тричі. Іванська сьогоднішня розповідь, яку ми зачитали на початку, хоче появити нам не тільки міць, потугу, а також і Божественного Ісуса Христа. Він, Божий Син, всі вклякнули перед Ним і сказали, воістину, ти Син Божий. Визнати, що Христос є Божим Сином, означає визнати, що Він є нашим Спасителем. Він є той, хто подасть нам і Кипетрові руку, коли будемо потопати. Він є той, якому підвладна стихія буря і море. Він є той, який наказав, і корабель відразу пристав до другого берега. Він Божий Син. Віра в Його божество, віра в Його всемогутність і порятунок не повинна ніколи нас покидати, але завжди ми повинні звати до Нього. Рятуй мене, Господи, бо потопаю. Гріх полонив мене. Я потопаю в злобі. у Твоєму ненависті, у Твоєму нелюбові, рятуй мене, Господи. І отримавши руку Христа, ми маємо увійти у човен Петра, у Святу Церкву, щоб бути з Христом, з апостолом Петром, щоб бути в єдиній Святій Соборній і апостольській церкві. Сьогоднішня оця подія, ходіння про воді, ще раз заставляє нас задуматися про те, що відбулося там на Генісарецькому озері. Адже ж це відбулося після насичення 5000 чоловіків, окрім жінок і дітей, 5 хлібними рибами. І дивимося, і ті люди, яких наситив Ісус, хотіли зробити його царем. Вони хотіли проголосити його царем, бо побачили дивне диво. Але він не хоче бути царем. І той найбільший пікнік в історії людства залишився тільки прообразом чогось іншого, Пресвятої Євхаристії. Ісус залишає пустиню, відправляє народ, іде на самоту. Чого йде? Помолитися. Отож, він найперше молиться. Молиться за тих людей, молиться за апостолів, він молиться за світ. Коли побачив ось той супротивний вітер і зрозумів, що відбувається із апостолами, він негайно йде до них. І це відбувається у 4-ту сторожі ночі. Апостол закричали: «Це привид! Не страхайтеся!» – говорить до них Ісус. «Це я!» «Якщо то ти, ще раз нагадуємо, то прикаже: дозволь, йду, піду по воді до тебе!» «Добре, ходи!» І він іде. Апостол Петро має свою незвичайну історію. Як він вступив з човна у середині моря, у бурю, у кипуче море? Як? Він добре знав, що такий крок є тупістю, дурістю, що загрожує смертю. Він досвідчений рибалка. Він знає, що таке вода і що таке море, і що таке бурхливе. По воді не можна ходити. Це суперечить законам природи. Він досвідчений рибалка, на слово вчителя, на середнє озеро виходить з човна. І сотри всіх раціональних підстав не тоне, а натомість іде поверхнею води. Цікаво, чи хтось би із нас, будучи посередині моря, відважився вийти з безпечного човна і йти по воді, навіть коли ми і коли нам наказав про це розвити Бог. Сьогодні треба віри, щоб вийти з човна. Скільки треба цієї віри? Скільки треба мати віри в дотику ноги із хвилями вод, під якими великі глибина чи безодня? Апостол подумав величезну, тверду, мов скала, віру. Він знав, що під його ногами буде твердь, як і в Ісуса є твердь. Який стоїть на воді, Петро покинув човен, тверду основу і ставив у води, прямуючи до Ісуса. У дорозі він злякався і почав потопати. Звернім увагу тепер на себе, на стан нашої віри. Що сказав би Христос про нашу віру, яка маліє не під впливом величезної хвилі та потужного вітру, погрожуючи тому, хто стоїть на воді, але маліє заламається під впливом перечитаної книги, чи зустрічі з безбожною людиною, чи під впливом якогось сильного почуття або події, що суку Бог досвідчив нас болями, терпіннями, втратами, що несподівано падають на нас, як часто ми йдемо за гуманітарною допомогою до сектантів, і вони часто розхитують нашу віру, або ж і ламають її, як нам далеко до віри апостола Петра, який залишає човен, по слову Христа, і крокує поверхної води. Як часто ми повинні просити Бога: «Господи, примнож нам віри!» Часто в житті ми відходимо від джерела віри, відходимо від Ісуса, до якого спрямоване все наше життя. Історія апостола Петра показує виразно нам насамперед потребу віри, а та надалі потребу молитви. Історія апостола Петра свідчить про необхідність великої віри, Скільки людей приймають рішення про великі справи в ім'я віри, але їх не вистачає на це, бо ці справи не можуть завершити. Десь в дорозі втрачають віру, подібно як апостол Петро, коли вийшов і що з вірою, а пішов і пішов по воді в напрямку Ісуса, але по дорозі втратив віру, згубив її, заламався. Згодом апостол Петро знову з вірою піде з Гефсиманії аж до палацу пресвященика. По дорозі, коли його викриє служниця, та хтось із слуг хотів бути там інкогніто, знову втратить віру. Ми також є в дорозі до неба і втрачаємо віру. Перед лицем труднощів у мої і втрачаємо скарб, з яким ми вирушили в дорогу. Це доказ нашої малої віри. Якою великою була віра апостола Петра, коли він ішов по воді? А що тоді говорити про нас? Якщо Христос докоряє Петрові, дає нагану за те, що він засумнівався, ідучи по воді, і почав тонути, то що Христос каже нам? А як би нам сказав Господь вийти у пучину морську і йти по воді? Чи ми пішли б? Чи б услухав Господа? Напевно, що ні. До того подібна наша віра, коли наша віра апостола Петра зганьблена Христом. Каже Господь апостолу Петрові, мало віри. Наскільки міцна наша віра? Зламившись у вірі, дехто відходить від його хрестину Ісуса, іде в секти. Яка ж це віра? Ісус крокує з нами по нашому житті. Він іде нашими дорогами, людськими дорогами. Але часом він крокує своїми, Божими дорогами. Євангельська розповідь сьогоднішньої катехези показує нам, що він йде своєю дорогою по морю. Іде в бурю, іде посеред хвиль, іде в ревучих стихіях вітру і води. Часто Господь нам цю дорогу, Божу дорогу, запрошує і нас до цієї дороги. І цим кипучим морем, цією дорогою Божою, дорогою Ісуса, часом є втрата близької людини, втрата здоров'я, втрата становища, втрата майна, а може навіть і втрата власного життя. А він запрошує нас на цю дорогу. Христос кличе нас на цю незвичайну дорогу, дорогу в бурі, морю життя. Ми втрачаємо у тій дорозі багато чого. Христос кличе нас, щоб ми не боялися йти в кипуче море страждань життя. Чи ми втрачаємо віру по тій дорозі, як втратив Петро? Так буває дуже часто. Сьогодні Христова Церква пропонує нам заглибитися у питання віри і молитви. Віра – це основа життя. За допомогою віри апостол Петро йде по воді. Віра – це його твердий камінь, це його скала. Тому то Христос і говорить йому, ти, Петро, скала. На цій скалі я збудую мою церкву. Скала – це те, що має тверде опертя, це основа. Проте скала – це те, по чому ходять, що топчуть. Як часто топчуть віру церкву, але церква стоїть і буде стояти, бо заснована твердому камені віри на апостолі Петру. Ця історія ходіння по морській пучині говорить нам про багато речей, про нашу віру, про нашу молитву, про витривалість, щоб ми у тій бурі життя завжди мали витривалість. Бо лише у витривалості ми можемо зайти до цій дорозі, до небесного щастя. Ми не раз подібні до трьох жабок, які знаходяться у трьох глечиках із молоком. Перша з них – песимістка. І хоча вона почала плавати, проте згодом потонула, бо не мала надії. Друга почала плавати і говорити, може, хтось порятує мене? Вона розрахована інших і, перебуваючи в очікуванні, теж втопилася. І тільки третя, яка була реалісткою і розраховувала тільки на свої власні сили, коприсалася довго у глечку молока. В якийсь момент відчула під ногами щось тверде. Від її коприсання у глечику утворилася грудочка масла. Жабка, відштовхнувшись від тієї грудочки, яку відчула під своїми лапками, вискочила з глечика і врятувалася. Така повинна бути наставлення до нашого життя. наша віра, кожен із нас. Так ми повинні поведетися у нашому житті. Навіть тоді, коли довкола безнадійно, похмуро, у нас не буде жодного просвідку, коли ми будемо кричати, як Петро, рятуй нас, Господи, тоді він простягне руку, як тій жабці, що просягнув, дав, мала збити масло під своїми ногами і врятувалася. Так він простягне твою руку і скаже, ходи до мене і отримай те, що є заготоване і закладене світу. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Ну що ж, дійсно, варто задати собі питання, чи можу я на поклик Бога піти по воді, та як апостол Петро? Ну, для цього треба покинути човен. Та я собі так думала, тут, слухала ваші теж роздуми, що може бути моїм човном? Та? Може це якісь стосунки, неблагословенні Богом? Може робота, яка абсолютно не є моїм покликанням, а тому не дає плодів? Може щось інше, та в кожного щось своє? Ну, що ж, дякую, отче. Це була програма «Катехиза». І сьогодні нашим катехитом був настоятель греко-католицького храму Святої Анни у Бориславі, отець Роман Васильєв. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Радіо Марія, програма «Життя святих».
4: 5 серпня. Сьогодні, 5 серпня, християни візантійського обряду згадують святого мученика Євстигнія. Упродовж 60 років святий Євстигній був воїном. Він служив у війську за імператора Діоклетіана і Максиміана, а за Костянтина Великого бачив хрест, що об'явився усім воякам. Він бачив, як Христова віра перемагала ворога і супостата, та сонцем ясним засяяла для всього світу. Покинувши службу, Євстигній оселився в Антіохії. Та сів на трон Юліан Відступник, окаянний мучитель Христової Церкви, і почав переслідувати християн. Коли він прибув до Антіохії, то перший, кого погане поставили перед його судом, був святий Євстигній. Святий не злякався імператора, бо ж знав їх багатьох і за всіх проливав свою кров. Він прилюдно ганьбив Юліана за його відступництво. Згадав про святого імператора Костянтина, що навіть у слід якого окаянний Юліан негідний був вступити. За це імператор наказав стяти його мечем, і старий, 110-літній воїн Христа Спасителя віддав Богу свою душу і отримав найбільшу нагороду – вінець мученика. Сталося це 362 року. Церква оспівує святого таким гімном. «Мученик твій, Господи Євстигній, у стражданнях своїх прийняв вінець нетлінний від Тебе, Бога нашого. Мавши бо кріпость Твою, він мучителів подолав, сокрушив і демонів зухвальства безсильні. Його молитвами спаси душі наші».
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
6: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на 2 вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
7: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб вести вас дорогою навернення. Бо, дітеньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого слова і любові та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть тим, хто завдає вам зло, і йдіть дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 липня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.